0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Și în cadrul acestei emisiuni vom discuta despre rugăciune, o lucrare de căpetenie pentru viața noastră duhovnicească. Rugăciunea are și un caracter particular și unul public, ambele într-o strânsă legătură. Prin practicarea rugăciunii, Dumnezeu este chemat în viața noastră spre a o sfinți. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
1: Părinte Arhimandrit, în cadrul acestei emisiuni ne vom referi așadar la rugăciune. De data aceasta, în legătură cu cultul bisericii, cultul public, avem în cadrul cultului public felurite slujbe care se oficiază în decursul zilelor, fie Sfintele Taine, botez, cununie, Sfântul Maslu sau altele. Avem Dumnezeiasca Liturghie, în primul rând, avem cele 7 laude, diferite ierurgii. Toate aceste slujbe sunt împărțite în mai multe secțiuni sau feluri de a ne ruga sau tipuri de rugăciune, să spunem așa. Despre acest lucru aș dori să vorbiți puțin. Nu avem o slujbă în care, să spunem, este doar o rugăciune de la un capăt până la celălalt. Diferă structura unei slujbe.
2: Sigur, diferă structura slujbelor și în funcție de scopul lor. În general, noi putem grupa sfintele slujbe, rânduielile liturgice, cam în trei grupe. Sunt rânduieli prin care îi aducem slavă și mulțumire lui Dumnezeu. Mai mult ne axăm pe lauda lui Dumnezeu. Apoi sunt rânduieli prin care mijlocim harul dumnezeesc mântuitor. Deci mai mult îl rugăm pe Dumnezeu să nu trimită Duhul Său cel Ceresc ca să ne sfințească, și sunt sau este rânduiala dumnezeieștii liturghii în care împletim rugăciunea de mulțumire, rugăciunea de laudă și rugăciunea de cerere. Și în funcție de caracterul rânduielilor liturgice, în funcție de scopul lor, sigur diferă și rugăciunile care intră în alcătuirea acestor rânduieli bisericești, acestor sfinte slujbe. Bună oară, dacă e vorba despre rugăciunile celor 7 laude, rugăciunile lor vor fi axate, sigur, și pe cerere, adică îi vom cere lui Dumnezeu cele necesare, atât pentru începutul serii, cât pentru ziua care începe, dacă e vorba de rugăciune de dimineață, dar îl vom și lăuda în doxologie pe Dumnezeu, pentru că de obicei rugăciunile acestea sau slujbele celor 7 laude prin care noi sfințim diferite momente ale zilei sunt rugăciuni pe care biserica le-a alcătuit pentru a-i aduce slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru întreaga economie pe care a lucrat-o și pe care o lucrează Dumnezeu cu noi, pentru noi și pentru a noastră mântuire.
1: Avem, Părinte Arhimandrit, rugăciuni particulare pe care le facem acasă, dar avem și rugăciuni în biserică care se fac în cadrul slujbelor sau rugăciuni la care participă preotul. Fie de pildă avem rugăciuni la 40 de zile după ce mama a născut. Preponderent avem rugăciuni rostite de preot, ca niște molitve, li se spune. Le găsim în cartea numită chiar molitfelnic. Sau avem molitvele Sfântului Vasile, pe care îl poate oficia preotul. Sau rugăciuni la mama care a născut, la 8 zile, la punerea numelui. Deci rânduiel de slujbă, care conțin așadar mai mult anumite rugăciuni, care încep cu formula Domnului să ne rugăm.
2: În general, rugăciunile bisericii, rugăciunile publice, adică cele pe care le rostim în cultul public, sunt rostite de sacerdot, sunt rostite de preot și ele sunt introduse de această formulă în tradiția liturgică ortodoxă. Domnului să ne rugăm. Comunitatea răspunde, Doamne miluiește, după care preotul sau episcopul rostește rugăciunea. În tradiția romano-catolică, de exemplu, formula de introducere este să ne rugăm. Noi zicem Domnului să ne rugăm. Romano-catolicii zic pur și simplu să ne rugăm. Și după aceea urmează rugăciunea. Dacă credincioșii și, în general, caracterul comunitar al rugăciunii credincioșilor se manifestă prin înșiruirea cererilor dintr-o ectenie și rugăciuni scurte, Doamne miluiește sau dă Doamne, întotdeauna aceste ectenii sunt încununate sau după aceste ectenii urmează întotdeauna o rugăciune mai complexă, o rugăciune mai lungă pe care de obicei o rostește preotul sau episcopul ca o concluzie pentru multele cereri. Și atunci, și în cazul acesta, rugăciunea este introdusă prin formula Domnului să ne rugăm. Și întotdeauna rugăciunile noastre se încheie cu o doxologie, care se numește și ecfonisul rugăciunii. La sfârșitul rugăciunii noi de obicei zicem că ție se cuvine toată slava, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, sau că a ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acestea sunt formule de doxologie cu care se încheie fiecare rugăciune și în sfârșit, după încheierea rugăciunii, după ce proestosul comunității, preotul a rostit rugăciunea și ecfonisul, adică formula doxologică de încheiere, toată comunitatea răspunde amin, adică pecetluiește, așa să fie. Pecetluiește cu aminul său rugăciunea. Însă trebuie să reținem faptul că în cultul public majoritatea rugăciunilor sunt rostite de către preot. Ele sunt rugăciuni sacerdotale. Și aici se vede următorul fapt, că în teologia ortodoxă, în gândirea, în trăirea ortodoxă, sacerdotul, preotul are și funcție mijlocitoare, adică reprezintă preoția lui Hristos, o actualizează și prin actualizarea preoției lui Hristos mijlocește pentru comunitate, se roagă în numele comunității și se roagă pentru comunitatea pe care o păstorește. Și de aceea el adună în rugăciunea sa rugăciunea întregii comunități. De aceea am zis că la sfârșitul fiecarei ectenii, ectenia fiind expresia rugăciunii comunitare, a dialogului în rugăciune dintre sacerdoți, adică dintre diaconi și popor, concluzia întotdeauna este făcută de preot. El adună toată rugăciunea comunității, mijlocește în același timp în rugăciune pentru comunitate, iar ca răspuns la sfârșitul mijlocirii preotului, comunitatea întreagă răspunde, amin. Deci lucrul acesta este important de reținut. De aceea, în rugăciunea publică, unele rugăciuni se pot rosti numai de către preot, credincioșii nu le pot rosti, dar preotul le rostește și în numele lor și pentru ei.
1: Așadar, sunt rugăciunile preotului ca mijlocitor între popor și Dumnezeu, exclusiv ale lui, de pildă, nu e voie ca un mirean, dacă pune mâna pe un molitvenic, să rostească molidele Sfântului Vasile sau alte rugăciuni care nu sunt de competența lui. Acelea sunt ale preotului, el are mandat, putere și har, să zicem, de la Dumnezeu să le poată rosti pentru popor, în numele poporului.
2: Da, pentru că aceste rugăciuni nu sunt rugăciuni personale sau particulare. Și aceste rugăciuni întotdeauna sunt rostite, sunt zise în numele bisericii și cu mandatul bisericii și pentru nevoile bisericii. Sigur, când noi ne rugăm, de exemplu, suntem ispitiți, avem încercări și suntem chinuiți de duhurile cele necurate. Citim din Psaltire și zicem rugăciunile de la sfârșitul catismelor, în care găsim și rugăciuni în care noi personal cerem de la Dumnezeu să ne izbăvească de duhurile cele necurate. Dar în momentul în care preotul în biserică celebrează rugăciunea, vedeți, E și diferența acasă, pur și simplu citim, ne rugăm în biserică, noi săvârșim rugăciunea respectivă, molitvele Sfântului Vasile, dacă despre ele e vorba, ca un fel de slujbă, le celebrăm. Nu le citim pur și simplu pentru noi, ci le citim pentru alții. Deci preotul le citește pentru persoane, pentru persoane bolnave, persoane chinuite de duhuri necurate. Și atunci le citește el ca mijlocitor, nu, în calitatea sa de mijlocitor, pentru că actualizează în sine preoția lui Hristos, dar și în numele bisericii și cu mandatul bisericii. Deci nu în nume propriu. Deci nu ca o rugăciune particulară. Nu ca o rugăciune personală, ci în numele tainei bisericii, numele instituției bisericii pe care preotul o reprezintă, o actualizează ca trup mistic al lui Hristos sau în numele lui Hristos, care este capul acestei instituții divino-umane și care este biserica sa, trupul său mistic, mireasa sa. Și de aceea unele rugăciuni, precum sunt molitvele Sfântului Vasile cel Mare, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, sau alte rugăciuni din molitfelnic care alcătuiesc sfintele noastre slujbe, nu se pot rosti de către oricine, decât numai de către preot. Pentru că altfel zic, sigur, ele se transformă în rugăciuni personale și problema care este? Când preotul le rostește în numele bisericii, el este apărat de har. Pentru că, mai ales când e vorba despre rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare, molitvele lui, acolo e o declarație de război pe față împotriva celui rău, un fel de blestem împotriva celui rău. Și, sigur, pe preot îl apără de răzbunarea celui rău harul preoții, harul bisericii, făcând de numele bisericii aceste rugăciuni. De altfel, lucrul acesta trebuie să-l spunem credincioșilor noștri, cuvântul molitvă înseamnă rugăciune în limba slavonă. Și fiindcă a pătruns și în cultul, sau mă rog, în limba română, în cultul ortodox român, noi folosim cuvântul molitve, molitvele Sfântului Vasile, ale Sfântului Ioan sau molitva de 40 de zile, dar la aceasta se referă, adică rugăciunea care se citește în a 40-a zi după naștere sau rugăciunile de exorcizare ale Sfântului Vasile și așa mai departe.
1: Păi, dar Mandri Simeon, așadar, aceste rânduri sunt puțin mai simple, ele sunt alcătuite din rugăciunile începătoare, aceste rugăciuni importante din cadrul slujbei respective, precedate de chemarea Domnului să ne rugăm și finalizate de otpus, de încheiere. Dacă slujba este mai elaborată puțin, intervin în cadrul ei și anumite ectenii. Ce sunt ectenile, de câte feluri sunt?
2: Am anticipat deja și în emisiunea trecută, dar și astăzi, că ectenile sunt o înșiruire de îndemnuri sau de cereri. Ectenile de obicei le rosteau diaconii în cult, dar în cazul în care nu există diacon într-o biserică, le poate rosti și preotul. Bineînțeles și episcopul, dacă slujește singur. Însă, ectenile erau formule diaconale, erau îndemnuri și erau cereri pe care le rosteau diaconii, nu în altar, ci în fața altarului, adică pe solee de obicei, făcând astfel legătura dintre credincioși și altar. E un lucru important de menționat faptul acesta, adică cumva diaconii făceau legătura, trecerea de la popor la cler, diaconul fiind cleric, deci fiind treapta cea mai mică în preoția sacramentală a răsăritului creștin, și diaconii prin ectenile, prin aceste cereri din care erau alcătuite ectenii, înșiruirile de ectenii, îi îndemnau pe popor la rugăciune. Practic, diaconul zicea îndemnul, iar poporul răspundea cu rugăciuni scurte, Doamne miluiește sau dă Doamne. Felurile ectenilor acum. În primul rând este ectenia mare. Cu ectenia mare cam încep toate slujbele sau aproape toate slujbele mai elaborate din Biserica Ortodoxă. Sfânta Liturghie, de exemplu. Ectenia mare sau ectenia păcii se mai numește pentru că începe cu formula cu pace Domnului să ne rugăm. pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Și așa mai departe. Ectenia mare conține cereri care acoperă cam toate nevoile generale ale bisericii. După aceea, avem ectenia cererilor. Această ectenie îi îndeamnă pe credincioși ca să ceară expres de la Dumnezeu anumite daruri, anumite lucruri care să acoperă nevoile comunității, la care credincioșii răspunde și la fiecare cerere a ecteniei cererilor sau a îngerului de pace, se mai numește această ectenie, răspund cu formula dă Doamne sau dă-ne Doamne. La ectenia mare, Doamne miluiește, la ectenia cererilor, dă-ne Doamne. După aceea avem ectenia întreită sau ectenia cererii stăruitoare. Atunci când cererile de la ectenia mare sunt personalizate, sunt mai aplicate pentru diferite situații din comunitatea respectivă și la fiecare cerere a ecteniei întreite, deci îi zice și numele, comunitatea răspunde cu Doamne miluiește de trei ori. Sigur, mai este și ectenia mică care se rostește în cultul ortodox de multe ori. De fiecare dată însă, lucrul acesta ar trebui să știm, când se rostea o ectenie, deci cererile ecteniei și rugăciunile scurte ale poporului, ectenia era încununată cu rugăciunea proistosului. Deci de fiecare dată când auzim, de exemplu, ectenia mică la utrenie, la vecernie sau la alte slujbe, noi trebuie să știm că în vechime, după ce se rostea ectenia, preotul, episcopul sau preotul rostea o rugăciune de concluzie și după aceea doxologia finală sau ecfonisul. Ecfonisul, deci, nu este al ecteniei, ci ecfonisul este al rugăciunilor care se rosteau după fiecare ectenie. Sau cum se procedează astăzi, se rostesc în taină, în timp ce diaconul zice ectenia, preotul se roagă în taină și doar ecfonisul se aude cu voce tare, că de acolo și vine denumirea pentru doxologia finală a rugăciunii ecfonis, adică sună tare. Nu, dacă rugăciunea s-a zis în taină, acum finalul se zice tare, cu voce tare. Și bineînțeles că mai există și o serie de ectenii speciale. Unele au și ieșit din uz, altele se folosesc până astăzi în cult. De exemplu, la Dumnezeiasca Liturghie avem ectenia pentru catehumeni, ectenia pentru cei chemați. În vechime erau ectenia pentru penitenți, ectenia pentru energumeni. După aceea, în ectenii, de bună oară, în ectenia mare, la diferite slujbe, de exemplu la slujba Sfintelor Taine, la botez, la cununie sau la slujba ierurgilor, precum e slujba Sfințirii Apei. În ectenia mare se adaugă anumite cereri care se acopere nevoile momentului. Ne rugăm pentru Sfințirea Apei, botezului, ne rugăm pentru copilul sau pentru persoana care se botează, ne rugăm pentru mirii care se cunună, pentru nașii care sunt prezenți la cununie și așa mai departe. Și de asemenea mai există o ectenie și cu rugăciunea ei, o ectenie funebră, o ectenie pentru cei adormiți. Ectenia aceasta se rostește de obicei la slujbele de mormântare, la recviemuri, la slujbele de parastas, inclusiv la Sfânta Liturghie, atunci când avem de făcut, în cadrul Dumnezeieștii Liturghii, pomeniri de răposați, pomeniri de cei adormiți. Deci cam astea ar fi ectenile în Biserica Ortodoxă. Ele provin din perioada Bisericii Primare, Și sigur, prin ectenii, se face legătură de tradiție cu Biserica începuturilor și ele exprimă cel mai bine, lucrul acesta e important de reținut, dimensiunea comunitară a rugăciunii. E un fel de dialog toată rugăciunea liturgică, dimensiunea comunitară a rugăciunii publice sau a rugăciunii liturgice a Bisericii Ortodoxe. Din păcate, în Occident, în cultul romano-catolic și în cultul reformat, nu mai există ectenii, au cam ieșit din uz. Există în cultul romano-catolic o ectenie, un fel de rugăciune universală, la Sfânta Liturghie, la Mesa Catolică, dar în general ei nu mai au tradiția ectenilor, s-a pierdut în timp. La noi, la ortodox, s-a păstrat până acum.
1: Există însă, Părinte Arhimandrit Simeon, și o amprentă a timpului asupra felului cum s-au rostit de-a lungul timpului aceste ectenii. Pe vremuri se rugau oamenii pentru împărat, de pildă, s-au rugat, spuneați, pentru cei care urmeau să vină la botez, pentru cei care urmau să vină la Sfânta Luminare, ectenii care unele s-au învechit în sensul că au ieșit din uz, unii poate le mai rostesc așa în virtutea unei fidelități cu trecutul, ca niște relicve liturgice, dar iată, timpul și-a pus amprenta așa asupra felului cum au evoluat aceste ectenii, mai ales că multe sunt legate de cereri contextuale pentru momentul timpului, pentru situația în care trăiau atunci creștinii, și acest lucru așadar a influențat și cultul.
2: Biserica întotdeauna a ținut cont de contextul realității vieții. Nu este anacronică.

în liturghiile care se celebrau în Patriarhia Alexandriei în vechime, existau rugăciuni, existau cereri pentru revărsarea Nilului. Sigur că rugăciunile respective nu le puteam zice cei din Constantinopol, pentru că Nilul curge în Egipt, nu curge în zona aceasta. Și atunci vedem contextul că în zona respectivă se rugau și pentru revărsarea Nilului. De ce? Că fără inundațiile anuale nu se făcea grâul. Era absolut important pentru pământ, pentru zona respectivă să fie inundația, ca pământul să fie fertil, și în cadrul liturghiei existau cereri speciale pentru acest lucru. Dar revenind la ce ziceați, existau rugăciuni, ectenii și rugăciuni pentru catehumeni, pentru energumeni, adică pentru cei posedați de duhuri necurate, pentru bolnavi, pentru penitenți. Unele dintre acestea au ieșit într-adevăr din uz, s-au pierdut în timp, altele s-au păstrat, unele reflectă până astăzi realitatea dinamică a vieții bisericii, iar altele ni se par anacronice. De exemplu, în liturghier noi avem până astăzi ectenia pentru cei chemați, adică ectenii pentru catehumeni, cu toate că noi nu mai avem astăzi instituția catehumenatului, pentru că îi botezăm pe copii mici. Și, de exemplu, în liturghier scrie cei chemați ieșiți, dar nu mai iese nimeni din Sfânta Liturghie, adică cu toate că zicem în cererea din ectenie sau în îndemnul din ectenie un lucru, simțim că îndemnul respectiv în realitate nu se împlinește. Și atunci ne punem întrebarea, de ce au rămas totuși în liturghier? De unde provin aceste anacronisme? Problema ține și de atitudinea destul de conservatoare în ceea ce privește materialul de cult al Bisericii Ortodoxe. Noi avem o atitudine mai conservatoare și unele lucruri care au pătruns în cărțile de cult oficiale este greu să-l mai scoatem. Se perpetuează din generație în generație și mai degrabă încercăm să le dăm o interpretare decât să le adaptăm. Sigur că astăzi nu se mai potrivește deloc formula cât sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți. Cu toate că ectenia pentru cei chemați e bună, e la locul ei și e necesară, pentru că și astăzi există chemați spre credință, spre Hristos. Nu sunt oameni care nu-s botezați, inclusiv copiii putem să-i considerăm chemați la credință. Și dacă ei nu au numai 3 luni sau 6 săptămâni sau în fine cât ori avea când primesc botezul. Deci îi putem considera ca fiind chemați spre Hristos și ne putem ruga pentru ei. Dar degeaba zicem cei chemați ieșiți, pentru că nici nu ies din biserică, pe de altă parte, nici noi nu promovăm să-i scoatem din biserică, din contră, vrem să-i ținem în biserică cu toate că nu-i împărtășim până nu-i botezăm. De ce? Pentru că în biserică considerăm că e mediul formării lor și ne bucurăm dacă vin la biserică, nu se mai trimitem acasă de la biserică. Și atunci ce-i de făcut în situația asta? Sigur, biserica ar trebui să adapteze aceste cereri, să le modifice potrivit cerințelor, potrivit nevoilor actuale. Însă, lucrul acesta nu se poate face decât numai în sinodalitate. Numai dacă o comisie sinodală din toate bisericile ortodoxe s-ar uni și s-ar întruni și s-ar discuta foarte serios și cu specialiști în liturgică, în materie de liturgică, care știu lucrurile acestea, care le studiază, care compară manuscrisele în ele, care urmăresc modul în care au evoluat lucrurile acestea, atunci s-ar putea schimba ceva, dar și atunci este foarte greu, pentru că sesizăm câteodată faptul că suntem tare, tare închistați și nu avem curajul sau nu avem, nu știu ce nu avem noi în Ortodoxie, nu avem curajul de a modifica, de a schimba nimic. Și exact ce se întâmplă, nu, cu calendarul, că unii suntem pe stil nou, alții pe stil vechi, la nesfârșit aceeași poveste, aceeași problemă și parcă nu mai există nicio perspectivă a regândirii lucrurilor și să intrăm toți pe un făgaș nou cu calendarul. Tot așa e și cu formulele acestea sau

0: formula ușile, ușile cu înțelepciune să luăm aminte. Nimeni nu mai închide ușile bisericii la momentul acela. În clipa respectivă, în biserica veche, ostiarii care erau ipodiaconi, care păzeau ușile, închideau ușile bisericii ca să nu mai intre nimeni din clipa respectivă în comunitate, pentru că începea dumnezeiasca jertfă, sfânta jertfă. Ei bine, astăzi, nu, noi zicem formula, dar dincolo de formula aceasta nu mai este nimic. Ușa e deschisă în continuare.
1: Așadar, există o amprentă în timpul asupra cultului, asupra structurii lui, situațiile concrete, dinamica poporului, a evlaviei lui, a situației lui religioase, influența, iată, și cultul în mersul lui. Astăzi mai influențăm într-un fel cultul sau avem cultul stabilit de atunci, osificat, să spunem, că poate nu mă exprim bine, dar închegat în felul acesta, iar poporul de astăzi, în evlavia lui, nu-l mai influențează deloc.
0: Ba da, îl influențează, cultul este dinamic, în continuare, însă adaptarea unor reforme se face lent. Noi sesizăm anumite inovații, și când zic inovații, sigur nu mă refer neapărat la lucruri negative, referitor la rugăciunea din biserică, la cult în general, la cultul liturgic în general. Există și inovații benefice pentru cult și lucruri care se pliază foarte bine realităților vremurilor noastre. Deci cultul exprimă fondul dogmatic al bisericii, acel lex credendi, legea credinței, care este în conformitate cu legea rugăciunii. Exprimă așadar, dar în același timp este într-o dinamică, într-o schimbare și se aplică nevoilor contemporane. Și atunci putem observa o dezvoltare lentă în continuarea cultului creștin, deci nu este osificat, modificări există, reforme există, însă aceste reforme, cum am spus, nu ajung la o oficializare foarte repede. Oficializarea lor va veni în timp. Adică prima dată, ce observăm? Prima dată modificările care survin în cult nu vin de sus în jos, cum se întâmplă, de exemplu, în Biserica Romano-Catolică. S-a făcut marea reformă liturgică de la Conciliul Vatican II în anii 50. Și acolo s-a elaborat un document liturgic, Sacrosanctum Concilium se numește, de altfel un document bun, cu multe deschideri teologice foarte importante. Și după ce s-a elaborat documentul respectiv, la câțiva ani, la vreo 6-7 ani de la elaborarea documentului, de la promulgarea documentului, oficial, nu, semnarea documentului de către papa, care era atunci, pare mi se, Paul al VI-lea, a semnat documentul, a devenit document oficial al Bisericii Catolice în materie de cult, de liturghie. La vreo 10 ani au început să apară cărți de cult în conformitate cu acest document. Acele cărți au fost impuse din clipa respectivă ca obligatorii în Biserica Romano-Catolică și au anulat cărțile care erau înainte de conciliu sau înainte de acele tipărituri. Până astăzi, în cărțile de cult romano-catolice, spune așa: cartea aceasta a fost tipărită cu aprobarea Sfântului Scaun, cu semnătura Papei și așa mai departe, și se impune ca liturghier sau, în fine, breviar oficial al Bisericii Catolice, anulând toate celelalte ediții care sunt înainte de această ediție. Adică asta este oficială. Nu mai putem celebra liturghia orelor sau liturghia euharistică sau înmormântarea după rânduielile care există, să zicem, în cărți mai vechi. Ei, în ortodoxie nu se întâmplă așa. Reformele nu se impun de sus. Au fost și momente când s-au impus reforme de sus în jos, dar au fost catastrofale, au produs schisme. Dacă ne aducem aminte de Rascol în Rusia, când patriarhul Nicon nu a impus de sus în jos reformă. Reforma în ortodoxie merge altfel, este mai firească, adică lucrurile se schimbă lent în liturghie în funcție de nevoile bisericii și la un moment dat, când ele devin tradiție deja, ele sunt confirmate, canonizate, să zicem, printr-o hotărâre sinodală.
1: Da, Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea. Părinte, mai rămânem puțin la tema dezbătută în prima parte a acestei emisiuni, legată de rugăciunea în cultul public, legată de structura slujbelor care conțin, spuneam, molitve, adică rugăciuni, ectenii, diferite ectenii, dar în cult întâlnim și diferite formule mai scurte, la care credincioșii iau aminte, pe unele nu le înțeleg, și ele sunt o mărturie peste timp a unei evoluții, a unui context. De pildă, formule de salutare, cum ar fi pace ție cititorule sau pace tuturor, diferite formule de binecuvântare adresate de către preot, către popor, având un fundament scripturistic, harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți, sau binecuvântarea Domnului peste voi, în sfârșit, diverse formule pe care le rostește preotul, îndemnul cum ar fi să luăm aminte sau aminteați de ușile, ușile, așadar, diverse formule liturgice, să luăm aminte, pace tuturor, înțelepciune, drepți. Ce înseamnă aceste inserții? Fac legătura ele între rugăciuni și alte momente din slujbă? Cum le înțelegem? Ele sunt arbitrare acolo, au un rost? Cum le privim?
1: Sigur că ele au un rost și rostul lor este acela de a-i face pe creștini, pe credincioși mai atenți, mai conștienți de anumite momente ale slujbei, în funcție de importanța momentului care este. Acum, noi trebuie să înțelegem și următorul fapt, că, sigur, noi am dorit ca în biserică să fie, în timpul Sfintelor Slujbe, o atmosferă de liniște, de plină, să nu fie vânzoleală, să nu fie mișcare, și cam așa e, și este în general în timpul Sfintelor Slujbe. Însă și în vechime, dar și astăzi în răsăritul ortodox, simțim mai multă mișcare în slujbă decât în Biserica Romano-Catolică, unde sunt băncile, unde creștinii intră de la începutul slujbei și se așează în bănci și la anumite momente se ridică în picioare sau se pun în genunchi sau se așează, dar nu mai este mișcare. La ei nu se mai închină nimeni la icoane după ce a început slujba, nu mai mergem să luăm lumânări, nu mai punem pomelnic și așa mai departe. La noi nu e așa. La noi, la ortodox, e mai multă mișcare în biserică. Noi și după ce a început Sfânta Slujbă mergem la icoane, ne închinăm, cumpărăm lumânarea, ba ne mai și spovedim, ba mergem la altar să lăsăm pomelnicul. Deci se face totuși o mișcare și să știți că mișcarea asta în Orient a fost și în vechime. Și lucrul acesta, sigur, avem mărturiile legate de istoria cultului. Cu siguranță că în momentul în care părăseau biserica catehumenii pentru care s-au făcut rugăciuni înainte de începerea liturghiei credincioșilor, adică acelei de-a doua părți a dumnezeieștii liturghii, când se aducea și Sfânta Jertfă, în biserică se făcea o vânzoleală. Adică se făcea o mișcare, nu ei trebuia să iasă, erau un număr mare în bisericile centrale, cum era Biserica Constantinopolului, Sfânta Sofia, puteau să fie cu sutele. Ei până ieșeau afară, se făcea o mișcare, se făcea un vuiet, se făcea, nu? Și când iese omul din biserică, celălalt trebuie să se tragă la o parte, să-i facă loc, că, nu, să nu se împingă. Și atunci, în contextul acesta, sigur, apar anumite formule. După ce ieșeau catehumenii, diaconul din fața altarului exclama: ușile, ușile, să luăm aminte! Adică ce însemna această formulă? Prima dată, prin formula ușile, ușile, îi anunța pe ostiarii care erau la ușile bisericii. Ei nu vedeau în față ce fac preoții. Și atunci trebuiau să știe că din clipa asta să păzească ușile, de ce să nu mai intre nimeni dintre catehumeni, pentru că în față la altar clerul începe jertfa, începe rugăciunea jertfei. Și atunci, prima dată, diaconul zicea ușile, ușile, se referea la cei care păzeau ușile, după care zice să luăm aminte. Să luăm aminte nu se referea la ostiar, ci se referea la comunitate. Comunitatea să fie aminte de ce? Pentru că urmează un moment important. Adică să luăm aminte se referă la faptul să stăm cu luare aminte, să stăm cu așezare, că e un moment important din slujbă. Sau înțelepciune, avem de mai multe ori auzim formula aceasta, înțelepciune, înțelepciune sau înțelepciune drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie sau pur și simplu înțelepciune. Înțelepciune se referă la faptul că noi în clipa respectivă, sigur, și în rugăciune trebuie să-i cerem lui Dumnezeu, dar să fim concentrați pe ceea ce auzim în cadrul slujbei, adică pe un cuvânt, pe o învățătură care se rostește, care se citește, respectiv la Evanghelie. Aici avem următoarele cuvinte. Înțelepciune, semnul exclamării, drepți, iarăși semnul exclamării, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Iarăși semnul exclamării. Deci avem trei îndemnuri. Înțelepciune, adică să avem mintea trează, să avem mintea înțeleaptă, să pricepem cuvântul, drepți, adică ni se spune cum să stăm. Vedeți, preotul zice înțelepciune drept și toată lumea se pune astăzi în genunchi. Sigur că e un act de evlavie, dar cuvântul drept, tocmai asta vreau să exprime, că în timpul, în momentul acela, noi ar trebui să strâm drepți în poziție verticală. Așa se ascultă Evanghelia. În picioare, drepți. Să ascultăm Sfânta Evanghelie. Alt îndemn. Și după aceea salutul. Pace tuturor. Adică Evanghelia o ascultăm în atmosfera de pace și noi răspundem și Duhului tău. Acesta este salutul în biserică. Preotul zice pace tuturor în biserica ortodoxă. Preotul pace tuturor, comunitatea îi răspunde și Duhului tău. E un salut reciproc. În biserica romano-catolică, de exemplu, aceasta poate să fie mai diversificat, acest salut. Ei zic pacea să fie cu voi și cu Duhul tău. Sau Domnul fie cu voi. Deci au mai multe tipuri de salut. La noi a rămas doar acest salut, pace tuturor și Duhului tău. Deci iată, avem câteva dintre aceste formule. Sau la începutul Sfintei Jertfe, iarăși, este formula să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte Sfânta Jertfă, în pace o aduce. Iată câteva îndemnuri. Modul în care trebuie să ascultăm rugăciunea jertfei. Să stăm bine, dacă până acum a fost mișcare, dacă până acum s-a întâmplat că au ieșit catehumenii sau am cumpărat noi lumânarea și am dus biletul la altar cu pomelnicul, dacă am luat anaforă sau... În fine, ce am făcut? Acum ne oprim, acum stăm bine, nu ne mai mișcăm, stăm locului, stăm frumos, să stăm bine, să stăm cu frică, adică... E un fel de cutremur, este acel tremendum sacrum despre care se vorbește, acea frică sfântă în fața lui Dumnezeu. Pentru că urmează ceva foarte important. Ce urmează? Sfânta Jertfă. Ziceam data trecută că în vechime și tare m-a impresionat pe mine formula aceasta diaconală. Erau copii în biserică, cum sunt și acum. Diaconul pe lângă formula aceasta mai zicea, acum în clipa asta toți copiii merg la mamele lor. Și atunci copiii știau că trebuia să meargă la mama, nu se mai jucau, nu se mai foiau, nu mai făceau gălăgie, nu se jucau cu mașinuță, nu mâncau bomboane, ci erau cuminți și ascultau și ei Sfânta Jertfă. Adică, ce sesizăm? Rugăciunea bisericii, liturghia bisericii avea și un rol de a disciplina, de a forma, de a educa. Foarte important lucrul acesta, pentru că nu pățește copilul nimica dacă stă 10 minute cât ține Sfânta Jertfă cu mama și nu se mai foiește și nu răstoarnă biserica. Numai astăzi nu mai e voie să faci la copil nimic, se plâng educatoarele de la grădiniță că nu-i voie nici cu pana să-i mai atingi pe copil pentru că ești dat în judecată. Liturghia te educa, acum toți copiii merg la mamele lor. Să stăm bine, adică nu ne mai foim, să stăm cu frică, să luăm aminte, adică să fim cu luare aminte, să fim prezenți la ceea ce se petrece acolo. Acesta este rolul în general al acestor formule și încă o dată aceste formule, exclamații diaconale în general, sigur în majoritatea cazurilor preoții le zic, de ce? Pentru că noi nu mai avem diacon în cult, aceste formule introduc momente principale din slujbă, citiri, lecturi în general, dar și rugăciuni. Cum este rugăciunea sfântă și mare a jertfei euharistice?
0: Și încă o problemă, părinte arhimandrit Simeon, în cadrul acestei misiuni legate de tema aceasta rugăciunii din cultul public. Cam toate slujbele, sau să zic toate, încep cu o formulă de binecuvântare. O binecuvântare mare, o binecuvântare mică. Ce binecuvântăm noi atunci? Ce înseamnă această formulă prin care efectiv debutează Sfânta Slujbă, la care poporul la unison răspunde cu Amin?
1: Sigur că da, slujba trebuie să înceapă cu ceva, adică trebuie să fie o formulă care să ne introducă, să știm că gata, a început. Nu, e momentul de deschidere, de începere a rânduielii, a dumnezeieștii liturghii sau a dumnezeieștii slujbe. Și în tradiția noastră ortodoxă, formulele de început pentru sfintele slujbe sunt următoarele. Este formula Binecuvântarea Mare, în care binecuvântăm împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, binecuvântarea împărăției preasfintei treimi. Sigur că există reflecții, meditații teologice pe această formulă și ce înseamnă împărăția Sfintei Treimi. Cam în rezumat, ar fi viața de comuniune și de iubire care există între persoanele Sfintei Treimi. Aceasta este binecuvântată, cu alte cuvinte, proslăvită, lăudată și în același timp invocată la începutul fiecarei slujbe. La începutul Sfintei Liturghii și a Sfintelor Taine, de obicei avem această formulă de deschidere a slujbei. De ce? Pentru că Sfânta Liturghie și Sfintele Taine, în special ele, ne introduc pe noi în taina împărăției lui Dumnezeu. Sunt ca un fel de zicem noi, fereastră, deschidere, în care avem părtășie deja din această existență, în biserică, în Duhul Sfânt, la tainele cerești din împărăția lui Dumnezeu. După aceea avem binecuvântarea mică, care se folosește la celelalte slujbe, la ierurgii, la cele șapte laude, atunci când facem rugăciuni, molitve, în fine, în general, la slujbele mai mici, în afară de Sfintele Taine și Sfânta Liturghie, zicem binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sesizăm că această formulă seamănă mai mult cu formulele din Vechiul Testament. Adică binecuvântarea este aplicată la persoana dumnezeiască, dar nu în deschiderea aceasta trinitară și nici la împărăție, ci la Dumnezeu. Formula aceasta foloseau mult cei din Vechiul Testament, în cultul Vechiului Testament, în rugăciunile Vechiului Testament. Și în sfârșit avem o altă binecuvântare, tot treimică, de data aceasta, e ca un fel de doxologie adusă preasfintei treimi, de fapt este o doxologie a preasfintei treimi, și se folosește în general la slujba utreniei, dar și în perioada săptămânii luminate la toate slujbele, sau la majoritatea slujbelor. Și formula este următoarea: slavă Sfintei și celei de oființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei treimi. Aceasta este binecuvântarea treimică pe care o rostește preotul, cum am spus, deci în acest moment de început al slujbei utrenii și al slujbelor unelor, câtorva slujbe din săptămâna luminată, din săptămâna de după Paști.
0: Da. Așadar, părinte, în felul acesta încep slujbele din cultul public ortodox cu o binecuvântare, cu această deschidere. Ele însă se și termină cu o încheiere, cu o formulă care poate fi socotită o rugăciune? Mă refer la otpust.
1: Da, este o rugăciune, rugăciunea otpustului. Cuvântul otpust vine tot din limba slavonă și înseamnă încheiere. Sau dezlegare, am mai zice noi, rugăciunea de încheiere, rugăciunea de final. Practic este o formulă liturgică, otpustul e o formulă mai complexă, există mai multe tipuri de otpust. Există otpustul mare, există și otpustul mic, există otpustul mare pe care noi îl săvârșim la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, la sfârșitul tainelor și, sigur, și formulele otpustului mare diferă de la zi la zi, diferă de la sărbătoare la sărbătoare. Dar ele, otpustul în sine, deci rugăciunea, formula aceasta de încheiere a slujbelor, se concretizează într-o rugăciune. Și rugăciunea aceasta cam are următoarea structură. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților pe care îi prăznuim astăzi, ale sfinților, dreptilor și dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Aceasta este formula generală, să zicem, sau formula de bază a otpusturii. Și apoi, în funcție de zi, de sărbătoare, formula aceasta de sau rugăciunea aceasta se schimbă. Dacă, de exemplu, este Crăciun, sigur că vom pomeni despre nașterea Domnului. Cel ce în peșteră s-a născut și în iesle s-a culcat pentru a noastră mântuire. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, și așa mai departe. Sau, dacă este altă sărbătoare, sigur că există o rânduială a otpustului, a încheierii slujbelor, care conține mai multe formule. Deci, formula de încheiere începe cu exclamația, înțelepciune. Poporul răspunde, binecuvintează. Și după aceea, iarăși preotul îl binecuvintează pe Hristos, cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. După aceea este o rugăciune rostită de popor pentru biserică, pentru credința bisericii, întărește Dumnezeule sfânta și dreapta credință a drept slăvitorilor creștini și sfânta biserica ta până în veacul veacului. După aceea este invocată în ajutor născătoarea de Dumnezeu. Nu suntem la sfârșitul slujbei, mergem în lume, reluăm activitățile noastre și o invocăm pe născătoarea de Dumnezeu. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi cu sensul de scapă-ne, salvează-ne pe noi de tot ce e rău, de toată neputința, de toată ispita. Iar noi răspundem, poporul răspunde cu rugăciunea către născătoarea de Dumnezeu atât de cunoscută, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. În sfârșit urmează doxologia finală, slavă ție Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție, și cum am spus, preotul rostește apoi formula sau rugăciunea de încheiere, rugăciunea de otpust. Și în cele din urmă, în tradiția ortodoxă română, în special, se zice și formula pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Deci, aceasta este, să zicem, rugăciunea finală sau setul de rugăciuni finale pe care le rostește preotul în cadrul sau în ceea ce numim noi cult liturgic sau rugăciunea liturgică, rugăciunea publică a bisericii.
0: Da, părinte, foarte important acest aspect, dar aruncă o lumină asupra ceea ce înseamnă cultul nostru, care are coerența lui, logica lui în toată desfășurarea pe care o întâlnim la Sfintele Slujbe. În ultima parte a acestei misiuni și o problemă care nu are legătură cu ce am discutat până acum, dar într-un fel evocă preocupările vieții noastre bisericești. Aș dori să ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu ceea ce înseamnă dialogul dintre ortodoxi și catolici, care se mai și poartă, adică există comisii care poartă acest dialog în lumea noastră atât de dezbinată, în încercarea de a lămuri diferendele care există, iată, de un mileniu între cele două confesiuni.
1: Sigur că diferendele acestea există de mult timp și au fost perioade când diferendele acestea au creat mari tensiuni între creștinismul răsăritean, creștinismul apusian. Diferendele unele sunt legate de tainele credinței, ceea ce este mult mai grav, pentru că în situația aceasta, sigur, Biserica Ortodoxă consideră anumite învățături greșite, chiar eretice ale Bisericii apusene. Cu toate acestea, adică s-a creat o schismă, s-a creat o ruptură bazându-se pe aceste diferende sau fundamentându-se pe această diferende, dar și pe mult orgoliu uman, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, și cei care cercetează istoria bisericii știu la ce mă refer, și dintr-o parte și din altă parte a existat orgoliu și s-a produs schismă. Iată o schismă care nu s-a vindecat de 1000 de ani și foarte greu se poate repara, foarte greu se poate diminua și distanțele și se pot repara aceste rupturi. Dar, începând cu veacul trecut, mai precis cu mijlocul veacului trecut, când în Biserica Romano-Catolică a existat acea mișcare de înnoire înăuntrul bisericii și, sigur, și Conciliul Vatican II, adică acel sinod care a pus accent pe renoirea vieții bisericii și o deschidere mai mare a bisericii spre lume, bisericii catolice de data aceasta spre lume, a făcut ca această deschidere să fie și spre partea ortodoxă și a început un dialog atunci deja, a început și acest dialog s-a concretizat prin, în primul rând, prin ridicarea blestemelor, pentru că bisericile, când s-a făcut schisma în 1054, s-au blestemat reciproc. Patriarhul l-a blestemat pe papă și papa l-a blestemat pe patriarhul de atunci. Și atunci, după sau în contextul acesta al dialogului care a putut fi și care a avut loc sau a început în perioada respectivă, s-au ridicat blestemele reciproce, adică anatemele, zicem noi, în limbaj bisericesc. Și de atunci există permanent un dialog. Sigur, dialogul bine că există și se discută temele majore ale diferendelor teologice dintre. Dar trebuie să ne gândim că e foarte greu să treacă și ei și noi peste răni care țin și care s-au adâncit de 1000 de ani. Și atunci dialogul acesta, deși există, pașii spre unitate se fac destul de lent, destul de încet, deși lucrurile se pun foarte serios. Pentru că dacă, iată, s-a creat schisma dintre răsărit și apus în 1054, care ține deja de 1000 de ani și sigur că are ca bază și anumite învățături greșite de credință, iată că și în zilele noastre, din nefericire, se creează schisme și chiar în sinul bisericii ortodoxe. Chiar biserica sau bisericile ortodoxe care condamnă atât de mult erezia filetismului, care a fost condamnat la un sinod panortodox de la Constantinopol din secolul al XIX-lea, s-a ținut acest sinod, chiar ele cad în această erezie, în filetism și se ajunge la, pentru niște orgolii, se ajunge la schisme între creștini. Și lucrul acesta nu e bine pentru lume, nu e o mărturie bună, din contră este o contramărturie. Deci, în concluzie, dialogul este foarte important. E vorba de un dialog în care părțile și partea ortodoxă se deschide spre partea catolică și romano-catolicii se deschid spre partea ortodoxă. Încercăm să ne cunoaștem, să ne aprofundăm tradițiile și, sigur, să se pregătească astfel terenul. Comisiile acestea, sigur, discută în primul rând problemele legate de temele propuse și de obicei această comisie comună, catolică și ortodoxă, elaborează la sfârșitul acestor întruniri și documente și, din câte am înțeles, ultima dată când s-a întrunit, în fine, această comisie dublă, a elaborat un document care a scos chiar la noi, la editura Renașterea, o carte cu concluziile discuțiilor de atunci, care sunt legate, pare mi se tot, de problematica aceasta a sinodalității. Și sigur, vedem că dialogul se concretizează în ceva și noi trebuie să pornim spre unitatea credinței, totuși de la nivelul acesta al precizării învățăturii de credință și dintr-o parte și din altă parte, ca să vedem care ar fi calea de găsit pentru a putea repara această distanțare în așa fel încât să nu se păgubească nici credința ortodoxă și iarăși biserica să devină una, așa cum Domnul Hristos a rugat pentru unitatea ei înainte de pătimirele sale și de moartea sa pe cruce.
0: Da, părinte, cu aceste precizări vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii noastre, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinției voastre în studio și pentru tot ceea ce ne-ați spus. Sperăm să fi fost de folos pentru ascultătorii noștri. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii de astăzi a Becelul Credinței a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din Basarabia, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioada 1-6 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, mănăstirile Căpriana, Hâncu, complexul de mănăstiri rupestre de la Orheiul Vechi, Mănăstirea Noul Neamț din Transnistria, Crama Cricova sau Cetatea Soroca, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Aici Radio Renașterea.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața pe ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta, scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, sufletul meu, că eu sunt robul tău.

Domnului, că afară de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purdea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în dreapta, în rânduială.

creștini, trimite peste noi milele tale și lăudate, pentru mergiunile preacuratei Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viață pe Dumnezeu cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de trupești putere, pentru mergiunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și pătăzitorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Dumnezeu Apostol, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Marta,

Domnul ai făcătorul de minuni, ale sfinților, măriților, bunilor, iubitor, ucenici, ale neacuioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolit, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale sfinților, dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale sfinților, a căror Dumnezeu face,

Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazul ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, tu însuți, stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm, iată, pe 25 mai, în această zi, în urmă cu 164 de ani, Mihail Cogălniceanu a ținut celebrul discurs despre îmbunătățirea soartei țăranilor, în care se pronunța pentru împroprietărire și abolirea clăcii. Părinții din Bistrița sunt invitați mâine la o conferință dedicată educației copiilor și relației din familie, organizată de Școala Primară Sfântul Stelian. Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli, inclusiv în pauze, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică. Și jumătate dintre copiii din România spun că nu ar apela la poliție dacă ar fi victime ale unui abuz. Iată doar o parte dintre subiectele abordate împreună în cadrul întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți pe frecvențe. În câteva momente aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: În ziua 25-a a lunii mai, Biserica Ortodoxă pomenește a treia aflare a cinstitului cap al Sfântului Slăvitului Proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan. Din Evanghelia de la 29 august, știm că Irod, la un ospăț cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere, a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul la cererea Irodiadei. Sfântul Ioan, aflându-se atunci în închisoare la castelul lui Irod de la Maherus, unde avea loc și ospățul, Ioan mustra pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, femeia fratelui său. Nu ți se cuvine să o ai pe ea de femeie, îi zicea prorocul. În ura ei de moarte, Irodiada a învățat-o pe Salomea, fiica ei, care dănțuise și plăcuse oaspeților, să ceară capul botezătorului drept răsplată ce i se făgăduia. Și l-a avut. După moartea prorocului, ucenicii lui au luat trupul și l-au îngropat, dar capul botezătorului a avut, după tradiția Bisericii Ortodoxe, o istorie aparte. El a fost de 3 ori pierdut și de 3 ori aflat. Fiecare aflare a cinstitului cap este ca o nouă întâlnire a noastră a creștinilor cu prorocul, adică un nou îndemn spre pocăință și un nou îndemn să credem în Cel ce a venit după dânsul, adică în Isus. Cele 3 aflări ale cinstitului cap au devenit astfel un așezământ bisericesc statornic. Prima și cea de-a doua aflare a cinstitului cap le prăznuim deci în fiecare an la 24 februarie și ele au avut loc la Ierusalim în cetatea lui Irod și la Emesa în Siria. Iar a treia și ultima aflare o prăznuim în ziua de astăzi, la 25 mai și s-a întâmplat pe vremea Sfântului Patriarh Ignatie la anul 860, când a fost adus la Constantinopol și așezat în Biserica Botezătorului. Pe vremea Cruciadelor, pentru eliberarea locurilor sfinte, francezii, intrând în Constantinopol în anul 1204, au luat o parte din capul Sfântului și, ducându-l în Franța, l-au așezat în biserica din Amiens, unde se află și astăzi. Dumnezeului nostru, slavă în veci! Amin!
1: Sinaxar.

0: Mergem împreună mai departe și aflăm cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii ziua de 25 mai. Cu 170 de ani în urmă a luat ființă la Socola, lângă Iași, Societatea Unirea, care avea ca scop organizarea luptei pentru unirea Moldovei cu țara românească. Acum 157 de ani avea loc inaugurarea operei de stat din Viena, unul dintre cele mai însemnate teatre lirice din lume. Amplasată în centrul capitalei austriece, opera de stat din Viena are o istorie de peste 150 de ani, având o reputație deosebită în domeniul muzical mondial. Cu 107 ani în urmă a avut loc la București prima audiție a Sinfoniei a III-a de George Enescu. Se marchează astăzi și 106 ani de când la Opera Națională Română din Cluj-Napoca avea loc spectacolul inaugural cu opera Aida de Giuseppe Verdi, interpretată în limba română. Cu 49 de ani în urmă avea loc premiera filmului american Războiul Stelelor, a avut unul dintre cele mai răsunătoare succese financiare din istoria cinematografiei universale. Cu amănunte vine chiar acum Emil Metea.
1: La 25 mai 1977 apărea primul film din seria Războiul Stelelor, în regia lui George Lucas. Filmările au început în 1975 în Tunisia, după ce ideea i-a venit lui Lucas cu un an în urmă, ulterior succesului cu American Graffiti. De la un singur film a apărut o serie, s-a dezvoltat o franciză cinematografică, iar alte industrii satelit au înflorit în preajma sa. Potrivit celor de la Rador, în 1977 începea epopeea uneia dintre cele mai iubite producții științifico-fantastice din lume, Star Wars, Războiul Stelelor, care, la scurt timp după lansarea sa, a devenit un fenomen. Inițial a fost o trilogie, iar filmele au fost lansate la câte 3 ani distanță. La 16 ani după difuzarea ultimului film din trilogie, a fost difuzat primul film dintr-o nouă trilogie, a cărei acțiune se petrece înaintea celei din tâi. Tot la distanță de 3 ani. Filmările au început în 1975, așa cum am spus, în Tunisia, iar pelicula avea să devină un fenomen cinematografic, întreaga serie înregistrând încasări de $4.3 miliarde. După prima serie de filmări, cei de la studiourile 20th Century Fox i-au solicitat lui Lucas să le arate ce realizase din film. După ce au vizionat o bucată de circa 20 de minute, mulți au catalogat pelicula drept un dezastru. În realitate însă, după difuzarea primei serii, Războiul Stelelor avea să devină fenomenul cinematografic care a adunat milioane de spectatori. Cozile la casele de bilete se întindeau pe kilometri întregi. Încasările din prima parte au fost atât de mari încât George Lucas și-a deschis primul studio de film. Prima parte a fost rulată concomitent în 32 de teatre din Statele Unite. Producția a costat $11 milioane atunci, dar încasările au depășit așteptările, peste $460 de milioane. Succesul a făcut ca Lucas să continue cu noi episoade. În 1980 a apărut un nou episod al seriei, Imperiul Contraatacă, iar 3 ani mai târziu a urmat Întoarcerea lui Jedi. În 1975, George Lucas a început filmările la Războiul Stelelor în Tunisia, iar în 25 mai 1977, Star Wars a fost lansat pe marile ecrane. A devenit instantaneu unul dintre cele mai mari succese de casă. Vânzările de bilete în cinematografe au înregistrat la vremea respectivă un record istoric. Primul film din serie, numit la început simplu Războiul Stelelor și devenit ulterior O Nouă Speranță, a câștigat 6 premii Oscar. Evenimentele descrise în Războiul Stelelor au loc într-o galaxie fictivă. Multe specii de creaturi extraterestre, adesea umanoide, populează producția. Diverși roboți sau androizi sunt de asemenea prezenți, fiind obișnuiți și în general construiți pentru a-și servi proprietarii. Călătoria în spațiu este foarte obișnuită și multe planete din galaxie sunt membre ale Republicii Galactice, mai târziu reorganizată ca Imperiul Galactic, iar ulterior în Primul Ordin. Unul dintre elementele remarcabile din Războiul Stelelor este forța, care este o formă omniprezentă de energie care poate fi utilizată de cei care au acea capacitate. Este descrisă în primul film produs ca un câmp energetic creat de toate creaturile vii care ne înconjoară, care ne emoționează și care păstrează galaxia la un loc. Deoarece George Lucas a dorit o coloană sonoră în genul muzicii din filmul 2001 Odiseea Spațială, l-a angajat pe compozitorul John Williams, care a compus coloana sonoră pentru toate cele 6 filme. În prima trilogie, muzica este mai liniștită, iar în a doua, aceasta devine mai ritmată. De altfel, și acum, pe fundal, ascultăm fragmente din celebra coloană sonoră compusă de John Williams pentru Războiul Stelelor. La data de 25 mai, în anul 1977, a avut loc premiera filmului american Războiul Stelelor, în regia lui George Lucas, prima parte a unei epopei cinematografice care a marcat istoria celei de-a șapte arte. A avut unul dintre cele mai răsunătoare succese financiare din istoria cinematografiei universale.
0: Mergem mai departe și aflăm că în 1883 a murit compozitorul, violonistul, pianistul, dirijorul și pedagogul Ciprian Porumbescu, autorul primei operete românești, Crai Nou. În 1908 s-a născut la Cernăuți biologul Ludovic Rudescu, el a realizat studii asupra deltei Dunării. În 1917 a murit compozitorul, profesorul și publicistul Iacob Mureșanu, maestru al muzicii corale, fondator al primei reviste cu specific muzical din Ardeal, Muzica Română, unul dintre întemeietorii și creatorii artei muzicale românești, cel care a realizat opere și balade inspirate din folclor și din istorie. În 1927 a murit Dimitrie Dan, preot istoric, a realizat studii de istorie bisericească, a fost și folclorist și a realizat studii asupra folclorului minorităților din Bucovina. În 1933 s-a născut Eugen Simion, critic și istoric literar. În 1935 a murit episcopul de Arad, Grigorie Comșa, apreciat orator și episcop misionar. În 1938 s-a născut soprana și profesoara Maria Slătinaru Nistor. În 1941 s-a născut pictorița Irina Lișca. Mergem mai departe și aflăm că în 1952 s-a născut compozitorul de muzică ușoară, dirijorul și profesorul Dumitru Lupu, inițiatorul festivalului Mamaia Copiilor. În 1959 s-a născut prozatorul, publicistul și profesorul universitar Tudor Vlad. În 1998 a murit scriitorul Ștefan Bănulescu. În 2002 a murit Ștefan Augustin Doinaș, poet, eseist și traducător. În 2011 a murit pictorul și profesorul Ion Sălișteanu. În 2020 a murit artista plastică Monica Flămând. Tot astăzi este și Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți, cu amănuntă vine chiar acum Emil Metea.
1: Potrivit Ager Press, în fiecare an la data de 25 mai este marcată Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți. Scopul acestei zile este de a aduce în prim plan tragedia copiilor răpiți, de a stopa cazurile de dispariții voluntare în rândul copiilor, de a informa pe părinți în legătură cu măsurile pe care le pot lua pentru a-și proteja copiii și pentru a ne aduce aminte nouă tuturor de copiii care nu au fost găsiți niciodată. În ziua de 22 mai 2023, Poliția Română și Asociația Telefonul Copilului, cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București, au lansat o campanie națională de prevenire a dispariției voluntare în rândul minorilor, respectiv a intenției copiilor de a fugi de acasă din diverse motive. Iată ce declara atunci Cătălina Surcel, director executiv al Asociației Telefonul Copilului. Citez. Conform datelor organizației noastre, în peste 31,25% dintre sesiunile de consiliere psihologică oferite, copiii au văzut fuga de acasă drept o soluție pentru rezolvarea problemelor lor, în principal pe fondul dificultăților în relația copil-părinte, 41,3%, al abuzurilor în familie, 35,7%, al problemelor sentimentale, 15,2%, cel mai mare procent, înregistrându-se în rândul fetelor, 83,5%. Am încheiat citatul. Proiectul acesta reprezintă un demers prin care copiii sunt încurajați să ceară ajutor în situațiile în care se simt singuri și neînțeleși, înainte de a lua o decizie cu urmări irreversibile. Totodată se urmărește creșterea nivelului de conștientizare cu privire la fenomenul dispariției voluntare a minorilor și la efectele negative ale acestei forme de dispariție. Organizatorii acestei campanii susțin că în perioada 1 ianuarie-19 mai 2023 au fost căutați 3.277 de minori și depistați 3.318, unele cazuri fiind sesizate anterior și soluționate în perioada de referință. Numărul disparițiilor de copii nu reprezintă numărul acestora, deoarece fiecare sesizare privind același copil este înregistrată ca o nouă dispariție. Dacă tot vorbim de inițiative din anul 2023, vă mai spun că la data de 19 mai în acel an se aflau în evidență 394 de minori dispăruți, față de care Poliția Română a desfășurat activități pentru depistarea lor. Din totalul acestora, 238 de copii nu au fost la prima dispariție, unii dintre aceștia având multiple plecări voluntare, iar 141 de copii au plecat dintr-un centru de plasament. În cadrul proiectului, lucrători ai Poliției Române, împreună cu reprezentanții Asociației Telefonul Copilului, organizează sesiuni dedicate copiilor, în care aceștia învață despre resursele pe care le au la dispoziție, atât pentru a se informa, cât și pentru a primi consiliere specializată. Minorii aflați în situații dificile pot suna gratuit la 116 111, linia europeană de asistență pentru copii.

0: Rezolvat între lunile aprilie 2021 și aprilie 2022, 7572 de sesizări privind disparițiile de copii, fiind desfășurate peste 4000 de activități în cadrul campaniilor de prevenire a disparițiilor de minori. Dintre aceste sesizări, 259 se refereau la copii cu vârste până la 10 ani, 2003 cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani, iar 5315 minori mai mari de 14 ani. Majoritatea copiilor dispăruți sunt găsiți de polițiști în primele 24-48 de ore de la primirea sesizării. De asemenea, la nivelul Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității, a fost realizat studiul privind disparițiile de minori, o viziune tripartită asupra plecărilor voluntare, care a îmbinat analiza statistică a datelor înregistrate la nivelul Direcției de Investigare a Criminalității, coroborat cu partea de anchetă socială pe bază de interviu, în vederea conturării unei viziuni de interior asupra acestor fapte. Conform studiului menționat, printre cauzele generale care au dus la înregistrarea disparițiilor, se regăsesc lipsa de atenție sau de interes, neglijare, față de nevoile copilului aflat în dezvoltare, astfel încât copiii se simt nedoriți sau ignorați. Lipsa de control a situației școlare a copiilor, în ceea ce privește frecvența la cursuri și interesul pentru studiu arătat de copii. Rigiditatea regulilor de conviețuire, lipsa de comunicare în familie sau în centrul de ocrotire. Modele de comportament disfuncționale receptate, lipsa interesului pentru studii, practicarea cerșetoriei, etc. Istoricul Zilei Internaționale a Copiilor Dispăruți începe cu anul 1983, atunci când președintele Statelor Unite, Ronald Reagan, a avut inițiativa de a declara ziua de 25 mai ca fiind a copiilor dispăruți. La 25 mai 1979, Ethan Patz, un băiețel de 6 ani din Manhattan, a dispărut fără urmă. Notorietatea cazului a dus în SUA la apariția unei adevărate mișcări dedicate cazurilor de minori dispăruți, dar și la modificarea legislației și îmbunătățirea metodelor de depistare a copiilor dispăruți. Începând cu anul 2001, ziua dedicată copiilor dispăruți a devenit internațională, fiind promovată de Centrul Internațional pentru Copiii Dispăruți și Exploatați. Astăzi, dragii mei, este Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți. Să aveți grijă de copiii dumneavoastră!
1: Iată, acesta a fost calendarul zilei de astăzi. Nu schimbați frecvențele. Emil Meta ne așteaptă în câteva minute și la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de compozitorul, violonistul, pianistul, dirijorul și pedagogul Ciprian Porumbescu, autorul primei operete românești, Crai Nou. Compozitor de referință pentru muzica românească și europeană, Ciprian Porumbescu s-a născut la data de 2 octombrie 1853 în localitatea Șipotele Sucevei, în prezent localitatea poartă numele Ciprian Porumbescu, din județul Suceava. Unii dau ca data nașterii sale 14 octombrie același an. A început să studieze muzica în localitatea natală, lucrând cu Carol Miculi la teorie și solfegii. Și-a continuat studiile la Ilișești cu Simon Maier la vioară și la Suceava. S-a perfecționat la Institutul Teologic din Cernăuți, iar apoi la Conservatorul din Viena, unde l-a avut maestru la armonie pe Anton Bruckner. În același timp, a urmat studiile facultăților de filosofie de la Universitatea din Cernăuți și Universitatea din Viena. A fost dirijor al multor coruri, printre care cel al Societății Arboroasa din Cernăuți, România Jună din Viena, Reuniunea Română de Gimnastică și Cântări din Brașov, Corul Bisericii Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului. De asemenea, a activat ca profesor de muzică la școlile române din Brașov în perioada 1881-1882. Potrivit Ager Press, în anul 1871, la aniversarea a 400 de ani de la zidirea Mănăstirii Putna, la festivități, alături de Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Adex Senopol, Nicolae Teclu și alții, a participat și tânărul Ciprian Porumbescu. Din creația sa de o mare popularitate s-a bucurat opereta în două acte, Crai Nou, pe un libret de Vasile Alexandri, care era inspirată din folclor, din romanța și opereta austriacă. Premiera spectacolului Crai Nou a avut loc la 27 februarie-11 martie 1882 la Gimnaziul Român din Brașov, actualul Colegiu Andrei Șaguna, regia artistică fiind semnată de Ioan Bucur Pop. La spectacol și-a dat concursul Orchestra Societății Filarmonice Brașovene. Spectacolul s-a bucurat de un succes extraordinar, fapt ce a impus reluarea acestuia pe aceeași scenă. O placă memorială fixată pe zidul Colegiului Național Andrei Șaguna consemnează evenimentul care a avut loc în sala festivă a Gimnaziului Român. Ciprian Porumbescu a scris și muzică simfonică. De exemplu, parafrază pe o temă populară românească pentru orchestră în 1882. A scris și muzică de cameră, miniaturi pentru vioară și pian sau pian solo, dar și celebra baladă pentru vioară și pian din 1880, una dintre lucrările care se bucură în continuare de o mare popularitate, având elemente ale doinei, baladei și romanței. Dintre lucrările corale care cuprind muzică religioasă de inspirație populară, cântece patriotice, trebuie să amintim Colecțiune de cântece sociale pentru studenții români din 1879, lucrare tipărită la Viena, care include coruri și cântece ca Imnul Unirii pe al nostru steag, Cântecul Tricolorului sau Cântecul Gintei Latine. Ciprian Porumbescu a scris de asemenea și muzică vocală. Ciprian Porumbescu, dragii mei, a fost și arestat pentru activitatea sa politică, timp în care a scris creațiile sale cele mai valoroase. Printre lucrările sale se numără Rapsodia Română pentru Orchestră, Serenadă, La Malurile Prutului, Altarul Mănăstirii Putna, Inimă de Român, Gaudeamus Igitur, Odă Ostașilor Români și altele. Bolnav de tuberculoză, Ciprian Porumbescu s-a stins din viață la Stupca la data de 25 mai 1883, deși unii dau ca dată a morții sale data de 6 iunie același an. În 1973, regizorul Gheorghe Vitanidis a realizat filmul biografic Ciprian Porumbescu, în rolurile principale, jucând actorii Vlad Rădescu, Tamara Crețulescu, Emanuel Petruț, Emilia Dobrin și Sebastian Papaiani. La Personalitatea Zilei, dragii mei, ne-am amintit astăzi de marele compozitor, violonist, pianist, dirijor și pedagog, Ciprian Porumbescu.

Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Părinții din Bistrița sunt invitați la o conferință dedicată educației copiilor și relației din familie. Organizată de Școala Primară Sfântul Stelian, evenimentul va avea loc marți și propune o temă de actualitate. Ce învață copilul tău despre sine din relația cu tine? Conferința își propune să ofere părinților repere practice pentru creșterea copiilor ancorați în propria identitate și în valori sănătoase. Invitatul special al întâlnirii este părintele arhimandrit profesor universitar dr. Teofil Tia, cel care va vorbi despre credință, responsabilitate și rolul părinților în formarea copiilor. Evenimentul va include și un moment muzical. Conferința va începe la ora 16:30 în sala de festivități a școlii primare Sfântul Stelian din Bistrița. Viața și mărturia celor 16 sfinte femei românce canonizate anul acesta au fost reunite într-un nou volum apărut la editura Bazilica a Patriarhiei Române. Cartea poartă titlul Monahii, soții și mame de ieri, acum sfinte rugătoare în cer, și este dedicată proclamării generale a canonizării celor 16 sfinte femei românce, eveniment care a avut loc la începutul acestui an la Catedrala Patriarhală din București. Volumul cuprinde mesajul transmis atunci de preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, textul Tomosului Sinodal de canonizare, dar și biografiile noilor sfinte din calendarul ortodox. Lucrarea se înscrie în tematica anului omagial și comemorativ 2026. Reamintim că anul acesta a fost declarat în Patriarhia Română anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar. Nu schimbați frecvențele, în câteva momente urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre deplinătatea bucuriei. În cheița sufletului nostru, în adâncul sufletului nostru, să vedem care este secretul deplinei bucurii. Astfel vom vorbi despre deplinătatea bucuriei. Acest dar al bucuriei îl căutăm cu toții. Nu vorbim despre o bucurie trecătoare, legată de un moment sau de o reușită, ci despre acea bucurie adâncă, acea bucurie liniștită, care rămâne chiar și atunci când viața nu este ușoară. Aceasta este bucuria care nu depinde de exterior, ci izvorăște din interior. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune: v-am spus acestea pentru ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină, adică bucuria Mântuitorului Iisus Hristos. Ioan capitolul 15, versetul 11. Iată, așadar, că bucuria deplină nu este doar o dorință, ci o posibilitate reală. Dar ce înseamnă concret această deplinătate, deplinătatea bucuriei? Nu înseamnă lipsa problemelor, ci prezența păcii. Nu înseamnă viață perfectă, ci inimă împăcată. Nu înseamnă acumulare, ci trăire în sens, sau cu sens, dacă vreți. O istorioară spunea despre un om care avea multe realizări, dar nu avea liniște. A întrebat: cum poate găsi bucuria? Răspunsul a fost: caut-o, bucuria, caut-o în lucrurile care nu trec. Și atunci a început să-și schimbe viața, când a început să caute bucuria în lucrurile care nu trec. Pentru că bucuria adevărată nu este în ceea ce avem, ci în ceea ce suntem. Mântuitorul ne îndeamnă: bucurați-vă și vă veseliți. Matei capitolul 5, versetul 12. Nu pentru că totul este ușor, ci pentru că există un sens mai mare. În viața de zi cu zi confundăm adesea bucuria cu plăcerea sau cu entuziasmul de moment. Bucuria nu înseamnă entuziasm de moment. Este mai mult decât atât. Sau, dacă vreți, bucuria deplină, deplinătatea bucuriei, e o bucurie care îți aduce pace și mângâiere chiar și atunci când îți este greu. Bucuria adevărată nu trece niciodată. Ea rămâne, nu face parte din categorialul acela al bucuriilor, să zicem noi, trecătoare, de moment. Este o bucurie care rămâne. Într-una din istorii se vorbește despre o femeie care, deși trecea prin încercări, spunea: nu sunt fericită în fiecare clipă, dar am pace. Deși trecea prin greutăți, ea zicea: am pace. Și acea pace i-a devenit bucurie, pentru că bucuria crește din liniște. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: bucurați-vă neîncetat, sau bucurați-vă pururea, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 16. Aceasta este bucuria care nu depinde de circumstanțe. Dragi radioascultători, deplinătatea bucuriei nu se găsește în exterior, ci se cultivă în interior. Prin credință, prin recunoștință, prin apropierea de Dumnezeu. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Gândiți-vă la un lucru pentru care puteți fi recunoscători chiar acum. Veți descoperi că bucuria începe cu recunoștința. Pentru că, în final, bucuria nu vine din ceea ce primim, ci din felul în care trăim. Să căutăm așadar această bucurie deplină și vom descoperi că ea este mai aproape decât credeam. Până la noua ediție, Părintele Andrei Misaroș vă spune la reauzire și nu uitați: bucurați-vă neîncetat, bucurați-vă de plin, căutați adevărata bucurie, deplinătatea bucuriei, să aveți parte de lumină în suflet și de bucurie care
rămâne. Doamne ajută-ne!

Întâlnirea noastră continuă. Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli, inclusiv în pauze, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică la Camera Deputaților. Inițiativa propune mai multe măsuri pentru combaterea violenței în unitățile de învățământ și pentru creșterea siguranței elevilor. Printre acestea se numără monitorizarea audio-video în școli, consilierea psihologică a elevilor aflați în situații de risc și depozitarea telefoanelor mobile în spații special amenajate pe durata programului școlar. Inițiatorii susțin că utilizarea necontrolată a telefoanelor contribuie la fenomenul de hărțuire online și afectează atenția elevilor și relațiile sociale. Proiectul mai prevede proceduri pentru sesizarea comportamentelor cu risc și posibilitatea participării obligatorii la ședințe de consiliere școlară și psihologică. Prevederile nu se aplică dispozitivelor utilizate de elevii cu cerințe educaționale speciale. Proiectul de lege este în consultare publică până la jumătatea lunii iunie, iar Senatul va avea rol decizional.

Jumătate dintre copiii din România spun că nu ar apela la poliție dacă ar fi victime ale unui abuz, iar unul din 10 afirmă că nu ar vorbi cu nimeni despre ceea ce li se întâmplă. Datele apar într-un studiu realizat de World Vision România și arată un nivel îngrijorător de neîncredere în adulți și în instituțiile care ar trebui să-i protejeze pe copii. Conform cercetării, mulți copii află ce înseamnă abuzul mai degrabă din rețelele sociale decât din familie, de la profesori sau din campanii oficiale de informare. Specialiștii atrag atenția că lipsa dialogului și teama de a vorbi despre abuz pot avea efecte grave pe termen lung, de la anxietate și izolare până la perpetuarea violenței. Studiul readuce în atenție nevoia unor programe reale de prevenire, consiliere și sprijin pentru copii, dar și importanța unui climat de încredere în familie, în școală și în societate.

Iată, dragi prieteni, întâlnirea noastră de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

Din scrierile părintelui Paisie de la Hilandar. La dumnezeiască strajă. Despre grăirea în deșert. Judecând după unele fapte ale noastre, sau dacă vreți, și după mișcări, oricine poate să-și dea seama ce se petrece într-un noi. Evanghelia spune, din prisosul inimii grăiește gura. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 12, versetul 34. Prin urmare, dacă vrem să știm ce este în inima unui om, să ne îndreptăm atenția asupra vorbelor lui. Cel ce este plin de dragoste, de liniște, de pace, nu poate vorbi nimic potrivnic tuturor acestora. Când vin vizitatori din țară, nu trebuie să fie nu știu ce psihologi. Oamenii care cunosc problemele duhovnicești pot de îndată să înțeleagă pe ce înălțim duhovnicești ne situăm. Urmăresc ce și cum vorbim și apoi spun, aha, asta este ceea ce se spune în Evanghelie, gura grăiește din prisosul inimii. Cât de mult țin aghioriții să nu cădem în vorbire deșartă. Când se încheie masa, monahii ies din trapeză. Starețul stă lângă ușă, binecuvântându-i pe cei care trec. După ce toți au ieșit, bucătarul și trapezarul vin la stareț, iau binecuvântare și apoi obștea se întoarce în trapeză pentru a strânge masa și a spăla vasele. Pentru a nu ajunge la vorbire deșartă, unul dintre ei care are o voce mai sonoră se adresează celui mai bătrân din apropiere. Părinte, binecuvintează. Și când acela spune Dumnezeu să binecuvinteze, el începe să rostească rugăciunea lui Iisus, puțin mai tare, astfel încât să audă toți cei din bucătărie și trapeză. Dar nu deranjează, asta este rugăciunea. Ea sfințește întregul aer, întregul spațiu. Și, încet, încet, cuvintele acestei rugăciuni ne intră în minte. Sau să zicem, când se trece dintr-un loc într-altul, de pildă, plecăm de la mănăstire la vie, pentru a nu grăi în deșert, unul dintre monahi spune, Părinte, binecuvintează. Atunci, cel mai bătrân din apropiere, binecuvintează cu cuvintele, Dumnezeu să binecuvinteze. Și monahul începe, Îngerul cel mai întâi stătător din cer, iar al monah răspunde cu cântarea, Bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Și nimeni nu pronunță niciun cuvânt, toți ascultă, toți se roagă. În timpul ascultării de obște, nu trebuie rostite vorbe deșarte, ci trebuie purtate doar discuții folositoare pentru suflet. Tipicul de la Hilandar interzice ca un monah să meargă la un altul în chilie. De asemenea, Sfântul Sava interzice ca monahii, după terminarea slujbei, a prânzului sau a cinei, să mai rămână înaintea bisericii sau a trapezei. Problema se ivește dacă devenim delăsători și cădem în vorbărie deșartă, dacă ne adunăm prin chilii, ceea ce din punct de vedere monahal este inadmisibil. Păzește-te de vorbirea deșartă. Domnul îți va păzi sufletul în acea măsură în care tu îți vei păzi limba, spune cuviosul Antonie. Sfinții părinți au spus că și cea mai cucernică discuție, în măsura în care se prelungește, se transformă în vorbire deșartă. Nu este monah cel cu care voi purta niște relații de tovărășie și față de care mă port slobod. El e chiar cineva pe care, pe cât este posibil, îl voi feri de gesturi nepotrivite. Păzește-te de purtarea slobodă și nestatornică în relațiile cu maicile și surorile, fiindcă acesta este semnul că în noi rugăciunea a încetat. Râsul este antipodul și potrivnicul pocăinței, așa că să-l îndepărtezi de la tine. Când omul cade în vorbirea deșartă, atunci toate merg de-andoaselea. Începe de pildă să discute despre ceea ce nu trebuie, așa și pe dincolo în cutare și cutare mănăstire. Credeți-mă că la acestea niciunde nu se află capătul și când vine seara vom fi obosiți, vom avea și sufletele goale, fiindcă nu ne-am rugat.
În noi se creează un haos, iar apoi acest haos, vrând nevrând, îl transmitem și altora. Fugi de grăirea în deșert, fiindcă ea inevitabil duce la osândire. Fiind slăbănogiți de astfel de patimi, grăirea deșartă și judecarea altora, oare ne mai arde de rugăciune? Și astfel, puțin câte puțin, cu certitudine pierim. Când cineva îmi mărturisește vorbe deșarte, pentru mine asta nu este spovedanie. Și de ce nu este? Vă voi explica acum. Pentru ca cineva să cadă în vorbire deșartă, el trebuie ca mai întâi să fi făcut unele păcate. Mai întâi, n-a mai luat aminte la sine. În al doilea rând, dacă nu mai ia aminte la sine însuși, atunci încetează să se mai roage. În al treilea rând, dacă întrerupe rugăciunea, atunci cade în vorbire deșartă. Înseamnă că cel ce se roagă cu adevărat și este ocupat cu rugăciunea, care cere veghere asupra sa însuși, nu poate cădea în acest păcat. Iar când omul cade în grăire deșartă, după asta vin achedia și lenevirea. Ca urmare a grăirii deșarte, ajunge la clevetire, cum spune înțeleptul Solomon. Mulțimea cuvintelor nu scutește de păcătuire. Pilde, capitolul 10, versetul 19. Și se înțelege la râsul necuvincios și la celelalte. Prin urmare, ia aminte unde este izvorul și de ce nu primesc mărturisirea. Știi, părinte, am căzut în grăire deșartă. Nu este așa și pe dincolo. Îți repet ideea. Am lepădat paza și luarea minte asupra noastră înșine, acesta este cel dintâi păcat. În al doilea rând, am întrerupt rostirea rugăciunilor, fiindcă rugăciunea cere pază și luarea minte asupra noastră înșine, controlarea simțurilor noastre. Și abia apoi am căzut în vorbire deșartă. Cu alte cuvinte, atunci când am căzut în vorbire deșartă, clevetire și râs necuvincios, prin acestea, toate ferestrele simțurilor noastre s-au deschis larg și în ele a putut intra oricine a vrut. Nădăjduiesc că pricepeți ceea ce vă grăiesc. Odată l-am întrebat pe starețul Paisie: Părinte stareț, ce atitudine s-a în față de oameni, în special dacă sunt monahi și le place să grăiască în deșert? Iar el mi-a răspuns: Ascultă, fiule, unii oameni au unele probleme și simt nevoia să le aducă în discuție. Atunci trebuie să-i ascultăm până la capăt. Dar dacă asta se întâmplă des, dacă vin permanent și încep discuții despre lucruri care nu sunt nimănui de folos, atunci ăstea nu au niciun sens. Dacă vine un astfel de om la tine, să nu-l lași, ci insistă să se roage împreună cu tine și străduiește-te să te rogi cât mai mult. A doua oară, când mai trece, fă la fel. Procedează la fel și a treia oară. Vei vedea că va fugi departe de tine. Un preot rus, după slujbă, ar spune: Iertați-mă, mă grăbesc, mă așteaptă Hristos în chilie. Și repede ar pleca la chilia sa, fără niciun fel de rețineri. Sfântul Isaac Sirul a notat pilda unui bătrân, care atunci când vreun monah înclinat spre grăire deșartă venea la chilia lui, îndată lua un molitfelnic și spunea: Haide, frate, să ne rugăm. Trebuie să căutăm modul prin care să scăpăm de orice prilej de a săvârși păcatul, nu numai al grăirii deșarte, ci și al mânierii și încă a multor păcate. Cu alte cuvinte, tot ceea ce ne păgubește duhovnicește, trebuie să evităm. Am citit din scrierile părintelui Paisie de la Hilandar. La dumnezeiască strajă. Despre grăirea în deșert.

Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Sfânta Liturghie.

tu faci adesso și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință

0: Te miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește.
0: Te prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu.

0: înșine și unii pe alții și în toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăție,
1: Doamne! Noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și

Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții,

Amin, Dumnezeu ești și ție slavă, ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Pre noi cei ce cântăm, aleluia!
1: Dumnezeule cel Sfânt, care cu Sfinți te odihnești, Tu cel ce cu glasul Tăi Sfânt ești lăudat de Serafim și slăvit de Heruvim,

0: creștinului Dumnezeu, Mântuitorul
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca pe o dumnezeiască mistierie ascunsă în pământ, Hristos a descoperit ca fructă nouă.

Ați auzit că v-am spus, mă duc și voi veni la voi. Dacă m-ați iubit, v-ați bucura că v-am spus că mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât mine. Și acum v-am spus acestea înainte de a se întâmpla, ca să credeți când se vor întâmpla. Nu voi mai vorbi multe cu voi, căci vine stăpânitorul acestei lumi și el nu are nimic în mine, dar ca să cunoască lumea,

aici. Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl meu este lucrătorul. Orice mlădință care nu aduce roadă întru mine, El o taie. Și orice mlădiță care aduce roadă, El o curățește ca și mai multă roadă să aducă. Acum voi sunteți curați pentru cuvântul

0: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, a tu, Stăpânitorule Dumnezeu,

Încă ne rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașe,

0: pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine, mare și bogată milă.
1: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecii.

Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii tot. Nimeni din ce legați cu pofte și de Sfântul Duh nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție împărată în slavă, căci a slujit ție este în fumare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești, dar totuși, pentru iubirea ta de oameni,

loc. Cel ce singur este bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul tău rău și încurățește sufletul și inima de cugete viclene. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, îmbrădicește-mă cu puterea Sfântului tău trup, să stau înainte acestei sfinte tale mese, să jertfesc Sfântul și prea curat, să-mi întorci fața ta de la mine, să mă repezi de slujitorii tăi, ce binevoiește să-ți fie aduse darul acesta.

Wybaczamy. Zbawienie. Ukrasywali.

iertați-mă, frate. Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze.

0: penal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoții, romonahii, erudiaconi, diaconi, monași și monahii, și pe tot cinul preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții, ctitorii sfântului locașului acestuia, și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe adormiții întru Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul, Bartolomeu, Mitropolitul, Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i

0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.

Să primim rugăciunea noastră, Domnului, pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de

îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșenile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre,

0: Pace și într-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem.
1: Hristos în mijlocul nostru.
2: Este și va fi.
0: Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu,

0: ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la toți, Iitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șa de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

de aceasta pe care ai primit-o cu mine mâinile noastre. Deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, peruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând. Cântarea de biruință cântând, strigând,

Să mai degrabă când el în sus a dat pe sine pentru viața.

Luați, mâncați! Acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge, spre iertarea păcatelor. Amin. Asemenea și

Vezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă.

0: innalzare la cerchia. Beale tale, dentro ale tale, si e si le adducente toate, si pentru toate.
1: Dumnezeu, curățește-mă pe mine păcătosul și Dumnezeu, curățește-mă.
0: Cel ce ai trimis pe preasfântul tău Duh, în ceasul al treilea apostolilor tăi, pe acesta bunul de la noi, cel

0: pe acesta bunului împăratul să susține cuvântătoare și fără de sânge. Și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse la
1: mine. Părinte Sfânt,

te pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatului, spre părtășia cu Sfântul Domnului, spre plinirea împărăției cerului, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sfântă de asemenea. Îți aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evanghelici, ucenici, mărturisitori, pustici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

orașele și satele, de cei ce cu credință locuiesc în trânsele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe usca, pe apă și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în Sfintele Tale Biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Întâi pomenește, Doamne, pe n-al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru, Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale Biserici în pace, întreg, în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul,

0: Hristos, cu voi, cu toți
1: și cu Duhul tău.
2: Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă,

0: fără de o sândă, să cutezăm a te chema pe tine Dumnezeu Tatăl cel Ceresc și să zicem:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: la prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Dumnezeu,

Inima curată, zidește Dumnezeule și Duh drept în oiește cele din lăuntrale mele. Prin ea vieți cele vieți și să-mi fie mie trupul Tău cel sfânt și scump sângele Tău, milostive Doamne, și tămăduire durilor celor de multe feluri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Mă învrednicește, mă stăpână pe mine nevrednic, cum să mănânc trupul Tău cel prea curat și să beau sângele Tău cel prea scump, cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, întinat fiind cu lucrurile treptice, ticălos, nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu Dumnezeiescul Tău sânge Hristos, și fă-mă vrednic de aceasta, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezească, mireasă, ceea ce cu pământ bun și binecuvântat, ai odrăslit lumii stricul cel nearaș de mântuire, mă vrednicește-mă ca mâncându-l pe acesta să mă mântuiesc. Inima curată zidește între mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește ducele din lăuntru ale mele. Dă-mi Hristoase picături de lații care să-mi curățească necurăție inimii mele, ca fiind curățit în cuget curat, cu credință și cu frică să vin, stăpâne, spre împărtășirea cu Dumnezeu și tale dar. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine, spre iertarea păcatelor să-mi fie mie preacuratul Tău trup și Dumnezeiescul Tău sânge, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci iubitorului de oameni și spre îndepărtarea patimilor și ale cazului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, vrednicește să mă împărtășesc fără de o sânge, preacuratul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și să slăvesc bunătatea Ta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea curată ceea ce ești masa pâinii vieții, care s-a pogorât de sus pentru milă și a dărâmi viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul, să gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea prea curatelor și de viață, păcătoarelor tale taine, Mântuitorule, arzând răghina păcatelor și luminându-mă peste tot, spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte înșelăciunii vrăjmașului, nici îți voi da sărutare vicleană, ci ca desfrânata, căzând înaintea Ta și ca tâmparul mărturisindu-mă strig către Tine. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o părăția Ta. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele, întrupându-te mult milostive, vând a te da spre junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog Ție să curățești păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Tămăduiește rănile sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot și mă vrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la Dumnezeiasca Ta cele de taine, eu ticălosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul, întărește-ne și ne înțelepțește, milostive Doamne, într-o frica Ta, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fă și mie milostiv pe cei pe care l-ai purtat în pântecele Tău, Stăpâne, și mă păzește pe mine robul Tău, neîntinat și fără de prihană, ca primind în lăuntrul meu măgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește ducele din lăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fii acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi într-o mine precum ai făgăduit, că iată, mănânc trupul Tău cel dumnezeiesc și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine, cuvântul ale Dumnezeu și Dumnezeule, cărmurile trupului Tău să-mi fie mie întunecatului spre luminare, și sângele Tău spre curățirea întinatului meu suflet. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, având suflet întinat și buze necurate, nu puteți să mă apropii de Tine, Hristoase, și să primesc trupul Tău, ce fă-mă vrednic de aceasta, ce acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care-s cum să lași al bunei miresme, prin rugăciune Tale fă-mă vas ales pentru a împărtăși cu sfintele taine ale Fiului Tău. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește ducele din lăuntru ale mele. Mintea și sufletul, inima și trupul sfințește-mile Mântuitorule și mă vrednicește ca fără de o sândă, Stăpâne, să mă apropii de picoșătoarele Tale taine. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Dă-mi să fiu străin de patim și să am adăugirea harului Tău și întărirea vieții prin împărtășirea cu sfintele Tale taine, Hristoase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu frică și cu tremur să ne apropiem toți de Dumnezeu și de tainele lui Hristos și să primim adevăratul și Sfântului trup și adevăratul, Sfântul și scumpul lui sânge,
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, cel ce vin către Dumnezeu și tale taine, pentru rugăciune Sfintei tale Maici. Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiul lui și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu mă treci cu vederea Hristoase pe mine, cel ce primesc acum pâinea, adică trupul Tău și Dumnezeiescul Tău sânge, și mă împărtășesc cu preacuratele și înfricoșătoarele Tale taine, Stăpâne, să nu îmi fie mie de trebnicul spre o sândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Inimă curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoarele Tale taine, Hristoase, să fie mie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire, spre adăugarea și sporirea în dumnezeiește Tale virtuți, ca să Te slăvesc pe Tine, Cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt lua de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrăjmaș, de nevoi și tot de cazuri. Pe mine cel ce mă apropie acum cu cutremur, cu dragoste și cu evlavie, mântuitorule de oameni, de tainele Tale cele nemuritoare și dumnezeiești. Și scânție binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sufletea meu netrebnic, suflet de pătimaș, sfemântează, te văzând prea slăvitele taine. Lăcrimează suspinând și bătându-te în piept, strigă și zi, Doamne, curățește-mă pe mine desfrânatul, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos, mai presus de minte, de Dumnezeu dorită ție cele curate, mă rog acum eu robul tău cel necurat, pe mine cel ce voie să mă apropie acum de tainele cele prea curate, curățește-mă întru totul din tinăciunea trupului și a duhului. Inima curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Cereștilor înfricoșătoarelor și sfintelor Tale taine, Hristoase, și cinei Tale cele dumnezeiești netaine, și pe mine cel deznădăjduit, învrednicește-mă acum să fiu părtaș, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfrua de la mine, către a Ta milostivire alergând, bunule, cu frică strig către Tine. Rămâi într-o mine, Mântuitorule, și eu într-o Tine, precum ai zis, că iată îndrăznind spre mila Ta, mânând trupul Tău și beau sângele Tău. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Mă cutremur primind focul, ca nu cumva să mă aprind ca cealași ca iarba, o înfricoșătoare taină, o milostivire a lui Dumnezeu. Cum eu tine fiind, mă împărtășesc cu Dumnezeescul trup și sânge și mă fac fără stricăciune. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu adevărat, Maica lui Dumnezeu, în pântecele Tău s-a copâna cea dumnezească a vieții, păzind nevătămat pântecele Tău cel nevinovat. Pentru aceasta Te lăudăm pe Tine ca pășănitoarea noastră în toți vecii. Inimă curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Bun este Domnul, gustați și vedeți cât de mult pentru noi, precum suntem noi făcându-se, și odată pe Sine Părintelui Său ca jertfă aducându-se, pururea se junghe sfinții pe cei ce se împărtășesc cu Dânsul. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt lua de la mine, cu sufletul și cu trupul să mă sfințesc, Stăpâne, să mă luminez, să mă mântuiesc, să fiu locaș prin împărtășirea cu Sfintele Tale taine, avându-Te pe Tine locuitor într-o mine, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Binefăcătorule mult milostive, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca focul și ca lumina să-mi fie mie trupul și sângele Tău cel scump, Mântuitorul meu, arzând materia păcatului și mistuind spirii patimilor și lumânindu-mă tot pe mine ca să mă închin Dumnezeirii Tale, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu s-a întrupat din sângele Tale cele curate, pentru aceasta Te laudă pe Tine, Stăpână, tot neamul, și Te slăvește mulțimea îngerilor, că prin Tine a văzut pe Cel ce stăpânește toate în ființă omenească. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Domnul

0: așeza, cine se va asumi în muntele Domnului și cine va sta în locul cel sfânt al Lui, cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, că nu și-a luat sufletul în deșert și nu s-a jurat cu vicleșug aproape Lui Său, acesta va lua binecuvântare de la Domnul și milostivire de la Dumnezeu, Mântuitorul Său. Acesta este neamul celor ce-L caută pe Domnul, a celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacob. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul puterilor, acesta este Împăratul Slavei. Crezut am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis într-o iubirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele voi primi Domnului înaintea întregului Său popor. Cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioșilor Lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale. Rupte-ai legăturile mele. Ție-ți voi jertfi jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele voi primi Domnul înaintea întregului Său popor. În curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalim. Prodelegile mele trece-le cu vederea Doamne, cel ce te-a născut din fecioară, și curățește inima mea, făcând o biserică a prea curatului Tău trup și sânge. Și nu mă lepăda de la fața Ta, cel ce ai nemăsurată, mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, spre împărtășirea cu Sfintele Tale Tainii, cum voi îndrăzni eu nevrednic, că de voi puteza să mă apropii de Tine la oaltă cu cei vrednici. Haina mă vedește că nu este de cină și o sândă voi pricinui prea păcătosului meu suflet. Ci curățește, Doamne, curăția sufletului meu și mă mântuiește ca un iubitor de oameni și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Cu frică de Dumnezeu, cu credință,

Doamne și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Crede asemenea că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog, să-mi iubiește-mă și mi-iartă-mi greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu lucrul, cele într-o știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale tale, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină, în Fiul lui Dumnezeu astăzi, părtaș mă primește. Când voi spune vrășmașilor, că-i taina ta. Din sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisim în măstricție. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a tuturor. Cei care ați primit dezlegare pentru Sfânta Împărtășanie și copilașii, să vă apropiați. Se împărtășește Rogul lui Dumnezeu. Împărtășește roaba lui Dumnezeu. Împărtășește roaba lui Dumnezeu. Împărtășește roaba lui Dumnezeu. Împărtășește, rog, Dumnezeu.

0: să împărtășești că Domnul Dumnezeu.
1: Oh.

0: se împărtășește, Doamne.
1: La tine scăpăm, ție ne rugăm.
0: Se împărtășește, Doamne,
1: cel ce ai înviat.
0: Se împărtășește, Doamne,
1: miluiește.
0: Se împărtășește, Doamne, se împărtășește, Doamne, cu Dumnezeu Maria.
1: Se
0: împărtășește, Doamne, cu Dumnezeu. Iată, să atinți de buzele voastre și vă așterge fără de legile voastre și de păcatele voastre, vă curăție. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.
1: Înălțată te ai într-o mărire,
0: Hristoase Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu,

0: și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Să se umple gurile noastre de laudă, Doamne, ca să dăm slava Ta. Când e vrednicite, noi ne împărtășim cu Sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață, făcătoarele Tale taine. Întărește-ne pe noi,

Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață Făcătoarele, în fricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții,

Tu cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Binecuvântarea Domnului peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule!

0: S-a înălțat de la noi la ceruri și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, a cărui pomenire o săvârșim, ale celui dintre sfinți părintului nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.
2: Amin.

0: În chemaici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 14, versetele 27 până la 31 și capitolul 15, versetele 1 până la 7. Zisa Domnul, pace vă las vouă, pacea mea vă dau, nu precum vă dă lumea vă dau eu, să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze. Ați auzit că v-am spus, mă duc și voi veni la voi. De m-ați iubi, v-ați bucura că mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât mine. Și pe acestea vi le-am spus acum, mai înainte ca ele să fie, pentru ca să credeți atunci când vor fi. Multe nu voi mai grăi cu voi, căci vine stăpânitorul acestei lumi și el întru mine n-are nimic. Și pentru ca să cunoască lumea că eu îl iubesc pe Tatăl și că eu fac așa cum Tatăl mi-a poruncit. Sculați-vă să mergem de aici. Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl meu este lucrătorul. Fie ce mlădiță care nu aduce roadă întru mine, el o taie, și fie ce mlădiță care aduce roadă, el o curățe pentru ca mai multă roadă să aducă. Voi sunteți de acum curați prin cuvântul pe care vi l-am grăit. Rămâneți întru mine și eu întru voi. Așa cum mlădița nu poate să aducă roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi, dacă nu veți rămâne întru mine. Eu sunt vița, voi mlădițele. Cel ce rămâne întru mine și eu întru el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Dacă cineva nu rămâne întru mine, se aruncă afară ca o mlădiță și se usucă și le adună și le aruncă în foc și ard. Dacă voi rămâneți întru mine și cuvintele mele rămân întru voi, cereți orice veți vrea și vi se va da.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Amintindu-le Sfinților Apostoli de înălțarea sa la cer și pregătindu-i să nu înțeleagă că vor rămâne prin aceasta singuri, Mântuitorul le spune, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Acesta este un cuvânt cu putere și pentru noi. Deși s-a înălțat la cer, Hristos este cu noi. Pacea Lui este cu noi și rămâne cu noi atâta timp cât și noi o căutăm. Cuviosul Isaia Puznicul, cum citim în Filocalia 12, numește pacea stăpânirea asupra simțurilor. Prin această pace dobândim nepătimirea. Potrivit Sfântului Isaac Sirul, nepătimirea nu înseamnă a nu simți patimile, ci a nu le primi. Așadar, nepătimirea este o luptă, o luptă pe care trebuie să o ducem necontenit, o luptă în care suntem întăriți prin acea virtute pe care Domnul Hristos a numit-o pace și pe care ne-a lăsat-o atunci când s-a înălțat la cer. În predica de pe munte, Domnul Hristos îi fericește pe făcătorii de pace, pe care îi numește Fiii lui Dumnezeu. Dacă păcatul înseamnă lipsa păcii, atunci pacea poate însemna, pe bună dreptate, împăcarea cu Dumnezeu. Nepătimirea este o stare de pace a sufletului. Cel ce a atins nepătimirea nu mai păcătuiește ușor nici cu fapta, nici cu gândul și nici cu cuvântul și pofta nu îi se mai mișcă ușor spre păcat. N-am putea spune că patimile au devenit pentru el o imposibilitate ontologică ca pentru Dumnezeu, dar ele sunt pentru el aproape o imposibilitate morală, așa cum, de pildă, pe un om care 10 de ani s-a ferit de furat, îți este imposibil să ți-l închipui, dedându-se la o asemenea faptă. Sfântul Chiril al Alexandriei, în comentariul său la Evanghelia după Ioan, identifică această pace pe care Mântuitorul o promite apostolilor cu Duhul Sfânt. Spune el, Mântuitorul nu dă acum pacea în mod simplu, ci pacea mea, iar aceasta nu înseamnă altceva decât a le spune limpede, vă voi dărui Duhul meu și voi fi eu însumi cu cei ce îl vor primi pe el. Citim în Epistola către Galateni, în capitolul 4, că noi, în calitate de fii al lui Dumnezeu, ne rugăm Tatălui prin Duhul Fiului Său, care strigă în inimile noastre, Ava, Părinte. Prin Duhul Fiului se înțelege Duhul Sfânt care, după înălțarea la cer a Domnului Hristos, rămâne permanent prezent și activ în biserică. El mai este numit Duhul lui Hristos pentru că îl sălășluiește pe Hristos în noi. Venirea Duhului Sfânt în noi înseamnă tocmai sălășluirea duhovnicească a lui Hristos în noi, înduhovnicirea sau hristomorfizarea noastră prin Duhul lui Hristos. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt îl modelează pe Hristos în noi, făcându-ne asemenea chipului lui Hristos. Așadar, zicând Hristos, pacea mea o dau vouă, zice de fapt, Duhul meu vi-l dau vouă sau Duhul Sfânt vi-l dau vouă, căci prin Duhul dă toate ale sale oamenilor. Duhul aducea în primul rând o pace interioară împotriva tulburărilor sau întristărilor care începeau să stăpânească pe ucenici, la gândul că vor rămâne fără învățătorul lor. Dar e și pacea pe care o dă tuturor credincioșilor, căci prin Duhul este prezent însuși Hristos în chip nevăzut. Greutățile din lume nu ne mai tulbură având în Duhul sau în prezența nevăzută a lui Hristos puterea să nu le dăm importanță. Ca atare, Duhul lui Hristos sau Duhul Sfânt este numit Mângâietorul. Este Mângâietor pentru că este Duhul iubirii. Precum Duhul este numit Duhul adevărului, la fel de bine poate fi numit și Duhul iubirii. Acest Duh al iubirii ne unește cu Hristos și ne dă puterea de a aduce rod de iubire. Cum este această taină a unirii noastre cu El? Ne-o descoperă Hristos însuși, pe cât putem noi înțelege, în pilda viei și a mlădițelor. Eu sunt vița, spune Mântuitorul, iar voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne întru mine și eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Fără Fiul nu putem face nimic, pentru că El este viața lumii. Dacă ne despărțim de El, rămânem mlădițe uscate care nu aduc rod. Dacă însă însetăm după apa cea vie, care curge din Hristos, izvorul vieții, noi, mlădițele, aducem roadă multă, bineplăcută lui Dumnezeu.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din Basarabia, care se va desfășura pe durata a 6 zile în perioada 1-6 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, mănăstirile Căpriana, Hâncu, complexul de mănăstiri rupestre de la Orheiul Vechi, Mănăstirea Noul Neamț din Transnistria, Crama Cricova sau Cetatea Soroca, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană ne bucurăm să fim în prezența dumneavoastră într-o emisiune specială. Părinte profesor, în a doua emisiune pe care noi o dedicăm înălțării Mântuitorului, ne vom apropia din nou de unul dintre textele pe care le-ați amintit chiar în finalul emisiunii trecute. Este vorba de textul din Evanghelia după Marcu, capitolul 16. Textul ne spune că după ce a vorbit cu ei, Domnul Iisus s-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Știm că este o împlinire a unei profeții dintr-un text mesianic al psalmului 109. Acest psalm 109...
1: Șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternu picioarul.
0: Acest text din psalmul 109 este citat de mai multe ori în Noul Testament. Este clară legătura care se face, așa cum ați spus și data trecută, prin prisma teologică a acestui psalm, între momentul înălțării și momentul esatologic sau respectiv vremea esatologică a parusiei. Am vrea să privim la acest moment al înălțării din această perspectivă, să mergem și în epistola către evrei, unde autorul discută foarte mult despre acest psalm.
1: Expresia pe care Marcu a consemnat-o și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu, am spus în emisiunea trecută, singurul care dă acest detaliu, dă acest amănunt, este foarte importantă pentru semnificația pe care actul înălțării lui Iisus Hristos îl are pentru noi cei de astăzi și pentru cei care vor veni după noi. Cu alte cuvinte, de aceste cuvinte legăm mesajul înălțării lui Iisus la cer, care înălțarea a lui Iisus Hristos la cer este transpusă într-o sărbătoare, amintirea evenimentului respectiv într-o sărbătoare pe care, iată, creștinătatea o prăznuiește la 40 de zile, și anume înălțarea Domnului. De ce este importantă această expresie? Iisus Hristos este așezat de-a dreapta lui Dumnezeu cu umanitatea sa. El a părăsit umanitatea. El a părăsit natura umană pe care a luat-o prin întrupare și pe care a îndumnezeit-o apoi prin înviere. Pentru că vedem această natură umană a lui Iisus Hristos în alte condiții după înviere, existând. Este o natură umană preamărită, îndumnezeită, penetrată de energiile Duhului Sfânt, spiritualizată, pentru că pătrunde cu trupul prin ușile încuiate. Ori în natura umană a lui Iisus Hristos, potrivit teologiei părinților bisericii, potrivit învățăturii dogmatice, noi toți oamenii am fost prinși și recapitulați. Deci, cu alte cuvinte, Iisus Hristos pe toți ne-a ridicat în sânul trăimii, în firea lui umană. Urmând să pecetluiască, sigur, acest destin uman în actul final al cele de-a doua veniri. Deci, practic, Iisus Hristos, nepărăsind firea umană la înălțare, ci ridicând-o îndumnezeită în scaunul Sfinte Trăim, să spunem așa, metaforic, deci de-a dreapta lui Dumnezeu, umanitatea toată este dusă în cer. Avem un text în acest sens, foarte important, din Evrei, Epistola către Evrei, din capitolul 7. Să citim acest text care face referire tocmai la acest Iisus mort, jertfit, înviat, înălțat la cer. Care acolo înălțat la cer de dreapta lui Dumnezeu, așa cum spune Marcu, are un rol pentru noi. Sau îndeplinește un rol pentru noi. Iată ce spune autorul Epistolei către Evrei în capitolul 7, versetul 25. Spune așa: pentru aceasta arată mai înainte care o preoție veșnică, deci preoția lui sau slujirea lui nu este una temporară. Și spune nu o preoție care nu mai trece la altul. Nu, e vorba că actul sacramental, să spunem noi, sau preoția sacramentală a bisericii nu este o continuare a lui Iisus. a preoției lui Iisus. Ea este o continuare a preoției lui Iisus, dar preoția lui Mântuitoare nu trece la altul, adică nu se mai repetă, asta vrea să spună autorul, nu se mai repetă sau Iisus nu mai este în stare jertfită sau nu va mai repeta în stare umană actul mântuirii noastre așa cum l-a săvârșit odată pentru totdeauna. De aceea, până nu mai trece la altul această preoție. Versetul 25. Pentru aceasta, care această preoție veșnică care nu trece, poate să mântuiască desăvârșit pe cel ce se apropie prin el de Dumnezeu. Căci pururea e viu ca să mijlocească pentru ei. Pururea e viu ca să mijlocească pentru ei. Dintr-un anumit punct de vedere, așa am scris în comentariul la Epistola către Evrei, în teza mea de doctorat, aici avem de-a face cu permanenta jertfire, stare de jertfă în care se găsește Mântuitorul înviat și de-a dreapta lui Dumnezeu mijlocind pentru noi. Cine mijlocește pentru noi? Cine jertfește? Preotul, arhiereul. O, el rămâne arhiereu în veci, arhiereu în viac, viu, mijlocind pentru noi. Deci el este în stare permanentă de slujire și de mijlocire pe lângă Dumnezeu Tatăl în calitatea lui de arhiereu, calitatea lui de preot pe care a avut-o pe pământ pentru noi oameni. Și această mijlocire în cer, să vedem mai departe, versetul următor, are loc după înălțarea lui la cer. Deci autorul epistolei aici vorbește nu de un Iisus pământesc, nu de un Iisus lucrând în spațiul pământesc, ci de un Iisus preamărit, așezat de-a dreapta lui Dumnezeu, așa cum spune Marcu. Și în versetul următor, 26, se spune așa: un astfel de arhiereu se cuvenea să avem, sfânt, fără răutate, fără pată, osebit de cei păcătoși și fiind mai presus decât cerurile. Aici autorul epistolei vorbește de superioritatea arhieriei sau preoției lui Hristos în raport cu preoția levitică sau în raport cu arhieria Vechiului Testament, cu arhiereul Vechiului Testament. Deci iată, după înălțarea Mântuitorului Hristos la cer, în ce relație se găsește Domnul înviat, Domnul înălțat, Domnul preamărit cu noi, cu umanitatea, cu oamenii, pururea mijlocind pentru noi, pe lângă Tatăl, așezat de-a dreapta lui Dumnezeu, cu firea lui umană, nepărăsindu-ne prin firea lui umană. Este un lucru foarte important pentru noi, un act plin de nădejde la care ne referim în relația cu Iisus Hristos.
0: Așa cum afirmați, odată ce a asumat această umanitate, odată ce a înviat cu această umanitate, deși trupul acesta uman este pneumatizat, este umplut, este plin de prezența Duhului Sfânt, spuneați că acest trup este totuși în stare de jertfă. Știm că în prezența lui Dumnezeu nu se poate intra decât în stare de jertfă și nu se poate trăi decât în stare de jertfă. Ce implicație are acest fapt pentru credincioși, în momentul în care noi privim la acest arhiereu, mare preot, cum îl descrie Epistola către Evrei în capitolul 10, care este relația credinciosului cu acest Iisus Hristos înălțat la cer de-a dreapta lui Dumnezeu, care mijlocește pentru noi ca arhiereu?
1: Tot în Epistola către Evrei, rămânem un pic aici și apoi ne întoarcem la un alt text din Sfântul Pavel. În versetul 10, capitolul 10, versetul 10, se spune așa: într-o această voință suntem sfințiți, deci folosește prezentul autorul, prin jertfa trupului lui Iisus, odată pentru totdeauna. Deci suntem sfințiți sacramental prin jertfa trupului, numai că această jertfă a trupului trebuie să ne împropriem noi. Și în capitolul 9, din aceeași epistolă, în versetul 24, se spune așa: Hristos n-a intrat într-o sfântă a sfintelor, așa cum intra arhiereul Vechiului Testament, făcută de mâini, adică omenească, materială, ci chiar în cer, deci este important, ca să se înfățișeze pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Deci el mereu se prezintă pentru noi, mijlocind pentru noi, așa cum am văzut și în capitolul 7, mijlocind pentru noi în calitatea lui de arhiereu. De aceea, preoția lui este veșnică, o slujire veșnică în ceruri pentru om. El jertfește mereu umanitatea sa, în care noi toți suntem prinși, înaintea Tatălui Ceresc. De aceea preoția lui, arhieria lui, nu este trecătoare și ea continuă mai departe în lucrarea ei să se răsfrângă în preoția sacramentală a bisericii. Deci el se jertfește mereu pe Sfântul Altar, liturghie de liturghie, prelungind oarecum, să spunem, liturghia din cer în liturghia altarului pe pământ. Este o permanentă legătură între pământ și cer și între cer și pământ prin liturghia pe care o săvârșim în biserică, pe care preotul o săvârșește, arhiereul o săvârșește în biserică și la care creștinii iau parte. Și nu numai că iau parte pasivă, ci iau parte activă, ei beneficiază de un dar sau de darurile jertfei euharistice. Este foarte important acest lucru, să știm că, de fapt, atunci când participăm la biserică, atunci când suntem de față la Sfânta Liturghie, nu suntem de față la o simplă slujbă. Nu participăm la o simplă rugăciune care se săvârșește în biserică, ci participăm la această, să spunem, celebrare veșnică a legăturii dintre cer și pământ, dintre pământ și cer, prin intermediul Domnului care sacrificat este în cer și sacrificat se lasă în taina euharistică a Sfintei Liturghii. Este foarte important. De aceea liturghia este înfricoșătoare. De aceea nu putem să o clipă să ne gândim că vis-a-vis de liturghie am putea să cădem într-o rutină, înțelegând că săvârșim Sfânta Liturghie este o, mai ales unde zilnic săvârșim, ci se săvârșește Sfânta Liturghie, ci totdeauna ea trebuie să fie însoțită de acest fior sfânt. Conștienți fiind că cerul este unit cu pământul și pământul este unit cu cer și că arhiereul veșnic din cer este cel care slujește și se jertfește pe Sfântul Altar. Este foarte important acest lucru. Epistola către Evrei, de altfel, este un întreg tratat teologic din acest punct de vedere. De aceea aici trebuie să vedem relația dintre Domnul înălțat și biserica sa, trupul său. Apostolul Pavel spune că biserica e trupul său și el este capul bisericii. Ori în fruntea bisericii el se găsește în stare de șerfă. În Epistola către Romani, în capitolul 12, versetul 1, Apostolul Pavel spune așa de frumos: vă îndemn așadar, fraților, pentru mila lui Dumnezeu. În textul original este pluralul, pentru îndurările sau milele lui Dumnezeu. Ce anume îi îndeamnă? Să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească. Aici, într-o lucrare a sa, Părintele Steniloae spune că aici avem de-a face cu referirea creaturii la Creator. Adică după ce Creatorul a văzut ce a făcut pentru noi, s-a jertfit pentru noi și noi jertfim întreaga viață înaintea Lui. Spune, trupurile voastre să le înfățișească ca o jertfă vie. Ce înseamnă trupul să-l înfățișezi ca o jertfă vie? Să elimini păcatul, pentru că eliminând păcatul este o jertfă pe care o faci. Să biruiești poftele trupului și înclinările lui păcătoase, aceasta este jertfirea de care vorbește Apostolul Pavel, să le biruiești, să le învingi și să ridici trupul mai presus de ele. Și asta este adevărata jertfă adusă lui Dumnezeu, cu privire sigur la trupul nostru, la viața noastră.
0: Nu pot să nu citesc și textul din Evrei 10, este în continuarea celor pe care le-ați citit dumneavoastră, care vorbește despre aceeași realitate a unirii vieții noastre cu adevărata jertfă, dar aici accentul este unirea cu arhiereul care aduce jertfa.
1: Da.
0: Prin urmare, spune versetul 19 din Evrei 10, având noi îndrăznire să intrăm în altar prin sângele lui Hristos, pe calea cea nouă și vie pe care El pentru noi a deschis-o prin catapeteasmă, adică prin trupul Său, și având noi mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă curată, întru deplinătatea credinței, stropindu-ne inimile spre curățire de toată conștiința cea rea și spălându-ne trupul cu apă curată. Iar autorul epistolei adaugă două îndemnuri foarte importante, pe de o parte să păstrăm cu neclintire mărturisirea nădejdii,
1: da,
0: iar în al doilea rând să nu părăsim propria noastră adunare, ci, spune în finalul acestui paragraf, cu atât mai mult să ne îndemnăm cu cât vedeți că ziua se apropie. Iată, ne apropiem și noi de această imagine esatologică pe care ați amintit-o la începutul celor două emisiuni. Aș vrea să insistăm un pic pe această relație a înălțării cu ziua Parusiei. Am văzut ce se întâmplă între cele două zile, între ziua înălțării și ziua judecății, care este responsabilitatea creștină în raportare la Hristosul înălțat. Cum ne pregătește această înțelegere a înălțării Mântuitorului pentru ziua aceea despre care vorbește textul?
1: Noi trebuie să știm că timpul pe care îl trăim acum este un timp esatologic. Noi trăim timpul dintre înălțare, de fapt, și actul final al parusiei. Timpul acesta în care Iisus Hristos, Arhiereul, așa cum spuneam, jerfește mereu umanitatea sa în cer, noi ne jerfim trupurile noastre. Deci, practic, timpul acesta pe care noi îl trăim nu este altul decât timpul în care realizăm ce a făcut Domnul înviat și înălțat pentru noi, cum trebuie să ne împropriem roadele jertfei Lui și lucrării Lui Mântuitoare, pentru că la parusie, la a doua venire, care va culmina cu judecata finală, cu judecata universală, care are o logică a ei, o logică istorică, de fapt, imperios cerută de către istorie, să avem un răspuns bun. Adică să fim găsiți fără prihană. Spune și Sfântul Petru în epistola sa sobornicească, să fim găsiți fără prihană la a doua venire a sa, așteptând, de fapt, parusia. Deci Domnul înviat, șerfit, nu va fi altul decât cel care va fi și judecător al nostru. Dar actul final al parusiei, când El ne va judeca, nu va însemna o pedeapsă. Acest lucru este important să știm toți. Noi nu ne îndreptăm spre o pedeapsă. Adică, adesea, foarte mulți creștini care aici, pe pământ, duc o viață de suferință și de nedreptate. Îi așteaptă de multe ori parusia ca o răzbunare a lui Dumnezeu pentru cei care au săvârșit nedreptate. Nu, parusia nu va însemna o răzbunare a lui Dumnezeu, ci un suprem act de dreptate pe care îl va face. Noi nu o să simțim atunci stările acestea pe care le trăim aici de satisfacție vis-a-vis de pedeapsă și răsplată. Nu. Ci actul final al judecății, care va fi actul final al manifestării lui Dumnezeu ca Dumnezeu drept, va fi pentru noi supremul act în care vom înțelege ce înseamnă, de fapt, un Dumnezeu iubitor. Dumnezeu care face dreptate. Ori, timpul acesta dintre înălțarea Domnului, dintre înălțarea lui Iisus la cer și șederea Lui de-a dreapta Tatălui, așa cum am văzut, că a spus Marcu, și timpul final al parusiei, al judecății finale, este timpul pe care îl trăim de relație permanentă cu acest arhiereu veșnic în cer care mijlocește pentru noi. Adică este timpul în care noi nu suntem părăsiți. Iisus nu ne-a părăsit, Iisus este cu noi, El mijlocește pentru noi, dar în altă stare decât cea de pe pământ. Deci, practic, noi nu suntem despărțiți de un Dumnezeu înălțat, de un Iisus înălțat, ci suntem în permanentă legătură cu El prin actul jertfirii Lui și prin actul continuării liturghiei cerești a jertfei Lui în cer și pe pământ. Deci este timpul speranței de pline, deși această speranță de plină ne-o numim esatologică, încă nedesăvârșită, ea nu este în starea finală, dar este timpul speranței desăvârșite pe acest itinerariu în parcurgerea, să zicem, drumului spre finalitatea ei, dar care drum este parcurs cu Domnul înviat și cu Domnul înălțat, nu separat de Domnul înălțat. Iisus, prin înălțare, n-a părăsit istoria, n-a părăsit umanitatea, n-a părăsit lumea, ci îl continuă, așa cum am citit din Evrei, să mijlocească pentru lume pe lângă Tatăl, așezat de dreapta lui Dumnezeu.
0: Aș vrea în încheiere să vă referiți și la importanța mergerii către Tatăl în acest act al înălțării pentru a ne trimite Duhul Sfânt.
1: Este iarăși important să știm că făgăduința lui Iisus n-a fost doar pentru apostoli, și pentru orice om, pentru orice misionar, și omul este misionarul. Apostolii și ucenicilor nu au fost singuri misionari, ci misionarii lui Iisus pe pământ, astăzi, trebuie să fim fiecare dintre noi. Deci fiecare creștin trebuie să fie un misionar, un apostol al lui Iisus, un propovăduitor al Evangheliei. Ori atâta timp cât viața de aici, de pe pământ, o înțelegi în cadrul acestei nobile misiuni, lucrarea Duhului Sfânt este cea care te asistă și lucrarea Duhului Sfânt este cea care te însoțește în viață, ca și pe apostoli, întărindu-te pe de-o parte, iar pe de altă parte luminându-ți mintea ca să pricepi Evanghelia și să o poți vesti și altora. De aceea, în cadrul Sfintei Liturghii există, înainte de citirea pericopelor biblice, adică Apostolului și Evanghelia, acea rugăciune pe care o rostește preotul în taină, de luminarea minții, pentru înțelegerea propovăduirii. Veșnicilor spune propovăduire, deci a veșnicului cuvânt. Deci noi trebuie să ne rugăm permanent Duhului Sfânt să ne lumineze pentru a putea pricepe ceea ce ascultăm sau ceea ce vestim. De aceea noi suntem și în perioada lucrării Duhului Sfânt asupra noastră, dacă ne înțelegem viața ca o misiune pe care o avem pe pământ. De aceea noi, prin fiecare sărbătoare anuală a înălțării, a învierii, a înălțării, a pocurii Duhului Sfânt sau a nașterii, noi numai actualizăm în mintea noastră și în credința noastră actele mântuitoare ca responsabilități misionare pentru noi.
0: Părinte profesor, vă mulțumesc!

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Noi consultări la Palatul Cotroceni, prevăzute în această săptămână pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Prețul petrolului scade pe fondul reducerii tensiunilor între Statele Unite și Iran. Cer variabil astăzi și temperaturi maxime cuprinse între 23 și 30 de grade, 24 de grade Celsius, temperatura orei în București. Este o săptămână importantă în plan politic, întrucât se reiau consultările pentru conturarea unei majorități care să susțină guvernul, iar președintele Nicuș Ordan ar putea desemna noul premier. La discuțiile de până acum cu șeful statului nu s-au înregistrat progrese majore, în condițiile în care fiecare formațiune politică a încercat să-și impună propriul scenariu. Are detalii Alina Stănuță.
3: Socialdemocrații doresc refacerea vechii coaliții, dar fără Ilie Bolojan. PNL și USR refuză să susțină un guvern ce include PSD, iar AUR vrea să își asume guvernarea, dar nu-și găsește aliați. UDMR nu a avansat la consultări o propunere de premier, însă dacă se va contura o majoritate corectă, fără AUR o va susține. Partidul SOS România susține ideea unui guvern minoritar, iar Partidul Oamenilor Tineri este de acord cu orice formulă de guvernare pro-occidentală. Grupul Uniți pentru România dorește să contribuie la viitorul program de guvernare și va susține orice formulă pe care șeful statului o va găsi oportună, iar parlamentarii grupului Pace Întâi România

0: au propus un guvern alcătuit din mai multe forțe politice.
1: Partidele din fosta coaliție de guvernare, PSD, PNL, USR și UDMR, au semnat totuși un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării până la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare, ceea ce înseamnă finalul lunii iunie. Legea salarizării este jalon în PNRR, de care depinde obținerea a peste 700 de milioane de euro. 250 de persoane ajung săptămânal la caravana medicală a Crucii Roșii Române, care merge în diferite zone ale țării, iar o mare parte din cei consultați nu au mai fost la un doctor în cazurile fericite de 10-15 ani, a declarat managerul de programe de sănătate la Crucea Roșie, Raluca Buzea, la apel matinal de la Radio România Actualități. În Moldova, Delta Dunării, chiar și în satele mai apropiate de Tulcea, precum și în Oltenia, starea de sănătate a oamenilor este precară, deoarece centrele medicale sunt puține, iar deplasarea lor către zonele unde pot beneficia de consultații medicale mai ample este dificilă. Raluca Buzea.
2: A merge către un centru medical presupune să iei un bilet de trimitere, să-ți faci o programare într-un ambulatoriu, lucru care este dificil pentru bătrâni. Sunt de asemenea sate în care medicii de familie, și o spun cu tristețe, au impresia că sunt stăpâni acolo, pe acel sat, și nu îndeamnă oamenii să meargă către medic. Adică le dă același tratament în momentul în care ajung la noi în caravană și medicii noștri le explică cât de important este să meargă la un specialist, cât de important este să-și facă controle mult mai ample și îi ajutăm cu aceste programări. Oamenii nu spun neapărat nu. Cred că acolo trebuie să lucrăm noi, în a-i convinge și a-i îndemna să meargă la controle, pentru că prevenția este cea care îi salvează pe acești oameni.
1: Înscrierea copiilor la creșe și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027 începe astăzi cu prima etapă. Astfel, potrivit Ministerului Educației, până pe 29 mai pot fi depuse cererile de înscriere. Părinții pot trece trei opțiuni în ordinea preferințelor, iar cererea se depune la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune. Afișarea rezultatului și a numărului de locuri rămase libere după prima etapă de înscriere va avea loc pe 18 iunie. La creșe pot fi înscriși copiii cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani în limita numărului de locuri disponibile, iar la grădiniță cei cu vârste între 3 și 6 ani. Ministerul Educației reamintește că grupa mare și cea mijlocie de la grădiniță fac parte din învățământul obligatoriu și se acordă prioritate cuprinderii în grădiniță a copiilor de 4 și 5 ani. Inspectoratul pentru situații de urgență Neamț a transmis noaptea trecută trei mesaje roalert populației din Piatra Neamț și alte două localități din județ după apariția unor urși în apropierea zonelor rezidențiale. Alte trei mesaje roalert au fost emise și sâmbătă după apariția unui alt urs în zona traseelor de escaladă între Via Ferata Astragalus și rezervația Cheile Șugăului Munticelu. La începutul săptămânii trecute, reprezentanții primăriei Piatra Neamț au împușcat un urs care, deși fusese alungat, revenea în nenumărate rânduri în zona Ștrand, Bâtca Doamnei. Urșii apar frecvent și pe străzile din Brașov și Poiana Brașov, iar tot mai mulți locuitori sună la 112 să anunțe prezența lor. Provocarea cea mare vine de la urșii care s-au învățat să caute mâncare prin tomberoane, a declarat la Radio România Brașov viceprimarul Dan Ghiță.
3: Există pădurea asta care este foarte, foarte aproape de oraș, muntele care este destul de aproape de oraș și atunci inevitabil acest lucru se întâmplă. Însă trebuie să facem un pic de diferență între ursul care ajunge întâmplător în intravilanul municipiului Brașov, în zona locuită, să zicem, și ursul care este deja obișnuit cu această zonă, ursul pe care și legea deja îl numește habituat.
1: În presa locală au apărut imagini surprinse de camerele de supraveghere cu un urs care a intrat într-un hotel din Poiana Brașov. Serviciul de informații al Ucrainei, SBU, afirmă că dronele sale au lovit o importantă stație de pompare a produselor petroliere din regiunea Moscova. Aceasta a alimentat depozite din apropierea capitalei Rusiei, precum și aeroporturile care o deservesc, precizează SBU. Un alt atac cu rachete a vizat infrastructura energetică din regiunea Belgorod, aflată la granița cu Ucraina, transmite Reuters. Atacurile ucrainene au avut loc la o zi după masivul bombardament rusesc asupra Kievului. Acesta s-a soldat cu 4 morți morți și peste 100 de răniți, iar zeci de clădiri rezidențiale, mai multe școli, instituții ale statului, precum și clădirile Filarmonicii și Muzeului Național de Artă, au fost avariate. Rușii au folosit și o rachetă cu rază medie de acțiune Oreșnic, care e capabilă să poarte focoase nucleare și despre care președintele Vladimir Putin spune că e imposibil de interceptat. Bombardamentele au fost denunțate de aliații europeni ai Ucrainei. Prețul țițeiului Brent extras din Marea Nordului a scăzut astăzi dimineață cu 6% la $97 per baril pe fondul speranțelor în încheierea unui acord de pace între Statele Unite și Iran, transmit agențiile de știri. Pakistanul, care mediază negocierile, a transmis că se fac progrese, iar secretarul american de stat Marco Rubio a declarat că nimeni nu se grăbește pentru că Statele Unite vor neapărat un acord bun. Carmen Gavrila are detalii.
4: Anunțul legat de acord așteptat în weekend nu a venit încă, iar presa iraniană de stat trasează condițiile Republicii Islamice, suspendarea temporară a sancțiunilor pe petrolul iranian, eliberarea parțială a fondurilor înghețate ale Teheranului și relaxarea treptată a restricțiilor în strâmtoarea Ormuz. O altă condiție, asupra căreia insistă publicații ca Tasnim, controlată de Corpul Gărzilor Revoluției Islamice, care pare să fie acum la putere în Iran, este ca ostilitățile să înceteze pe toate fronturile, adică și în Liban, unde armata israeliană lovește ținte ale grupării pro-iraniene Hezbollah, care atacă nordul Israelului. Analiștii în domeniul energetic spun că, în pofida optimismului, chiar și cu un acord încheiat, va mai dura până când situația va reveni la normal. Cert este însă că țările Golfului par deja decise să nu mai depindă de exporturi prin strâmtoarea Ormuz. Asta pentru că, în mod evident, Teheranul nu crede că acordul va echivala cu o pace durabilă, iar pregătirile interne arată că Republica Islamică se așteaptă pe termen mediu și lung să fie iar atacată și va apela iar la arma Ormuz, mai ales că problema nucleară urmează să fie abordată separat în fața criticilor americani care spun că schițele apărute în presă arată un acord în defavoarea Statelor Unite. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că problema nucleară iraniană nu poate fi rezolvată rapid. Asta deși Donald Trump a spus mereu că motivul principal pentru atacarea Iranului a fost să oprească Teheranul de la a obține arma nucleară.
1: Cer variabil și temperaturi în creștere, cu maxime cuprinse între 23 și 30 de grade, 24 de grade acum în București și 760 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur.
5: Bună dimineața! Rapid și noua campioană, Universitatea Craiova, se vor întâlni de la ora 20:30 în Giulești, în ultimul meci din play-off-ul Superligii de fotbal. Rivalele FCSB și Dinamo vor juca vineri pentru calificarea în preliminariile UEFA Conference League. Aseară, FCSB a învins-o pe FC Botoșani cu 4-3 după prelungiri, în semifinala barajului. Moldovenii egalaseră de la 1-3. Golul victoriei a venit în minutul 107 dintr-o fază creată de Octavian Popescu. Antrenorul Marius Baciu a debutat pe banca tehnică a FCSB-ului.
6: Tavi, un copil care are nevoie de susținere, mie îmi place foarte mult de el, am avut încredere în el, a cerut să aibă curaj în ultimii 30 de metri, să dribleze, să facă ce vrea. Un meci FCSB Dinamo, nu cred că poți să te gândești la un favorit.
5: FC Hermannstadt s-a impus cu 3-2 în fața Voluntariului în manșatura barajului pentru menținerea sau promovarea în Superligă. Returul va fi lunea viitoare. De partea cealaltă, Farul Constanța și Chindia vor disputa meciul decisiv duminica aceasta după 3-3 la Târgoviște.
1: Radio Jurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc.
7: Ați ascultat Radio Jurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
8: Radio Renașterea.
9: Cult și cultură.
8: Tradiție și actualitate.
10: Informații și muzică.
11: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
12: A
9: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
10: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
12: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
13: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
14: Radio Renașterea.
15: Acasă la creștini.
16: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
17: 112, ce urgență aveți?
16: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
18: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
2: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
1: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
2: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
1: Școala primară Sfântul Stelian.
2: Educație în credință,
1: responsabilitate și performanță.
3: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
6: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Dedicații muzicale.

Bun găsit, dragi ascultători, sunt Mihai Bogdan și mă bucur să fim împreună, iată din nou, în această zi de luni, aici, în cadrul emisiunii de dedicații muzicale, unde ne bucurăm de cântec, de joc și de voie bună. Au început programul de astăzi cei din grupul Rușmălinu, Văi și Dealuri Am Trecut. Ne aflăm într-o perioadă frumoasă și plină de lumină sufletească, între Marele Prasnic al Înălțării Domnului și Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt. Sunt zile în care parcă oamenii sunt mai aproape unii de alții, mai atenți la cuvânt, la familie și până la urmă la liniștea din sufletul lor. Le spunem din toată inima la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere sau ziua onomastică, dar și celor care astăzi au nevoie de încurajare, de un gând bun sau poate de o melodie care să le aducă aminte de casă și de cei dragi. Știm că mulți ne ascultați pe internet, din străinătate, din mașină, de la muncă sau din propriile case, iar tuturor vă trimitem dragostea și gândurile noastre bune de aici din studioul Radio Renașterea. Și pentru că suntem în aceste zile dintre Înălțare și Rusalii, vă las un gând frumos care spune în felul următor. Există oameni care trec prin viață în tăcere, dar lasă în urma lor pace. O vorbă spusă cu blândețe, un cântec ascultat împreună sau un gest făcut din inimă pot lumina ziua cuiva mai mult decât ne imaginăm vreodată. Bunătatea nu face zgomot, dar ajunge întotdeauna la suflet. Și cu acest lucru trebuie să rămânem după întâlnirea de astăzi. Așa că vă invit și de această dată să fim împreună, să aducem bucurie prin muzică populară și prin mesajele dumneavoastră de suflet. Rămânem împreună până aproape de ora 12 aici pe frecvențele Radio Renașterea. Ascultăm deocamdată pe Maria Filimon, sună clopotul Batalu, iar în câteva momente voi reveni pe frecvențe pentru a vă reaminti și cum puteți intra în legătură cu noi pentru a le face dedicații celor dragi.

Este ora 10 și 30 de minute. Ascultați Radio Renașteria, emisiunea noastră de dedicații muzicale pe care, repet, o petrecem împreună până aproape de ora 12. Până atunci așteptăm gândurile și mesajele dumneavoastră pentru cei dragi. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. De asemenea, începând cu această oră, vă stă la îndemână și numărul de telefon la care ne puteți suna în direct: 0264 59 65 00. Suntem aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin. Ne auzim și online pe pagina de internet radiorenașteria.ro, iar până la ora 12 suntem și live pe pagina noastră de Facebook și vă îndemn și astăzi să distribuiți clipul live pentru ca și alții să aibă bucuria de a asculta, pe de o parte, muzică populară de calitate, iar pe de altă parte de a face parte din această familie a noastră intitulată Radio Renașteria. Bineînțeles, gândurile și mesajele dumneavoastră le vom însoți ca de fiecare dată de cântece frumoase și de suflet. Așteptăm așadar urările, dedicațiile și gândurile bune pentru ca împreună să aducem un zâmbet și puțină lumină în casele și în sufletele ascultătorilor noștri. Salut cu multă bucurie pe doamna Maria Morar. Sosește aici pe frecvențe cu un prim mesaj care sună în felul următor: aș dori ca toată emisiunea de astăzi să fie pentru fiina mea Victoria, cu ocazia zilei de naștere. Eu, Nașa, Măriuța și familia, soțul Vasile, copiii Mariana, Marius, Cristina și Alin și Andreea, cu cei 5 nepoței, îi dorim cu toții multă sănătate, fericire și la mulți, mulți ani. O zi frumoasă tuturor! Asemenea, îl salut cu multă bucurie și pe Cristi Lupașcu. Mă bucur că este alături de noi. Și pe doamna Otilia Costa și pe Nelly Bujor le salut cu multă, multă bucurie. Dacă puțin mai devreme am ascultat-o pe Maria Filimon, acum pe frecvențele noastre poposește Petrică Mureșan.

Dragii noștri, ne bucurăm că sunteți alături de noi și în această zi de luni. Cântecele populare au darul acesta minunat de a ne duce cu gândul acasă, la oamenii dragi, la satul copilăriei și la seriile în care jocul și voia bună adunau lumea la oaltă. Dacă aveți un gând frumos pentru cineva drag, așteptăm gândurile și mesajele dumneavoastră aici, pe frecvențele Radio Renașteria, până aproape de ora 12.

Vă reamintesc faptul că ne puteți scrie aici pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264 596500. Iar dacă sunteți cu noi pe pagina de Facebook, distribuiți clipul live ca să ajungă muzica și voia bună la cât mai mulți semeni de noștri. Doamna Mariana Argeșanu ne scrie un mesaj din Giurgiu, ne ascultă dânsa, toată mapa muzicală dumneavoastră să fie pentru prietenii mei dragi de pretutindeni, pentru domnul Gheorghe și anișoara Năsui și pentru mine și pentru toți sărbătoriții acestei zile și mai cu seamă sărbătoriții întregii luni mai.

asemenea, cu multe bucurii, o salut și pe doamna Mariana Sucală. Bună dimineața, oameni minunați, o zi binecuvântată tuturor și Doamne ajută, este mesajul venit din partea dânsei. Mergem mai departe, o ascultăm pe Ana Ilca Mureșan aici pe frecvențele noastre, o salutăm și pe doamna Rafila Bucin, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase, la mulți ani tuturor sărbătoriților, este mesajul venit din partea dânsei.

Joc și voi bună cu Ana Ilca Mureșan aici pe frecvențele Radio Renașteria și domnul Gheorghe Năsui ne scrie un mesaj. Aș dori o dedicație pentru Andrei de la Sighet, pentru Călin de la Budac, pentru dumneavoastră și pentru toți ascultătorii ce ascultă la această oră Radio Renașteria. Aș dori o melodie, dacă se poate, cu frații Floria. O zi binecuvântată și multă, multă sănătate tuturor, în special domnului Gheorghe Năsui. Mă bucur că este alături de noi.

Și Simona, fiica doamnei Maria Gârbovan, și-a sărbătorit ieri ziua de naștere, a împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani. Cu acest prilej, toți cei dragi, fiica Paula, fiul, nepotul Paul, dar și părinții dânsei și toți cei apropiați, îi doresc din toată inima la mulți ani, sănătate multă și numai bine, să rămână aceeași persoană minunată la suflet, la fel cum o cunoaștem. O ascultăm în continuare pe Alina Ceuca, la mulți ani și numai bine, un mesaj ce se îndreaptă și către Simona, dar și către toți cei care își sărbătoresc și astăzi, 25 mai, ziua de naștere. La mulți ani și numai bine!

altfel începe săptămâna atunci când ascultăm un cântec bun și trimitem un gând frumos celor pe care îi iubim. Uneori o dedicație sinceră și o melodie aleasă din inimă pot aduce mai multă bucurie decât multe alte lucruri scumpe. Așa că vă așteptăm mesajele și urările pentru cei dragi aici la Radio Renașterea. Doamna Irina Grad sosește cu un mesaj: aș dori ca toată emisiunea de astăzi să fie pentru soțul meu Grad Vasile Dănuț și nora mea Grad Patricia, cu ocazia zilei de naștere, împreună cu urarea la mulți ani cu sănătate și binecuvântare de la bunul și înduratul Dumnezeu.

asemenea, cu bucurie o salut și pe doamna Maria Gocan. Bine ați venit, mulțumim pentru emisiunile frumoase pe care le faceți pentru noi, ascultătorii, Doamne ajută!

cu bucurie și cu mare drag. Aș dori ca întreg programul de astăzi să-l dedic prietenei mele dragi Aurica, pentru că în această lună mai am plinit o frumoasă vârstă, eu și familia mea. Îi spunem din tot sufletul la mulți ani binecuvântați, cu multă, multă sănătate și multă bucurie. O iubim și o îmbrățișăm cu mult, mult drag. Vă mulțumesc și vă doresc atât dumneavoastră, cât și tuturor ascultătorilor de pretutindeni. O zi frumoasă, binecuvântată și plină de bucurie. Doamne ajută!

Continuăm cu drag emisiunea noastră și vă mulțumim că sunteți alături de Radio Renașteria. Ne bucurăm de fiecare mesaj, de fiecare dedicație și de fiecare gând bun pe care îl trimiteți celor dragi. Până la ora 12 suntem împreună în ritm de joc și voie bună.

această oră 11 și aproape 3 minute, vă reamintesc faptul că ne puteți scrie în continuare mesajele pe pagina de Facebook Radio Renașteria, acolo unde ne auzim live, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264 596500. Salutăm cu multă bucurie și pe doamna Lucreția Condia. Doamne ajută tuturor, felicitări tuturor realizatorilor acestui post de radio care ne mângâie sufletele, la mulți ani tuturor celor care își serbiază ziua de naștere. Toate cântecele de astăzi să fie pentru toți ascultătorii și mai ales pentru cei care nu... Pentru cei care nu este cine să le ureze un gând bun pentru cei singuri. Asemenea și doamna Viorica Oltian este alături de noi ca de fiecare dată. Vă ascult cu mare drag, ne scrie dânsa. Vă doresc tuturor din redacție și ascultătorilor o săptămână binecuvântată, cu pace și multă, multă liniște. Doamne ajută!

asemenea și doamna Maria Bene ne scrie un mesaj: astăzi își serbează ziua de naștere soțul coafezei mele, doamna Irina Gradl. Îi spun din suflet la mulți ani, multă sănătate și tot binele de la bunul Dumnezeu, de asemenea pentru domnul Dănuț și Patricia Grad, la mulți ani din suflet pentru prietena și consătiana mea, Ana Sălăjan. Îi doresc multă sănătate și împlinirea tuturor dorințelor, de asemenea și pentru toți ascultătorii Radio Renașteria, o zi minunată și o săptămână binecuvântată, cu multă sănătate și cu tot binele din partea lui Dumnezeu. Alexandru Pugna, l-ascultăm în aceste momente, mândru Lucă, Dedie Multă.

Muzica populară nu înseamnă doar cântec și joc, înseamnă și amintiri și rădăcini și suflet românesc. În fiecare melodie parcă regăsim câte ceva din viața noastră, fie o sărbătoare, fie o iubire, fie o despărțire sau poate dorul de acasă. Și tocmai de aceea ne bucurăm că sunteți împreună cu noi aici pe frecvențele Radio Renașterea. Auzim pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin. Suntem și online pe pagina de internet radiorenașteria.ro, dar până la ora 12 ne auzim și live pe pagina de Facebook.

Revine cu un mesaj doamna Mariana Argeșanu. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Vă doresc multă sănătate, cu mult spor în toate și o săptămână minunată și binecuvântată la toată lumea, cu pace, liniște în sufletele noastre, cu multe gânduri pozitive și sănătate și toată mapa muzicală să fie și pentru dumneavoastră și pentru toți ascultătorii. O zi binecuvântată și Doamne ajută tuturor! Pe Ina Tudoranu ascultăm în aceste momente aici la Radio Renașterea, Ciobănaș frumos!

0: O avem alături de noi în continuare pe doamna Ani. Doamne ajută, bună ziua!
1: Doamne ajută, domnul părinte Mihai, să știți că mi-a fost dor de dumneavoastră, domnul părinte.
0: O, da, sigur!
1: Că ascult în fiecare zi, dacă mi-a fost dor să vă aud vocea.
0: Mulțumesc tare mult!
1: Doamne ajută pentru toată lumea!
0: Doamne ajută!
1: Da, vreau să fac o dedicație specială pentru domnul Morar Ioan Tânăru, care astăzi împlinește frumos a vârstă de 46 de ani. Eu, ca prieten de familie cu tatăl dânsului, multă sănătate doresc din tot sufletul și alături de familia lui frumoasă.
0: Doamne.
1: Și mâine o vecină dragă, sufletul meu, o fetiță frumoasă, Antonia, vecina mea, plinește 15 ani și o lui doresc și ei multă sănătate și la mulți ani.
0: La mulți ani și din partea noastră, cu mult drag.
1: Mulțumesc! O plinție frumoasă alegerea dumneavoastră pentru domnul tânărul Morar Ioan.
0: Sigur că da, în câteva
1: la
0: momente.
1: La toți ascultătorii doresc numai bine și multă sănătate la toată lumea. Doamne ajută!
0: Doamne ajută, sănătate și bucurii, doamna Ani.
1: Mulțumesc frumos!

Lumea aceasta grăbită, avem nevoie mai mult ca oricând de clipe simple și adevărate, de o melodie ascultată cu drag, de un joc popular, de o vorbă bună și de oameni care încă știu să fie aproape unii de alții. Asta încercăm să aducem în fiecare zi aici, în cadrul acestei emisiuni de dedicații muzicale. Îl ascultăm în aceste momente pe Marian Medregoniu, Stai viață doar o clipă.

0: Mai avem un apel telefonic, o salutăm și pe doamna Ana Pioraș. Doamne ajută, bună ziua!
1: Doamne ajută! Aș dori ca toate cântecele de astăzi să fie pentru nepoțica noastră mai mică, Iris Maria Ecaterina, care astăzi împlinește 6 luni. Îi dorim mulți anișori frumoși, împreună cu părinții ei și cu toți cei dragi. O copilărie fericită, frumoasă, iar bunul Dumnezeu să o binecuvinteze cu cei mai buni și frumos pentru ea. La mulți ani le dorim tuturor sărbătoriților de astăzi, dumneavoastră emisiuni cu folos. Și pentru că se apropie ziua copiilor, 1 iunie, dorim și celorlalți nepoței ai noștri, Amalia, Alexandru și Lavinia, și tuturor copiilor din toată lumea, o copilărie frumoasă, fericită și în siguranță, alături de cei dragi.
0: Doamne,
1: mulțumesc mult că m-ați primit în emisiunea dumneavoastră.
0: Doamne,
1: și mult bine să aveți!
0: Mă bucur tare mult că ne-am reauzit, doamna Ana Pioraș, să crească mare și cu minte să vă aducă doar bucurii. Tânăra Iris.
1: Mulțumim frumos, mulțumim.
0: Și toți ceilalți, nepoții deopotrivă. Doamne ajută, doamna Ana.
1: Mulțumim, doamne ajută, mulțumim mult.
0: Cu drag. De asemenea, un mesaj vine și din partea doamnei Valeria Nuțiu. O zi frumoasă și binecuvântată tuturor celor care ascultă acest post minunat de Radio Renașteria. Respect și prețuire pentru toți realizatorii, pentru munca depusă, pentru noi ascultătorii. Astăzi, prin intermediul dumneavoastră, vreau să-i transmit un sincer la mulți ani, cu multă sănătate, nepoatei mele, Alexandra Naomi, care sâmbătă și-a petrecut ziua de naștere. Din tot sufletul îi doresc ca bunul Dumnezeu să-i dăruiască tot ceea ce este mai bun, sănătate alături de cei dragi, succes la examenele care vor fi în curând, fiind elevă în clasa 12-a. Cu mult drag o iubim de la mic până la mare. Semnează aceste gânduri frățiorul Marcus, Daniela, mama și tata.

De asemenea, o salut cu multă bucurie și pe doamna Maria Mocăniță. Doamne ajută-ne, scrie și dânsa, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Multă sănătate și multe salutări tuturor. O ascultăm acum pe Diana Cârlic.

Familia Țiolca, Ica și Ioan sosesc alături de noi cu un mesaj care sună în felul următor. O zi binecuvântată vă dorim, am vrea toate cântecele de astăzi să fie pentru surioara mea și din partea lui Mama Maria din Târlișua, să-i dea Dumnezeu multă sănătate și tot ceea ce-și dorește în această viață, să nu uite că o iubim mult, mult de tot. Și doamna Laura Stanciu ne scrie, ne salută de fapt din București, în casă, în mașină, tot mereu alături de dumneavoastră, vă mulțumim tare mult, vă doresc ca fiecare zi să vă fie o mângâiere pentru suflet, să aveți parte de liniște, iubire și oameni care să vă prețuiască sincer, Dumnezeu să vă dăruiască sănătate și bucurie, mulțumim tare mult pentru aceste gânduri. Vă salutăm de aici din Cluj-Napoca. Așadar, o ascultăm pe domnica Dologa, cântă Cetierașule.

Și doamna Iuliana Călbază ne scrie un mesaj care sună în felul următor: tot văzduhul este în sărbătoare, iar noi aici pe pământ trăim bucuria ce se revarsă în sufletele noastre, bucurie dată de frumusețea lumii zidită de Dumnezeu și înfrumusețată de cântecele noastre populare. O înverzit câmpul cu iarbă, mie iar mi lumea dragă și mai dragă ea mi-ar fi dacă n-aș îmbătrâni. Un cântec interpretat de Traian Jurchelia, doresc să-l ascult și să-l dedic tuturor celor cunoscuți ai mei care ascultă Radio Renașterea. Sperăm că am găsit cântecul potrivit. Traian Jurchelia, Tinerețe, stai în loc.

ascultat-o și pe Otilia Haragoș-Seghedi, ora 11:39 de minute. Dorul are glas în muzica populară, uneori ne amintește de părinți, de bunici, de casa părintească și de locurile în care sufletul nostru se liniștește. Pentru toți cei plecați departe, care ne ascultă prin internet, trimitem astăzi un gând cald și multă bucurie. Sunteți parte din familia aceasta, Radio Renașterea, oriunde v-ați afla. Ascultăm acum pe Alexandru Brădățean, Dragoste de Voroneță.

Muzica populară are ceva aparte, ea nu îmbătrânește niciodată, o ascultau părinții și bunicii noștri, o ascultăm și noi cei de astăzi și de fiecare dată găsim în ea adevăr, simplitate și mult, mult suflet. Am ascultat-o pe Elena Roizen, drag mi-a fost omul frumos. Continuăm programul nostru muzical spre ora 12, ascultându-l și pe Ioan Bocșa, Bată-l focul, Dora.

Savinator. Am ascultat-o și pe Mariana Deac, ora 11:49 de minute. O salutăm cu mult drag și pe doamna Jenny. Bună ziua și mulțumesc pentru programul minunat. Noi vă mulțumim că ne sunteți aproape.

L-am ascultat și pe Nicolae Furduiancu. Dragi ascultători, încet încet ne apropiem de finalul emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, că ați trimis gânduri bune, dedicații și că ați adus prin cuvintele dumneavoastră multă căldură în această zi de început de săptămână. Ne bucurăm că, iată, preț de puțin timp, am fost împreună prin cântec, prin dor și prin frumusețea muzicii populare românești. Într-o lume tot mai grăbită, rămân atât de importante aceste clipe simple în care ne aducem aminte de cei dragi, de casa părintească, de jocul satului și de oamenii care ne fac viața mai frumoasă. Să nu uităm niciodată că un cuvânt bun, o melodie ascultată din inimă sau un gând trimis cu drag pot schimba ziua unui om. Iar bunătatea, atunci când este împărțită, se întoarce întotdeauna înapoi în sufletul celui care dăruiește. Vă mulțumesc că sunteți parte din familia Radio Renașteria, aici pe frecvențele noastre binecunoscute, online sau pe pagina de Facebook, de aproape sau de departe. Sunt Mihai Bogdan și vă doresc o zi binecuvântată, cu pace, cu sănătate și, în primul rând, cu oameni frumoși aproape de sufletele dumneavoastră. Rămâneți alături de Radio Renașteria. Până la ora 12 ne vor cânta Nicolae Mureșan și Valeria Peter Predescu. Rămâneți cu bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm, iată, pe 25 mai, în această zi, în urmă cu 164 de ani, Mihail Cogălniceanu a ținut celebrul discurs despre îmbunătățirea soartei țăranilor, în care se pronunța pentru împroprietărire și abolirea clăcii. Părinții din Bistrița sunt invitați mâine la o conferință dedicată educației copiilor și relației din familie, organizată de Școala Primară Sfântul Stelian. Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli, inclusiv în pauze, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică. Și jumătate dintre copiii din România spun că nu ar apela la poliție dacă ar fi victime ale unui abuz. Iată doar o parte dintre subiectele abordate împreună în cadrul întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți pe frecvențe. În câteva momente aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: În ziua 25-a a lunii mai, Biserica Ortodoxă pomenește a treia aflare a cinstitului cap al Sfântului Slăvitului Proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan. Din Evanghelia de la 29 august, știm că Irod, la un ospăț cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere, a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul la cererea Irodiadei. Sfântul Ioan, aflându-se atunci în închisoare la castelul lui Irod de la Maherus, unde avea loc și ospățul, Ioan mustra pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, femeia fratelui său. Nu ți se cuvine să o ai pe ea de femeie, îi zicea prorocul. În ura ei de moarte, Irodiada a învățat-o pe Salomea, fiica ei, care dănțuise și plăcuse oaspeților, să ceară capul botezătorului drept răsplată ce îi se făgăduia. Și l-a avut. După moartea prorocului, ucenicii lui au luat trupul și l-au îngropat, dar capul botezătorului a avut, după tradiția Bisericii Ortodoxe, o istorie aparte. El a fost de 3 ori pierdut și de 3 ori aflat. Fiecare aflare a cinstitului cap este ca o nouă întâlnire a noastră a creștinilor cu prorocul, adică un nou îndemn spre pocăință și un nou îndemn să credem în cel ce a venit după dânsul, adică în Isus. Cele 3 aflări ale cinstitului cap au devenit astfel un așezământ bisericesc statornic. Prima și cea de-a doua aflare a cinstitului cap le prăznuim deci în fiecare an la 24 februarie și ele au avut loc la Ierusalim în cetatea lui Irod și la Emesa în Siria. Iar a treia și ultima aflare o prăznuim în ziua de astăzi, la 25 mai și s-a întâmplat pe vremea Sfântului Patriarh Ignatie la anul 860, când a fost adus la Constantinopol și așezat în Biserica Botezătorului. Pe vremea cruciadelor, pentru eliberarea locurilor sfinte, francezii, intrând în Constantinopol în anul 1204, au luat o parte din capul Sfântului și, ducându-l în Franța, l-au așezat în biserica din Amiens, unde se află și astăzi. Dumnezeului nostru, slavă în veci! Amin!
1: Sinaxar.

0: Mergem împreună mai departe și aflăm cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii ziua de 25 mai. Cu 170 de ani în urmă a luat ființă la Socola, lângă Iași, Societatea Unirea, care avea ca scop organizarea luptei pentru unirea Moldovei cu țara românească. Acum 157 de ani avea loc inaugurarea operei de stat din Viena, unul dintre cele mai însemnate teatre lirice din lume. Amplasată în centrul capitalei austriece, opera de stat din Viena are o istorie de peste 150 de ani, având o reputație deosebită în domeniul muzical mondial. Cu 107 ani în urmă a avut loc la București prima audiție a Sinfoniei a III-a de George Enescu. Se marchează astăzi și 106 ani de când la Opera Națională Română din Cluj-Napoca avea loc spectacolul inaugural cu opera Aida de Giuseppe Verdi, interpretată în limba română. Cu 49 de ani în urmă avea loc premiera filmului american Războiul Stelelor, a avut unul dintre cele mai răsunătoare succese financiare din istoria cinematografiei universale. Cu amănunte vine chiar acum Emil Metea.
1: La 25 mai 1977 apărea primul film din seria Războiul Stelelor, în regia lui George Lucas. Filmările au început în 1975 în Tunisia, după ce ideea i-a venit lui Lucas cu un an în urmă, ulterior succesului cu American Graffiti. De la un singur film a apărut o serie, s-a dezvoltat o franciză cinematografică, iar alte industrii satelit au înflorit în preajma sa. Potrivit celor de la Rador, în 1977 începea epopeea uneia dintre cele mai iubite producții științifico-fantastice din lume, Star Wars, Războiul Stelelor, care, la scurt timp după lansarea sa, a devenit un fenomen. Inițial a fost o trilogie, iar filmele au fost lansate la câte 3 ani distanță. La 16 ani după difuzarea ultimului film din trilogie, a fost difuzat primul film dintr-o nouă trilogie, a cărei acțiune se petrece înaintea celei din tâi, tot la distanță de 3 ani. Filmările au început în 1975, așa cum am spus, în Tunisia, iar pelicula avea să devină un fenomen cinematografic, întreaga serie înregistrând încasări de 4,3 miliarde de dolari. După prima serie de filmări, cei de la studiourile 20th Century Fox i-au solicitat lui Lucas să le arate ce realizase din film. După ce au vizionat o bucată de circa 20 de minute, mulți au catalogat pelicula drept un dezastru. În realitate însă, după difuzarea primei serii, Războiul Stelelor avea să devină fenomenul cinematografic care a adunat milioane de spectatori. Cozile la casele de bilete se întindeau pe kilometri întregi. Încasările din prima parte au fost atât de mari încât George Lucas și-a deschis primul studio de film. Prima parte a fost rulată concomitent în 32 de teatre din Statele Unite. Producția a costat 11 milioane de dolari atunci, dar încasările au depășit așteptările, peste 460 de milioane de dolari. Succesul a făcut ca Lucas să continue cu noi episoade. În 1980 a apărut un nou episod al seriei, Imperiul Contraatacă, iar 3 ani mai târziu a urmat Întoarcerea lui Jedi. În 1975, George Lucas a început filmările la Războiul Stelelor în Tunisia, iar în 25 mai 1977, Star Wars a fost lansat pe marile ecrane. A devenit instantaneu unul dintre cele mai mari succese de casă. Vânzările de bilete în cinematografe au înregistrat la vremea respectivă un record istoric. Primul film din serie, numit la început simplu Războiul Stelelor și devenit ulterior O Nouă Speranță, a câștigat 6 premii Oscar. Evenimentele descrise în Războiul Stelelor au loc într-o galaxie fictivă. Multe specii de creaturi extraterestre, adesea umanoide, populează producția. Diverși roboți sau androizi sunt de asemenea prezenți, fiind obișnuiți și în general construiți pentru a-și servi proprietarii. Călătoria în spațiu este foarte obișnuită și multe planete din galaxie sunt membre ale Republicii Galactice, mai târziu reorganizată ca Imperiul Galactic, iar ulterior în Primul Ordin. Unul dintre elementele remarcabile din Războiul Stelelor este forța, care este o formă omniprezentă de energie care poate fi utilizată de cei care au acea capacitate. Este descrisă în primul film produs ca un câmp energetic creat de toate creaturile vii care ne înconjoară, care ne emoționează și care păstrează galaxia la un loc. Deoarece George Lucas a dorit o coloană sonoră în genul muzicii din filmul 2001 Odiseea Spațială, l-a angajat pe compozitorul John Williams, care a compus coloana sonoră pentru toate cele 6 filme. În prima trilogie, muzica este mai liniștită, iar în a doua, aceasta devine mai ritmată. De altfel, și acum, pe fundal, ascultăm fragmente din celebra coloană sonoră compusă de John Williams pentru Războiul Stelelor. La data de 25 mai, în anul 1977, a avut loc premiera filmului american Războiul Stelelor, în regia lui George Lucas, prima parte a unei epopei cinematografice care a marcat istoria celei de-a șaptea arte. A avut unul dintre cele mai răsunătoare succese financiare din istoria cinematografiei universale.
0: Mergem mai departe și aflăm că în 1883 a murit compozitorul, violonistul, pianistul, dirijorul și pedagogul Ciprian Porumbescu, autorul primei operete românești, Crai Nou. În 1908 s-a născut la Cernăuți biologul Ludovic Rudescu, el a realizat studii asupra deltei Dunării. În 1917 a murit compozitorul, profesorul și publicistul Iacob Mureșanu, maestru al muzicii corale, fondator al primei reviste cu specific muzical din Ardeal, Română, unul dintre întemeietorii și creatorii artei muzicale românești, cel care a realizat opere și balade inspirate din folclor și din istorie. În 1927 a murit Dimitrie Dan, preot istoric, a realizat studii de istorie bisericească, a fost și folclorist și a realizat studii asupra folclorului minorităților din Bucovina. În 1933 s-a născut Eugen Simion, critic și istoric literar. În 1935 a murit episcopul de Arad, Grigorie Comșa, apreciat orator și episcop misionar. În 1938 s-a născut soprana și profesoara Maria Slătinaru Nistor. În 1941 s-a născut pictorița Irina Lișca. Mergem mai departe și aflăm că în 1952 s-a născut compozitorul de muzică ușoară, dirijorul și profesorul Dumitru Lupu, inițiatorul festivalului Mamaia Copiilor. În 1959 s-a născut prozatorul, publicistul și profesorul universitar Tudor Vlad. În 1998 a murit scriitorul Ștefan Bănulescu. În 2002 a murit Ștefan Augustin Doinaș, poet, eseist și traducător. În 2011 a murit pictorul și profesorul Ion Sălișteanu. În 2020 a murit artista plastică Monica Flămând. Tot astăzi este și Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți, cu amănuntă vine chiar acum Emil Metea.
1: Potrivit Agerpres, în fiecare an la data de 25 mai este marcată Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți. Scopul acestei zile este de a aduce în prim plan tragedia copiilor răpiți, de a stopa cazurile de dispariții voluntare în rândul copiilor, de a informa pe părinți în legătură cu măsurile pe care le pot lua pentru a-și proteja copiii și pentru a ne aduce aminte nouă tuturor de copiii care nu au fost găsiți niciodată. În ziua de 22 mai 2023, Poliția Română și Asociația Telefonul Copilului, cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București, au lansat o campanie națională de prevenire a dispariției voluntare în rândul minorilor, respectiv a intenției copiilor de a fugi de acasă din diverse motive. Iată ce declara atunci Cătălina Surcel, director executiv al Asociației Telefonul Copilului. Citez. Conform datelor organizației noastre, în peste 31,25 dintre sesiunile de consiliere psihologică oferite, copiii au văzut fuga de acasă drept o soluție pentru rezolvarea problemelor lor, în principal pe fondul dificultăților în relația copil-părinte, 41,3%, al abuzurilor în familie, 35,7%, al problemelor sentimentale, 15,2%, cel mai mare procent, înregistrându-se în rândul fetelor, 83,5%. Am încheiat citatul. Proiectul acesta reprezintă un demers prin care copiii sunt încurajați să ceară ajutor în situațiile în care se simt singuri și neînțeleși, înainte de a lua o decizie cu urmări irreversibile. Totodată se urmărește creșterea nivelului de conștientizare cu privire la fenomenul dispariției voluntare a minorilor și la efectele negative ale acestei forme de dispariție. Organizatorii acestei campanii susțin că în perioada 1 ianuarie-19 mai 2023 au fost căutați 3.277 de minori și depistați 3.318, unele cazuri fiind sesizate anterior și soluționate în perioada de referință. Numărul disparițiilor de copii nu reprezintă numărul acestora, deoarece fiecare sesizare privind același copil este înregistrată ca o nouă dispariție. Dacă tot vorbim de inițiative din anul 2023, vă mai spun că la data de 19 mai în acel an se aflau în evidență 394 de minori dispăruți, față de care Poliția Română a desfășurat activități pentru depistarea lor. Din totalul acestora, 238 de copii nu au fost la prima dispariție, unii dintre aceștia având multiple plecări voluntare, iar 141 de copii au plecat dintr-un centru de plasament. În cadrul proiectului, lucrători ai Poliției Române, împreună cu reprezentanții Asociației Telefonul Copilului, organizează sesiuni dedicate copiilor, în care aceștia învață despre resursele pe care le au la dispoziție, atât pentru a se informa, cât și pentru a primi consiliere specializată. Minorii aflați în situații dificile pot suna gratuit la 116-111. Linia Europeană de Asistență pentru Copii, gestionată în România de Asociația Telefonul Copilului. Totodată a luat dispoziție platforma online a organizației 116111.ro, iar pentru comunicarea electronică pot transmite un mesaj electronic la adresa de e-mail vorbeștecunoi@telefonulcopilului.ro. Pagina de web a Poliției Române dedicată copiilor dispăruți poate fi accesată la www.policiaromana.ro/ro/copii-dispăruți. Potrivit unui raport dat publicității la 25 mai 2022, polițiștii structurilor de investigații criminale din România au rezolvat între lunile aprilie 2021 și aprilie 2022 7.572 de sesizări privind disparițiile de copii, fiind desfășurate peste 4.000 de activități în cadrul campaniilor de prevenire a disparițiilor de minori. Dintre aceste sesizări, 259 se refereau la copii cu vârste până la 10 ani, 2003 cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani, iar 5.315 minori mai mari de 14 ani. Majoritatea copiilor dispăruți sunt găsiți de polițiști în primele 24-48 de ore de la primirea sesizării. De asemenea, la nivelul Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității, a fost realizat studiul privind disparițiile de minori, o viziune tripartită asupra plecărilor voluntare, care a îmbinat analiza statistică a datelor înregistrate la nivelul Direcției de Investigare a Criminalității, coroborat cu partea de anchetă socială pe bază de interviu, în vederea conturării unei viziuni de interior asupra acestor fapte. Conform studiului menționat, printre cauzele generale care au dus la înregistrarea disparițiilor, se regăsesc lipsa de atenție sau de interes, neglijare, față de nevoile copilului aflat în dezvoltare, astfel încât copiii se simt nedoriți sau ignorați. Lipsa de control a situației școlare a copiilor, în ceea ce privește frecvența la cursuri și interesul pentru studiu arătat de copii. Rigiditatea regulilor de conviețuire, lipsa de comunicare în familie sau în centrul de ocrotire. Modele de comportament disfuncționale receptate, lipsa interesului pentru studii, practicarea cerșetoriei, etc. Istoricul Zilei Internaționale a Copiilor Dispăruți începe cu anul 1983, atunci când președintele Statelor Unite, Ronald Reagan, a avut inițiativa de a declara ziua de 25 mai ca fiind a copiilor dispăruți. La 25 mai 1979, Ethan Patz, un băiețel de 6 ani din Manhattan, a dispărut fără urmă. Notorietatea cazului a dus în SUA la apariția unei adevărate mișcări dedicate cazurilor de minori dispăruți, dar și la modificarea legislației și îmbunătățirea metodelor de depistare a copiilor dispăruți. Începând cu anul 2001, ziua dedicată copiilor dispăruți a devenit internațională, fiind promovată de Centrul Internațional pentru Copiii Dispăruți și Exploatați. Astăzi, dragii mei, este Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți. Să aveți grijă de copiii dumneavoastră!
0: Iată, acesta a fost calendarul zilei de astăzi. Nu schimbați frecvențele. Emil Meta ne așteaptă în câteva minute și la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de compozitorul, violonistul, pianistul, dirijorul și pedagogul Ciprian Porumbescu, autorul primei operete românești, Crai Nou. Compozitor de referință pentru muzica românească și europeană, Ciprian Porumbescu s-a născut la data de 2 octombrie 1853 în localitatea Șipotele Sucevei, în prezent localitatea poartă numele Ciprian Porumbescu, din județul Suceava. Unii dau ca data nașterii sale 14 octombrie același an. A început să studieze muzica în localitatea natală, lucrând cu Carol Miculi la teorie și solfegii. Și-a continuat studiile la Ilișești cu Simon Maier la vioară și la Suceava. S-a perfecționat la Institutul Teologic din Cernăuți, iar apoi la Conservatorul din Viena, unde l-a avut maestru la armonie pe Anton Bruckner. În același timp, a urmat studiile facultăților de filosofie de la Universitatea din Cernăuți și Universitatea din Viena. A fost dirijor al multor coruri, printre care cel al societății Arboroasa din Cernăuți, România Jună din Viena, Reuniunea Română de Gimnastică și Cântări din Brașov, Corul Bisericii Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului. De asemenea, a activat ca profesor de muzică la școlile române din Brașov în perioada 1881-1882. Potrivit Ager Press, în anul 1871, la aniversarea a 400 de ani de la zidirea Mănăstirii Putna, la festivități, alături de Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Adex Senopol, Nicolae Teclu și alții, a participat și tânărul Ciprian Porumbescu. Din creația sa de o mare popularitate s-a bucurat opereta în două acte, Crai Nou, pe un libret de Vasile Alexandri, care era inspirată din folclor, din romanța și opereta austriacă. Premiera spectacolului Crai Nou a avut loc la 27 februarie-11 martie 1882 la Gimnaziul Român din Brașov, actualul colegiu Andrei Șaguna, regia artistică fiind semnată de Ioan Bucur Pop. La spectacol și-a dat concursul Orchestra Societății Filarmonice Brașovene. Spectacolul s-a bucurat de un succes extraordinar, fapt ce a impus reluarea acestuia pe aceeași scenă. O placă memorială fixată pe zidul Colegiului Național Andrei Șaguna consemnează evenimentul care a avut loc în sala festivă a Gimnaziului Român. Ciprian Porumbescu a scris și muzică simfonică. De exemplu, parafrază pe o temă populară românească pentru orchestră în 1882. A scris și muzică de cameră, miniaturi pentru vioară și pian sau pian solo, dar și celebra baladă pentru vioară și pian din 1880, una dintre lucrările care se bucură în continuare de o mare popularitate, având elemente ale doinei, baladei și romanței. Dintre lucrările corale care cuprind muzică religioasă de inspirație populară, cântece patriotice, trebuie să amintim Colecțiune de cântece sociale pentru studenții români din 1879, lucrare tipărită la Viena, care include coruri și cântece ca Imnul Unirii pe al nostru steag, Cântecul Tricolorului sau Cântecul Gintei Latine. Ciprian Porumbescu a scris de asemenea și muzică vocală. Ciprian Porumbescu, dragii mei, a fost și arestat pentru activitatea sa politică, timp în care a scris creațiile sale cele mai valoroase. Printre lucrările sale se numără Rapsodia Română pentru Orchestră, Serenadă, La Malurile Prutului, Altarul Mănăstirii Putna, Inimă de Român, Gaudeamus Igitur, Odă Ostașilor Români și altele. Bolnav de tuberculoză, Ciprian Porumbescu s-a stins din viață la Stupca la data de 25 mai 1883, deși unii dau ca dată a morții sale data de 6 iunie același an. În 1973, regizorul Gheorghe Vitanidis a realizat filmul biografic Ciprian Porumbescu, în rolurile principale, jucând actorii Vlad Rădescu, Tamara Crețulescu, Emanuel Petruț, Emilia Dobrin și Sebastian Papaiani. La Personalitatea Zilei, dragii mei, ne-am amintit astăzi de marele compozitor, violonist, pianist, dirijor și pedagog, Ciprian Porumbescu.

Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Părinții din Bistrița sunt invitați la o conferință dedicată educației copiilor și relației din familie. Organizată de Școala Primară Sfântul Stelian, evenimentul va avea loc marți și propune o temă de actualitate. Ce învață copilul tău despre sine din relația cu tine? Conferința își propune să ofere părinților repere practice pentru creșterea copiilor ancorați în propria identitate și în valori sănătoase. Invitatul special al întâlnirii este părintele arhimandrit profesor universitar dr. Teofil Tia, cel care va vorbi despre credință, responsabilitate și rolul părinților în formarea copiilor. Evenimentul va include și un moment muzical. Conferința va începe la ora 16:30 în sala de festivități a Școlii Primare Sfântul Stelian din Bistrița. Viața și mărturia celor 16 sfinte femei românce canonizate anul acesta a fost reunită într-un nou volum apărut la editura Bazilica a Patriarhiei Române. Cartea poartă titlul Monahii, soții și mame de ieri, acum sfinte rugătoare în cer, și este dedicată proclamării generale a canonizării celor 16 sfinte femei românce, eveniment care a avut loc la începutul acestui an la Catedrala Patriarhală din București. Volumul cuprinde mesajul transmis atunci de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, textul Tomosului Sinodal de canonizare, dar și biografiile noilor sfinte din calendarul ortodox. Lucrarea se înscrie în tematica anului omagial și comemorativ 2026. Reamintim că anul acesta a fost declarat în Patriarhia Română anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar. Nu schimbați frecvențele, în câteva momente urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre deplinătatea bucuriei. În cheița sufletului nostru, în adâncul sufletului nostru, să vedem care este secretul deplinei bucurii. Astfel vom vorbi despre deplinătatea bucuriei. Acest dar al bucuriei îl căutăm cu toții. Nu vorbim despre o bucurie trecătoare, legată de un moment sau de o reușită, ci despre acea bucurie adâncă, acea bucurie liniștită, care rămâne chiar și atunci când viața nu este ușoară. Aceasta este bucuria care nu depinde de exterior, ci izvorăște din interior. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune: v-am spus acestea pentru ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Adică bucuria Mântuitorului Iisus Hristos. Ioan capitolul 15, versetul 11. Iată, așadar, că bucuria deplină nu este doar o dorință, ci o posibilitate reală. Dar ce înseamnă concret această deplinătate, deplinătatea bucuriei? Nu înseamnă lipsa problemelor, ci prezența păcii. Nu înseamnă viață perfectă, ci inimă împăcată. Nu înseamnă acumulare, ci trăire în sens, sau cu sens, dacă vreți. O istorioară spunea despre un om care avea multe realizări, dar nu avea liniște. A întrebat: cum poate găsi bucuria? Răspunsul a fost: caut-o, bucuria, caut-o în lucrurile care nu trec. Și atunci a început să-și schimbe viața, când a început să caute bucuria în lucrurile care nu trec. Pentru că bucuria adevărată nu este în ceea ce avem, ci în ceea ce suntem. Mântuitorul ne îndeamnă: bucurați-vă și vă veseliți. Matei capitolul 5, versetul 12. Nu pentru că totul este ușor, ci pentru că există un sens mai mare. În viața de zi cu zi, confundăm adesea bucuria cu plăcerea sau cu entuziasmul de moment. Bucuria nu înseamnă entuziasm de moment. Este mai mult decât atât. Sau, dacă vreți, bucuria deplină, deplinătatea bucuriei, e o bucurie care îți aduce pace și mângâiere chiar și atunci când îți este greu. Bucuria adevărată nu trece niciodată. Ea rămâne, nu face parte din categorialul acela al bucuriilor, zicem noi, trecătoare, de moment. Este o bucurie care rămâne. Într-una din istorii se vorbește despre o femeie care, deși trecea prin încercări, spunea: nu sunt fericită în fiecare clipă, dar am pace. Deși trecea prin greutăți, ea zicea: am pace. Și acea pace a devenit bucurie, pentru că bucuria crește din liniște. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: bucurați-vă neîncetat, sau bucurați-vă pururi, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 16. Aceasta este bucuria care nu depinde de circumstanțe. Dragi radioascultători, deplinătatea bucuriei nu se găsește în exterior, ci se cultivă în interior. Prin credință, prin recunoștință, prin apropierea de Dumnezeu. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Gândiți-vă la un lucru pentru care puteți fi recunoscători chiar acum. Veți descoperi că bucuria începe cu recunoștința. Pentru că, în final, bucuria nu vine din ceea ce primim, ci din felul în care trăim. Să căutăm așadar această bucurie deplină și vom descoperi că ea este mai aproape decât credeam. Până la noua ediție, Părintele Andrei Misaroș vă spune la reauzire și nu uitați: bucurați-vă neîncetat, bucurați-vă deplin, căutați adevărata bucurie, deplinătatea bucuriei. Să aveți parte de lumină în suflet și de bucurie care
rămâne. Doamne ajută!

Întâlnirea noastră continuă. Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli, inclusiv în pauze, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică la Camera Deputaților. Inițiativa propune mai multe măsuri pentru combaterea violenței în unitățile de învățământ și pentru creșterea siguranței elevilor. Printre acestea se numără monitorizarea audio-video în școli, consilierea psihologică a elevilor aflați în situații de risc și depozitarea telefoanelor mobile în spații special amenajate pe durata programului școlar. Inițiatorii susțin că utilizarea necontrolată a telefoanelor contribuie la fenomenul de hărțuire online și afectează atenția elevilor și relațiile sociale. Proiectul mai prevede proceduri pentru sesizarea comportamentelor cu risc și posibilitatea participării obligatorii la ședințe de consiliere școlară și psihologică. Prevederile nu se aplică dispozitivelor utilizate de elevii cu cerințe educaționale speciale. Proiectul de lege este în consultare publică până la jumătatea lunii iunie, iar Senatul va avea rol decizional.

Jumătate dintre copiii din România spun că nu ar apela la poliție dacă ar fi victime ale unui abuz, iar unul din 10 afirmă că nu ar vorbi cu nimeni despre ceea ce li se întâmplă. Datele apar într-un studiu realizat de World Vision România și arată un nivel îngrijorător de neîncredere în adulți și în instituțiile care ar trebui să-i protejeze pe copii. Conform cercetării, mulți copii află ce înseamnă abuzul mai degrabă din rețelele sociale decât din familie, de la profesor sau din campanii oficiale de informare. Specialiștii atrag atenția că lipsa dialogului și teama de a vorbi despre abuz pot avea efecte grave pe termen lung, de la anxietate și izolare până la perpetuarea violenței. Studiul readuce în atenție nevoia unor programe reale de prevenire, consiliere și sprijin pentru copii, dar și importanța unui climat de încredere în familie, în școală și în societate.

Iată, dragi prieteni, întâlnirea noastră de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Proiectul legii salarizării unitare, care va reforma sistemul de plată din sectorul public, va fi făcut public astăzi de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Scutiri de impozite pentru investitori în industria chimică bazată pe gazele naturale extrase din perimetrul Neptun D. Bursele europene au deschis astăzi în creștere, atingând cel mai ridicat nivel din mai mult de două luni pe fondul speranțelor în încheierea unui acord de pace între Statele Unite și Iran. Cer variabil și maxime cuprinse între 23 și 30 de grade, 27 de grade acum în București și 760 de mm coloană de mercur, presiune atmosferică. Proiectul legii salarizării unitare, care va reforma sistemul de plată din sectorul public, va fi prezentat astăzi în conferință de presă de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, și lansat în transparență decizională. Vor urma consultări cu sindicatele și familiile ocupaționale, după care noua lege va fi trimisă Parlamentului pentru a fi dezbătută în procedură accelerată. Actul normativ e un jalon important în PNRR și trebuie finalizat până la 1 iulie. Documentul are acordul partidelor din fosta coaliție de guvernare obținut sub medierea administrației prezidențiale și ar urma să fie adoptat până la finalul actualei sesiuni parlamentare. Petruța Obrejan.
3: Salariile bugetarilor trebuie să fie stabilite mai clar, mai echitabil și în limitele pe care și le permite economia României, spune premierul interimar Ilie Bolojan despre viitoarea lege a salarizării și precizează că actualul sistem este dezechilibrat și asta pentru că salariile au fost modificate în timp prin majorări punctuale sau decizii ale instanțelor, fără vreo legătură clară cu productivitatea sau posibilitățile reale ale statului. Mai mult, diferența dintre salariile din sectorul public și cele din sectorul privat adâncit în ultimii ani. În același timp, România are printre cele mai mici venituri fiscale din Uniunea Europeană, ceea ce pune presiune pe buget.
4: Nu avem decât două posibilități reale. Sau o creștere de amplitudine mică dacă nu va fi afectat sectorul public, sau dacă se dorește într-adevăr o amplitudine mai mare, corecții mai mari, creșteri mai mari, reduceri mai mari de inechități, atunci singura soluție este să reducem baza de cheltuieli publice, deci reducerea de personal acolo unde nu se justifică, în așa fel încât să-ți permită să-i plătești mai bine pe cei care lucrează cu adevărat în sectorul public.
3: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a precizat la rândul său că noua lege a salarizării se va baza pe trei principii esențiale.
5: Nu vom avea nicio scădere salarială ca efect al aplicării legii. E vorba de acest principiu de disciplină bugetară și sustenabilă, adică cât ne permitem, atâta putem să facem și, evident, aplicarea integrală, și anume faptul că legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, fără etapizări, fără derogări, cu toate categoriile funcționarilor publici în același timp.
2: Marile confederații sindicale au solicitat în mod repetat Guvernului și Ministerului Muncii organizarea unei dezbateri reale și transparente pe legea salarizării unitare, înainte ca aceasta să fie publicată în transparență decizională. În opinia acestora, reforma în domeniu trebuie să fie echitabilă și coerentă, axată pe principii clare, nu una construită în birouri închise și prin negocieri de conjunctură. Sindicaliștii apreciază că, în caz contrar, dezechilibrele dintre categoriile profesionale din sectorul public se vor adânci, tensiunile sociale vor crește, iar credibilitatea angajamentelor asumate de România prin PNRR riscă să fie compromisă.

0: Proiectul de lege care prevede stimulente pentru investițiile plasate în domeniul industriei chimice bazate pe gaze naturale va intra de mâine în dezbaterea comisiilor de specialitate din Camera Deputaților ca for decizional. Documentul este semnat de reprezentanți de la toate grupurile parlamentare și a fost adoptat la începutul lunii mai de Senat cu o largă majoritate de voturi. Iulia German.
1: Profitul investit în industria chimică bazată pe gaze naturale va fi scutit de impozit pe o perioadă de 5 ani de la prima investiție, potrivit proiectului de lege care prevede și reduceri sau scutiri de impozite pentru o perioadă similară în cazul clădirilor și terenurilor folosite în acest domeniu, cu respectarea legislației privind ajutorul de stat. Pe baza documentului nu se va plăti tariful datorat la fondul funciar pentru introducerea în intravilanul unităților administrative teritoriale obiectivelor dedicate investițiilor în industria chimică bazată pe gaze naturale. În plus, pentru investițiile noi se poate aplica o metodă de amortizare supraaccelerată. Odată cu începerea producției în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, de anul viitor, România își va dubla producția de gaze naturale, iar fără un cadru fiscal stimulativ și predictibil, dezvoltarea capacităților de producție pe teritoriul național poate fi descurajată, subliniază semnatarii în expunerea de motive a proiectului de lege.
0: Numărul femeilor din România implicate în afacere a crescut cu aproximativ 50% în ultimul deceniu, iar studiile arată că firmele deținute de acestea se numără printre cele mai performante și profitabile din țară. La Giurgiu sunt puține femei antreprenori, însă cele care dețin o afacere spun că au rămas pe piață datorită accesului la fonduri europene, capacității de a se adapta la schimbările din domeniu și disponibilității de a urma cursuri profesionale și de management. Marcela Petcu relatează.
2: Giurgiu înregistrează una dintre cele mai scăzute rate de femei antreprenori din România, alături de județe precum Harghita sau Bistrița-Năsăud. Liliana Ciobanu activează ca antreprenor în domeniul panificației și materialelor reciclabile și spune că a reușit să se mențină în afaceri și cu ajutorul fondurilor europene.
3: Am peste 6 proiecte pe fonduri și guvernamentale, dar și europene. Am luat utilaje pentru panificație. Paradoxul este că de multe ori fondurile europene își să ai un istoric.
2: Femeile antreprenori spun că este important să îți extinzi afacerile în funcție de cerințele pieței. Liliana Ciobanu.
3: Eu am început o colectare pe deșeuri reciclabile din ambalaje de carton, plastic, folie, uleiuri de la toate restaurantele, uleiuri care se dau spre reciclare. Pe lângă faptul că a trebuit să merg să mă școlarizez ca să pot să fac o astfel de activitate. Autorizațiile durează foarte mult, undeva peste un an jumate.
2: În prezent, aproape 4 din 10 antreprenori, respectiv 38% din țara noastră, sunt femei, depășind semnificativ media europeană.
0: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:07, continuăm știrile. Bolile respiratorii provoacă anual aproximativ 15.000 de decese în România și generează costuri de aproape 1 miliard de euro pentru sistemul sanitar, atrage atenția președintele Societății Române de Pneumologie, profesor dr. Florin Mihalțan. Specialiștii cer investiții mai mari în prevenție, acces extins la spirometrie și campanii antifumat mai eficiente, transmite reporterul nostru Adrian Atura. Medicii mai spun că, deși bronhopneumopatia obstructivă cronică, BPOC este a treia cauză de deces la nivel mondial, programele naționale dedicate bolilor respiratorii sunt puține, iar accesul la diagnostic precoce rămâne limitat. Profesor dr. Florin Mihalțan.
4: BPOC în primele 10 boli inducătoare de deces este pe locul 3 și rezistă pe locul 3 de foarte mult timp. Iar din punctul celălalt de vedere, asp sever este și el ca provocare prezent prin faptul că 50% din acești pacienți nu sunt controlați. Din punct de vedere mai extensiv, toate aceste boli respiratorii nu sunt singulare. Ele vin la o anumită vârstă, mai ales BPOC vine pe 40-45 de ani și se asociază cu o multitudine de comorbidități. Rata de îmbătrânire a populației din România este îngrijorătoare. În 2030 prevalează partea de sus 65-70 versus partea de jos. În sistemul ăsta, sigur că BPOC-ul va avea un cuvânt de spus pe o perioadă foarte lungă.
0: Ialomița e unul din județele României cu o incidență mare a cazurilor de cancer pulmonar și risc crescut de îmbolnăvire a populației. Din aceste motive, în județ a fost lansat un program de depistare precoce a acestei boli și prevenirea îmbolnăvirilor, partea campaniei derulate la nivel național de Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, în parteneriat cu instituțiile publice responsabile din domeniul medical. Clementina Tudor are detalii.
5: Programul se adresează comunităților vulnerabile din punct de vedere economic și social, precizează managerul de proiect Dragoș Dendrino.
6: Beneficiarii sunt identificați acasă în comunitățile lor, beneficiază de un consum medical complet, pneumologic, pirometrie, analiză și CT cu doză redusă pentru a vedea dacă există sau nu suspiciune de cancer pulmonar.
5: Depistarea precoce a cazurilor de cancer pulmonar este vitală pentru pacienți, iar cercetarea cauzelor privind numărul mare de ialomițeni cu boli pulmonare poate ajuta în campania de prevenție, apreciază Ioana de Rămuș.
7: Se pare, datorită agriculturii intensive, rankingul național, două din comunitățile din Ialomița sunt pe poziția 8 și respectiv 14.
5: Principalii agenții în derularea programului sunt asistenții medicali comunitari, coordonați la nivel național de Lidia Onofrei.
8: Voi vă adresați întregii populații, dar în mod special populației vulnerabile. Ajutorul este foarte important în perioada asta pentru că mulți nu mai au nici venituri. Cred că procentul neasiguraților a crescut foarte mult.
5: Programul Național de Depistare Precoce a Cancerului Pulmonar are o valoare de 82 de milioane de lei, finanțat din Programul Operațional de Sănătate cu o cofinanțare de la Ministerul Sănătății și prevede pregătirea a 774 de specialiști și screeningul a cel puțin 21.700 de persoane cu risc de îmbolnăvire.
0: 25 mai este Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți, prilej cu care organizația Salvați Copiii România lansează campania Când un copil dispare, căutarea nu se oprește. Un apel public la vigilență și responsabilitate față de copiii care pleacă de acasă, din centre de ocrotire sau din alte medii în care nu s-au mai simțit în siguranță, ori ascultați. Peste 10.000 de sesizări pentru copii dispăruți au fost înregistrate în ultimul an în România, iar numărul crește pentru al treilea an consecutiv, atrage atenția organizația Salvați Copiii. Daniela Vasilescu are detalii.
9: Într-un singur an, în perioada mai 2025-2026, polițiștii au înregistrat peste 10.000 de sesizări care vizau dispariția minorilor, cu peste 600 mai multe decât în anul anterior și aproape 2.000 mai mult față de acum 2 ani, potrivit statisticii Poliției Române solicitate de Organizația Salvați Copiii România. Aproximativ 60% dintre aceste cazuri sunt plecări voluntare din locuințe sociale, cămine școlare sau centrele de GSPC. Datele oficiale mai arată că cele mai multe dispariții au fost înregistrate în București, Bihor, Constanța, Giurgiu și Iași. 97% dintre toate disparițiile se încheie în fiecare an prin găsirea sau întoarcerea copiilor în termen scurt, fără implicații majore de risc infracțional sau cu privire la siguranța personală. Specialiștii Salvați Copiii subliniază însă că aceste plecări, deși cel mai adesea soluționate rapid, reprezintă un strigăt de ajutor din partea copiilor, iar primii care îi pot auzi sunt părinții dacă sunt atenți la comportamentul lor.
0: Bursele europene au deschis astăzi în creștere, atingând cel mai ridicat nivel din mai mult de două luni pe fondul speranțelor în încheierea unui acord de pace între Statele Unite și Iran, ceea ce atenuează temerile privind inflația și încetinirea economiei mondiale. Indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat aproape de nivelul record înregistrat la finalul lunii februarie, chiar înainte de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, după ce prețul țițeiului Brent din Marea Nordului a scăzut la 98 de dolari per baril. Premierul pakistanez Shehbaz Sharif, care acționează ca mediator, a anunțat că Islamabadul se așteaptă să găzduiască foarte curând o nouă rundă de discuții între Iran și Statele Unite. Ministerul iranian de externe a anunțat că, deși discuțiile au înregistrat progrese, semnarea unui acord nu este iminentă. Cu puțin timp înainte, aflat în vizită în India, secretarul american de stat Marco Rubio spusese că un acord ar putea fi anunțat chiar astăzi. Serviciul de informație al Ucrainei, SBU, afirmă că dronele sale au lovit o importantă stație de pompare a produselor petroliere din regiunea Moscova. Aceasta alimenta depozite din apropierea capitalei Rusiei, precum și aeroporturile care o deservesc, precizează SBU. Un alt atac cu rachete a vizat infrastructura energetică din regiunea Belgorod, aflată la granița cu Ucraina, transmite Reuters. Atacurile ucrainene au avut loc la o zi după masivul bombardament rusesc asupra Kievului. Acesta s-a soldat cu 4 morți și peste 100 de răniți, iar zeci de clădiri rezidențiale, mai multe școli, instituții ale statului, precum și sediile Filarmonicii și Muzeului Național de Artă, au fost avariate. Rușii au folosit și o rachetă cu rază medie de acțiune Oreșnic, capabilă să poarte focoase nucleare și despre care președintele Vladimir Putin spune că e imposibil de interceptat. Bombardamentele au fost denunțate de aliații europene ai Ucrainei. Majoritatea germanilor cred că armata nu este capabilă să le apere țara, potrivit unui sondaj apărut la Berlin. Pe de altă parte, a scăzut semnificativ numărul celor care se tem de un atac al Rusiei. Vlad Răghicescu.
10: În sondajul realizat de Institutul INSA, la comanda publicației Bild am Sonntag, doar 17% dintre cei chestionați au declarat că sunt convinși total sau parțial că Bundeswehr ar putea apăra suficient țara în cazul unui atac. În schimb, peste 70% dintre respondenți afirmă că au puțină sau deloc încredere într-o asemenea capacitate de apărare. În același timp însă, perspectiva unui posibil atac rusesc asupra Germaniei îi îngrijorează mai puțin pe cetățeni decât în trecut. Astfel, 38% dintre participanți au spus că se tem de un astfel de scenariu, în timp ce jumătate dintre ei, respectiv 50%, afirmă că nu sunt preocupați de această posibilitate. În septembrie 2025, temerea privind eventualitatea unui atac din partea Rusiei era împărtășită de 52% dintre oamenii intervievați. Neliniște produce însă perspectiva unor posibile atacuri în spațiul digital. Două treimi dintre respondenți afirmă că sunt îngrijorați că atacurile cibernetice, actele de sabotaj sau dezinformarea ar putea afecta viața de zi cu zi în Republica Federală. În schimb, 22% dintre ei spun că nu sunt prea preocupați sau nu sunt chiar deloc îngrijorați de asemenea riscuri.
0: Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior, ARICE, anunță că va sprijini promovarea filmului Fjord, regizat de Cristian Mungiu, în cursa pentru premiile Oscar. ARICE precizează că a sprijinit deja participarea a 12 companii românești din domeniul producției și distribuției cinematografice în cadrul ediției 2026 a Marjului Film a Cannes. Pe lângă susținerea campaniei de promovare a filmului, agenția amintită pregătește și participarea României la Târgul Internațional American Film Market 2026, care este o altă ocazie de promovare internațională a cinematografiei românești. Filmul Fjord a câștigat în weekend premiul Palme d'Or la Festivalul de la Cannes și statul român a inclus această peliculă pe lista proiectelor culturale strategice pentru a putea beneficia de finanțarea campaniei internaționale de susținere a producției pentru premiile Oscar. Cer variabil și temperaturi în creștere, cu maxime cuprinse între 23 și 30 de grade. La această oră în țară se înregistrează 21 de grade la Brașov, 23 la Iași, Craiova și Constanța, 24 la Sibiu și 27 la Timișoara, 27 de grade și în București, unde se înregistrează o presiune atmosferică de 760 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
11: Bună ziua! La turneul de Grand Slam, Roland Garros, Jacqueline Cristian va juca după ora 18 în primul tur, împotriva Camilei Rahimova din Uzbekistan. Sorana Cârstea este deja în turul secund după o victorie în două seturi în fața Xenia Efremova din Franța, 625 WTA, scor 6-3, 6-1. Pentru un loc în turul 3, Cârstea va juca miercuri împotriva câștigătoarei din partida Evalis, Petra Marcinko. Gabriela Rusa a abandonat în primul tur în fața Magdalenei Frech din Polonia. Dintre principalele favorite astăzi în runda inaugurală, Elena Rybakina o va întâlni pe Veronica Erjavec, Iga Świątek pe Emerson Jones, Amanda Anisimova pe Rakotomanga Raja Onah, iar Elina Svitolina va juca împotriva Anei Bondar. În Superliga de fotbal, astăzi se va încheia play-off-ul în Giulești. De la 20:30, adversare vor fi Rapid și Universitatea Craiova, într-un meci cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Rapidiștii vor încheia sezonul pe locul 5, în timp ce formația oltană a devenit campioană după o pauză de 35 de ani și va juca în turul tâi preliminar al Champions League. Ultima echipă care va reprezenta România în cupele europene se va stabilizează stabili vineri. FCSB și Dinamo vor fi adversare pe arena Arcul de Triunf. FCSB a învins-o aseară în semifinala barajului pe FC Botoșani cu 4-3 după reprize adiționale, grație unui gol marcat de Octavian Popescu în minutul 107. Scorul a fost egal după 90 de minute, 3-3. Îl ascultăm pe antrenorul Marius Baciu după primul meci pe banca echipei bucureștene.
12: Știam că se poate întâmpla să fie și prelungiri și atunci Teavi chiar a intrat extraordinar. Nu vreau să vorbesc doar ofensiv și și defensiv. El a cerut să aibă curaj în ultimii 30 de metri, să dribleze, să facă ce vrea. Un meci pe CSB Dinamo nu cred că poți să te gândești la un favorit. De multe ori de când jucam eu, corect. Ei, dacă stăm să ne gândim că sunt în play-off, poate da. Au avut un joc foarte bun, au un antrenor foarte bun, au un joc consistent. O echipă care, da, poate să pună probleme, poate să bată orice echipă.
11: În finala Superligii Naționale de polo pe apă, Steaua a învins-o pe CSM Oradea 17-13 în meciul 4 și a egalat scorul la General la 2. Urmează meciul decisiv vineri 29 mai. După primele două partide disputate la Oradea, au urmat alte două în Ghencea, iar meciul 5, care va decide campioana, se va juca în bazinul Ioan Alexandrescu din Oradea. Îl ascultăm pe portarul Stelei, Marius Țic.
13: Cred că acesta a fost cel mai spectaculos meci din acest campionat, atât din sezonul regulat cât și din play-off. Mă bucurăm că am obținut victoria, agresivitatea mai ales în ultima parte a jocului și a spus cuvântul, agresivitatea în sensul bun. Am avut încredere în noi în ceea ce putem să facem și felul în care au luptat băieții cred că a fost ceva nemai văzut la noi în acest sezon la Steaua. Sunt sigur că dacă vom arăta aceeași față, putem să obținem victoria și la Oradea.
11: Interviu realizat de Catrine Loprișiu. Olympiacos Pireu a devenit campion Euroligii la basket masculin. La Atena, Olympiacos a învins-o pe Real Madrid cu 92-85. Este a patra Euroligă din istoria echipei din Grecia. Pe ultima a câștigat-o în 2013.
0: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
14: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă.
0: La Radio România Actualități urmează dezbaterea zilei.
15: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
14: Ascultați Radio Renașterea.
15: Publicitate.
16: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din Basarabia, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioada 1-6 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, mănăstirile Căpriana, Hâncu, complexul de mănăstiri rupestre de la Orheiul Vechi, Mănăstirea Noul Neamț din Transnistria, Crama Cricova sau Cetatea Soroca, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Când am intrat în mănăstire, își amintea bătrânul Iacob, din cauza incendiilor care au avut loc cândva, munții din jur erau goi de vegetație. Rămăseseră doar câțiva pini și brazi. Mergând la diferite ascultări, aveam semințe de pin în traistă și le semănam. Mă rugam de asemenea ca pădurile să fie ferite de incendiu, pricinuit de ura diavolului, care își trimitea slugile sale pentru a distruge pădurea. Bătrânul Amfilohie zicea: cine sădește un pom, sădește speranța, pacea, dragostea și culege binecuvântarea lui Dumnezeu.

O profeție a bătrânului Gheorghe merită atenție. Va veni o vreme când voi vă veți apropia de pomi, dar nu le veți putea mânca fructele.

Țara noastră, zicea bătrânul Amfilohie, este acoperită de gheața materialismului și ateismului și noi suntem chemați să topim gheața. Numai când această gheață va dispare, vom putea regăsi pământul nostru și ne vom bucura de el. Pământul arat de plugurile apostolice, înroșit de sângele martirilor și udat de sudoarea sfinților călugări. Atunci, soarele duhovnicesc va încălzi pământul grecesc și, ca odinioară, el va germina, va înflori și va da roade spre slava lui Dumnezeu.

Bătrânii înfruntau moartea cu mare curaj și cu o profundă credință în viața veșnică. Ceea ce spunea bătrânul Gheorghe, simțindu-și foarte aproape sfârșitul vieții, este foarte interesant. Trebuie să plec. Este voia lui Dumnezeu să plec, căci păcatul s-a înmulțit. Lumea se bălăcește în mocirla păcatului și nu-și dă seama. Aceasta mă obosește. Trebuie să plec, dar mi-e milă de pomii pe care i-am plantat în grădină, căci sunt încă mici și slabi. N-au avut timp să crească și să devină arbori cu trunchi puternic și, la prima bătaie de vânt, se îndoaie. Am adunat o turmă de oi. Eu le sunt păstorul și am datoria să le fac să fie așa cum aș vrea. Dar când voi pleca, turma mea se va risipi. O seamă de oi vor rămâne în staulul meu, dar destule vor fugi și se vor rătăci. Oi străine vor veni în staulul meu, ele vor fi învățate de către oile mele credincioase și nu se vor încovoia niciodată.

Altădată el le zicea fiilor săi duhovnicești: nu vă fie teamă, căci toți vom părăsi lumea. Noi suntem călători. Am venit pe pământ pentru a ne arăta faptele noastre și apoi plecăm la cer.

Bătrânul Daniel zicea despre aducerea aminte de moarte: când mă gândesc la moarte, calc în picioare mândria mea, înțeleg că sunt nimic. Înțeleg că bucuria, onoarea, dorințele sunt deșarte și singură smerita cunoaștere de mine însumi, dragostea față de semeni și alte sentimente asemănătoare mă vor ajuta în ceasul plecării mele. Dar când părăsesc aducerea aminte de moarte, partea rațională, partea concupiscibilă și partea pasională a sufletului meu sunt pline de gânduri străine și contradictorii și devin de râs pentru oameni și pentru diavoli.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne-am gândit să reflectăm la tema înălțării lui Mesia în viziunea profetului Isaia.

Tema înălțării Mântuitorului Iisus Hristos la ceruri ocupă un loc central în teologia creștină, fiindcă exprimă finalitatea întregii economii a mântuirii. Înălțarea nu reprezintă doar încheierea activității istorice a lui Iisus din Nazaret, ci revelarea destinului ultim al firii umane asumate de Logosul dumnezeiesc. Acest eveniment, descris în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 1, versetele 9 până la 11, este interpretat de tradiția patristică drept introducerea firii omenești în slava treimică. În mod remarcabil, fundamentele veterotestamentare ale acestei teologii sunt formulate în mod anticipativ de către profetul Isaia. De altfel, cartea lui Isaia constituie una dintre cele mai importante opere mesianice ale Noului Testament și ale exegezei patristice. În tradiția creștină timpurie, profetul Isaia este receptat ca fiind profet al slavei lui Hristos și nu doar al pătimirii sale. Unul dintre motivele fundamentale ale operei profetului Isaia este slava lui Dumnezeu. Spre deosebire de alte opere profetice dominate de tema judecății istorice, profetul Isaia dezvoltă o teologie complexă a manifestării slavei divine în istorie. Astfel citim în capitolul 6, versetul 1 al cărții lui Isaia, un text programatic de altfel: l-am văzut pe Domnul șezând pe un tron înalt și măreț, iar poalele hainelor lui umpleau templul. În tradiția ioaneică, ni se identifică explicit această viziune isaianică în ceea ce privește slava lui Mesia. Pe acestea le-a zis Isaia când a văzut slava lui și a grăit despre el. De altfel, exegeza patristică acordă o mare importanță acestei afirmații. De pildă, Sfântul Chiril al Alexandriei afirmă că Isaia a contemplat slava Fiului, fiindcă Fiul este chipul Tatălui și strălucirea slavei sale. Această identificare este esențială pentru înțelegerea înălțării lui Mesia. Hristos se întoarce în slava pe care o avea din veșnicie, însă nu într-o manieră pur spirituală, ci purtând firea noastră omenească asumată prin taina întrupării. În acest sens, înălțarea sa la ceruri reprezintă culmea unirii ipostatice. În acest sens, Sfântul Atanasie cel Mare formulează principiul fundamental al soteriologiei creștine și zice că Mesia s-a făcut om pentru ca noi să devenim Dumnezei prin har, astfel că înălțarea exprimă tocmai împlinirea acestei îndumnezeiri potențiale a firii noastre umane. Un alt text biblic din cartea profetului Isaia, în care apare imaginea teofanică a Dumnezeului celui viu care vine pe nor, iată Domnul șade pe nor ușor și vine în Egipt, putem desprinde faptul că această imagine pe care o creionează Isaia constituie semnul prezenței transcendente a lui Dumnezeu. El apare în contextul exodului, al revelației sinaitice și al consacrării templului. Iar în relatarea lucanică în înălțării, același simbol este reluat și un nor luminos l-a luat de la ochii lor. Citim în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 1, versetul 9. Exegeza patristică interpretează imaginea aceasta a norului nu ca pe un element meteorologic, ci ca fiind manifestarea slavei necreate a lui Dumnezeu. De altfel, Sfântul Grigorie de Nisa afirmă că norul este puterea transcendentă a lui Dumnezeu ce depășește înțelegerea creaturilor. Observăm că această interpretare este una importantă, fiindcă împiedică reducerea înălțării la o simplă deplasare spațială. Astfel, cerul nu desemnează un loc fizic în sens cosmologic, ci modul de existență al comuniunii cu Dumnezeu. Ține să precizeze Sfântul Ioan Damaschin că nu spunem că Dumnezeu este într-un loc, ci că toate sunt în El. Și astfel,
Înălțarea trebuie înțeleasă ca o intrare a firii umane în dimensiunea slavei dumnezeiești. În cea de-a treia parte a cărții profetului Isaia, ni se dezvăluie unul dintre cele mai importante texte pentru teologia mesianică, și anume, în capitolul 52, versetul 13, citim următoarele: Iată, sluga mea va propăși, se va sui, se va înălța și va fi foarte sus. Aceste verbe utilizate au o semnificație teologică majoră. Ele aparțin limbajului exaltării divine și descriu ridicarea slujitorului Domnului, adică a lui Mesia, la starea de maximă înălțare. Și chiar dacă vorbim despre o juxtapunere între capitolul 52 și capitolul 53 din cartea profetului Isaia, aceasta constituie una dintre intuițiile centrale ale teologiei isaianice, și anume că slava mesianică se revelează prin suferință. Crucea devine car împărătesc, ține să afirme Sfântul Ioan Gură de Aur, și bineînțeles, pentru întreaga tradiție patristică, înălțarea la ceruri nu poate fi separată de jertfa de pe cruce. În acest context, teologia ortodoxă refuză opoziția dintre chenoză și slavă, căci slava lui Dumnezeu nu este un triumfalism exterior, ci devine iubire jertfelnică. Sfântul Maxim Mărturisitorul formulează această idee într-o manieră profund teologică. Taina întrupării cuvântului conține în sine sensul tuturor simbolurilor și a enigmelor scripturii. Înălțarea este inteligibilă numai în interiorul acestei logici a economiei mântuirii. În capitolul 63 din cartea profetului Isaia avem profilul și imaginea împăratului slavei. Cine este cel ce vine împurpurat cu veșmintele sale mai roșii decât ale celui ce culege la vie, cu podoabă în îmbrăcămintea lui și mândru de belșugul puterii lui? Eu sunt acela al cărui cuvânt este dreptatea și puternic este să răscumpere. Pentru ce ai îmbrăcămintea roșie și veșmântul tău este roșu ca al celui care calcă în teasc? Singur am călcat în teasc și dintre popoare nimeni nu era cu mine. Și i-am călcat în mânia mea, i-am strivit în urgia mea, încât sângele lor a țâșnit pe veșmântul meu și mi-am pătat toate hainele mele. Prin această imagine interpretăm hainele roșii ca simbol al pătimirilor lui Mesia, iar legătura ce se instaurează între textul biblic din capitolul 63 al cărții profetului Isaia și psalmul 23 este una frecventă în literatura liturgică și patristică. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porți veșnice și va intra împăratul slavei. În acest cadru exegetic, Sfântul Atanasie cel Mare ține să interpreteze psalmul în cheie ascensională, adică spune că psalmul acesta, 23, vestește înălțarea trupească a Mântuitorului. În acest tablou al înălțării lui Mesia, îngerii se întreabă cine este acesta, iar această întrebare nu exprimă necunoaștere ființială sau ontologică, ci asistăm la o uimire în fața firii omenești glorificate. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur ține să ne descopere faptul că îngerii au văzut atunci trup omenesc mai presus de ei, iar această idee are implicații antropologice decisive, căci firea umană nu mai este limitată la condiția căderii, ci ea participă la slava dumnezeiască. Sfântul Ciprian al Cartaginei ne atrage atenția asupra faptului că Scriptura mai spune într-un loc: spălava în vin haina sa și în sânge de strugure veșmântul său. Când se vorbește despre vinul viței de vie, de bună seamă că se face referire la potirul cu sângele Domnului. În cartea lui Isaia, prin Duhul Sfânt se aduce mărturie despre patimile Domnului prin cuvântul: pentru ce ai îmbrăcămintea roșie și veșmântul tău este roșu ca al celui care calcă
pământească. Este oare cu putință ca veșmântul să se fi înroșit din pricina apei? Sau se găsește oare apă în teascul călcat cu picioarele? Fără îndoială că despre vin se vorbește aici, mai precis despre sângele Domnului nostru Iisus Hristos, care va să se arate în potir și care se vestește de către proroci. Teascul și presa de struguri sunt amintite de asemenea în mai multe locuri, căci așa după cum vinul nu poate ajunge să fie băut dacă strugurii n-au fost tescuiți, tot astfel nici noi nu putem să bem sângele lui Hristos dacă Hristos nu se dă pe sine mai întâi spre zdrobire și dacă El însuși nu bea mai întâi paharul pe care va să-l dea mai apoi tuturor credincioșilor spre împărtășire. În aceeași cheie, Sfântul Chiril al Ierusalimului consemnează faptul că atunci când este judecat înaintea lui Pilat, Hristos era îmbrăcat cu veșminte de culoare roșie, căci fusese învelit cu o mantie roșie. Oare nu este scris despre aceasta? Isaia spunea: cine este cel ce vine împurpurat cu veșmintele sale roșii? Iar Sfântul Ambrozie al Milanului atrage atenția asupra următorului aspect. Îngerii s-au îndoit ei înșiși când Hristos a înviat. Puterile cerului șovăiau, cuprinse de mirare, când au văzut trupul înălțându-se întru cele înalte. Apoi au întrebat: cine este acesta, împăratul slavei? Iar unii au răspuns: Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. La Isaia aflăm de asemenea că puterile cele cerești s-au îndoit și au întrebat: cine este cel ce vine împurpurat cu veșmintele sale roșii? De asemenea, fericitul Ieronim ne învață că la pătimirile Domnului până și mormintele s-au deschis, atunci când soarele s-a întunecat și pământul s-a cutremurat, multe dintre trupurile sfinților din vechime au înviat și au fost văzute prin toată cetatea Ierusalimului. Cine este acesta? Se întreabă Isaia, care vine din Edom, înroșeața hainelor sale din Bosfor, atât de mândru în veșmântul său. Edom se tâlcuiește fie prin pământesc, fie prin roșu de sânge, iar Bosfor înseamnă fie carne, fie tulburare. În doar câteva cuvinte ni se arată aici toată taina învierii, și anume atât realitatea trupului, cât și sporirea slavei lui Mesia. Iar înțelesul este: cine este cel ce se ridică din pământ, cel ce se ridică din sânge? Conform prorociei lui Iacov, el a legat de viță mânzul Asinei, a călcat singur strugurii din teasc, iar veșmintele lui sunt roșii precum vinul cel nou din Bosfor, adică din trup sau din pricina tulburărilor din lume, căci el singur a biruit lumea. Prin urmare, veșmintele lui sunt roșii și strălucitoare, pentru că el este mai frumos și mai minunat decât toți fiii oamenilor, și ca să vorbească și despre măreția biruinței sale, au vorbit și despre veșmântul cel alb.

Atunci când unul născut, cuvântul lui Dumnezeu, Mesia, cel adevărat, se întoarce întru cele ale Tatălui, având trupul cu sine, a fost primit în ceruri cu multă mirare. Ne spune în acest sens Sfântul Chiril al Alexandriei că, într-adevăr, cetele îngerești s-au minunat când au văzut că împăratul pământului, stăpânul celor din înalturile cerurilor, are chip asemenea cu omul. Atunci au întrebat: cine este acesta care vine din Edom, în roșiața hainelor sale din Bosfor, atât de mândru în veșmântul său? Ține să precizeze în continuare Sfântul Chiril, căci tot așa ca și atunci când, după ce a înviat din morți, cu bun înțeles, el s-a arătat lui Toma și l-a chemat să vadă urmele cuielor și rana suliței, la fel și atunci când s-a înălțat la ceruri, el s-a vădit întru totul sfinților îngeri ca să le fie spre mărturie că pe bună dreptate Israel a fost alungat și lepădat din înrudirea cu Domnul. Pentru aceasta, el a arătat veșmântul său pătat cu sânge și rănile din mâini și nici de cum pentru că nu s-ar fi putut tămădui de ele, căci atunci când a înviat din morți, el a pus capăt stricăciunii, iar odată cu aceasta și rănilor. Însă pe acestea le-a păstrat, într-o înțelepciune dumnezeiască, spre descoperire prin biserică, potrivit cu economia mântuirii și puterilor și începătoriilor. În această ipostază, Sfântul Grigore cel Mare ține să consemneze că toate acestea sunt spuse prin Ioan, pe haina lui și pe coapsa lui are nume scris Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Ce altceva este trupul său decât numai veșmântul pe care l-a primit prin Sfânta Fecioară? Dar Isaia, căutând cu mult timp înainte la veșmântul său plin cu sângele pătimirilor, a spus: pentru ce ai îmbrăcămintea roșie și veșmântul tău este roșu ca al celui care calcă în teasc? Singur am călcat în teasc și dintre popoare nimeni nu era cu mine. Și am călcat în mânia mea, i-am strivit în urgia mea, încât sângele lor a țâșnit pe veșmântul meu și mi-am pătat toate hainele mele. Prin urmare, singur a călcat în teascul în care a fost aruncat el cel a cărui putere covârșea patima îndurată, că cel ce a răbdat totul până și moartea pe cruce, din moarte s-a ridicat într-o slavă. Pe bună dreptate se spune că dintre popoare nimeni nu era cu mine, căci cei pentru care venise el spre pătimire ar fi trebuit să-l însoțească în pătimire. Dar de vreme ce până în acel timp ei nu primiseră credința, el se tânguiește în patima sa pentru cei pentru care își dă viața. Referindu-se la veșmântul cel roșu al Mântuitorului, ni se descoperă următoarele: mă acoperă pământul voind eu, dar se înfricoșează portarii iadului văzându-mă, Maică, îmbrăcat cu haina însângerată a izbândirii, că ucigând ca un Dumnezeu pe vrăjmaș cu crucea, iarăși voi învia și te voi mări. Sau aflăm în imnografia praznicului înălțării lui Mesia următoarele: înălțându-te tu, Hristoase, din muntele măslinilor, puterile îngerești văzându-te greiau unele către altele: cine este acesta? Și ziceau între dânsele: acesta este cel tare și puternic, acesta este cel nebiruit în războaie, acesta este cu adevărat în Împăratul slavei, dar pentru ce sunt veșmintele lui înroșite? Din Bosfor vine, precât este după trup, ci însus ca un Dumnezeu șezând de-a dreapta măririi, trimis ai nouă pe Duhul Sfânt ca să călăuzească și să mântuiască sufletele noastre. Iar cuvintele lui Isaia: acum mă voi scula, zice Domnul, acum mă voi ridica, acum mă voi înălța, se referă, după Sfântul Ciprian al Cartaginei, la faptul că după ce a înviat din morți, Mesia primește de la Tatăl toată puterea, iar stăpânirea lui va fi veșnică.

În ceea ce privește tema tronului, slavei dumnezeiești, aceasta ocupă un loc central în opera profetului Isaia, iar în Noul Testament această imagine este una interpretată în cheie cristologică. Citim în Epistola către Evrei, în capitolul 1, versetul 3, și el a șezut de-a dreapta măririi întru cele înalte. Această expresie, de-a dreapta Tatălui, nu ne indică o localizare spațială, ci după cum sublinează Sfântul Ioan Damaschin, dreapta Tatălui înseamnă slava și cinstea dumnezeirii și ni se revelează faptul că cel care șade de-a dreapta Tatălui este Logosul întrupat. În consecință, firea umană este introdusă de Mesia, de Dumnezeul cel viu, în viața intratrinitară. Înălțarea lui Mesia devine înălțarea noastră și acolo unde a mers înainte slava capului, acolo este chemată și nădejdea trupului. Această idee fundamentează antropologia creștină și anume faptul că omul este rânduit comuniunii cu Dumnezeu și nu autodizolvării sale ființiale.

În cea de-a treia parte a operei profetului Isaia, acesta dezvoltă o viziune cosmică asupra restaurării creației, căci iată eu fac ceruri noi și pământ nou, astfel că înălțarea are implicații cosmologice, deoarece Mesia urcă la ceruri purtând trupul, iar această dimensiune este una esențială pentru teologia patristică. Sfântul Maxim Mărturisitorul consideră omul creatura lui Dumnezeu, drept laboratorul creației, un loc de întâlnire între mediul sensibil și cel inteligibil, însă, prin cădere, cosmosul se fragmentează, dar prin Mesia el este reunificat, căci Hristos a unit în sine marginile creației. Astfel, înălțarea reprezintă începutul transfigurării cosmice și observăm faptul că materia nu mai apare ca obstacol pentru comuniunea cu Dumnezeu, ci ea devine o posibilitate a transfigurării. Această perspectivă explică realismul sacramental al tradiției ortodoxe, și anume faptul că materia poate deveni purtătoare de har, deoarece trupul lui Hristos a fost introdus în slava dumnezeiască. Una dintre cele mai importante implicații ale teologiei înălțării este doctrina îndumnezeirii. La profetul Isaia apare frecvent această idee a apropierii omului de slava lui Dumnezeu, iar această apropiere este dezvoltată prin conceptul de enteosis, adică de îndumnezeire. Sfântul Grigorie de Nazianz afirmă că omul devine Dumnezeu atât cât Dumnezeu s-a făcut om. Astfel, înălțarea constituie confirmarea ființială a acestei posibilități, în cadrul căreia firea umană nu este absorbită în dumnezeire, ci participă la energiile dumnezeiești. Sfântul Grigore Palama va dezvolta ulterior această distinție între firea inaccesibilă a lui Dumnezeu și energiile sale necreate. În acest sens, înălțarea este fundamentul participării omului la viața dumnezeiască.

Textele isaianice dezvoltă într-un mod constant și tema restaurării finale, astfel că înălțarea lui Mesia în gândirea profetului Isaia deschide perspectiva esatologică a istoriei. Evenimentul nu indică absența lui Mesia, ci universalizarea prezenței sale prin Duhul Sfânt, astfel că înălțarea inaugurează timpul bisericii și al așteptării parusiei. Sfântul Chiril al Ierusalimului spune că noi vestim nu numai crucea, ci și înălțarea lui Mesia la ceruri. Această perspectivă împiedică reducerea creștinismului la etică sau la o psihologie religioasă, căci creștinismul are o structură eschatologică, fiindcă privește rânduiala finală a omului și a cosmosului întreg. În contextul culturii contemporane, tema înălțării dobândește o relevanță antropologică majoră, și anume, reducerea omului la dimensiunea biologică sau economică este contrazisă în mod radical de teologia înălțării, căci înălțarea afirmă vocația transcendentă a persoanei umane. Omul nu este rânduit exclusiv imanentului, fiindcă neliniștit este sufletul meu până ce se va odihni întru tine, Doamne. În acest sens, înălțarea poate fi interpretată și ca răspuns teologic la nihilismul modern. Ea afirmă că existența umană are finalitate transcendentă și participativă. Din cele prezentate, observăm faptul că profetul Isaia dezvoltă o teologie a slavei mesianice ce anticipează interpretarea creștină a înălțării lui Mesia. În al doilea rând, înălțarea la ceruri a lui Mesia nu este separată de suferință, ci trece prin logica kenotică a crucii, având implicații antropologice și cosmice decisive, în cadrul cărora firea umană este introdusă în comuniunea trăimică, iar creația întreagă primește perspectiva transfigurării, de unde putem desprinde faptul că înălțarea lui Mesia în gândirea profetului Isaia devine fundament al îndumnezeirii omului și astfel înălțarea nu reprezintă doar o doctrină despre Mesia Hristos, ci și revelația adevăratului sens al omului. Sau, într-un limbaj sintetic atanasian, am zice că el s-a făcut om pentru ca noi să devenim Dumnezei prin har. Această afirmație concentrează întreaga teologie a înălțării și anume a urcării firii umane în slava lui Dumnezeu. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!

0: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de Părintele Arhidiacon Alexandru Salvan.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Postmeridian Magazine.

Ora 14 și 5 minute, nu cred că n-ați recunoscut vocea lui Chris de Bur, dragii mei. Bine v-am găsit în cadrul programului Post Meridian Magazine, vă spune de la această oră Emil Metea. Vom petrece programul de astăzi împreună și vă promit că va fi unul interactiv, unul plăcut, ca să începem săptămâna așa cum trebuie, pentru că, din câte am auzit, nimeni nu iubește ziua de luni. Hai să facem în așa fel încât ziua aceasta de luni, sau mai degrabă după masa aceasta de luni, să fie frumoasă totuși. Începem cu începutul, 25 mai astăzi. Este ziua cu numărul 145 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 220 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române este pomenită astăzi a treia aflare a capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și, așa cum v-am obișnuit în cadrul programului Post Meridian Magazine, peste câteva momente vom asculta în primul rând sinaxarul zilei adus de domnul Mihai Teognoste. Am pregătit o sumedenie de informații culturale și sociale foarte frumoase pentru dumneavoastră. Vă rog și vă îndemn să ieșiți din casa astăzi și după masa să mergeți printre altele și la operă. O să vedeți de ce. O să aflați mai multe, de fapt, spre sfârșitul programului nostru, aproape de ora 16, atunci când vom asculta un mic interviu pe care colega mea Ramona Mocean l-a realizat cu domnul Flaviu Mogoșan despre o premieră care are loc în această seară la opera din Cluj-Napoca. 25 mai, dragii mei, este ziua internațională a copilului dispărut și ne vom atrage atenția asupra copiilor din lume, dar este și motiv de bucurie pentru microbiști, pentru că 25 mai este ziua mondială a fotbalului. Tot în a doua parte a programului nostru, dragii mei, îl vom avea alături de noi pe colegul meu Andrei Paștiu, care ne aduce rubrica de canțonete astăzi. Vocea lui Giacomo Aragal, Santa Lucia, vom asculta. Tot alături de noi va fi și rubrica O carte din 100, Laura Pavel, Distribuția luminii artificiale. Părintele Arhimandrit Teofil Tia ne așteaptă în cadrul programului de astăzi cu rubrica Dânsului, Călătorie în adâncurile sinelui, Dinamica maturității și a imaturității. La personalitatea zilei, eu am să vă vorbesc astăzi puțin despre Ciprian Porumbescu și 25 mai 1977 este o dată foarte importantă pe care o recunosc fanii seriei Star Wars. Eu sunt Emil Metea, dragii mei, a început programul Post Meridian Magazine. L-am deschis cu Chris de Burg, tot pe Chris de Burg, răscăm și în continuare, după care urmează sinaxarul zilei.

În ziua 25-a a lunii mai, Biserica Ortodoxă pomenește a treia aflare a cinstitului cap al Sfântului Slăvitului Proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan. Din Evanghelia de la 29 august, știm că Irod, la un ospăț cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere, a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul la cererea Irodiadei. Sfântul Ioan, aflându-se atunci în închisoare la castelul lui Irod de la Maherus, unde avea loc și ospățul, Ioan mustra pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, femeia fratelui său. Nu ți se cuvine să o ai pe ea de femeie, îi zicea prorocul. În ura ei de moarte, Irodiada a învățat-o pe Salomea, fiica ei, care dănțuise și plăcuse oaspeților, să ceară capul botezătorului drept răsplată ce îi se făgăduia. Și l-a avut. După moartea prorocului, ucenicii lui au luat trupul și l-au îngropat, dar capul botezătorului a avut, după tradiția Bisericii Ortodoxe, o istorie aparte. El a fost de 3 ori pierdut și de 3 ori aflat. Fiecare aflare a cinstitului cap este ca o nouă întâlnire a noastră a creștinilor cu prorocul, adică un nou îndemn spre pocăință și un nou îndemn să credem în Cel ce a venit după dânsul, adică în Isus. Cele 3 aflări ale cinstitului cap au devenit astfel un așezământ bisericesc statornic. Prima și cea de-a doua aflare a cinstitului cap le prăznuim deci în fiecare an la 24 februarie și ele au avut loc la Ierusalim în cetatea lui Irod și la Emesa în Siria. Iar a treia și ultima aflare o prăznuim în ziua de astăzi, la 25 mai și s-a întâmplat pe vremea Sfântului Patriarh Ignatie la anul 860, când a fost adus la Constantinopol și așezat în Biserica Botezătorului. Pe vremea Cruciadelor, pentru eliberarea locurilor sfinte, francezii, intrând în Constantinopol în anul 1204, au luat o parte din capul Sfântului și, ducându-l în Franța, l-au așezat în biserica din Amiens, unde se află și astăzi. Dumnezeului nostru, slavă în veci! Amin!

Stimați ascultători, astăzi, 25 mai, este Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți. Potrivit Ager Press, în fiecare an la data de 25 mai este marcată Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți. Scopul acestei zile este de a aduce în prim plan tragedia copiilor răpiți, de a stopa cazurile de dispariții voluntare în rândul copiilor, de a informa pe părinți în legătură cu măsurile pe care le pot lua pentru a-și proteja copiii și pentru a ne aduce aminte nouă tuturor de copiii care nu au fost găsiți niciodată. În ziua de 22 mai 2023, Poliția Română și Asociația Telefonul Copilului, cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București, au lansat o campanie națională de prevenire a dispariției voluntare în rândul minorilor, respectiv a intenției copiilor de a fugi de acasă din diverse motive. Iată ce declara atunci Cătălina Surcel, director executiv al Asociației Telefonul Copilului. Citez. Conform datelor organizației noastre, în peste 31,25 dintre sesiunile de consiliere psihologică oferite, copiii au văzut fuga de acasă drept o soluție pentru rezolvarea problemelor lor, în principal pe fondul dificultăților în relația copil-părinte, 41,3%, al abuzurilor în familie, 35,7%, al problemelor sentimentale, 15,2%, cel mai mare procent, înregistrându-se în rândul fetelor, 83,5%. Am încheiat citatul. Proiectul acesta reprezintă un demers prin care copiii sunt încurajați să ceară ajutor în situațiile în care se simt singuri și neînțeleși, înainte de a lua o decizie cu urmări irreversibile. Totodată se urmărește creșterea nivelului de conștientizare cu privire la fenomenul dispariției voluntare a minorilor și la efectele negative ale acestei forme de dispariție. Organizatorii acestei campanii susțin că în perioada 1 ianuarie-19 mai 2023 au fost căutați 3.277 de minori și depistați 3.318, unele cazuri fiind sesizate anterior și soluționate în perioada de referință. Numărul disparițiilor de copii nu reprezintă numărul acestora, deoarece fiecare sesizare privind același copil este înregistrată ca o nouă dispariție. Dacă tot vorbim de inițiative din anul 2023, vă mai spun că la data de 19 mai în acel an se aflau în evidență 394 de minori dispăruți, față de care Poliția Română a desfășurat activități pentru depistarea lor. Din totalul acestora, 238 de copii nu au fost la prima dispariție, unii dintre aceștia având multiple plecări voluntare, iar 141 de copii au plecat dintr-un centru de plasament. În cadrul proiectului, lucrători ai Poliției Române, împreună cu reprezentanții Asociației Telefonul Copilului, organizează sesiuni dedicate copiilor, în care aceștia învață despre resursele pe care le au la dispoziție, atât pentru a se informa, cât și pentru a primi consiliere specializată. Minorii aflați în situații dificile pot suna gratuit la 116-111. Linia Europeană de Asistență pentru Copii, gestionată în România de Asociația Telefonul Copilului. Totodată a luat dispoziție platforma online a organizației 116111.ro, iar pentru comunicarea electronică pot transmite un mesaj electronic la adresa de e-mail vorbeștecunoi@telefonulcopilului.ro. Pagina de web a Poliției Române dedicată copiilor dispăruți poate fi accesată la www.policiaromana.ro/ro/copii-dispăruți. Potrivit unui raport dat publicității la 25 mai 2022, polițiștii structurilor de investigații criminale din România au rezolvat între lunile aprilie 2021 și aprilie 2022 7.572 de sesizări privind disparițiile de copii, fiind desfășurate peste 4.000 de activități în cadrul campaniilor de prevenire a disparițiilor de minori. Dintre aceste sesizări, 259 se refereau la copii cu vârste până la 10 ani, 2003 cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani, iar 5.315 minori mai mari de 14 ani. Majoritatea copiilor dispăruți sunt găsiți de polițiști în primele 24-48 de ore de la primirea sesizării.
De asemenea, la nivelul Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității, a fost realizat studiul privind disparițiile de minori, o viziune tripartită asupra plecărilor voluntare, care a îmbinat analiza statistică a datelor înregistrate la nivelul Direcției de Investigare a Criminalității, coroborat cu partea de anchetă socială pe bază de interviu, în vederea conturării unei viziuni de interior asupra acestor fapte. Conform studiului menționat, printre cauzele generale care au dus la înregistrarea disparițiilor, se regăsesc lipsa de atenție sau de interes, neglijare, față de nevoile copilului aflat în dezvoltare, astfel încât copiii se simt nedoriți sau ignorați. Lipsa de control a situației școlare a copiilor, în ceea ce privește frecvența la cursuri și interesul pentru studiu arătat de copii. Rigiditatea regulilor de conviețuire, lipsa de comunicare în familie sau în centrul de ocrotire. Modele de comportament disfuncționale receptate, lipsa interesului pentru studii, practicarea cerșetoriei, etc. Istoricul Zilei Internaționale a Copiilor Dispăruți începe cu anul 1983, atunci când președintele Statelor Unite, Ronald Reagan, a avut inițiativa de a declara ziua de 25 mai ca fiind a copiilor dispăruți. La 25 mai 1979, Ethan Patz, un băiețel de 6 ani din Manhattan, a dispărut fără urmă. Notorietatea cazului a dus în SUA la apariția unei adevărate mișcări dedicate cazurilor de minori dispăruți, dar și la modificarea legislației și îmbunătățirea metodelor de depistare a copiilor dispăruți. Începând cu anul 2001, ziua dedicată copiilor dispăruți a devenit internațională, fiind promovată de Centrul Internațional pentru Copiii Dispăruți și Exploatați. Astăzi, dragii mei, este ziua internațională a copiilor dispăruți. Să aveți grijă de copiii dumneavoastră!

Stimați ascultători, la data de 25 mai este celebrată și Ziua Mondială a Fotbalului, sub auspiciile ONU, Organizația Națiunilor Unite, și ale FIFA, Federația Internațională de Fotbal Asociație. Potrivit Agerpres, ziua a fost instituită prin adoptarea textului rezoluției Ares 78/281 a Adunării Generale a ONU la 7 mai 2024, cu prilejul celei de-a 78-a sesiuni a adunării. Textul rezoluției, aprobat în unanimitate, stipulează marcarea anuală a zilei și motivează instituirea acestei zile prin amploarea globală a fotbalului și impactul său în sfere variate, incluzând comerțul, pacea și diplomația, și recunoscând faptul că fotbalul creează un spațiu pentru cooperare. Adunarea Generală a ONU a găzduit la data de 19 mai 2026 un eveniment special la sediul din New York al organizației dedicat celebrării Zilei Mondiale a Fotbalului, marcată la 25 mai, cerând cu acest prilej unirea culturilor, sprijinirea tinerilor și promovarea solidarității la nivel global. Mesajul meu este foarte simplu, a spus la New York președintele FIFA Gianni Infantino. Fotbalul este despre fericire, este despre speranță și este despre unitate. Lumea noastră trece printr-o perioadă complicată, a mai spus președintele FIFA. O perioadă dificilă și uneori, în vremuri dificile, avem nevoie de o scuză, o scuză pentru a ne uni, o scuză pentru a aduce oamenii la oaltă. Sper ca împreună, cu sprijinul vostru al tuturor, aici la Națiunile Unite, sper că putem folosi această cupă mondială pentru a uni cu adevărat lumea. Fotbalul unește lumea, dar noi trebuie să unim lumea în fericire, în bucurie, într-o cupă mondială. La evenimentul de la sediul ONU din New York a participat și a susținut o alocuțiune președinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, care a declarat că, citez, fotbalul ne arată nu doar cum poate să arate corectitudinea, dar ne reamintește de asemenea cât de mult putem să realizăm dacă facem această muncă împreună, nu doar în ceea ce privește egalitatea de gen, dar în ceea ce privește aspectele generale ale inegalității. Misiunile permanente la Națiunile Unite ale Bahrainului, Libiei și Tajikistanului coprezidează în prezent grupul prietenilor fotbalului, coaliție a statelor ONU, care a acceptat să se alăture FIFA în demersul pentru promovarea abilității unice a fotbalului de amplificare a legăturilor comune care transced granițele și politicile statale. Cele trei misiuni diplomatice la ONU ale statelor amintite au fost sprijinite în acest demers de ambasadele Austriei, Germaniei, Ungariei, Italiei, Portugaliei și Ruandei. Astăzi, dragii mei, este ziua fotbalului! Și dacă tot este ziua fotbalului, dragii mei, apelăm și noi puțin la Freddie Mercury și colegii lui din Queen.

14 și 36 de minute, acum informații culturale și sociale, dragii mei, în programul nostru de astăzi. Hai să începem cu ceva care e chiar în seara asta. Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima invită publicul clujan astăzi, 25 mai, la o experiență artistică de excepție. Începând cu ora 19, Sala Heritage, situată pe strada Bucium numărul 2, va găzdui un concert extraordinar susținut de corul Ave Muzica, unul dintre ansamblurile reprezentative ale instituției, aflat sub conducerea dirijorală a conferențiar universitar dr. Ciprian Para. Conceput ca un spectacol interdisciplinar, evenimentul din această seară își propune să depășească granițele unui concert tradițional și reunește în mod armonios repertoriul coral, dansul și momentele instrumentale. Programul serii este unul extrem de divers și traversează stiluri, epoci și spații culturale diferite. Publicul care va fi prezent în această seară în Sala Heritage va fi purtat într-o călătorie sonoră ce cuprinde atât pagini de seamă din creația românească și repertoriul est-european, cât și piese contemporane, remarcabile, unele dintre ele aflate în prima audiție. Iubitorii de frumos au ocazia să asculte compoziții semnate de maestrii, precum Sigismund Toduță, Adrian Pop, Paul Constantinescu și Bello Bartok, alături de piese universale de mare forță expresivă. Totul culminează cu aranjamente spectaculoase, precum faimosul Bolero de Maurice Ravel sau ritmurile pline de viață din Zorba, Dansul lui Zorba, de Mikis Theodorakis. Dimensiunea sonoră a evenimentului va fi îmbogățită la această seară de prezența unor invitați speciali. Este vorba de profesor universitar dr. Constantin Andrei și asistent universitar doctorant Tudor Gliga la chitară, conferențiar universitar dr. Bernadette Tsumbil și lector universitar dr. Raluca Rad la pian, precum și Dacian Boldor și Harry Spârvu la percuție. Un element deosebit care va conferi spectacolului din această seară din Sala Heritage o plasticitate aparte, ne spun organizatorii, este participarea studenților de la specializarea coreografie, coordonați cu maestrie de conferențiar universitar dr. Nicoleta Demian. E bine, evenimentul promite o seară aleasă de înaltă ținută culturală, oferind comunității clujene un spațiu de bucurie și contemplare estetică. Intrarea la concert, atenție, dragii mei, este liberă în limita locurilor disponibile, organizatorii așteptându-i cu drag pe toți melomanii. În această seară, de la ora 19, în Sala Heritage, să mergeți, dragii mei, este o sală deosebit de frumoasă, corul Ave Muzica este ceva deosebit, în tocmai cum deosebit este și domnul profesor Ciprian Para, care conduce acest cor.

14:43, Nick Kershaw a fost cu The Riddle, o piesă din 1984, ritmuri foarte frumoase, dragii mei. Arta acum, galeria de artă Făclia, mai precis, situată pe strada Clinicilor numărul 33, găzduiește astăzi, începând cu ora 18, vernisajul unei complexe și spectaculoase expoziții de artă sacră, ne spun prietenii de la ziarul Făclia. Evenimentul reunește pe simeze lucrări de o înaltă ținută estetică și spirituală realizată de studenții și profesorii specializării artă sacră din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Expoziția propune publicului clujan o incursiune fascinantă în universul formelor și tehnicilor tradiționale ale artei ecleziastice, incluzând secțiuni dedicate. Icoană pe lemn și sticlă, frescă și pictură murală, mozaic, desen și sculptură, artele religioase și proiecte de restaurare. Evenimentul de la ora 18 se bucură de prezența unor personalități marcante ale mediului academic și cultural. Prezentarea expoziției este susținută de lector universitar dr. Alin Trifa, dr. Mirela Ungureanu și studenta Ana Zivciac. Pentru a completa atmosfera de sărbătoare, vernisajul include și un moment poetic deosebit, susținut de dr. Victor Constantin Măruțoiu. Coordonarea și curatoriatul acestei ample manifestări artistice sunt asigurate de jurnalistul și criticul de artă Demostene Șofron, evenimentul fiind organizat sub auspiciile Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și în parteneriat cu structurile de profil. Vernisajul are loc astăzi, 25 mai, de la ora 18, la sediul Galeriei de Artă Făclia, strada Clinicilor, numărul 33. Intrarea este liberă, iar publicul este invitat să descopere dialogul dintre credință, rigoarea restaurării și libertatea expresiei artistice contemporane.

să fii drum. Ora 14 și 48 de minute, proconsul, am ascultat Un om mai bun, dragii mei. Uite, tot pe Făclia am găsit acum o știre interesantă și nu mă pot abține să nu vă citesc din ea. Un număr record de 274 de alpiniști au escaladat muntele Everest într-o singură zi. Un număr record de 274 de alpiniști, mă scuzați, au escaladat muntele Everest miercuri, a declarat un reprezentant al autorităților din domeniul turismului montan. Acesta este cel mai mare număr de persoane care au ajuns vreodată pe cel mai înalt vârf din lume într-o singură zi pe versantul nepalez, transmite Reuters. Muntele Everest, cu o înălțime de 8.849 de metri, este situat la granița dintre Nepal și regiunea Tibet din China și poate fi escaladat de pe ambele părți. Dacă nu mă înșel, am citit la un moment dat că dacă stai chiar acolo în vârf, poți vedea și Nepalul și Tibetul în același timp într-o imagine spectaculoasă. Potrivit apărătorilor de expediții, anul acesta nu au existat alpiniști pe partea tibetană, deoarece autoritățile chineze nu au eliberat niciun permis pentru escaladă. Recordul anterior al ascensiunilor realizate într-o singură zi pe versantul nepalez a fost de 223. A fost înregistrat pe 22 mai 2019. Nepalul a eliberat 494 de permise pentru ascensiunea pe Everest în acest an, fiecare costând $15.000. Experții în alpinism critică adesea Nepalul pentru că permite prezența pe munte a unui număr mare de alpiniști, ceea ce duce uneori la ambuteiaje periculoase sau la formarea unor cozi lungi în așa numita zonă a morții, chiar de sub vârf, unde nivelul de oxigen natural atinge valori periculos de scăzute. În urmă cu ceva timp, când aveam și eu mai mult timp pentru filme, țin minte că am văzut un film despre escaladarea pe Everest și știu că alpiniștii iau foarte în serios acea zonă a morții. Unul dintre instructorii din film le explica celor care urmeau să urce că, citez, oamenii pur și simplu nu sunt făcuți să meargă cu picioarele lor la înălțimea de croazieră a unui 474 jumbo jet.

Ora 14 și 55 de minute, ne îndreptăm atenția și înspre una dintre emblemele Clujului, marele actor Florin Piersic, dragii mei, pentru că urmează în curând gala aniversară Florin Piersic 90, pe data de 2 iunie anul curent, la Teatrul Național Lucian Blaga din Cluj-Napoca. După succesul răsunător al ediției de la București, evenimentul de patrimoniu cultural, gala aniversară Florin Piersic 90, a pornit într-un turneu național, având ca următoare opriri orașele Cluj-Napoca și Timișoara. Manifestarea este concepută ca o celebrare a unei cariere legendare și o întâlnire de suflet cu publicul care a fost alături maestrului de-a lungul deceniilor. Inspirată de formatul galelor internaționale de prestigiu, producția propune o experiență scenică unică, în care teatrul, muzica și emoția autentică se împletesc armonios. Florin Piersic va fi prezent în fața publicului clujan cu povești, destăinuiri și reflexii asupra unei vieți dedicate scenei, transformând fiecare reprezentație într-un dialog direct și irepetabil între artist și spectator. Evenimentul de la Cluj va avea loc pe scena Teatrului Național Lucian Blaga, fiind urmat de reprezentația de la Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara. Gala aniversară Florin Piersic 90 este organizată de Spectacol TM, proiect al Asociației Poftim Cultură, și reprezintă mai mult decât un simplu spectacol. Este o formă de memorie vie și o întâlnire de neuitat cu una dintre cele mai iubite personalități ale culturii române. Biletele pentru acest eveniment sunt disponibile pe platforma poftimcultura.ro, invitându-i pe toți cei care doresc să fie parte a acestei sărbători a spiritului românesc să își rezerve un loc la o gală care promite să rămână în memoria colectivă.

muzicienii români din țară și din diaspora revine la Cluj, când, duminică 31 mai, concertul are loc în sala Heritage, începând cu ora 19, și constituie un preambul al prezenței ansamblului în Italia. Evenimentul este parte a proiectului Confluențe Muzicale Europene, proiect desfășurat în contextul Anului Cultural România-Italia 2026. Sub înaltul patronaj al președinților celor două state, orchestra va susține un concert similar la Palermo pe 3 iunie, urmat de o participare la un prestigios festival internațional. La pupitrul dirijoral se află maestrul Gabriel Bebeșelia, iar solistul serii va fi reputatul pianist Daniel Ciobanu. Programul propus publicului clujan celebrează legătura dintre cultura românească și cea europeană, incluzând lucrări de o mare profunzime aparținând lui Giuseppe Verdi, Dinu Lipati, George Enescu și Leos Janacek. Înființată în 2019 sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru, Romanian Chamber Orchestra a devenit rapid un reper al excelenței, fiind recompensată în ianuarie anul trecut cu premiul de excelență al Uniunii Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România. Cât despre concertul din sala Heritage a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima, acesta reprezintă o oportunitate rară pentru publicul clujan de a audia un repertoriu care va reprezenta cultura română pe marile scene europene în această vară. Biletele sunt disponibile pe platforma entertix.ro cu o ofertă de preț care se pare că a expirat, dar totuși puteți găsi bilete pentru că spectacolul are loc, așa cum am spus, pe data de 31 mai, ultima zi a lunii mai.

Ora 15 și 6 minute, mergem puțin la Bistrița, dragii mei, o informație foarte interesantă ne aduce Cristiana Sabău de la Timp Online. Școlile din județ sunt invitate să se înscrie la ateliere pentru reducerea risipei alimentare. Hai să vedem despre ce e vorba. Risipa alimentară, ne spune Cristiana Sabău, începe de cele mai multe ori chiar acasă, în frigidere încărcate, cumpărături făcute fără listă și alimente uitate până ajung la gunoi. Cu siguranță ne-am întâlnit majoritatea dintre noi cu problemele acestea. Pentru a combate acest fenomen, Banca Regională pentru Alimente Cluj anunță continuarea programului educațional dedicat reducerii risipei alimentare, adresat inclusiv comunităților din Bistrița Năsăud. Programul se adresează școlilor și companiilor din județele Cluj, Alba, Bistrița Năsăud și Sibiu și propune ateliere interactive despre consum responsabil, organizarea eficientă a alimentelor și reducerea pierderilor din gospodării. Potrivit reprezentanților băncii pentru alimente, mulți oameni asociază risipa alimentară cu supermarketurile sau restaurantele, însă realitatea arată că o mare parte din alimente sunt aruncate tocmai în propriile locuințe. Risipa alimentară, explică Andreea Bobiș, nu este doar o problemă economică, ci și una socială și de mediu. Prin educație, oamenii înțeleg mai bine valoarea alimentelor și impactul alegerilor de consum. Participanții vor discuta despre impactul alimentelor irosite asupra mediului, despre cumpărături făcute responsabil, despre organizarea frigiderului și a cămării, despre diferența dintre expiră la și a se consuma de preferință înainte de, metode simple de reducere a risipei și compostare și utilizarea eficientă a resurselor. Voluntarii implicați în acest proiect spun că cei mici sunt adesea cei mai receptivi la schimbare. Un exemplu oferit de echipa Băncii pentru Alimente vine de la o grupă de grădiniță care a vizitat sediul organizației. După atelier, un copil i-a spus părintelui: "Eu nu vin cu tine la cumpărături dacă nu ai o listă de cumpărături." Amin. În școli, discuțiile pornesc frecvent de la situații reale, de altfel. Ce se întâmplă cu sandvișurile nemâncate sau cum pot fi refolosite alimentele rămase? De la începutul anului, Banca Regională pentru Alimente Cluj a organizat 14 ateliere în 5 școli și 2 companii, cu participarea a 247 de elevi și 221 de angajați din Cluj-Napoca, Turda și Luna de Sus. În perioada următoare sunt programate alte ateliere de gătit din alimente salvate de la risipă, iar organizatorii spun că își doresc extinderea programului și în comunitățile din Bistrița Năsăud. Așadar, școlile și companiile interesate se pot înscrie prin e-mail la adresa clujaronbancapentrualimente.ro, totul legat. Mai multe informații despre activitatea organizației găsiți pe internet la adresa Băncii pentru Alimente Cluj.

Ora 15 și 13 minute acum, dragii mei, eu cred că vom primi puțin optimism astăzi dacă, după buletinul informativ al orei 17, vom asculta emisiunea A doua șansă pe care o pregătește colegul meu Mihai Tătaru. Discutăm despre felul în care putem trece peste greutățile vieții, ne spune el. Oare că a invitat Mihai pe doamna Edith Dembrovski, care s-a născut în Baia Mare pe 21 decembrie 1957. Invitata lui suferă de o boală numită Charcot-Marie-Tooth. Este vorba despre o afecțiune de natură neurologică ereditară, problema debutând cu un mers mai dificil, în acest moment doamna utilizând un scaun rulant. În schimb, doamna este pasionată de pictură și muzică, este o fire optimistă și empatică. Povestea ei poate fi și a ta, spune colegul meu Mihai, emisiunea A doua șansă, de la ora 17, astăzi, după buletinul informativ al orei 17, pregătit de Cosmin Vele. Este ora 15 și 14 minute acum, Backstreet Boys, dragii mei, As Long As You Love Me.

Ora 15 și 18 minute, estimați ascultători, Cluj-Napoca găzduiește în perioada 28-31 mai cea de-a patra ediție a festivalului Art Design Days. Este un eveniment dedicat arhitecturii, designului și artelor vizuale, desfășurat anul acesta sub tema Integrarea patrimoniului în arhitectura contemporană. Așadar, timp de 4 zile, Piața Unirii din Cluj se transformă într-un amplu spațiu al creativității întins peste 2000 de metri pătrați, unde publicul poate descoperi expoziții, instalații, workshop-uri, conferințe și întâlniri cu specialiști din domeniu. Accesul la eveniment este gratuit. Un punct important al ediției din acest an îl reprezintă însă expozițiile curatoriale găzduite de Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, unde vizitatorii pot admira selecții fotografice ale proiectelor Fundației Regale Margareta a României, lucrări semnate de artiști ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Cluj, dar și colecții de bijuterie contemporană realizate în parteneriat cu Transilvania Jewelry Festival. Festivalul aduce la Cluj invitați de prestigiu din Spania, Italia, Marea Britanie, Franța, Germania, Orientul Mijlociu și România, printre care arhitectul spaniol Pepe Gascon, designerul britanic John Cooper, arhitectul italian Andrea Di Rosa, dar și personalități marcante ale arhitecturii românești, precum Șerban Țigănaș și Claudiu Salanță. Programul cuprinde conferințe, ateliere, paneluri tematice, expoziții și momente artistice, iar festivalul își propune să creeze un spațiu viu de dialog între profesioniști, antreprenori și publicul interesat de noile direcții ale designului contemporan. Art Design Days își confirmă statutul de reper cultural regional și pune Clujul, pentru câteva zile, în centrul dialogului european despre arhitectură, patrimoniu și creație contemporană. 28-31 mai 2026, Art Design Days în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Este ora 15 și 20 de minute, dragii mei. Mi-am amintit acum de Whitney Houston, regretată artistă, pentru că în această primăvară se împlinesc 14 ani de când a plecat la cele veșnice. Dar vorba lui Vin Diesel, "To live in the hearts we leave behind is not to die." Așa că ascultăm și noi pe Whitney Houston în continuare.

Mă rog, 15 și 25 de minute, un număr de 5.886 de elevi din clasele a 6-a din județul Cluj vor susține evaluările specifice la finalul clasei a 6-a în perioada 26-28 mai, anunță reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Cluj într-un comunicat de presă. Dintre aceștia, un număr de 4.347 de elevi sunt din mediul urban și 1.539 provin din mediul rural. Administratorii acestor evaluări naționale standardizate sunt cadre didactice care nu predau la clasa respectivă. Fiecare administrator de test este asistat de un al doilea cadru didactic care nu predă la clasa respectivă și care are responsabilitatea de a susține procesul de administrare a instrumentelor de evaluare standardizată la nivelul clasei. Evaluările din această perioadă se desfășoară în timpul orelor de curs, în funcție de programul fiecărei unități de învățământ preuniversitar, de regulă în sălile de clasă în care elevii își desfășoară activitatea. Rezultatele obținute de către elevi la aceste probe nu se consemnează în catalogul clasei și nu se afișează, urmând a fi valorificate pentru întocmirea planurilor individualizate de învățare ale elevilor. Aceste rezultate se comunică individual fiecărui elev și părinte, având drept scop evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba română, respectiv în limba maternă, precum și evaluarea competențelor la disciplinele matematică și științe ale naturii.

15 și 32 de minute l-am ascultat pe Bryan Adams, dragii mei. Mergem puțin în viitor acum, până pe data de 11 iulie mai precis. Atunci când Parcul Etnografic Național Romulus Vuia găzduiește între orele 10 și 18 o inițiativă dedicată lecturii și generozității deopotrivă. Este o inițiativă organizată de Asociația Cărțile pe Față, care îi invită pe clujeni să petreacă o zi în natură alături de o carte, sâmbătă 11 iulie, anul curent. Dar intrăm și în detalii puțin. Participanții sunt încurajați să vină în parc cu volumul preferat și să redescopere bucuria lecturii în aer liber, într-un cadru relaxant și prietenos. În plus, cei care vor avea la ei o carte vor beneficia de intrare gratuită în parcul etnografic. În cadrul evenimentului va fi prezentată și biblioteca mobilă Book Truck, proiect prin care sunt oferite cărți copiilor din mediul rural. Cu această ocazie, organizatorii lansează un apel către cei care doresc să sprijine inițiativa prin donații de carte pentru copii destinate elevilor până în clasa a 8-a. Pot fi donate volume aflate în stare bună, tipărite după anul 2000, contribuind astfel la îmbogățirea fondului de carte care ajunge în comunitățile unde accesul la lectură este mai redus. Evenimentul îmbină lectura, generozitatea și timpul petrecut în natură, oferind publicului ocazia de a susține un proiect educațional și de a redescoperi bucuria simplă a unei cărți citite în aer liber. Mi-ar plăcea să mă duc și eu, dragii mei, pe 11 iulie și să fiu însoțit fie de Mircea Eliade, fie de Anne Rice.

15 și 34 de minute, îl ascultăm pe Phil Collins acum, dragii mei, după care colega mea Ramona Mocean ne așteaptă cu un interviu special despre o premieră care are loc în această seară la Opera din Cluj.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Interviul săptămânii la Radio Renașterea.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi vorbim despre muzică, emoție și despre felul în care o partitură poate dirija o poveste pe scenă. Invitatul nostru este dirijorul Flaviu Mocoșan de la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, un nume care leagă profesionalismul și sensibilitatea atunci când vine vorba de montări muzicale de anvergură. În centrul discuției noastre se află astăzi, dragii mei, o premieră specială, Fântâna din Bahçisaray.
3: Așadar, vă invit la balet.
2: Data de 24, cu reluare în data de 25 mai, de la orele 18:30, pe scena Operei Naționale Române, un balet în trei acte, cu prolog și epilog, pe un libret de Nicolae Volkov, inspirat din poemul omonim al lui Alexandru Pușkin. Muzica poartă semnătura compozitorului Boris Asafiev, iar istoria coreografiei originale aparține maestrului Rostislav Zaharov. Premiera mondială a avut loc la Teatrul Kirov din Leningrad în anul 1934. Este o poveste despre dragoste, gelozie și durere nemuritoare, iar prin dans, muzică și scenografie, spectacolul aduce în fața publicului contrastul dintre două lumi, misterul Orientului și liniștea Europei. Dirijor al premierei, domnul Flaviu Mocoșan, ne ajută să înțelegem cum se construiește această lume din interiorul muzicii. Vă spun cu drag, bine ați venit la Radio Renașterea!
4: Bine v-am găsit! Mă bucur să fiu aici alături de dumneavoastră și să pot vorbi despre lucrul care ne dă atâta satisfacție nouă artiștilor, interpretarea muzicală a unei povești, a unui poem, a unei opere de artă sincretică, care necesită colaborarea dintre toate departamentele într-un mod aproape insesizabil și natural.
2: Vreau să vă întreb, stimate domnule Mocoșan, pentru că pentru public dirijatul pare vizibil, dar pentru dumneavoastră înseamnă probabil cu totul altceva. Ce este de fapt a dirija?
4: A dirija, din punct de vedere muzical, înseamnă a inspira. Eu simt că rolul cel mai important al dirijorului este să transmită colaboratorilor săi, orchestrei, corului, ansamblului cu care lucrează, o emoție sau un stil interpretativ care să redea cel mai bine partitura după propriile sale conștientizări a scriturii compozitorului.
2: Ce este mai greu? Coordonarea, interpretarea sau transformarea emoției în sunet?
4: Sunt deopotrivă importante și coordonarea și interpretarea, transformarea emoției în sunet, bineînțeles. Toate au rolul lor pentru a crea o operă de artă și a da suflu unor emoții care ne sunt clare din partitură, dacă stăm să analizăm destul de în amănunt această partitură.
2: Din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt zonele cele mai sensibile ale muzicii? Dinamica, temele emoționale, tensiunea sau personajele?
4: Cred că este o coeziune între aceste elemente, atât dinamica, cât și temele emoționale sunt informate de personaje și de cursul poemului. Și cred că sunt descrise fiecare foarte bine de muzică. Și momentele cele mai sensibile pe care le-am regăsit sunt în descrierea Mariei. Maria este prințesa poloneză răpită de hanul Ghirei. Ea se regăsește într-o celulă neștiind ce soartă o așteaptă și își amintește de tărâmul de acasă, își amintește de dansul și de bucuria pe care o împărtășea în propria ei patrie. În acele momente în care Maria își retrăiește un pic din trecut, mă duce cu gândul la vals trist de Sibelius, pentru că și în acea lucrare de scenă, unde vals trist este o muzică care acompaniază o piesă de teatru, personajul își aduce aminte cu melancolie și cu tristețe de tinerețe și de posibilitățile de altă dată, dar știind că ceea ce urmează nu are cum să fie un final fericit. Ea suferă și în același timp încearcă să trăiască prin amintiri. Acela cred că este cel mai emoționant moment din parcursul său.
2: Așadar, o poveste despre dragoste, gelozie și durere nemuritoare. Cum traduceți aceste emoții în interpretare?
4: Cred că cel mai adevărat mod prin care un dirijor poate să transmită aceste lucruri este prin a interioriza aceste sentimente și a le transmite în mod natural, intrinsec, dacă le conștientizez și îmi creez acel scenariu în cap. Deși pentru a dirija o astfel de muzică care este bazată pe o coreografie, e simplu. Pot să zic că am un mare avantaj. Pot să-mi informez aceste emoții și aceste trăiri din acțiunea de pe scenă. Dar provocarea rămâne în însușirea lor, în lăuntrul meu. Practic, în acel moment în care dirijorul vrea să exprime acest lucru, el trebuie să devină actor. Nu prin figuri faciale, pentru că între dirijor și orchestră, comunicarea de cele mai multe ori este, ca și instrumentist, eu mă uit la dirijor, deasupra partiturii, am o pagină mare în față, de cele mai multe ori umplută cu sute de note mici, cu sute de alterații, cu sute de notițe, inclusiv arcușe și alte informații, care toate trebuie să le percep la milisecundă. Și comunicarea mea ca și instrumentist, dacă mă transpun în rolul instrumentistului cu dirijorul, este că îl văd cu colțul ochiului și văd gestul pe care îl face cu mâna. Ce pot să înțeleg de acolo? Unii oameni spun, și deși eu sunt sceptic, dar unii oameni spun că este o comunicare telepatică între dirijor și orchestră. Eu aș interpreta acest lucru prin a defini acea telepatie prin spiritul de observație foarte atent al instrumentistului și prin întruchiparea gestului după emoția din suflet. Cred că dirijorul, în momentul în care poate să lase în urmă tehnica și rigorile scolastice a dirijatului, el începe să transmită acea emoție prin gestul său. Și în acel moment transmitem muzică, nu doar gesturi, nu doar intrări, nu doar tempo, ci transmitem emoție prin fiecare milimetru de mișcare cu bagheta. Cred că asta e cea mai spectaculoasă trăire a unei orchestre și a unui dirijor, acea comunicare care ia ființă prin sunet în urma gestului.
2: Dacă ar fi să dați un exemplu concret, cum se aude, ca să spun așa, gelozia, de exemplu, sau cum se simte durerea care rămâne?
4: Gelozia se aude în disonanțe care se rezolvă tot timpul pe acorduri care te lasă cu sufletul greu și cred că durerea care rămâne se aude prin frazele muzicale languroase și triste care reprezintă apăsarea personajului. Nu o să vorbesc în termeni concreți despre muzică, pentru că suntem într-o emisiune în care vorbim, discutăm. Dacă aș începe să spun termeni tehnici, muzicali, cred că aș plictisi pe toată lumea, pentru că sunt intangibili. Dar modul în care pot să descriu cel mai bine modul în care aceste sentimente se aud, e greu ca muzician să definești exact ce redă acea emoție a durerii. Dar de cele mai multe ori este trăirea. Eu cred că e doar trăirea. O trăiești în momentul în care o interpretezi și o trăiești în momentul în care o asculți. Ea, din punct de vedere tehnic, să zic așa, se realizează printr-o intensitate mare. Asta poți să o transmiți ca și dirijor, poți să o transmiți ca și instrumentist, prin acea senzație de sfârșiere trăită doar live. Nu poți să o descrii. Aș putea spune că e intensitatea sunetului, că e arcușul tras mai mult, dar adevărul e că nu depinde doar de aceste lucruri. Pentru că dacă îl gândești tehnic din punctul ăsta de vedere, își pierde autenticitatea și asta se simte. Asta o simți în sală, asta o simți în fosă, în orchestră și ca și dirijor, dacă ești foarte perceptiv, simți că nu este adevărată. Este adevărată în momentul în care dirijorul transmite emoția prin gest, iar orchestra o reproduce tot prin trăire.
2: Vorbind despre trăire, sigur că și referindu-ne la fântâna lacrimilor ca simbol, cum apare ea în muzică? Pentru că fântâna care plânge necontenit este practic un simbol al iubirii pierdute. La ce elemente sonore reacționați ca să transmiteți acest simbol fără să fie explicat în cuvinte?
4: În baletul de Boris Asafiev întâlnim fântâna în două momente, în prolog și în epilog. Ea este descrisă muzical printr-o melodie foarte simplă, o melodie care ar putea fi scrisă și în ziua de astăzi de un artist pop și ai spune, da, piesa cu tare, sigur, de ce nu? Ea este foarte simplă pentru că este menită să meargă direct la suflet. Ea vine interpretată frântă între mai multe instrumente. Este o tehnică de compoziție numită Klangfarben, adică culori de sunet. Și acestea se schimbă mereu, de la clarinet, la vioară solo, la violoncel. În prima parte a lucrării, în prolog, apare cântat foarte intim. Este un moment extrem de intim, pentru că prevestește suferința pe care o va trăi Ghirei. Noi începem cu finalul, de fapt. Începem cu sfârșitul. Asta e un spoiler. Poate n-ar trebui să vi-l spun, dar cu siguranță, dacă ați urmărit vreo reprezentație pe internet, veți ști deja acest lucru, pentru că așa este scrisă lucrarea. În aceste lucrări nu prea există spoiler pentru omul care dorește să se informeze. Le puteți găsi tot timpul, pe fie într-o critică muzicală, fie într-un o înregistrare. Eu, în schimb, sfătuiesc ascultătorii să nu urmărească spectacole, nici de balet, nici de operă, înainte de a merge să-l vadă live. Eu sugerez mai degrabă citirea unui rezumat, citirea unei critici muzicale sau unei informații scurte despre subiect. Pentru că în momentul în care urmărești un spectacol dinainte, îți creezi anumite așteptări și un anumit concept care poate îți place, poate nu îți place. În momentul în care mergi să-l vezi într-un alt teatru, vei vedea altceva. Pentru că dacă vezi același spectacol, acel teatru nu mai face artă, ci doar reproduceri. Tu mergi să vezi un act artistic, vei vedea o altă scenografie, vei vedea o coreografie diferită, vei vedea, e foarte posibil, o altă înșiruire de momente muzicale, să fie puse în altă ordine decât într-o anumită concepție. Și atunci sfatul meu este să pentru ascultător și pentru tot auditoriul să vină cu o minte deschisă, cu puține informații, dar destule încât să știi la ce te aștepți, ce urmează să vezi, care sunt temele principale, ce poți să urmărești, dar cred că e bine să vii cu cu o minte fertilă, cu un tărâm fertil unde emoția și trăirile pot să ia naștere. Ce aș vrea să mai spun despre acest moment de descriere a fântânii. Un element foarte interesant este un ostinato, se numește în muzică, adică un pasaj repetitiv. Este un pasaj repetitiv, un acompaniament de harpă, un arpegiu care urcă și coboară nestingerit, care reprezintă întocmai lacrimile. Întocmai lacrimile fântânii. Și pe acel fond, pe acel fond muzical al arpegiului de harpă, ia naștere Sinfonia Emoțiilor prin acea colorare a sunetului de diverse instrumente care preiau unul de la celălalt. Începe clarinetul, în epilog începe clarinetul, este preluat de oboi, de corn englez, melodia trece pe la toate instrumentele. Cumva, ca și cum suferința trece prin fiecare din noi și, bineînțeles, în contextul lucrării, prin fiecare din tătari. Nu doar prin ghirei, pentru că ghirei reprezintă întreg poporul în momentul acela, pentru că toți suferă pentru pierderea aceasta, pentru că această pierdere nu înseamnă doar pierderea personală a lui Ghirei, ci cumva prevestește căderea unui popor întreg, bazat pe pierderea personală mai mult decât pe o înfrângere în luptă.
3: Dragi prieteni, așa cum vă spuneam, inspirat din poemul omonim al lui Alexandru Pușkin, baletul Fântâna din Bahçisaray este o capodoperă a artei coregrafice universale, o poveste despre dragoste, gelozie și durere nemuritoare. Vă mai spun faptul că acțiunea baletului este inspirată din legenda Fântânii Lacrimilor din Palatul Hanilor Tătari din Bahçisaray, fosta capitală a Crimeei. Legenda spune că hanul Ghirei, un conducător neînduplecat, s-a îndrăgostit de frumoasa Maria, o prințesă poloneză capturată în urma unui atac. Iubirea lui imposibilă, refuzul Mariei și gelozia favoritei Zarema declanșează o dramă sfâșietoare în care pasiunea se transformă în moarte și durerea în eternitate. Prin dans, dragii mei, Fântâna din Bahçisaray surprinde contrastul dintre două lumi, cea a Orientului, plină de mister și pasiune, și cea a Europei, senină și pură. La spectacol sunt așteptați și copiii cu vârsta minimă de 7 ani. Dragii mei, cred că sunt motive suficiente pentru ca duminică 24 mai și luni 25 mai de la ora 18:30 să fim cu toții la această premieră la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, iar duminică eu vă invit de la ora 15:30 să audiați întreg interviul oferit de maestrul Flaviu Mogoșan. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
1: Interviul săptămânii la Radio Renașterea.
5: Aici, Radio Renașterea.

15 și 57, dragii mei, după ce ascultăm pe băieții de la Boschito, ne așteaptă părintele Teofil Tia cu rubrica dânsului Călătorie în adâncurile sinelui.

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Dinamica maturității și a imaturității, atențiunii și a armoniei în relația de cuplu. Trăim într-o lume în care iubirea este adesea redusă la emoție trecătoare sau la simplă compatibilitate. Și totuși, experiența profundă a întâlnirii dintre două persoane ne arată că iubirea este mult mai mult. Este o călătorie, o devenire, o lucrare comună care ne transformă din interior. În relația de cuplu nu ne întâlnim doar cu celălalt, ci și cu noi înșine, cu limitele, rănile și aspirațiile noastre cele mai adânci. De aceea, iubirea nu este doar armonie, ci și tensiune. Nu este doar apropiere, ci și efortul continuu de a construi împreună un sens. Astăzi vom explora tocmai această dinamică subtilă dintre maturitate și imaturitate, dintre conflict și echilibru, dintre aparență și autenticitate în viața de cuplu. A iubi înseamnă a ne schimba împreună, a parcurge o călătorie comună în care atât încercările cât și scopul capătă o semnificație împărtășită. Pentru ca acest lucru să fie posibil, este necesar să fim dispuși să înțelegem transformările celuilalt, fie ele ideologice, politice, religioase sau sociale. O intimitate profundă nu exclude, ci coexistă cu raporturile externe și cu dinamica lumii în care fiecare dintre noi evoluează. Detașarea de trecut și orientarea spre viitor implică asumarea unui proiect comun, iar acest lucru cere creativitate. În cadrul unei astfel de alianțe, orientate către un obiectiv împărtășit, poate apărea și competiția. Însă nu ca formă de rivalitate destructivă, ci ca forță care stimulează complementaritatea. Din acest motiv, în psihoterapia de cuplu se lucrează adesea la construirea și reconstruirea unor proiecte de viață comune, capabile să susțină atât evoluția individuală, cât și coeziunea relației. Relația dintre Marie Curie și Pierre Curie este unul dintre cele mai clare exemple istorice în care iubirea și colaborarea intelectuală nu doar coexistă, ci se potențiază reciproc până la a deveni inseparabile. Când Marie, venită din Polonia, încă marginalizată în mediul academic francez, îl întâlnește pe Pierre, relația lor începe aproape imediat sub semnul unui interes comun, cercetarea științifică. Nu e o poveste în care iubirea vine după realizarea de sine. Ea este mediul în care realizarea de sine devine posibilă. Pierre nu doar o susține pe Marie, el își reorientează propriul traseu științific pentru a lucra împreună cu ea. Asta este esențial. Nu avem un raport de mentor-discipol, ci o convergență reală de destine. Are loc o transformare reciprocă, nu un sacrificiu unilateral. Marie nu devine soția lui Pierre în sens clasic, ci un partener egal într-o muncă extremă.

extrem de dificilă. În același timp, Pierre, deja un fizician respectat, își regăsește un nou sens și o nouă energie intelectuală prin colaborarea cu ea. Ei nu doar colaborează, se modifică reciproc, își ajustează metodele de lucru, își împărtășesc intuițiile, își asumă împreună riscuri, inclusiv expunerea la radiații, pe atunci necunoscută ca pericol. Este exact tipul de dinamică pe care am expus-o. Nu doi indivizi fixați, ci doi oameni care devin altceva împreună. Laboratorul lor era, în mod literal, un spațiu comun de viață. Condițiile erau grele, un fel de șopron improvizat, muncă fizică epuizantă pentru a izola radiul. Și totuși, din acest spațiu precar, apare o descoperire care va schimba lumea. Intimitatea nu e doar emoțională, poate deveni un spațiu de creație comună unde dificultățile nu destramă legătura, ci o consolidează. Urmează o neașteptată recunoaștere împărtășită. Când primesc premiul Nobel pentru fizică în 1903. Este un moment rar în istorie, o recunoaștere oficială a unui cuplu ca unitate intelectuală. Important de știut e faptul că inițial Marie nici nu fusese inclusă pe listă. Pierre insistă ca meritul ei să fie recunoscut. Asta spune mult despre natura relației lor. Nu competiție destructivă, ci o formă de loialitate matură, care susține afirmarea celuilalt. Moartea lui Pierre, în accident, în 1906, nu încheie acest proiect comun. Marie îl continuă ducând mai departe cercetarea și devenind prima persoană care a câștigat 2 premii Nobel, în fizică și chimie. Asta sugerează ceva foarte profund. Un proiect comun autentic nu dispare odată cu unul dintre parteneri. El devine parte din identitatea celuilalt. Vedem, deci, iubirea ca proces de transformare reciprocă, cuplul ca alianță orientată spre un scop comun, tensiunea și dificultatea ca forțe constructive, iar diferența ca resursă, nu ca obstacol. Relația de dragoste este în esență un joc subtil între dependență, independență și contradependență. În acest spațiu se manifestă atât armonia și sprijinul reciproc, cât și uneori egoismul, agresivitatea și superficialitatea. Nu este ușor să mergem împreună în același ritm, fără să ne grăbim unul pe altul, fără să ne tragem reciproc înapoi și fără să devenim o frână pentru celălalt. A construi acest echilibru este, de fapt, una dintre cele mai mari provocări ale vieții de cuplu. Este firesc, așadar, ca între doi parteneri cu istorii și așteptări diferite să apară tensiuni și contraste. Mai mult decât atât, ideea că doi oameni nu se ceartă niciodată devine la o privire atentă suspectă. Adesea, în spatele unei astfel de armonii perfecte, se pot ascunde forme mai subtile, dar mai grave de ruptură, indiferența, izolarea emoțională sau chiar absența unei loialități autentice în relație. Un contrast sugestiv între aparență și realitate poate fi observat în relația dintre Ludovic al XVI-lea și Maria Antoaneta. La nivelul protocolului și al reprezentării publice, curtea lor părea să funcționeze într-o ordine impecabilă, aproape rigidă, în care fiecare gest era reglementat și fiecare rol era bine definit. Cu toate acestea, în plan personal, relația lor a fost adesea caracterizată de o anumită distanță emoțională și de dificultăți de comunicare. În loc să creeze o apropiere autentică, acest exces de formă a ajuns să mascheze o lipsă de conexiune reală, contribuind la izolarea lor într-un moment istoric care ar fi cerut, dimpotrivă, luciditate și coeziune. Ludovic al XVI-lea și Maria Antoaneta
s-au căsătorit foarte tineri, el 15 ani, ea 14, într-o alianță politică între Franța și Austria. Nu era deci o relație construită pe compatibilitate sau alegere personală, ci pe o strategie geopolitică. De ce nu s-a consumat mariajul ani de zile? Căsătoria lor nu a fost consumată timp de aproximativ 7 ani, ceea ce era enorm pentru standardele vremii, mai ales pentru o familie regală, unde producerea unui moștenitor era o urgență politică. Explicațiile sunt multiple. Probleme fizice ale lui Ludovic, inhibiție psihologică, era timid, retras, stângaț emoțional, presiune enormă externă, toată Europa comenta situația, ceea ce probabil a amplificat blocajul. Practic, avea o relație oficială, dar fără intimitate reală. Nu există dovezi că s-ar fi urât, dar nu erau apropiați afectiv în mod natural. Aveau temperamente foarte diferite. Ludovic, introvertit, nedecis, pasionat de mecanică și de încuietori. Maria Antoaneta, sociabilă, impulsivă, atrasă de viața de curte și de divertisment. Ea își creează propriul univers, petreceri, modă, cercuri restrânse. El se retrage tot mai mult în sine. Nu conflict deschis, ci decuplare. Zvonuri multe, scandaluri, reputație stricată. Pentru că relația lor părea rece și nefuncțională, au apărut foarte multe zvonuri despre infidelitățile Mariei Antoaneta, unele probabil exagerate sau false, insinuări despre incapacitatea lui Ludovic, caricaturi și pamflete extrem de crude în epocă. Un moment istoric foarte greu. Totul se întâmpla în preajma Revoluției franceze. Franța era în criză financiară gravă, datorii, foamete, taxe inechitabile. Populația era din ce în ce mai nemulțumită. Monarhia avea nevoie de coerență, autoritate, legitimitate. În schimb, cuplul regal părea rupt de realitate. Nu comunica eficient nici între ei, nici cu societatea. Transmiteau imagine de superficialitate și slăbiciune. Lipsa unei legături autentice în interior poate afecta capacitatea de a face față presiunilor externe. Cazul lor nu e despre scandal în sine, ci despre cum o relație formal stabilă, dar emoțional fragilă, poate deveni inadecvată într-un moment care cere luciditate și solidaritate reală. Merită să spunem că adevărata măsură a iubirii nu stă în absența conflictului, ci în felul în care învățăm să-l traversăm fără să ne pierdem unul pe celălalt. Nu în perfecțiunea unei armonii de suprafață, ci în curajul de a rămâne prezent, sincer, responsabil, chiar și atunci când diferențele devin dureroase. Iubirea matură nu anulează tensiunea, ci o transfigurează. Nu fuge de fragilitate, ci o asumă și o vindecă prin răbdare, dialog și fidelitate. În acest sens, relația devine nu doar un spațiu al conviețuirii, ci un loc al împreună creșterii, o adevărată școală a inimii. Și poate că, în cele din urmă, a iubi înseamnă tocmai acest lucru, a învăța zi de zi să fim împreună fără să ne anulăm reciproc, să ne apropiem fără să ne posedăm și să construim din diferențele noastre o unitate vie.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Canțonete. Rubrica realizată de Andrei Paștiu.
2: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În întâlnirea noastră cu canțoneta italiană vom asculta cântecul tradițional napolitan Santa Lucia. Acesta a fost tradus în secolul al XIX-lea din dialectul napolitan în italiană și interpretat de-a lungul timpului de mulți tenori de operă, precum Enrico Caruso, Mario Lanza, Beniamino Gigli sau Luciano Pavarotti. Noi îl vom asculta astăzi în interpretarea tenorului Giacomo Aragall. Tenorul Giacomo Aragall, pe numele său adevărat Jaime Aragall, este un tenor spaniol care a fost considerat în secolul trecut cel mai mare tenor după Luciano Pavarotti, Placido Domingo și José Carreras. Din păcate, după cum spunea David Ohanesian, care a cântat foarte multe spectacole cu el, se pare că a fost mult prea modest, astfel încât nu s-a impus foarte mult. Totuși, au rămas anumite înregistrări, precum și acest album Voce e Passione, din care vă ofer câteva canțonete. Astăzi vom asculta în interpretarea sa canțoneta Santa Lucia.

0: În interpretarea tenorului Giacomo Aragal, v-am oferit spre audiție cântecul tradițional Santa Lucia. În speranța că această întâlnire cu canțoneta italiană v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Ascultați Radio Renașterea!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Dragi ascultători, sunt Nicoleta Părimaru și astăzi voi vorbi despre volumul de versuri al Laurei Francisca Pavel, intitulat Distribuția luminii artificiale, apărut anul acesta la casa de editură Max Blecher, o poezie care nu caută sensul lumii, ci e una care îi ajustează luminozitatea, după sublinierea avizată a lui Mihai Marian. Voi schița doar câteva impresii de lectură, oferind cititorilor șansa de a descoperi lucrături fine la nivelul detaliilor, a căror forță de coeziune este dată de structura teoretică, dar și de talentul poetic al Laurei Francisca Pavel. Importantă devine în poezia Laurei Pavel arta decupajului esențializat, feliile de realitate și ale intimității fiind disecate cu lama solar tăioasă a bisturiului într-un limbaj intelectualizat plin de rafinament. De altfel, reflecțiile sale poetice se articulează în jurul acestor particule fluide, realitatea și identitatea, dintr-un unghi cerebral și, deși pus între paranteze, afectul respiră, înciocnirea cu obiectele care ascund o doză de tandrețe suprimată. Citez, în lăuntrul obiectelor există un miez dur, pentru mine inaccesibil, senzația de stingereală strecurată în ciocnirea dintre obiect și afect. Am încheiat citatul. Sau, citez, între porția zilnică de ipocrizie socială și cea de intimitate se deschide un culoar de afecțiune încă netraversat. Am încheiat citatul. Această deschidere a unui culoar de afecțiune încă netraversat ar putea avea corespondent într-un diafan al imaginilor ca rezultat al epuizării privirii în fața spectacolului grotesc al realității. Poeta are și amintiri despre ce nu a trăit, făcând diferența între o amintire reală și una imaginată. Citez, o masă de operație, iluminarea controlată pe corpul întins. Am încheiat citatul. În poezia Laurei Francisca Pavel nu este vorba de pipăire și urlet, ci de atingere și disperare obstinat luminoasă. Aceeași mână care intră în machetă, termen ce devine o metaforă centrală a întregului volum, citez cât să tulbure zona de fluiditate, am încheiat citatul, se întinde prin ecran și atinge, citez, o leziune lacerată, zgândărită ca pe urma inflamată a unui vechi traumatism, am încheiat citatul. Tot ea, mâna, sparge hoțește armonia machetei, citez, aici e pajiștea în care mâna intră, se potignește, apoi scormunește cât să spargă hoțește armonia machetei. Am încheiat citatul. Fără îndoială, Laura Francisca Pavel impune un stil în poezie. Vestimentația impecabilă a ideilor, a scriturii sale complexante, a imaginarului, pare hrănită din pânzele flamande, dar și extrasă din creațiile unor designeri de înaltă modă care concepeau ținutele ca pe niște opere de artă. Până la o nouă întâlnire cu cartea, vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Personalitatea
3: zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de compozitorul, violonistul, pianistul, dirijorul și pedagogul Ciprian Porumbescu, autorul primei operete românești, Crai Nou. Compozitor de referință pentru muzica românească și europeană, Ciprian Porumbescu s-a născut la data de 2 octombrie 1853 în localitatea Șipotele Sucevei, în prezent localitatea poartă numele Ciprian Porumbescu, din județul Suceava. Unii dau ca data nașterii sale 14 octombrie același an. A început să studieze muzica în localitatea natală, lucrând cu Carol Miculi la teorie și solfegii. Și-a continuat studiile la Ilișești cu Simon Maier la vioară și la Suceava. S-a perfecționat la Institutul Teologic din Cernăuți, iar apoi la Conservatorul din Viena, unde l-a avut maestru la armonie pe Anton Bruckner. În același timp, a urmat studiile Facultăților de Filosofie de la Universitatea din Cernăuți și Universitatea din Viena. A fost dirijor al multor coruri, printre care cel al Societății Arboroasa din Cernăuți, România Jună din Viena, Reuniunea Română de Gimnastică și Cântări din Brașov, Corul Bisericii Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului. De asemenea, a activat ca profesor de muzică la școlile române din Brașov în perioada 1881-1882. Potrivit Ager Press, în anul 1871, la aniversarea a 400 de ani de la zidirea Mănăstirii Putna, la festivități, alături de Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Adec Senopol, Nicolae Teclu și alții, a participat și tânărul Ciprian Porumbescu. Din creația sa de o mare popularitate s-a bucurat opereta în două acte, Crai Nou, pe un libret de Vasile Alexandri, care era inspirată din folclor, din romanța și opereta austriacă. Premiera spectacolului Crai Nou a avut loc la 27 februarie-11 martie 1882 la Gimnaziul Român din Brașov, actualul colegiu Andrei Șaguna, regia artistică fiind semnată de Ioan Bucur Pop. La spectacol și-a dat concursul Orchestra Societății Filarmonice Brașovene. Spectacolul s-a bucurat de un succes extraordinar, fapt ce a impus reluarea acestuia pe aceeași scenă. O placă memorială fixată pe zidul Colegiului Național Andrei Șaguna consemnează evenimentul care a avut loc în sala festivă a Gimnaziului Român. Ciprian Porumbescu a scris și muzică simfonică. De exemplu, parafrază pe o temă populară românească pentru orchestră în 1882. A scris și muzică de cameră, miniaturi pentru vioară și pian sau pian solo, dar și celebra baladă pentru vioară și pian din 1880, una dintre lucrările care se bucură în continuare de o mare popularitate, având elemente ale doinei, baladei și romanței. Dintre lucrările corale care cuprind muzică religioasă de inspirație populară, cântece patriotice, trebuie să amintim Colecțiune de cântece sociale pentru studenții români din 1879, lucrare tipărită la Viena, care include coruri și cântece ca Imnul Unirii pe al nostru steag, Cântecul Tricolorului sau Cântecul Gintei Latine. Ciprian Porumbescu a scris de asemenea și muzică vocală. Ciprian Porumbescu, dragii mei, a fost și arestat pentru activitatea sa politică, timp în care a scris creațiile sale cele mai valoroase. Printre lucrările sale se numără Rapsodia Română pentru Orchestră, Serenadă, La Malurile Prutului, Altarul Mănăstirii Putna, Inimă de Român, Gaudeamus Igitur, Odă Ostașilor Români și altele. Bolnav de tuberculoză, Ciprian Porumbescu s-a stins din viață la Stupca la data de 25 mai 1883, deși unii dau ca dată a morții sale data de 6 iunie același an. În 1973, regizorul Gheorghe Vitanidis a realizat filmul biografic Ciprian Porumbescu, în rolurile principale, jucând actorii Vlad Rădescu, Tamara Crețulescu, Emanuel Petruț, Emilia Dobrin și Sebastian Papaiani. La Personalitatea Zilei, dragii mei, ne-am amintit astăzi de marele compozitor, violonist, pianist, dirijor și pedagog, Ciprian Porumbescu.

Aici, Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, astăzi, 25 mai, vom pleca într-o călătorie. Vom pleca într-o galaxie foarte îndepărtată. Aceasta pentru că la data de 25 mai, în anul 1977, a avut loc premiera filmului american Războiul Stelelor, în regia lui George Lucas, prima parte a unei epopei cinematografice care a marcat istoria celei de-a șapte arte. A avut unul dintre cele mai răsunătoare succese financiare din istoria cinematografiei universale.

La 25 mai 1977 apărea primul film din seria Războiul Stelelor, în regia lui George Lucas. Filmările au început în 1975 în Tunisia, după ce ideea i-a venit lui Lucas cu un an în urmă, ulterior succesului cu American Graffiti. De la un singur film a apărut o serie, s-a dezvoltat o franciză cinematografică, iar alte industrii satelit au înflorit în preajma sa. Potrivit celor de la Rador, în 1977 începea epopeea uneia dintre cele mai iubite producții științifico-fantastice din lume, Star Wars, Războiul Stelelor, care, la scurt timp după lansarea sa, a devenit un fenomen. Inițial a fost o trilogie, iar filmele au fost lansate la câte 3 ani distanță. La 16 ani după difuzarea ultimului film din trilogie, a fost difuzat primul film dintr-o nouă trilogie, a cărei acțiune se petrece înaintea celei din tâi, tot la distanță de 3 ani. Filmările au început în 1975, așa cum am spus, în Tunisia, iar pelicula avea să devină un fenomen cinematografic, întreaga serie înregistrând încasări de 4,3 miliarde de dolari. După prima serie de filmări, cei de la studiourile 20th Century Fox i-au solicitat lui Lucas să le arate ce realizase din film. După ce au vizionat o bucată de circa 20 de minute, mulți au catalogat pelicula drept un dezastru. În realitate însă, după difuzarea primei serii, Războiul Stelelor avea să devină fenomenul cinematografic care a adunat milioane de spectatori. Cozile la casele de bilete se întindeau pe kilometri întregi. Încasările din prima parte au fost atât de mari încât George Lucas și-a deschis primul studio de film. Prima parte a fost rulată concomitent în 32 de teatre din Statele Unite. Producția a costat 11 milioane de dolari atunci, dar încasările au depășit așteptările, peste 460 de milioane de dolari. Succesul a făcut ca Lucas să continue cu noi episoade. În 1980 a apărut un nou episod al seriei, Imperiul Contraatacă, iar 3 ani mai târziu a urmat Întoarcerea lui Jedi. În 1975, George Lucas a început filmările la Războiul Stelelor în Tunisia, iar în 25 mai 1977, Star Wars a fost lansat pe marile ecrane. A devenit instantaneu unul dintre cele mai mari succese de casă. Vânzările de bilete în cinematografe au înregistrat la vremea respectivă un record istoric. Primul film din serie, numit la început simplu Războiul Stelelor și devenit ulterior O Nouă Speranță, a câștigat 6 premii Oscar. Evenimentele descrise în Războiul Stelelor au loc într-o galaxie fictivă. Multe specii de creaturi extraterestre, adesea umanoide, populează producția. Diverși roboți sau androizi sunt de asemenea prezenți, fiind obișnuiți și în general construiți pentru a-și servi proprietarii. Călătoria în spațiu este foarte obișnuită și multe planete din galaxie sunt membre ale Republicii Galactice, mai târziu reorganizată ca Imperiul Galactic, iar ulterior în Primul Ordin. Unul dintre elementele remarcabile din Războiul Stelelor este forța, care este o formă omniprezentă de energie care poate fi utilizată de cei care au acea capacitate. Este descrisă în primul film produs ca un câmp energetic creat de toate creaturile vii care ne înconjoară, care ne emoționează și care păstrează galaxia la un loc. Deoarece George Lucas a dorit o coloană sonoră în genul muzicii din filmul 2001 Odiseea Spațială, l-a angajat pe compozitorul John Williams, care a compus coloana sonoră pentru toate cele 6 filme. În prima trilogie, muzica este mai liniștită, iar în a doua, aceasta devine mai ritmată. De altfel, și acum, pe fundal, ascultăm fragmente din celebra coloană sonoră compusă de John Williams pentru Războiul Stelelor. La data de 25 mai, în anul 1977, a avut loc premiera filmului american Războiul Stelelor, în regia lui George Lucas, prima parte a unei epopei cinematografice care a marcat istoria celei de-a șapte arte. A avut unul dintre cele mai răsunătoare succese financiare din istoria cinematografiei universale.

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. Părinții din Bistrița sunt invitați mâine la o conferință dedicată educației copiilor și relației din familie. Cursa de rățuște revine la Cluj-Napoca de Ziua Copilului și absolvenții instituțiilor de învățământ beneficiază de o serie de stimulente financiare pentru a intra pe piața muncii. Iată cum știrile pe larg.

0: Evenimentul va include și un moment muzical. Conferința va începe la 16:30 în sala de festivități a Școlii Primare Sfântul Stelian din Bistrița. Cursa de rățuște revine la Cluj-Napoca de Ziua Copilului. Organizatorii fac un nou apel la generozitate în sprijinul copiilor îngrijiți la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor din Sânicoară. Clujenii care doresc să se implice pot adopta simbolic una sau mai multe rățuște, fiecare adopție reprezentând o donație pentru susținerea activității centrului și pentru achiziționarea de echipamente necesare îngrijirii micilor pacienți. Rățuștele se pot adopta atât din mediul online, cât și din locațiile partenere din municipiu. Lista completă a acestor puncte poate fi găsită pe site-ul cluj.cursaderățuste.ro. Pe 1 iunie, clujenii sunt așteptați pe malul Someșului nu doar pentru cursă, ci pentru adevărată zi de festival dedicat întregii familii. În cadrul Kids Fest, cei mici se vor bucura de activități speciale, jocuri, muzică, surprize și o zonă specială de relaxare. Este o invitație deschisă pentru întreaga comunitate clujeană de a se strânge împreună pentru o cauză nobilă, cea de a ajuta copiii bolnavi să aibă o viață liniștită și fără durere. Și tot pe 2 iunie, Cluj-Napoca va găzdui gala aniversară Florin Piersic 90, un eveniment dedicat marelui actor român Florin Piersic. Manifestarea va avea loc de la ora 20 pe scena Teatrului Național Lucian Blaga și face parte dintr-un turneu național organizat după succesul ediției desfășurate la București. Publicul clujean îl va putea revedea pe Florin Piersic într-un spectacol construit în jurul poveștilor, amintirilor și momentelor care i-au marcat cariera artistică. Evenimentul va include și momente muzicale. Organizatorii spun că gala este gândită ca o celebrare a unei vieți dedicate scenei și ca o întâlnire specială cu una dintre cele mai iubite personalități ale teatrului românesc. Aproape 6.000 de elevi din județul Cluj intră începând de mâine în evaluarea națională la clasa a 6-a. Potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean Cluj, la testările din acest an vor participa 5.886 de copii, dintre care peste 4.300 provin din mediul urban. Numai în Cluj-Napoca vor susține probele 3.250 de elevi, majoritatea din învățământul de stat. Evaluarea se va desfășura în perioada 26-28 mai. Mâine este programată proba la limbă și comunicare, limba română. Miercuri elevii vor susține testarea la matematică și științe ale naturii, iar joi va avea loc proba la limbă maternă pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale. Fiecare probă are o durată de 60 de minute și se desfășoară în sălile de clasă sub supravegherea cadrelor didactice. Rezultatele nu vor fi trecute în catalog și nici afișate public. Acestea vor fi comunicate individual elevilor și părinților și vor avea rol orientativ pentru evaluarea nivelului de pregătire și adaptarea procesului educațional. Elevii din instituțiile de învățământ beneficiază de o serie de stimulente financiare pentru a intra pe piața muncii. Astfel, absolvenții care se angajează pentru prima dată pe o perioadă nedeterminată pot beneficia de o primă de stabilitate în primii 2 ani de muncă, în valoare de 1.000 de lei lunar pentru primul an și 1.250 de lei pe lună în al doilea an. De asemenea, absolvenții mai pot beneficia și de o primă de inserție egală cu 1.980 de lei dacă se angajează pe o perioadă mai mare de 12 luni, însă aceste două prime nu se pot cumula. Meteo. În Transilvania, vremea se menține deosebit de caldă pentru această perioadă. La Cluj-Napoca astăzi cerul va fi variabil, cu perioade însorite și posibilitatea unor averse scurte spre după-amiază. Temperatura maximă va ajunge la 26-27 de grade, iar vântul va sufla slab până la moderat. Și la Bistrița vremea va fi caldă, cu temperaturi de până la 25-26 de grade Celsius. Cerul va fi temporar noros, iar spre seară sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice izolate. La noapte, temperaturile vor coborî spre 11-13 grade în întreaga zonă. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerin va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
4: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
2: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am găsit la A Doua Șansă, sunt Mihai Tătaru, iar astăzi vom vorbi despre felul în care putem trece peste greutățile vieții. Doamna Edith Dembrowski s-a născut în Baia Mare pe 21 decembrie 1957, a crescut în Satu Mare până la vârsta de 21 de ani, după care s-a căsătorit și timp de 36 de ani a locuit în Sighetul Marmației. Invitata mea suferă de boala Charcot-Marie-Tooth. Este vorba despre o afecțiune de natură neurologică, ereditară, problema debutând cu un mers mai dificil. În acest moment, doamna Dembrowski, utilizând un scaun rulant. Ea a absolvit liceul în învățământul de masă, într-o clasă specială de chimie, în Satu Mare, după care a urmat școala post-liceală de asistente medicale în același oraș. Timp de un an a lucrat în Satu Mare, după care s-a măritat și s-a angajat la Spitalul Municipal din Sighetul Marmației, unde a muncit pentru 25 de ani, primii 13 în ATI și urgențe, trecând apoi pe postul de asistentă la un cabinet de neurologie. Și mi-a spus că aici a întâlnit pentru prima dată oameni cu dizabilități. Doamna Dembrowski este pasionată de pictură și muzică, fiind o persoană empatică. În următoarele minute vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Edith Dembrowski.

0: Doamnă Dembrovski, mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine. Astăzi, pentru început, vreau să ne spuneți câte ceva despre dumneavoastră.
1: Bună ziua radioascultătorilor dumneavoastră, bună ziua și ție, Mihai. Eu sunt o persoană pozitivă, mereu zâmbitoare, optimistă și cu toate că am acest handicap, eu mă pretind o persoană integră și completă.
0: Mă bucur mult că ați acceptat invitația și din câte vorbeam înainte aceste emisiuni, mi-ați spus că suferiți de o boală rară, Charcot Marie Tooth. Este o boală neurologică ereditară care, după câte mi-ați zis, a debutat cu un mers mai dificil, iar în acest moment sunteți într-un scaun cu rotile. Cum v-ați adaptat în timp față de această problemă de sănătate pe care o aveți?
1: Această problemă a mea, această boală a mea este evolutivă și în copilărie aveam doar probleme de mers, cădeam foarte mult, dar în rest nu mi-am dat seama de boala pe care am avut-o. Treptat, problemele s-au agravat și acum sunt în scaun cu rotile. M-a afectat puțin ca și copil pentru că nu puteam zburda ca și alți copii, nu puteam să joc unele jocuri pe care le jucau alți copii, nu puteam alerga, mi se părea foarte trist, dar ca și copil m-am adaptat. Apoi a venit perioada pubertății în care nu mai păsa și apoi abia când am ajuns matură cu copii, am întâmpinat greutăți în a merge, a face unele lucruri și încet, încet am ajuns în scaun cu rotile.
0: Și chiar dacă a apărut această problemă, știu că ați absolvit liceul în învățământul de masă, într-o clasă specială de chimie, în satul mare, după care ați urmat școala post-liceală de asistente medicale, tot acolo, în satul mare. Vreau să ne spuneți tuturor de ce ați ales să lucrați în domeniul medical.
1: Visul meu din copilărie a fost să devin medic. Conjunctura în care am ajuns nu mi-a permis să fac o facultate pentru că facultatea de medicină era foarte solicitată și locuri puține. Am pierdut examenul pe vremea aceea când eu terminasem liceul. Dacă nu intrai într-o școală, erai obligată să lucrezi. Atunci am ales să fac școala post-liceală și în momentul în care am intrat în școala post-liceală, am realizat ce înseamnă ca femeie să fii medic. Un medic trebuie să se dedice în totalitate meseriei, să o facă cu stoicism și cu devotament, ceea ce pentru o femeie este foarte greu. Trebuia să aleg între a fi medic specialist bun sau femeie cu familie, să renunț la copii, să renunț la familie. Și atunci mi-am dorit dintotdeauna să am copii, nu unul, doi sau mai mulți. Și am decis atunci să rămân asistentă, să lucrez în domeniul sănătății și să am și familia pe care mi-o doream. Și astfel am reușit să împac și capra și varza și să lucrez în sănătate. Mi-a plăcut munca mea foarte, foarte mult. Mi-a plăcut totdeauna să ajut oamenii, să le înțeleg greutățile, suferințele și să încerc să îi alin.
0: Și pentru că vorbiți despre asta, doamnă Dembrovski, cât de mult v-a ajutat acest parcurs în domeniul medical legat de abordarea propriei dizabilități? Altfel spus, ați abordat cu alți ochi problema pe care o aveați din momentul în care ați intrat pe acest făgaș al medicinei?
1: Meseria mea m-a ajutat foarte mult să-mi înțeleg boala. Din moment ce am încercat eu la rândul meu să alin suferințele altora, să-i determin să-și accepte boala, astfel am reușit și eu să mă autotratez, în ghilimele spus, și am reușit să-mi accept boala. Pe mine astfel m-a ajutat meseria mea. În principiu, chiar dacă problema mea de sănătate era netratabilă, am reușit să-mi accept boala și să lupt, să fac totul ca să o depășesc și atunci trebuia să o accept, să o înfrunt și să ies învingătoare.
0: Și ați reușit lucrul ăsta? Vă felicit! Mi-a spus că aveți copii și o familie frumoasă. Timp de un an ați lucrat în satul mare, după care v-ați căsătorit și v-ați angajat la Spitalul Municipal din Sighetul Marmației, unde ați muncit pentru un sfert de secol, 25 de ani, primii 13 în sistemul ATI și urgențe, trecând apoi pe postul de asistentă la un cabinet de neurologie. Mi-a spus că în aceste două spații, atât la ATI cât și la cabinetul de neurologie, ați întâlnit persoane cu dizabilități. Ce ați simțit în acel moment? Cum percepeați aceste persoane la acea vârstă?
1: Eu, ca și persoană, îi percepeam normal, adică erau aceiași oameni, indiferent de dizabilitatea lor, și am întâlnit foarte des acești oameni, erau pur și simplu speriați de dizabilitatea lor, nu știau cum să o înfrunte și totdeauna am încercat să îi fac să înțeleagă că nu e un capăt de lume, că alții sunt foarte mulți ca și ei și că trebuie să lupte și să o depășească sau să o accepte și să încerce să își adapteze viața în așa fel încât să poată depăși situația.
0: Și din această perspectivă, doamnă Dembrovski, știm sau nu să abordăm o dizabilitate în mod firesc sau încă mai avem diverse lacune în plan social?
1: Avem foarte mari lacune, atât din punctul de vedere a celor cu dizabilitate, pentru că foarte mulți nu reușesc să depășească situația și să-și accepte boala, cum am mai spus-o, dar în același timp și sistemul este în așa fel conceput încât sistemul nu ajută cu nimic acești oameni să-i sprijine și să treacă mai departe.
0: Și din perspectiva unei persoane care a lucrat atât în sistemul medical, dar în același timp se confruntă cu o dizabilitate, ce le-ați spune oamenilor care ne ascultă în acest moment, înaintea pauzei muzicale? Ce le-ați transmite? Spre exemplu, care a fost cel mai important lucru? Ce, să spunem, v-a determinat să luptați și să treceți peste obstacolele care au apărut?
1: Cel mai important lucru care m-a determinat să depășesc această situație a fost teama de a nu ajunge o povară familiei, pentru că a ajunge într-un scaun cu rotile și avea nevoi speciale implică foarte mult și familia, pentru că apar situații dificile, apar probleme financiare, pentru că aceste persoane au nevoie de foarte multe lucruri care și costă și implicit familia devine împovărată. Și atunci am încercat să lupt pe cât pot, să depășesc. De multe ori am avut probleme în care am ajuns foarte, foarte jos, în sensul în care eram o legumă și am reușit să ajung din nou să fac câțiva pași. Mai întâi 5, apoi 10, apoi 20 și să ajung măcar să mă deplasez până la toaletă și înapoi. Nu odată și nu de două ori mi s-a întâmplat. Acest lucru l-am făcut pentru a despovăra familia.
0: În cele mai multe cazuri, familia este aproape de persoana cu nevoi speciale. Acum vă invit să îl ascultăm pe regretatul John Lennon cu piesa Imagine, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Edith Dembrowski continuă.
1: Revenim în emisiune alături de doamna Edith Dembrowski, persoană cu nevoi speciale, și mulțumindu-vă că sunteți alături de mine, doamnă, reintrăm în povestea noastră de viață și vreau să vorbim despre un fapt care v-a marcat într-o oarecare măsură, dar peste care ați trecut cu zâmbetul pe buze din câte mi-ați spus. După 25 de ani de activitate, din păcate, boala dumneavoastră s-a agravat și ați fost nevoită să ieșiți în pensie de boală. Vreau să știu cum ați resimțit momentul acela și ce a însemnat pentru dumneavoastră trecerea din starea omului activ către acest moment al pensionării, care uneori ne afectează, alteori trecem zâmbind peste el, așa cum ați reușit să faceți dumneavoastră.
2: Trebuie să fiu sinceră, pentru mine a fost o ușurare, pentru că la momentul respectiv, deplasarea la serviciu pe care o făceam pe jos era foarte grea și ajungeam cu greu la serviciu obosită și să încep lucrul puțin obosită nu e ușor. După care am avut regrete, pentru că mie îmi plăcea foarte mult munca pe care am făcut-o. Eu când fac o treabă, ori o fac cu sufletul, ori nu o fac deloc. Am muncit cu mare drag, mi-a plăcut ceea ce am făcut și am avut regrete, dar trebuia să înfrunt alte probleme, probleme de sănătate, am avut inițial mai multe probleme, printre care am făcut și un infarct masiv, pe care cu greu l-am depășit și am rămas atunci pentru prima dată în situația de a fi legumă. Și foarte, foarte greu am reușit să mă redresez, să ajung să umblu cu cadru la momentul respectiv. Dar am fost fericită să pot din nou umbla. Și astfel am reușit, luptându-mă cu alte probleme care mi-au apărut în decursul bolii, să înfrunt toate problemele și să ajung în clipa de față.
1: E bine că ați trecut peste dificultăți și felicitări pentru modul în care ați făcut-o, însă mi-ați spus că au venit momente grele peste dumneavoastră. În urmă cu 7 ani ați rămas văduvă și, fiind fără îngrijitor, ați fost nevoită să veniți aici în Cluj, la băiatul dumneavoastră, iar momentan locuiți în Florești, unde ați accesibilizat locuința aflată la parter. Aș vrea să îmi spuneți o părere despre Cluj, despre clujeni, cum vi se par oamenii, cum vi se pare orașul, sau dacă ar fi fost alta situația, v-ați fi mutat sau nu aici?
2: Dacă ar fi fost alta situația, nu m-aș fi mutat, pentru că eu mi-am iubit foarte mult căsuța. Orașul Sighetul Marmației este un oraș de provincie micuț, unde oamenii se cunosc unul pe altul, unde oamenii se ajută, vecinii. Sunt niște oameni foarte buni și cu suflet mare, deci niciodată n-aș fi venit de acolo. Dar împrejurările au făcut ca să fiu nevoită să plec și am venit aici în Cluj, unde la fel am întâlnit oameni foarte buni, foarte buni. Am ajuns în Florești, unde stau și în momentul de pață, într-un bloc unde am întâlnit oameni foarte corecți, vecini minunați, pe care am reușit să îi îndrăgesc. Iar Clujul se dezvoltă pe zi ce trece. Este o metropolă minunată, unde am întâlnit oameni foarte calzi. Orașul este minunat, mare, uriaș pentru mine, care am venit din provincie. Și îmi place aici.
1: Și după ce ați ajuns aici, mi-ați vorbit despre faptul că v-ați înscris în cadrul unei asociații pentru persoane cu nevoi speciale, iar din postura de voluntar și, în ultimul rând, de om de artă, pictând, ați reușit să vindeți unele lucrări, totul având un scop caritabil. Vreau să îmi spuneți dacă, în opinia dumneavoastră, mediul ONG reprezintă sau nu o modalitate de evadare a unei persoane cu dizabilități.
2: După părerea mea, este o oportunitate pentru persoana cu dizabilitate. ONG-urile de specialitate care antrenează oameni cu handicap sunt practic singurele care luptă pentru dreptul oamenilor cu dizabilitate. Sunt foarte mulți copii, foarte mulți oameni, părinți care au nevoi și ajutându-i pe aceștia ca să depășească multe, multe probleme, este nevoie și de latura financiară. Și eu am văzut în acest mod de a ajuta, vânzându-mi picturile, deci nu eu le-am vândut, ONG-ul, asociația, și-a utilizat acești bani în ajutorarea copiilor cu dizabilitate. Deci am văzut o oportunitate ca să ajut. V-am spus și la început că mie mi-a plăcut totdeauna să ajut oamenii, dacă nu altfel, printr-un sfat care să-i ajute. Deci astfel am reușit și eu să fac un lucru infim ca să-i ajut pe oameni.
1: E bine că ați reușit să faceți pași pentru a-i susține pe ceilalți și înaintea acestei emisiuni mi-ați spus un fapt care s-a întâmplat de curând și aș vrea să-l transmiteți ascultătorilor pe această cale. Pictând, ați făcut un pas important în viața dumneavoastră. Am să vă rog să ne dați detalii despre asta.
2: Acum câteva zile am fost căutată de o doamnă care a solicitat să-i vând una din lucrările mele. Am fost foarte fericită pentru că este prima lucrare pe care am reușit să o vând. Am ajuns la momentul actual și mental să pot să vând lucrările pentru că le-am dat cu mare greu pentru bani, dar le-am oferit cu mare drag cadou sau le-am donat în scopuri caritabile. Și este pentru prima dată când am primit și eu niște bani pentru o lucrare de-a mea. Sper să mai am ocazia.
1: Vă felicit din tot sufletul, îmi scot pălăria și spun un lucru pe care poate ascultătorii nu știu. În cazul unei persoane cu nevoi speciale, întotdeauna e nevoie de fonduri pentru a suplini nevoia de medicamente, de transport sau alte probleme care apar și trebuie rezolvate. Și pentru că vorbim despre pictură, doamnă Dembrovski, aș vrea să ne spuneți tuturor ce alte pasiuni mai aveți pe lângă cea despre care tocmai am povestit.
2: Pictura este cea mai mare pasiune a mea. Când pictez, nu aud, nu văd, nu am nevoie de apă, nu gândesc, doar pictez. În rest, ador oamenii, îmi place să fiu veselă, ador muzica și îmi plac foarte mult copiii.
1: Și ușor, ușor ajungem într-un punct în care sper că v-a plăcut să fiți alături de noi la a doua șansă, lucru pe care eu l-am savurat secundă de secundă. Mulțumesc tare mult că ați fost aici și am să vă rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin sau pe internet, să transmiteți un mesaj la finalul acestei emisiuni.
2: Mesajul meu pentru ascultătorii noștri este să nu se dea bătuți niciodată. Orice problemă apare în viața lor, trebuie luat taurul de coarne și mers înainte. Nimic pe lumea asta nu e voie să oprească un om din drumul lui. O altă idee ar fi ca să luăm fiecare zi așa cum este și să fim mulțumiți cu ceea ce avem. Să nu tindem la mai mult, e progresul să vrei să ai mai mult, dar nu absurd, în care să calci peste oameni, peste mândrie, peste omenie pentru a obține ceva. Sfatul meu este acela, să rămânem oameni.
1: Doamnă Dembrovski, așa cum am spus, a fost o bucurie să colaborăm și oricând veți avea noutăți privind viața sau cariera dumneavoastră, dacă vor exista expoziții în care se vor regăsi, spre exemplu, lucrările pe care le realizați, vă rog să veniți din nou la a doua șansă pentru a ne spune noutățile. Mulțumesc tare mult că ați fost aici!
2: Eu vă mulțumesc pentru oportunitate, pentru invitație și în momentul în care vor apărea lucruri noi în viața mea, promit că o să vin să povestim.
0: Aceasta a fost povestea de astăzi despre puterea de a depăși dizabilitatea prin artă. Îi mulțumesc doamnei Edith Dembrovski pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

Din scrierile părintelui Paisie de la Hilandar. La dumnezeiască strajă. Despre grăirea în deșert. Judecând după unele fapte ale noastre, sau dacă vreți, și după mișcări, oricine poate să-și dea seama ce se petrece într-un noi. Evanghelia spune, din prisosul inimii grăiește gura. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 12, versetul 34. Prin urmare, dacă vrem să știm ce este în inima unui om, să ne îndreptăm atenția asupra vorbelor lui. Cel ce este plin de dragoste, de liniște, de pace, nu poate vorbi nimic potrivnic tuturor acestora. Când vin vizitatori din țară, nu trebuie să fie nu știu ce psihologi. Oamenii care cunosc problemele duhovnicești pot de îndată să înțeleagă pe ce înălțim duhovnicești ne situăm. Urmăresc ce și cum vorbim și apoi spun, aha, asta este ceea ce se spune în Evanghelie, gura grăiește din prisosul inimii. Cât de mulți țin aghioriții să nu cădem în vorbire deșartă. Când se încheie masa, monahii ies din trapeză. Starețul stă lângă ușă, binecuvântându-i pe cei care trec. După ce toți au ieșit, bucătarul și trapezarul vin la stareț, iau binecuvântare și apoi obștea se întoarce în trapeză pentru a strânge masa și a spăla vasele. Pentru a nu ajunge la vorbire deșartă, unul dintre ei, care are o voce mai sonoră, se adresează celui mai bătrân din apropiere. Părinte, binecuvintează. Și când acela spune Dumnezeu să binecuvinteze, el începe să rostească rugăciunea lui Iisus, puțin mai tare, astfel încât să audă toți cei din bucătărie și trapeză. Dar nu deranjează, asta este rugăciunea. Ea sfințește întregul aer, întregul spațiu. Și, încet, încet, cuvintele acestei rugăciuni ne intră în minte. Sau să zicem, când se trece dintr-un loc într-altul, de pildă, plecăm de la mănăstire la vie, pentru a nu grăi în deșert, unul dintre monahi spune, Părinte, binecuvintează. Atunci, cel mai bătrân din apropiere, binecuvintează cu cuvintele, Dumnezeu să binecuvinteze. Și monahul începe, Îngerul cel mai întâi stătător din cer, iar al monah răspunde cu cântarea, Bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Și nimeni nu pronunță niciun cuvânt, toți ascultă, toți se roagă. În timpul ascultării de obște, nu trebuie rostite vorbe deșarte, ci trebuie purtate doar discuții folositoare pentru suflet. Tipicul de la Hilandar interzice ca un monah să meargă la un altul în chilie. De asemenea, Sfântul Sava interzice ca monahii, după terminarea slujbei, a prânzului sau a cinei, să mai rămână înaintea bisericii sau a trapezei. Problema se ivește dacă devenim delăsători și cădem în vorbărie deșartă, dacă ne adunăm prin chilii, ceea ce din punct de vedere monahal este inadmisibil. Păzește-te de vorbirea deșartă. Domnul îți va păzi sufletul în acea măsură în care tu îți vei păzi limba, spune cuviosul Antonie. Sfinții părinți au spus că și cea mai cucernică discuție, în măsura în care se prelungește, se transformă în vorbire deșartă. Nu este monah cel cu care voi purta niște relații de tovărășie și față de care mă port slobod. El e chiar cineva pe care, pe cât este posibil, îl voi feri de gesturi nepotrivite. Păzește-te de purtarea slobodă și nestatornică în relațiile cu maicile și surorile, fiindcă acesta este semnul că în noi rugăciunea a încetat. Râsul este antipodul și potrivnicul pocăinței, așa că să-l îndepărtezi de la tine. Când omul cade în vorbirea deșartă, atunci toate merg de-andoaselea. Începe de pildă să discute despre ceea ce nu trebuie, așa și pe dincolo, în cutare și cutare mănăstire. Credeți-mă că la acestea niciunde nu se află capătul și când vine seara vom fi obosiți, vom avea și sufletele goale, fiindcă nu ne-am rugat.
În noi se creează un haos, iar apoi acest haos, vrând nevrând, îl transmitem și altora. Fugi de grăirea în deșert, fiindcă ea inevitabil duce la osândire. Fiind slăbănogiți de astfel de patimi, grăirea deșartă și judecarea altora, oare ne mai arde de rugăciune? Și astfel, puțin câte puțin, cu certitudine pierim. Când cineva mărturisește vorbe deșarte, pentru mine asta nu e spovedanie. Și de ce nu este? Vă voi explica acum. Pentru ca cineva să cadă în vorbire deșartă, el trebuie ca mai întâi să fi făcut unele păcate. Mai întâi, n-a mai luat aminte la sine. În al doilea rând, dacă nu mai ia aminte la sine însuși, atunci încetează să se mai roage. În al treilea rând, dacă întrerupe rugăciunea, atunci cade în vorbire deșartă. Înseamnă că cel ce se roagă cu adevărat și este ocupat cu rugăciunea, care cere veghere asupra sa însuși, nu poate cădea în acest păcat. Iar când omul cade în grăire deșartă, după asta vin achedia și lenevirea. Ca urmare a grăirii deșarte, ajunge la clevetire, cum spune înțeleptul Solomon. Mulțimea cuvintelor nu scutește de păcătuire. Pilde, capitolul 10, versetul 19. Și se înțelege la râsul necuvincios și la celelalte. Prin urmare, ia aminte unde este izvorul și de ce nu primesc mărturisirea. Știi, părinte, am căzut în grăire deșartă. Nu este așa și pe dincolo. Îți repet ideea. Am lepădat paza și luarea minte asupra noastră înșine, acesta este cel dintâi păcat. În al doilea rând, am întrerupt rostirea rugăciunilor, fiindcă rugăciunea cere pază și luarea minte asupra noastră înșine, controlarea simțurilor noastre. Și abia apoi am căzut în vorbire deșartă. Cu alte cuvinte, atunci când am căzut în vorbire deșartă, clevetire și râs necuvincios, prin acestea toate ferestrele simțurilor noastre s-au deschis larg și în ele a putut intra oricine a vrut. Nădăjduiesc că pricepeți ceea ce vă grăiesc. Odată l-am întrebat pe starețul Paisie, Părinte stareț, ce atitudine să am față de oameni, în special dacă sunt monahi și le place să grăiască în deșert? Iar el mi-a răspuns, Ascultă, fiule, unii oameni au unele probleme și simt nevoia să le aducă în discuție. Atunci trebuie să-i ascultăm până la capăt. Dar dacă asta se întâmplă des, dacă vin permanent și încep discuții despre lucruri care nu sunt nimănui de folos, atunci ăstea nu au niciun sens. Dacă vine un astfel de om la tine, să nu-l lași, ci insistă să se roage împreună cu tine și străduiește-te să te rogi cât mai mult. A doua oară, când mai trece, fă la fel. Procedează la fel și a treia oară. Vei vedea că va fugi departe de tine. Un preot rus, după slujbă, ar spune, Iertați-mă, mă grăbesc, mă așteaptă Hristos în chilie. Și repede ar pleca la chilia sa, fără niciun fel de rețineri. Sfântul Isaac Sirul a notat pilda unui bătrân, care atunci când vreun monah înclinat spre grăire deșartă venea la chilia lui, îndată lua un molitfelnic și spunea, Haide, frate, să ne rugăm! Trebuie să căutăm modul prin care să scăpăm de orice prilej de a săvârși păcatul, nu numai al grăirii deșarte, ci și al mânierii și încă a multor păcate. Cu alte cuvinte, tot ceea ce ne păgubește duhovnicește, trebuie să evităm. Am citit din scrierile părintelui Paisie de la Hilandar. La dumnezeiască strajă. Despre grăirea în deșert.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
2: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Amin.

0: locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați vor toate fiarele câmpului, asine sălbatici setași vor potuli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața ta cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care ai sădit, acolo păsările își vor face cuib, locașul cu costârcul închiparoși, munții cei înalți adăpoși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut alcusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, puile lor mucesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până în seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc stărătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, palaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului meu în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sa.

că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Sfântă Doamne, straje gurii mele, ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele, cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va drept și cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșul să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor. Auzise-vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, disipuite sau oasele lor îngăiască-și către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de zminterile celor ce fac fără de lege, că dea vor îndreaja lor păcătoși și cări sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat și vă lăsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lisa dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia minte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.
1: De te vei uita la fără.

Omi, prea fericite și cu harul risipești pururea negura bolilor. Și acum roagă-te să se dăruiască.

0: învrednicești, ne Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfânt, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să primim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Seara toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupului.

0: bună și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem.
1: Amen.
0: Și alaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem.
1: Amen.
0: Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la împrimit.

fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

0: Toate mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și în tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru

de la noi la ceruri și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților apostol Carp și Alfeu, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

În minutele ce au trecut, am ascultat slujba vecerniei, transmisă din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea!

0: Mesaj de interes public.
1: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
0: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
0: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
1: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
0: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
1: Ajută și tu!
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
4: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
5: Aici, Radio Renașterea.
6: Din comorile Ortodoxiei.
7: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Tihon din Zadonsk. Ce înseamnă a urma lui Hristos? Ce înseamnă a urma lui Hristos? Mulți își poartă crucea, dar nu urmează lui Hristos. Așa sunt cei care fac lucruri rele și pătimesc. Hoții, tâlharii, ucigașii, jefuitorii, desfrânații, bețivii și ceilalți de teapa lor. Aceștia își poartă crucea, adică ocara, sau bătăile, sau lanțurile, sau surghiunul, sau moartea, dar nu urmează lui Hristos. Și atunci, ce înseamnă a urma lui Hristos? A face binele și a răbda orice restriște pentru voia lui Dumnezeu, care vrea mântuirea noastră, privind la Hristos însuși, care a pătimit astfel. Hristos a făcut toate cu dreptate și păcat nu a făcut și a învățat oamenii lucruri bune, dar a răbdat tot necazul și toată pătimirea pentru noi și a suferit făcând voia Tatălui, care l-a trimis, și săvârșind lucrarea Lui, fiind ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Așa ne-a învățat prin pildă cum trebuie să facem placul lui Dumnezeu, adică să facem binele și să răbdăm necazurile, ca, în acest fel, să facem voia lui Dumnezeu, fiindcă voia lui Dumnezeu vrea să facem binele și să îndurăm cu mărime de suflet și să biruim prin răbdare toate potrivniciile ce ni se întâmplă de la Satana sau de la oamenii răi. Hristos a pătimit pentru noi, lăsându-ne pildă ca să mergem pe urmele Lui. Și aceasta este învățătura apostolicească. Lui Dumnezeu îi place ca omul, gândindu-se la el, să îndure necazurile, pătimind pe nedrept, căci ce laudă este dacă răbdăm atunci când suntem bătuți pentru greșeli. Dar dacă, făcând binele și pătimind, răbdăm, aceasta place lui Dumnezeu, fiindcă la asta am fost chemați. Așadar, dacă face cineva binele și pătimește pe nedrept și răbdă pentru iubirea de Dumnezeu și de Hristos, Fiul lui Dumnezeu, adică pentru că Hristos, din dragoste de Tatăl Său Ceresc și din dragoste pentru noi, nevrenicii, a pătimit și a răbdat așa, atunci urmează lui Hristos prin smerenie, răbdare și dragoste și poartă crucea sa și merge pe calea strâmtă a lui Hristos și se aduce în împărăția cea veșnică, după cuvântul Domnului. Dacă îmi slujește cineva, să-mi urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Așadar, vezi ce este calea cea strâmtă. Din aceasta să înțelegi că puțini sunt cei care o află. Vezi ce înseamnă lepădarea de sine și luarea crucii și urmarea lui Hristos. Să știi că puțini sunt cei ce se leapădă de sine și urmează lui Hristos. Toți vor să fie proslăviți împreună cu Hristos, dar puțin vor să pătimească împreună cu El. Hristos însă zice, cel ce nu-și ia crucea și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine. Și cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în neamul acesta, desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri. Și prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Și în Faptele Apostolilor stă scris, prin multe necazuri se cuvine nouă să intrăm într-o împărăția lui Dumnezeu. Ia seama, nu numai prin necazuri, ci prin multe necazuri se intră în împărăția lui Dumnezeu.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Pricesne și cântări religioase. Cu microscopul sau telescopul se pot descoperi niște lucruri pe care noi nu le putem cunoaște numai prin puterile noastre. Cam așa ceva este și credința noastră, un fel de telescop cu care vedem pe Domnul Hristos undeva mai presus de noi, spunea părintele Teofil Părăian în cartea intitulată Lumini de gând, apărută la editura Antim în anul 1997. Sunt Mihai Bogdan, vă spun cu drag Hristos a înălțat și vă invit ca în cadrul ediției de astăzi emisiunii să ascultăm pricesne interpretate de corul de cameră Psalmodia Transilvanica, Anuța Motoferia, Petrică Mureșan, Codruța Rodian și Alexandru Pugna. Iar pentru început ascultăm priceasna Vreau lângă Dumnezeu, ne cântă corul de cameră Psalmodia Transilvanica, dirijat de părintele profesor universitar dr. Vasile Stanciu.

Cu dumnezeirea, Domnul Hristos este pretutindeni, numai cu trupul său este într-un anumit loc. De ce? Pentru că trupul nu are calitatea de a fi pretutindeni, așa cum trupul nostru nu poate fi în mai multe locuri, nici măcar în două locuri, ci numai într-un singur loc, dar nu știm unde. Spunem în cer, dar nu știm unde este. Așa că cei care se laudă că au străbătut cosmosul, că au ajuns în lună, că au trimis diferite navete spațiale în cosmos, că poate vor întâlni pe Domnul Hristos, nu știu ce vorbesc. De ce? Pentru că ei nu știu unde trebuie căutat Domnul Hristos și cum trebuie văzut Domnul Hristos. O ascultăm în continuare pe Anuța Motofelia, interpretând priceasna Omule ce nastă lume.

Credința noastră ne spune mai mult decât ne spun cei care au străbătut spațiul și cosmosul. Credința noastră ne spune că Domnul Hristos, cu trupul și cu sufletul său, este undeva anume, dar poate să nu fie văzut prin simțurile pământești. Și nu numai ceea ce simțim prin simțurile pământești este de fapt o realitate, ci realități sunt și mai presus de simțuri. În continuare, Petrică Mureșan ne cântă priceasna Blândul Păstor.

Gândiți-vă numai câte se pot descoperi cu mijloace de cunoaștere, de mărire. De pildă, cu microscopul sau telescopul se pot descoperi niște lucruri pe care noi nu le putem cunoaște numai prin puterile noastre. Cam așa ceva este și credința noastră, un fel de telescop cu care vedem pe Domnul Hristos undeva mai presus de noi. Codruța Rodiană ne cântă priceasna, Doamne, Doamne, Tată Bun!

Cu toate că la înălțarea Mântuitorului au fost cel puțin 12 ucenici, deci cu toate acestea, martori ai înălțării suntem toți cei care credem în înălțare, care spunem și s-a înălțat la cer și șade de-a dreapta Tatălui. Cu toții suntem martori ai înălțării Mântuitorului. Pe final de emisiune îl ascultăm și pe Alexandru Pugna, Dragostea e cea mai sfântă.

Dragii mei, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. I-am ascultat pe cei din corul de cameră Psalmodia Transilvanica, Anuța Motofelia, Petrică Mureșan, Codruța Rodian și Alexandru Pugna. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare zile luminoase, zile de bucurie și mult spor în tot ceea ce faceți. Hristos a înălțat!

0: aici Radio Renașterea.
1: Paharelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: ortodoxe și povestiri cu tâlc. Dragostea Domnului, de Leon Magdan. Se spune că odată un om mergea prin deșert. Nu mai putea de oboseală, nu mâncase nimic de mai multe zile. Apă nu mai avea, iar soarele puternic îl topea cu razele sale de foc. În afară de întinderea nesfârșită de nisip dogoritor, nu se vedeau decât urmele omului, urmele pașilor săi. Deodată însă, omul a observat că alături de el au apărut și alte urme, ca și când mai era cineva, o persoană ce mergea odată cu el și ale cărei urme le putea vedea alături de ale sale. Speriat, a strigat: "De ce sunt patru urme în nisip când eu sunt singur? Cine ești? Și de ce nu te văd?" Dar o voce i-a răspuns: "Sunt Dumnezeu. Nu ești singur, fiindcă eu merg alături de tine. Astfel vei fi ocrotit de orice rău și vei ajunge cu bine la capăt." Omul a căzut în genunchi și a mulțumit Domnului că s-a îndurat de el, după care și-a continuat drumul, convins că acum va reuși. Și-a mers, a mers, până când, într-un final, a simțit că nu mai poate face un pas măcar. Căzut în genunchi, a privit în spate și ce a fost dat să vadă? Pe nisip nu se vedeau decât urmele pașilor săi. "Doamne," a spus omul îndurerat, "de ce m-ai părăsit? De ce nu sunt decât două urme în nisip?" Dar aceeași voce i-a răspuns cu blândețe: "Pentru că până acum eu te-am dus în brațe." Și deodată omul nostru a simțit ceva rece, rece și a deschis ochii. Visase. Toropit de oboseală, încins de lumina soarelui, căzuse în nisip, ajuns la capătul puterilor. Dar în timpul somnului fusese găsit de o caravană. Câțiva negustori îl ridicaseră și îl stropiseră cu apă. Atunci când a simțit apa rece pe față, s-a trezit, amintindu-și de visul său. "Binecuvântat fie Domnul!" a strigat. "Dar cum m-ați găsit?"
1: "Păi am văzut niște urme în nisip și ne-am dat seama că cineva s-a rătăcit. Erau într-adevăr urmele tale."
0: "Voi credeți că urmele mele v-au adus aici?" "Nu, nu. Dumnezeu, Dumnezeu care s-a îndurat de suferința mea. El v-a călăuzit pașii spre mine. Altfel aș fi murit." "Sunt unul din oamenii care nu văd că Dumnezeu se îngrijește de ei. Nu văd că Domnul din iubire caută mereu să-i ajute. Ei uită de cele sfinte și de Dumnezeu, dar Dumnezeu nu uită niciodată de ei. Ferice de aceia care văd că toată sănătatea, puterea de muncă și fericirea țin de Dumnezeu și că doar prin puterea Lui putem fi mântuiți. Ferice de aceia care au mereu încredere în ajutorul Domnului."

0: Ascultați acum legende din Dolomiți, repovestite în limba română de Eufrosina Vrânceanu. Păpușile din Latemar, partea a doua. După cum știți, dragii mei, în munții Dolomiți, în fața masivului Latemar, într-un cătun de păstori trăia o văduvă cu 7 fetițe. 7 fetițe foarte cuminți, frumușele, cu ochii albaștri ca seninul cerului și cu părul bălai. Mămica lor, deși era foarte săracă, muncea de dimineață până seara ca să le asigure fetițelor hrana și îmbrăcămintea, iar căsuța lor era foarte, foarte curată. Fetițele învățaseră de la mama lor tot ce era mai bun, cum să se poarte, să fie corecte, să fie cinstite, să fie harnice. Au învățat să țeasă, să tricoteze, ba să facă și mâncare, să gătească. Iar când terminau cu toate acestea, pentru că o iubeau foarte mult pe mama lor și voiau să o ajute, mergeau cu mioarele la păscut sau mergeau prin pădure să culeagă smeură și mure ca mămica lor să le vândă în piață. Și în felul acesta să mai agonisească niște bănuți. Într-o zi, mergând ele cu turma la păscut și să culeagă fragi prin pădure, s-au tocățărat pe costișe și au ajuns la un podiș, de unde se vedea peste celălalt munte. Și acolo au văzut un palat cu grădini nesfârșite de trandafiri, cu lacuri, cu fântâni țișnitoare. Și din palat, ieșind 7 fetițe de o frumusețe rară, îmbrăcate în rochițe țesute din raze de lună și strălucind de diamante și de aur și de argint. O, fetițele erau foarte încântate, păstorițele noastre. Ce frumoase zânișoare! O, dacă am avea și noi rochițe ca acelea! Pentru că păstorițele noastre erau îmbrăcate în rochițe de cânepă țesute în casă de mămica lor și cu căciulițe de lână. Tare și-ar fi dorit și ele astfel de rochițe de zâne. Tocmai atunci, vrăjitoarea locului, ieșind din văgăuna ei și văzând care de-a face cu niște fetițe cu minți, dar neștiutoare, le-a îndemnat la rău, adică să mintă și să fure.
1: E, puteți aveți și voi rochițele astea, doar că în timp ce fac baie zânele acelea, voi trebuie să le furați. Și pentru asta îmi dați mie mioarele și toată smeura pe care ați cules-o ca să vă ajut.
0: Fetițele erau nedumerite. Asta ar însemna să înșele pe mama lor, să înșele credința.
2: Dar mama ar muri de supărare să știe că am furat, că am mințit și am rămas și fără mioare și nu ne poate hrăni.
1: E, da, proaste sunteți. Dar cine spune să ziceți ceva mamei voastre? Dar ce, ea trebuie să știe tot?
0: S-au gândit cele 7 păstorițe ce să facă, dar până la urmă dorința lor de a avea rochițele acelea minunate era atât de puternică încât s-au hotărât să o asculte pe vrăjitoare. Garda, surioara a doua dintre cele 7 păstorițe, spuse:
2: și cu fapta urâtă cum rămâne? O mințim pe mama și deasupra mai și furăm?
1: Oh, tu întotdeauna te crezi mai înțeleaptă și ne strici cheful,
0: spuse fetița cea mai mare.
2: O să-i spunem mamei că pe mioare le-au mâncat lupii și O să mergem în altă parte să culegem smeură și mai multă. Și doar nu o să murim de foame. O să ne hrănim cu ciuperci și cu smeură.
0: Vrăjitoarea le tot îndemna:
1: hai, grăbiți-vă, nu-i timp de pierdut. Hai, hai, hai, trebuie să ajungeți acolo înainte de a răsări soarele și de a veni zânișoarele la scăldat.
0: Și uite așa, datorită măturoiului fermecat al vrăjitoarei, fetițele păstoriței au trecut pe partea cealaltă a muntelui. S-au furișat prin grădini până au ajuns la fântâna cu apă țâșnitoare. Vrăjitoarea le sfătui să se ascundă pe după copăcei de oleandre și migdali și să aștepte până vor veni zânișoarele și când acestea se vor dezbrăca și vor intra în apă, ele repede să le ia rochițele și vălurile, să se îmbrace cu ele și să fugă cât le-o ținea picioarele, înapoi la măturoi, unde ea le va aștepta. Zis și făcut.

0: Când soarele începu să strălucească, încălzind apa din fântână, zânișoarele ieșiră din palatul de cristal. Cântând și alergând, ajunseră la fântână, unde se dezbrăcară în pripă și intrară în apă. Păstorițele, după sfatul cel rău al vrăjitoarei, ieșiră tiptil de după copăcei, luară rochițele, se îmbrăcară cu ele și, când să tragă vălurile care erau aninate de crenguțele copăceilor, zânișoarele le văzură și începură să strige:
1: "Cine sunteți voi, fetițelor, și cum vă cheamă? Desprăcați-vă și veniți să vă jucați cu noi!"
0: Păstorițele, înfricoșate de fapta urâtă pe care o făcuseră, dădură să fugă. Atunci zânișoarele ieșiră din apă și, văzând că le luaseră rochițele, începură să alerge după ele. Le înconjurară, aducându-le îndărât lângă fântână, și le întrebară:
1: "Ce căutați aici? Și ce voiați cu hainele noastre?" "Am vrut să vă luăm rochițele și vălurile voastre, ca să fim și noi îmbrăcate frumos ca voi,"
0: zise rușinată, cu ochii în jos și obrajii roșii ca para focului, una dintre păstorițe.
1: "Așa? Frumoasă faptă ați vrut să mai faceți,"
0: le dojeni zânița cea mai mare.
1: "Dar nu-i vina noastră dacă voi sunteți așa de albe și frumoase și bogate, pe când noi suntem sărace lipite pământului. Pe voi tatăl vostru vă îmbracă numai în aur și în argint, câtă vreme pe noi mama noastră ne îmbracă numai în rochii ponosite de cânepă groasă. Am vrut să fim și noi ca voi."
0: Căută să se apere Carolina, cea mai mare dintre cele 7 păstorițe.
1: "Noi n-am fi făcut din capul nostru dacă nu ne învăța vrăjitoarea cea rea să vă furăm rochițele și vălurile,"
0: spuse printre sughițuri de plâns ciobănița cea mică.
1: "Sigur, sigur n-am fi făcut asemenea faptă urâtă dacă nu era vrăjitoarea să ne îndemne la rău,"
0: strigară și celelalte.
1: "Dar voi de ce ați dat ascultare, vrăjitoare, când voi aveți o mamă care vă iubește și vă învață numai bine? La ea nu v-ați gândit? Voi ați făcut 2 fapte urâte. Ați furat mioarele de acasă, părăsind-o pe mama voastră și lăsând-o cu inima zdrobită să plângă toată viața după voi. Apoi ați vrut să ne furați și lucrurile noastre. Acum să ne spuneți, ce mai vreți?"
0: le întrebă o zânișoară. Dar fetele păstorițe nu mai auzeau, nu mai vedeau decât vălurile din fața ochilor lor și, fără să răspundă, întinseră mâinile să tragă vălurile de argint care erau aninate în crenguțele copăceilor. Și cum le atinseră, fetițele păstorițe se prefăcură în 7 păpuși de piatră.

Cine străbate munții Dolomiți din frumoasa țară Italia și ajunge în dreptul masivului Latemar, înalt de 2846 de metri, poate vedea 7 fetițe păpuși de piatră, cum de piatră au fost și inimile lor, îmbrăcate în rochii de aur ce strălucesc în soare. Aceasta este legenda unei stânci din masivul Latemar, numită Vârful Păpușilor. Ea se înalță ca o săgeată în văzduh, săgeată cu vârful însângerat, care nu este altceva decât inima nefericitei Dolomita, mama celor 7 fetițe, 7 surioare, mici păstorițe neascultătoare. Ați ascultat Legende din Dolomiți, repovestite în limba română de Eufrosina Vrânceanu, Păpușile din Latemar.

serie puse dinainte, binecuvintează Sfinte, că Tu e ce împărțești, darul ei e pământești.

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Clericii din București și județul Ilfov au participat astăzi la prima sesiune a conferinței pastoral-misionare de primăvară. Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au organizat astăzi o nouă acțiune în cadrul campaniei Prevenție și Educație pentru Sănătate. Proiectul privind legea salarizării bugetarilor a fost lansat în consultare publică, a început prima etapă de înscriere la grădiniță și un atac rusesc a avut loc astăzi în regiunea ucraineană Kharkov. Acum știrile pe larg. Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat astăzi prima sesiune a conferinței pastoral-misionare de primăvară la care au participat clericii din București și județul Ilfov. Lucrările conferinței au fost precedate de Sfânta Liturghie, urmată de slujba de Tedeum, săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, în Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou Paraclis Patriarhal. Întâlnirea a continuat la Palatul Patriarhiei cu prima sesiunea conferinței prezidate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Au participat preoții și diaconii din protopopiatele capitalei și ale județului Ilfov, preoții de caritate, preoții misionari din unitățile de învățământ, preoții militari, precum și preoții slujitori la cimitirele de stat. În deschidere, Patriarhul României a rostit cuvântul introductiv intitulat Familia creștină, Biserica de acasă și prima școală a credinței și a iubirii darnice.
2: În epoca actuală, marcată de o criză spirituală și de transformări sociale rapide, instituția familiei se confruntă cu provocări multiple. Astfel, este esențial să redescoperim și să valorificăm mai mult tradiția biblică și patristică a Bisericii Ortodoxe spre o pastorație eficientă a familiei creștine. În acest sens, anul 2026 ne invită la o reflecție profundă asupra modului în care Sfințenia poate odrăzli în cadrul căminului familial, transformând casa fiecărui credincios într-un spațiu al credinței și al iubirii darnice. Biserica are misiunea de a susține și de a întări familia creștină, oferind îndrumare pastorală și sprijin spiritual pentru toate etapele vieții familiale, nașterea și creșterea.

0: Vocația liturgică a familiei contemporane între provocări sociale și priorități spirituale coordonate ale dinamismului euharistic parohial.
1: Analiza vocației liturgice a provocărilor actuale și a dinamismului parohial converge spre adevărul fundamental că familia creștină este prin însăși natura ei sacramentală o realitate eminamente euharistică. Dincolo de orice discurs moralizator, familia are nevoie de o revitalizare liturgică profundă, asumată de un mod de viață binecuvântată în fața provocărilor secularizării. Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae scria că membrii aceleiași familii, participând la Sfânta Liturghie, se hrănesc duhovnicește din cea mai mare putere creatoare de comunitate. În această formulă scurtă se condensează întreaga teologie a familiei creștine, nu o instituție socială sacralizată, nu o asociere afectivă cu accente religioase, ci forma cea mai înaltă a comuniunii umane, încadrată în comuniunea treimică prin Hristos Domnul. Recuperarea acestei conștiințe la nivel personal, familial și parohial este lucrarea pe care anul omagial 2026 o așează înaintea întregii noastre biserici.
0: Părintele lector universitar Silviu Tudose de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, al doilea referat, pastorația familiilor care au copii cu nevoi speciale, provocări și perspective pentru lucrarea Bisericii Ortodoxe Române, a fost susținut de părintele profesor Radu Mureșan de la aceeași instituție de învățământ teologic universitar.
2: Tema abordată este de o dureroasă actualitate. În România, în anul 2023, au fost diagnosticați cu tulburări de spectru autism 14,3 din copiii de școală primară, așa cum arată Institutul Național de Sănătate Publică. Este un procent enorm care ar trebui să ne îngrijoreze și să ne responsabilizeze deopotrivă. 2. Handicapul, disabilitatea este o realitate inerentă în această lume creată, iar creștinii sunt invitați să se raporteze la ea a la manier de Dieu, cu răbdare și cu dragoste și prin aceasta să colaboreze la planul de mântuire. Preoții, mai ales cei din mediul urban, au nevoie stringentă de îndrumare pastorală pentru a putea relaționa corect cu acești copii și cu părinților și pentru a ghida apoi și comunitatea de credincioși. Am observat că există multe documente pastorale catolice și protestante, dar și un îndrumar ortodox elaborat de părintele John Chrysardis, intitulat Biserica Trupului Hristos, un loc primitor pentru toți oamenii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.
0: Părintele profesor Radu Mureșan, ultimul referat, i-a aparținut părintelui Narcis Stupcanu, doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, care a prezentat tema Autoritate, jertfă și coresponsabilitate în familia creștină.
3: Prezentarea de față își propune să aducă lumina învățăturilor sfinților părinți în explicarea statutului, rolului și responsabilităților din familie pe care bărbatul și femeia trebuie să le manifeste pentru a avea o bună viețuire acordată la firescul scop la care au fost chemați să răspundă, mântuirea unuia prin celălalt. Nimic nu se poate dobândi fără jertfă, iar manifestarea iubirii, nu numai verbal, ci și prin faptă, constituie o cale de a dobândi fericirea și de a pregusta din starea de bucurie din împărăția cerurilor încă din viața aceasta. Acum, când vorbim despre autoritate în familia creștină, atenția generală se îndreaptă asupra bărbatului. Lui s-a încredințat responsabilitatea de a guverna familia pe calea binelui, adevărului și dreptății. Însă aceasta nu este un privilegiu, ci un efect al păcatului strămoșesc. Inițial, atât bărbatul cât și femeia au fost creați să împărățească, potrivit poruncii divine. Creșteți și vă înmulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur confirmă că femeia era de aceeași cinste cu bărbatul, dar pentru că nu s-a folosit bine de cinstea dată, de aceea i s-a luat puterea și a auzit către bărbatul tău întoarcerea ta și el te va stăpâni.
0: Părintele Narcis Stupcanu, doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Cei trei referenți au primit la final, din partea prefericitului părinte, Patriarh Daniel, diploma omagială 2026, anul omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română cu medalie. De asemenea, toți clericii participanți au primit la final un dar de carte din partea Patriarhului României. Este vorba despre volumul Foame și sete după Dumnezeu, înțelesul și folosul postului și broșura sărbătoare Sfântului Apostol Andrei cel I, chemat ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, este confirmarea credinței apostolice a poporului român apărute la editura Basilica, ambele semnate de Preafericirea sa. Tot mâine, tot la Palatul Patriarhiei, va avea loc o conferință similară la care

0: vor participa clericii din județul Prahova. Campania Prevenție și Educație pentru Sănătate continuă în județul Ilfov. Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au organizat astăzi o nouă acțiune la școala română-finlandeză Alexandru Dimitrie Ghiga din comuna Moara Vlăsiei din județul Ilfov. Au fost implicați aproximativ 100 de elevi care au avut ocazia să învețe cum să adopte un stil de viață sănătos, recunoașterea și gestionarea situațiilor de bullying, importanța igienei orale, importanța unei posturi corecte, precum și tehnici de prim ajutor. Activitățile au fost susținute de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale, psihologul Raluca Simion și medicul Gelu Nicolae Costache, sub coordonarea voluntarului Dănuț Prună.
1: Această campanie de prevenție și educație pentru sănătate este extrem de importantă pentru dezvoltarea copiilor. Ne dorim ca cei mici să învețe încă de la vârste fragede noțiuni esențiale care le pot proteja sănătatea și chiar viața, de la acordarea primului ajutor până la prevenirea bullying-ului și menținerea unei igiene orale corecte. Considerăm că educația pentru sănătate trebuie să înceapă de vreme, într-un mod accesibil și prietenos pentru cei mici, ca aceștia să capete încredere, responsabilitate și obiceiuri cât mai sănătoase pe termen lung. Prin astfel de activități, copiii învață nu doar cum să aibă grijă de ei înșiși, ci și cum să îi respecte și să îi ajute pe cei din jurul lor. Este o investiție în viitorul lor și în construirea unei generații mai informate, mai empatice și mai pregătite să facă față diferitelor situații din viața de zi cu zi.
0: Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Prin activitățile desfășurate în cadrul acțiunii, elevii au descoperit informații valoroase și au învățat într-un mod practic și atractiv cât de importante sunt grija pentru sănătate, empatia și responsabilitatea față de cei din jur, a spus părintele Alexandru Popescu, directorul școlii română-finlandeze din Moara Vlăsiei.
2: În primul rând, ne bucurăm că în această perioadă binecuvântată, între înălțare și pogorârea Duhului Sfânt, când în biserica primară creștinii erau un duh de rugăciune împreună cu mare bucurie, cum spune Evanghelia, în același duh de rugăciune și de bucurie, noi am primit astăzi vizita voluntarilor de la Paraclisul Catedralei. Este o activitate necesară, o activitate importantă pentru școala noastră, școala română-finlandeză din Moara Vlăsiei, Alexandru de Ghiga, o campanie care este menită să-i facă pe elevi să conștientizeze, pe de o parte, importanța celui mai mare dar pe care ni l-a dat Dumnezeu, după viață, sănătate este darul cel mai mare pe care ni l-a dat Dumnezeu și de care avem cu toții nevoie să o conștientizăm. Pe de altă parte, această campanie se adresează și tentațiilor și problemelor, provocărilor pe care le au adolescenții, întrucât în toate sondajele numărul cazurilor de bullying, din păcate, a crescut. Și atunci ne-am bucurat că s-a pus accent și pe acest aspect, pe prevenție și pe anti-bullying, iar în final ne-am bucurat și pentru faptul că am înțeles și am văzut cum anume trebuie să intervenim în situații de prim ajutor, în situații de urgență. Copiii au văzut cum trebuie să intervină, întrucât se pot întâmpla oricând în viața noastră astfel de situații și este bine, foarte bună inițiativa ca acești copii să cunoască cum anume să intervină în situații de urgență.
0: Părintele Alexandru Popescu, directorul școlii româno-finlandez Alexandru Dimitrie Ghica din comuna Moara Vlăsiei, județul Ilfov. Campania Prevenție și Educație pentru Sănătate are ca obiectiv reducerea cazurilor de îmbolnăvire și îmbunătățirea calității vieții. Până în prezent au fost organizate 82 de acțiuni, de care au beneficiat aproximativ 18.000 de persoane din 16 județe ale țării, municipiul București și Republica Moldova. Dăruiește copilăria este genericul campaniei pe care o derulează în apropierea zilei de 1 iunie Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Cu prilejul zilei internaționale dedicate celor mici, tinerii doresc să ofere copiilor din centrele de zi din capitală momente cu adevărat speciale, pline de zâmbete, joacă și bucurie. În ce vor consta ele și cum putem sprijini activitatea am aflat de la Marius Keller, președintele asociației.
3: Doamne ajută, dragi prieteni ai Radio Trinitas, vă anunțăm că am încheiat cu bine colecta în parte tuturor colecta tradițională de Paști și acum ne pregătim pentru 1 iunie. Ne dorim să oferim copiilor din centrele de zi și rezidențiale o zi cu adevărat specială. Astfel, voluntarii vor merge în parcul Herăstrău, unde vor avea parte de momente frumoase, acces gratuit la locurile de joacă, hrană și alte surprize pregătite cu drag. Pentru ca acest lucru să devină realitate, am avea nevoie de sprijinul dumneavoastră financiar. Astfel, strângem fonduri pentru a le oferi acestor copii fără părinți și copiilor din familii nevoiașe o experiență frumoasă, exact așa cum merită fiecare copil din partea părinților lor. Fiecare donație contează. La detalii transfer puteți scrie Dăruiește Copilăria. Mai multe detalii găsiți pe site-ul sfântul-hristofor.ro sau pe Facebook, pe pagina asociației. Haideți să transformăm copilăria lor în cea mai frumoasă zi din viața lor. Vă mulțumim!
0: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Absolvenții promoției 2026 din cadrul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie din Galați au organizat astăzi cursul festiv la finalizarea studiilor. Programul a început cu participarea tinerilor la Sfânta Liturghie și la slujba de mulțumire oficiată în Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În cuvântul rostit în al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, s-a vorbit despre mulțumirea pe care trebuie să o manifestăm față de Dumnezeu și față de cei care ne-au sprijinit în formarea noastră de-a lungul vieții.
4: În așteptarea marii sărbători a cincizecimii, sărbătoarea bisericii întemeiate pe dreapta învățătură și credință, dar și pe filantropie sau iubirea concretă de aproapele, o parte din studenții de la universitate, de la facultatea noastră de istorie, filozofie și teologie, au adus mai întâi propriile lor persoane, mai înainte de examenele de absolvire, în mulțumire comună în Sfânta Biserică, în Catedrală. Această întrepătrundere a cunoașterii cu multă atenție a lucrării lui Dumnezeu în istoria poporului român, prin lucrarea spirituală a Bisericii și mai ales prin iubirea de oameni sau filantropie.
0: În continuare, în aula magna Alexandru Ioan Cuza, din cadrul instituției de învățământ teologic, s-a desfășurat cursul festiv al promoției de absolvenți de la toate specializările, ne-a spus profesorul Artur Tuluș, prorector la Universitatea Dunărea de Jos din Galați.
5: Este un moment de reflecție, este un moment de sfârșit de drum, dar și început de drum, fiindcă pe cei care au terminat licența îi așteptăm la master, iar cei de la master evident că îi așteptăm la doctorat. Cu toții sunt studenții noștri, fiindcă ei, odată ce termină facultatea, vor rămâne în facultate ca comunitate alumni. Și pentru profesorii Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie este un moment important, fiindcă în experiența și în istoria facultății și a noastră personal, mai acumulăm un inel pe această scoarță și astfel, cu fiecare generație care vine și care pleacă, ne bucurăm foarte mult că facultatea noastră capătă amploare și este din ce în ce mai importantă atât pentru comunitate cât și pentru comunitatea academică și științifică.
0: În continuare, profesorii și absolvenții au rostit scurte alocuțiuni, iar la final au fost oferite diplome, medalii, cărți și flori și a fost predată în mod simbolic cheia următoarei generații de studenți.
6: Le mulțumim profesorilor preoți care ne-au îndrumat în toți acești 3 ani pentru a ne apropia de Dumnezeu, pentru a deveni cât de cât iconari pricepuți. De acum încolo plecăm din această facultate cu multe speranțe de un viitor strălucit și suntem siguri că noi uși ni se vor deschide.
7: Sunt 3 ani de zile în care am învățat ce înseamnă bunătatea, ce înseamnă liniștea și pacea care în lume ne încrujoară multe griji, multe nevoi, eu fiind la o vârstă mai înaintată, și am venit la facultate cu niște așteptări pe care mi s-au îndeplinit aproape toate, începând cu partea de cunoaștere teologică pe care nu o primești în viața de zi cu zi, chiar și în biserică. Deci sunt niște nuanțe care le poți desăvârși doar în cadrul unei aprofundări cunoștințe. Dacă a fost ceva care m-a marcat cel mult, a fost faptul că am găsit aici o unitate de profesori, părinți și colegi care au fost mai ceva decât o familie.
0: Eroi români au fost pomeniți astăzi în mai multe localități din Bihorul Unguresc. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, a oficiat câte o slujbă de pomenire la monumentele dedicate lor, precum și în cimitirele în care sunt înmormântați. La slujbe au participat reprezentanți ai Consulatului General al României la Ghiula și ai autorităților militare din zonă, care au depus coroane și gerbe de flori. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat importanța pomenirii eroilor români.
8: Florile pe care le așează în jurul lor sunt semne ale recunoștinței noastre, ale tuturor, pentru jertfa supremă pe care acești eroi au adus-o pentru neamul nostru românesc, de iată și pentru libertatea altor popoare, și bineînțeles și un semn al frumuseții pentru care ei și-au jertfit viața, și ne rugăm bunului Dumnezeu să le dăruiască și lor frumusețea împărăției cerurilor și să poarte grijă de țara și neamul nostru, de această lume generală și bineînțeles și de urmașii lor care sunt până în ziua de astăzi, pentru că ei au reușit să facă atât de multe pentru noi toți.
0: Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, astfel de comemorări vor avea loc și mâine la cimitirul central din Szegedin, Budapesta, Gyula, Mikereki, Apateu și Sărcat. La final, datele despre vreme de la ANM. Cerul va fi variabil la începutul nopții în sud-est, unde doar cu totul izolat și trecător vor fi posibile ploi slabe și mai mult senin în restul intervalului și al țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe alocuri în estul țării și la munte. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, iar izolată va fi ceață. Mâine cerul va fi mai mult senin, exceptând în orele amiezii zona montană, unde vor fi norări trecătoare și izolat ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în nord, în nord-est, la munte și pe alocuri în centrul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade. În capitală, la noapte, cerul va fi variabil, mai mult senin din a doua parte a intervalului. Temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine vremea va fi frumoasă și caldă, temperatura maximă va fi de 29 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
9: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
10: Publicitate.
11: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din Basarabia, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioada 1-6 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, mănăstirile Căpriana, Hâncu, complexul de mănăstiri rupestre de la Orheiul Vechi, Mănăstirea Noul Neamț din Transnistria, Crama Cricova sau Cetatea Soroca, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de Părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, vă spune părintele Petru Ioan Ilia. Prin purtarea de grijă a Bunului Dumnezeu, ne folosim astăzi de un cuvânt pe care părintele Rafael Noica l-a rostit în urmă cu 20 de ani la o conferință în București pe tema Pentru ce ne pregătește Filocalia. Fără a spune cuvinte gratuite, îl numesc pe părintele Rafael Noica cel mai mare duhovnic pe care îl are Biserica Ortodoxă în momentul actual. De aceea căutăm să ne folosim de cuvintele sale, cuvinte foarte profunde care, urmate de rugăciune, rodesc într-o răbdare. Printre altele, părintele Rafael Noica va spune, și să luăm aminte la lucrul acesta, Filocalia este cultura cu care mormântul este începutul pentru noi. Aceasta o putem numi o maximă filocalică a părintelui Rafael Noica, pe care să o adăugăm celor pe care le citim din Filocalie. Așadar, Filocalia trăită este cultura cu care mormântul este început pentru noi.

Dumnezeu ar dori ca omul smerit să primească de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne poruncește între altele smerenia, închipuiți-vă că este pentru ca El, Dumnezeu, cel atotputernic, să își poată permite să se smerească înaintea noastră. Nu a zis Hristos că voi mă numiți dascăl și învățător și sunt, bine ziceți că sunt, dar eu v-am spălat picioarele și v-am dat pildă cum să faceți voi unul altuia. Nu este lucrul ăsta filocalic. Smerenia asta dumnezeiască nu este filocalică. Dar smerenia dumnezeiască prin care când face pe om, pe Adam, chip și asemănare, așa de adevărat îl face un Dumnezeu, încât în fața libertății lui Adam, însuși atotputernicul dă înapoi la o adică. Asta e ce este înfricoșător pentru om, că Dumnezeu, și mai ales Dumnezeu ăsta care de multe ori strigi către El și parcă nu e, parcă strigi într-un hău și nu te aude. Dumnezeu ăsta, care când a făcut pe om chipul și asemănarea lui Dumnezeu, până la capăt l-a făcut chip și asemănare și El însuși respectă în om acel element al asemănării cu Dumnezeu, libertatea aia pe care o are omul. Și gândul meu ducea spre asta, dacă pierzanie este încă cu putință omului, este pe linia acestei libertăți, a făpturii dumnezeiești, pe care o cinstește Dumnezeu Atotputernicul, unde putem încă să refuzăm. Și ce vedem în istorie, vedem de multe ori refuz de Dumnezeu, până acolo unde Hristos spunea că dacă nu aș fi venit și nu ar fi văzut lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, nu ar avea vină. Dar acum, auziți cuvântul ăsta înfricoșător, acum au și văzut, au și urât și pre Tatăl și pre mine. În libertatea noastră, de aceste lucruri noi trebuie să ne ferim. Cultura filocalică este cum să întrebuințăm libertatea noastră spre mântuire, că dacă avem putere în libertate să-L refuzăm și să-L lepădăm pe Atotputernicul, cu atât mai mult avem putere să devenim ca Atotputernicul, care este poruncă nouă, poruncă pentru noi, poruncă de a deveni ca Atotputernicul. Vorbeam de poruncile dumnezeiești. Poruncile dumnezeiești, am zis că le-am numit porunci. Pe de o parte, fiindcă sunt autoritatea ultimă, e însuși Dumnezeu care vorbește. Pe de altă parte, că dacă am trăit noi, cum ziceam după zicala aia englezească, dragostea noastră nu ar putea decât să primească cea mai mică dorire a Dumnezeului nostru ca poruncă. Dacă dorești ceva, Doamne, pentru mine îmi este poruncă. Când vine îngerul la Maica Domnului și spune că tu vei fi cea din care se va naște Fiul lui Dumnezeu și va deveni Fiul al omului prin tine, parafrazez, știți despre ce vorbesc. Maica Domnului când cercetează cu atenție dacă este înger sau dacă este înșelătorie, când vede că este înger de la Dumnezeu, zice, iată roaba Domnului, facă-se mie după cuvântul tău. Asta este reacția aia, adică dacă e de la Dumnezeu, cuvântul dumnezeiesc mie îmi este poruncă. Am zis că porunca lui Dumnezeu este o descoperire a vieții dumnezeiești. Dacă Dumnezeu ne zice, vedeți, nu defăimați pe unul din acești mici, înseamnă că Dumnezeu nu defaimă, nu disprețuiește pe unul din acești mici. Ziceam că dacă Dumnezeu spune, nu judecați, înseamnă că El nu judecă. Și nu spune Hristos undeva, spune că eu n-am venit să judec lumea, eu am venit ca lumea prin mine să se mântuiască. Și îmi vine să zic, în duhul ăsta filocalic al iubirii lui Dumnezeu, bineînțeles că acesta poate să ne judece. Dumnezeu nu este un judecător, așa cum se produce în tribunalele pământului. Vorbim de judecătorul cel nemitarnic în rugăciunile noastre. Adică nu-i mai putem plăti o mită, fiindcă El știe toate, El poate toate, nu-L putem păcăli cu nimic. Frați și surori,
Să nu fim prostiți, mita e deja plătită, mita este judecătorul, sângele lui este mita cu care el se păcălește pe sine, ca în dragostea lui, ca totuși să ne mântuim. De asta este păcat să le pădăm pe un astfel de Dumnezeu. Despre păcat aș vrea să zic și lucrul ăsta. Nu trebuie să înțelegem păcatul obiectiv, adică ca un obiect, ca o nedesăvârșire sau ca o încălcare a unei convenții. Păcatul întotdeauna pentru conștiința creștină este rănirea dragostei. Dacă Dumnezeu nu ne-ar iubi, tot ce am face n-ar fi păcat, cel mult nedesăvârșire. Dar ca să revin la porunca dumnezeiască, porunca dumnezeiască prin care Dumnezeu vrea să ne facă total asemănători Lui. Iertați-mă, revin la cuvântul dintr-un început când Dumnezeu a făcut pe om. A zis să facem om în chipul nostru și în a noastră asemănare. Două lucruri, chip și asemănare. Chipul este ceva care este întipărit în firea noastră. Asta e diferența între om și celelalte animale. Altfel și noi, ca biologie, am fi animal, ca toate animalele, poate mai inteligente sau mai nu știu ce. Dar adevărata diferență între om și animal este că omul are undeva chipul lui Dumnezeu pe el, care se manifestă în diferite lucruri, între altele, cel poate cel mai vădit este raționalitatea omului, dar mai ales chipul ăsta, care are un potențial pe care celelalte animale ca și noi, dar celelalte nu au ca și noi, potențialul de îndumnezeire. Ce este îndumnezeirea? Este făurirea, dobândirea acestei asemănări. Și zicea Părinte Sofronica, toată filocalica, până la identitate. Omul devine, prin porunci dumnezeiești, un Dumnezeu asemănător cu Făcătorul lui până la totală identitate. Avea îndrăzneala asta Părintele Sofronii, bineînțeles că rămâne întotdeauna faptul că omul este făptură și Dumnezeu este nefăcut. Aici există un lucru pe care omul nu-l va putea niciodată împărtăși cu Dumnezeu. Noi nu vom fi niciodată nefăcuți. Această stare dumnezească nu este a noastră. Dar făcuți fiind, zicea Părintele Sofronie, devenim ca și fără de început, fiindcă viața care trăiește în omul cel mântuit este viața dumnezeiască, care nu numai n-are sfârșit, nici început nu are. Deci, până acolo devenim identici cu Dumnezeu, că deși făptură, devenim ca și nefăcuți. Și aceasta, prin porunci dumnezeiești, până la urmă, ce este porunca dumnezeiască? Ce este cuvântul lui Dumnezeu care îmi descoperă, prin diferite cuvinte, însăși viața lui dumnezeiască, însăși veșnicia lui cea dumnezeiască și nu numai mi-o descoperă, mi-o descoperă ca să mi-o împărtășească, ca într-un dialog cu mine să ajungă să mă facă așa cum este el până la identitate. Eu vă spun ce sunt poruncile dumnezeiești. Este spovedania lui Dumnezeu către Adam. Și nădăjduiesc că dacă vă spun asta, să puteți să vă trăiți spovedania voastră un pic mai adânc, un pic altfel. Omul se spovedește lui Dumnezeu. Ce pot spovedi eu lui Dumnezeu? Ce pot dezvălui, descoperi eu lui Dumnezeu? Decât nu numai că ce știe deja Dumnezeu. Pentru mine, spovedania este mai mult conștientizarea mea a ce sunt eu. Dar când mă spovedesc lui Dumnezeu, nu pot să spovedesc decât urâțenii. Și asta este ce primește Dumnezeu. Când Dumnezeu mi se spovedește mie, îmi spovedește slava Lui cea mai înainte de veci. Slava cea negrăită, chipul căreia port și asemănarea căreia trebuie să devin. Și asta este filocalia. Înțelegeți de ce zic că filocalia este singura vrednică de termenul de cultură? Asta este ce este vrednic noi să cultivăm. Tot restul se termină cu mormântul. Iată, am pomenit și alte ori de un zidar cu care am lucrat mai mulți ani în Anglia, la mănăstire. Om foarte simplu, dar un suflet deosebit, care într-o zi ne povestea că un ucenic de-al lui, un lucrător, un tânăr care îi făcea cimenturile și el, Salahor,
Dar era un tânăr, un băiat care, ca tinerii din generația lui, căuta tot așa să ajungă mai sus, să câștige mai mulți bani. Zidarul ăsta smerit îl vede pe acesta, un om foarte isteț, foarte așa neadormit, și zice: păi măi Bob, zice, tu ai putea să, nu știu ce să facă, îi sugerează acolo ceva, ai putea să faci mult mai mulți bani decât fiind zidar. Reacția zidarului, zice: și ca ce chiliperi, zice, eu nu vreau să fiu omul cel mai bogat din cimitir. Și zic că orice altă cultură termină cu cimitirul. Vrei să fii omul cel mai cult din cimitir, cel mai faimos din cimitir, cel mai bogat, cel mai ce din cimitir? Să ai statuia cea mai impresionantă în cimitir? Vă amintiți de povestea, nu e o pildă, e o poveste cu Lazar și cu bogatul. Lazar, săracul, cerșetorul la ușa bogatului, bogatul care se lăfăia în toate bogățiile lumii. Între altele, iată că Hristos nu ne dă un nume pentru bogat, dar pentru sărac îi pomenește numele Lazar. De ce este important pentru Dumnezeu acest nume? Că săracul ăsta era sărac, trupește și bolnav și cerșetor, dar în inima lui probabil că îl purta pe Dumnezeu și Dumnezeu îl poartă pe el. Și ce zice? A murit Lazar. Și îngerii, primul cuvânt este îngerii, l-au dus în sânurile lui Avraam, unde mergeau toți drepții, că rai nu era încă dobândit, dar Avraam, credinciosul, care în credința lui întrevedea mântuirea finală, devenise acest Avraam mângâierea celor drepți după moarte. Și îngerii duc pe Lazar în sânurile lui Avraam să se mângâie până la învierea lui Hristos. Continuă povestea Mântuitorul și zice: și a murit și bogatul și s-a îngropat. Primul cuvânt este s-a îngropat. De ce? De asta s-a ocupat toată viața lui, să aibă slavă toată viața lui și după moarte să aibă înmormântarea cea mai pompoasă. Să fie omul cel mai nu știu ce din cimitir. Filocalia este cultura cu care mormântul este începutul pentru noi. O mai spun și pe asta. Apropo de tehnologia modernă, balistica, spuneam în Anglia unora că am înțeles că omul este ca o rachetă în trei stagii. Știți, rachetele astea, o parte care iese din atmosfera Pământului, alta care traversează spațiile și capsula care aterizează unde trebuie să aterizeze, pe Lună, pe Marte sau ce a mai făcut ei. Curioasă asemănare cu cele făcute de Dumnezeu, dar omul niciodată nu poate ieși din chipurile zidirii dumnezeiești. Omul tot așa este. Ieșind din neființă, omul, la chemarea lui Dumnezeu, prin legile pe care ni le-a dat, se zămislește în pântecele Maicii pentru o călătorie, ca să zicem așa, de 9 luni, în care se desăvârșește. Ceas după ceas se adaugă noi celule, după 6 luni se mai coace încă 7 luni, cred că la 7 luni se poate naște și destul de mulți se nasc pe la vârsta aia, dar mai bine să rămână încă 2 luni, să se coacă bine. Și moare vieții din pântecele Maicii și trece într-o lume pe care nu o cunoaște. Și intră în valea asta a plângerii, el plângând, mama în dureri de naștere. Și totuși, plânsoare și dureri, dar o naștere este întotdeauna o veselie. Că și Hristos spune că și femeia își uită durerile de bucurie că un om s-a născut în lume. Și acest om trece prin această moarte, că nu se mai poate întoarce în pântecele Maicii să-și continue viața acolo, dar ar vrea. Într-un fel, de ce n-ar vrea? Acolo ne era bine, eram hrăniți pe gratis, chirie nu plăteam, nu aveam nicio durere de cap, nu trebuia să studiem ca să ne trecem prin tensiunea examenilor. De ce n-am rămas acolo? Că dacă am fi rămas și mama ar fi murit, și bineînțeles că și noi. Același lucru se întâmplă când gândirea omului și trăirea lui se, iertați-mi cuvântul, se desfilocalizează. Adică când gândul omului rămâne în lumea asta care se termină cu mormântul, cu cimitirul, moare ceva în acel om și biserica, mama care ne poartă într-o veșnicie, în noi, într-o măsură și într-o formă, moare.
Revin la nașterea cea din tâi a noastră în lumea asta. Trecem de la întuneric la lumină. Trecem dintr-o stare de inconștiență la conștiență. Suntem conștienți de viața noastră, mai mult decât eram în pântecele Maicii. Trecem dintr-o stare de lichid la aer. Ce este aerul? Este un lichid rarefiat. Trecem de la singurătate, că și dacă am fost gemeni și împărtășeam acel pântece al Maicii cu un frate sau soră, câtă părtășie aveam, cât am discutat noi, să zicem, voi care ați fost gemeni, cât s-a putut discuta în pântecele Maicii cu fratele sau sora voastră. Ieșim în lumea asta la lumină, la părtășie, aici putem să avem un grup de prieteni, să ne, uite, acum suntem poate câteva sute și ne putem împărtăși într-o măsură trăirile noastre, nădejdile, deznădejdile. Același lucru se întâmplă la ce numim noi moarte. Trecem de la lumina asta la o altă lumină pe lângă care soarele ăsta devine întuneric. Trecem de la lichidul ăsta rarefiat al aerului în duh. Ce facem cu aerul? Îl respirăm. Ce este acest respirăm? Spir. De la spirit, duh. Acum trecem în duh. Într-un oarecare sens, același procedeu de la lichidul, apa rarefiată care devine aer pe care respirăm acum direct în duh, în spirit. Acum nu mai respirăm, suntem în duh, suntem în spirit, suntem duh. Și trupul nostru la înviere va fi înduhovnicit, spiritualizat, dacă vreți. Trecem de la o părtășie unde putem să ne împărtășim viața cu un prieten, cu doi, cu zece, dar când încep să fie 10, iată altă zicală englezească care zice 2 este companie, 3 este gloată. De la 3 încep să nu mai poți. Voi sunteți mulți aici și știu că mulți dintre voi ar vrea să mă cunoască personal. Mulți dintre voi mi-ați cerut binecuvântarea cât eram pe cale aici. Eu cu fiecare dintre voi vreau să mă cunosc, dar rămân unul în condițiile noastre pământești și voi sunteți câteva sute. Nu mă căutați și chiar vă spun lucrul ăsta, nu mă căutați nici la mine, la retragerea mea, lăsați-mi loc de retragere unde datoria mea este mai mult să mă rog și să slujesc cât îmi va îngădui Dumnezeu și poate că dacă anul ăsta am fost covârșit de vizite și a fost peste măsura mea, poate că dacă nu sunt covârșit, poate să pot eu coborâ mai des și să ne vedem cât putem. Dar ce vreau să zic pe lângă plângerea asta a mea, vreau să zic că peste un anumit număr nu mai ai părtășie. Nu putem să ne împărtășim noi câteva sute decât în felul ăsta cum o facem acum. Dar în veșnicie nu mai e așa. În veșnicie nu numai că nu vom fi gloată, vom fi un singur om. Cum? Nu știu. Dar o știm dogmatic. Fiindcă Dumnezeu, trei persoane, este un Dumnezeu și noi, mulțimi, gloate, cum zicem noi acum, vom fi un Adam. Asta este. Deci, înțelegeți că trecem de la un grad de lumină la altul și cu ce numim noi moartea, la alt grad de lumină, la cea finală, la lumina dumnezeiască veșnică, în chipul căreia este această imitație, să zicem, de lumină, care este soarele, că devine numai o slabă imitație. Așa și părtășia. Acolo o să avem părtășie totală, deplină, atunci unde acum nu putem decât într-o mică măsură, dar mai mare măsură decât în pântecele Maicii. Conștiința. Ce conștiință aveam în pântecele Maicii în comparație de acum? Ce conștiință o să avem atunci? Și iată că în cartea Părintei Sofronii, Sfântul Siluan, tradus în românește sub titlul Viața și învățăturile Sfântului Siluan, el zice undeva, ce vom numi viața duhovnicească? Să numim supraconștientul? El nu e satisfăcut de acest termen și continuă să explice ce vrea el să explice. Dar pentru mine m-a trăznit asta, fiindcă e o parafrază a expresiei, a conceptului din psihologie, subconștientul. Iată că există în noi un subconștient care devine din ce în ce mai conștient în viața asta, între altele ăsta e și rolul spovedaniei. Să devenim conștienți, să vedem. A conștientiza este a vedea, o vedere a minții, dar o vedere.
și trecem din această conștientizare în ce numește filocalicul nostru de Părinte Sfânt, supraconștientul, adică în raport cu ce numim noi conștient în lumea în care suntem. Și așa vedeți că omul este ca această rachetă în trei stagii. Primul stagiu, gestația în vederea venirii aici. Al doilea stagiu este acum, dar tot gestație este. Ce fel? Duhovnicească, nu trupească. Adică nu mecanică, automat, clipă după clipă, ni se adaugă celule, ni se schimbă, ni se curăță, ni se zice. Acum, gestația noastră este un dialog uneori tainic și nou înșine, uneori conștient, pe care trebuie să-l facem din ce în ce mai conștient, cu Dumnezeu. De câte ori Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, fie El însuși, fie prin Sfinți sau Îngeri, îmi propune ceva și sufletul meu îl iubește și îl dorește, este echivalentul unei noi celule pentru viața ceva să fie. Dacă lucrul ăsta devine conștient, atunci devine acea cultură pe care o numesc filocalia și atunci devine o rugăciune. Uneori spune și Sfântul Pavel, o rugăciune în care nici nu știm ce să cerem sau pentru ce să ne rugăm, și Duhul lui Dumnezeu ne ajută cu suspinuri negrăite. Suspinuri pe care poate noi înșine nu știm de ce, ceva doare, de ceva avem nevoie. Făcătorul nostru știe ce vrem, așa cum mama cu pruncul nou născut știe. De m-am uimit de multe ori, tinerele de vârsta mea deveneau mame și cu pruncul în brațe, pruncul plângea, zbiera și la un moment dat mama zice, ah, e foame, iertați-mă, pleacă și hrănește pruncul, alăptează. După aia iar zbiară pruncul și mama zice, al doare ceva și îl întoarce pe față, pe dos, nu știu ce, până la urmă ghiore stomacul și se potolește pruncul. Și după aia iar zbiară pruncul și zice, mama, a, vezi, face capricii. Oh, mămică, de unde știi tu toate astea? Eu n-au decât un prunc care zbiară. Da, poate înțeleg un pic mai mult acum pe mama, că eu, de când m-a făcut duhovnic, am devenit și eu mamă într-un fel. Dar Dumnezeu dă în intuiție mamei să înțeleagă. Pruncul nu știe decât una, să zbiere când nu-i e bine. Și mama știe ce trebuie să facă. N-are nevoie ca pruncul să-i facă un tratat de filozofie ca să știe cum să acționeze. Dumnezeu care a făcut mama, Dumnezeu care a inventat mama, El este mai mamă decât oricine. Și suspinurile noastre negrăite, ba și nesuspinurile noastre, le aude Dumnezeu și le adună în vistierile Lui și știe să ne răspundă. Filocalia este, hai să facem aceste suspinuri negrăite, conștiente, să conștientizăm din ce în ce mai mult. Și aș termina cu asta. Ziceam la început că rugăciunile noastre frumoase pe care ne-a dat biserica, acatiste, paracliste, toate slujbele noastre, culmea culturii noastre, liturgia în care ne întâlnim cu însuși Dumnezeu, însuși Hristos, în forma acelui trup și sânge pe care noi le-am jertfit și pe care El ni le dă ca să ne mântuim de păcatul de a-L jertfi. Toate rugăciunile sunt vrednice, dar tot pe post de filocalie v-aș propune rugăciunea cea mai simplă, care poate să devină și trebuie să devină starea noastră constantă. Când am zis cuvântul ăsta, cândva într-o întrunire cu tineri în Anglia, la sfârșit o femeie m-a întrebat, dar totuși eu cum să mă rog, eu nu știu cum să mă rog. Și mi-a venit răspunsul ăsta pe care vreau să spun ceva. Am zis, păi spune asta lui Dumnezeu și e rugăciune. Nu știi cum să te rogi? Spune-le Dumnezeu, Doamne, nu știu cum să mă rog, Tu spune-mi. Și pe baza asta, continuați voi, ce vă doare? Care năzuințe aveți? Care, spuneam de unul cuiva, diferența între rugăciune și cârtire este că în cârtire îl lăsăm pe Dumnezeu în afară. Dacă ai cârti spunând, Doamne, de ce așa și pe dincolo, deja ar deveni rugăciune. Poate Dumnezeu o să-ți împăciuiască inima îndurerată pentru care cârtești și păcătuiești și atunci o să poți să spui lui Dumnezeu, mulțam, Doamne, acum iartă-mă că am cârtit, dar mulțumesc că m-ai împăciuit. Și continuați așa.
Într-o cuvântare pe care ne-a ținut-o Părintele Sofronie la mănăstire, spunea un lucru pe care l-a spus sub mai multe forme în trecut, spunea că era recunoscător lui Dumnezeu că a cunoscut acea ultimă perioadă a bisericii, rugăciunea aia cea mare din pustie. Ca să știți despre ce e vorba, întâlnind pe Sfântul Siloan, a intrat în ceea ce se numește filocalic, rugăciunea pentru lumea întreagă, care nu este numai o formulă, Doamne, mântuiește toată lumea, este o stare în care omul, într-o măsură, măsura putinței lui, trăiește ce trăia Hristos în Ghețimani, poartă omenirea îndurerată în rugăciunea lui, omenirea fiind de la Adam până la cel care va fi după acel nevoitor, pe care nevoitorul, Siloan, Sofronie, Iosif, Macare cel Mare, nu l-au cunoscut trupește și nu-l vor cunoaște trupește niciodată. Noi, de exemplu, suntem în lumea pentru care s-a rugat Siloan și Sofronie și toți pomeniții și nepomeniții filocalici. Și noi facem parte din această lume și ne-am născut în energiile acestei rugăciuni care face parte din lumea asta. Rugăciunea pentru lumea întreagă. Părintele Sofronie a trăit cu cea mai mare intensitate această rugăciune când era în pustie. A fost 7 ani în pustie, într-o peșteră în muntele Athos, în timpul războiului, al doilea mondial. Și cunoștea deja tragedia primului război mondial ca tânăr pictor atunci, acum ca monah, deja cu o mare coacere duhovnicească. Și acum rugăciunea lui era înflăcărată de deznădejdea și durerea lumii, a cărei deznădejde o cunoștea și o purta în pustia lui. Și ne-a spus mai multe despre mai multe momente ale rugăciunii lui pentru lumea în război. Și mai târziu, deci acum, spunea: mulțumesc Domnului că am putut cunoaște și avea parte de cunoștința asta a, zicea, ultima perioadă a acestei mari rugăciuni a bisericii. Dar acum, în cuvântarea noastră către noi, a zis cuvântul ăsta: mulțumesc Domnului că mi-a dat să cunosc ultimele clipe ale perioadei filocalice a bisericii. Și am vrut să vă împărtășesc cuvântul ăsta. Când a zis această expresie, deci cuvântul ăsta care l-auzisem de mai multe ori, dar niciodată sub forma asta, m-a izbit, m-a trăznit viziunea asta, că istoria bisericii, cât o știm astăzi, se împarte în 3. Prima perioadă martirică, care se termină cu Constantin cel Mare. De la Constantin și până la acești filocalici pe care i-am numit ultimii, perioada filocalică a bisericii, marea cultură adamică, marea cultură a bisericii. Și acum, perioada în care suntem noi, perioada sfârșitului, perioada eschatologică. Numai, zic asta pentru că vreau să vă spun ce azi, nu mai putem aștepta astăzi, în epoca în care suntem, cele exterioare ale culturii filocalice. Lumea în care suntem nu ne mai permite condițiile pământești necesare pentru înfăptuirea acestei culturi în condițiile ei lumești, pământești. Dar esența culturii rămâne. Și poate și pentru asta v-am vorbit de rugăciunea asta simplă. Dacă vreți, în termenii de acum, dacă nu putem însuși această rugăciune permanentă a numelui lui Hristos, putem ajunge la ea pe calea cealaltă, în orice moment, oriunde ai fi, orice ți s-ar întâmpla, poți să zici: Doamne, și poți să fii sigur că Dumnezeu nu numai aude, dar primește, dar înțelege ce vrei să zici mai mult decât înțelegi tu însuți. Și aș vrea să propun și asta ca element al acestei culturi filocalice, lucru cel mai important, să rămână pentru noi toți chemarea Domnului, chemarea numelui, sub orice formă și în orice condiție. Chiar și lucruri mici. Vezi că ți-a venit tramvaiul, vrei să-l prinzi, poți să zici: Doamne, dăm să-l prind. Dacă l-ai prins, poți să zici: Doamne, mulțam. Nu uita să mulțumești lui Dumnezeu. Zicea un părinte că în clipa când omul mulțumește lui Dumnezeu pentru un dar,
darul ăla devine al lui. Dacă ai trăit un dar ca asta, să zicem că într-o zi ai simțit dragoste pentru aproapele, mai mult decât te-ai fi așteptat, zi mulțumesc, Doamne, și poate că rămâi cu dragostea aia în tine. Și orice altceva, orice se întâmplă în lumea asta, dacă Dumnezeu, cum am zis în rugăciunea de la început, către Duhul Sfânt, pretutindenea este și toate plinește, păi cât de departe de noi este Dumnezeu ăsta acum? Și dacă este pretutindenea și toate plinește, hai să profităm. Dacă vrei să-ți vezi duhovnicul, trebuie să ajungi la el sau măcar să-i dai un telefon. Cu Dumnezeu nici asta nu-i nevoie. Între, Doamne ferește, caz de pe acoperiș, între streașină și trotuar, poți să zici, Doamne, și s-ar putea să nu ți se întâmple nimic. Era o poveste și s-ar putea să fie adevărată, ci că unul ar fi căzut de pe un zgârie nor în America și până să ajungă jos a trecut un camion cu saltele. Nu și-a căzut. Și bine să zic, chiar dacă nu e adevărată povestea, este tipică de ce se întâmplă unuia care se roagă. S-ar putea să fie adevărată și ăla să fie zis, Doamne, în drum spre trotuar și Dumnezeu a rânduit ceva. Și când ziceți, Doamne, când vă amintiți de mine, vă sunt recunoscător deja că vă mai pomeniți. Și dacă nu mă pomeniți pe nume și ziceți, Doamne, și eu sunt în lumea pentru care vă rugați și eu port durerile pe care voi le purtați, tot pentru mine vă rugați, chiar dacă nu o faceți conștient. Și cu conștiința asta doresc și eu, cât sunt la mine sus, acolo la bârlog, cum îi zic, să mă lăsați în retragerea mea, ca să vă pomenesc pe nume sau nu pe nume, dar cum pot, cum știu. Și Domnul să ne dea, cum zicea Părinte Cleopa, să ne întâlnim la poarta Raiului, că de la întâlnirea aia nu va mai fi nicio despărțire. Acolo nu mai este durere, nici întristare, nici suspin, că zice Apocalipsa, iată cele vechi au trecut, iată toate fac nouă, zice Dumnezeu, și cele noi pe care le face Dumnezeu sunt veșnice, că împărăția Lui este împărăția veșnică și acolo să ne aflăm. Eu mai adaug un cuvânt, că eu n-am atâta credință cât Părintele Cleopa, să ne întâlnim cu toți la poarta Raiului, dar de partea aia altă.

Ați ascultat cuvântul duhovnicesc al părintelui Rafael Noica, intitulat Pentru ce ne pregătește Filocalia? Cuvânt rostit în urmă cu 20 de ani la o conferință în București. Sperând că ați avut folos duhovnicesc până la o nouă întâlnire, realizatorul acestei emisiuni, părintele Petru Ioan Ilia, vă spune toate cele bune. Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Amintiri din vatra satului.

De nuntă în nordul țării, și anume în zona Oaș și Maramureș, și ne vom opri asupra Gătelii Capului. Podoabele au însoțit întotdeauna viața omului și ca ornamente ale trupului, acestea au fost purtate înainte de a fi confecționate hainele. În lumea satului, portul podoabelor se făcea după reguli bine stabilite și aveau ca rol diferențierea socială, marcarea unor evenimente, dar în toate cazurile, rolul principal era acela de înfrumusețare, spun etnologii. De multe ori, acestea marcau și marchează trecerea dintr-o etapă în alta a vieții, cum este și nunta. Astfel că în următoarea jumătate de oră o să vorbim despre podoabele folosite de fete în cadrul ceremonialului de nuntă. Înainte însă, ascultăm cântecul miresei interpretat de Anuța Titer.

Un loc aparte în găteala capului, în toate zonele etnografice, îl ocupă cea dedicată miresei. Mai vestită și în același timp cea mai spectaculoasă o găsim în nordul țării, și anume în Țara Oașului. Aici, în vechime, părul fetelor era împletit într-o coadă, astfel încât, la final, aceasta apărea ca o plasă deasă ce acoperea tot capul. În trecut, fiecare sat din Țara Oașului avea una sau chiar două femei care știau să facă astfel de împletituri și care erau solicitate la orice nuntă. De obicei, aceste femei pricepute făceau parte din familii sărace și împletitul părului mireselor era o sursă de venit. Dar părul nu era împletit doar la nuntă, ci și în alte zile de sărbătoare, astfel că cele care

0: se ocupau cu această îndeletnicire avea o sursă de venit constantă. Cum se făcea această împletitură și cu ce se ungea părul aflăm în câteva momente. Ascultăm acum Bulciugul Miresi din Huta Certeze.
1: Unde perzi de costreie, cecerile în loc să steie și mie vorbă să-mi deie. Să tacă casa, să grească masa, că am de grăit un grai tuma de la Sfântul Crai. Dragi nuntași și voi chemați, vă rog bine să ascultați, că voi spune trei cuvinte, tă să le luați în minte, care în cărți nu se cecesc, la holdele tălmăcesc. O scămnirea s-a dus așa prin gura mea, că dimineața s-o sculat, părul și l-o cheptinat și în oglindă s-o uitat. Că fost tare vesaloasă, că s-o văzut că-i frumoasă, împrejurată de fete, ea e mai frumoasă ca tete. Cu cunună ca o zână și cu nume de regină, și cu bucurie mare, care rar cine o are. Prietenii joacă prin casă, ce te lasă gel cu ei, făcând cinste pentru ei. O scăcând pe steagul peste prag, o început și o lăcrăma. Mamă, tăti le-ai gătat, cu ajuns căsătorie, care rumpe prietenie, de la fete și feciori, de la dans în sărbători. Bună-i căsătorie, dar e mai aspră ca moarte. De tăti te despărte, și de mamă, și de tată, și pierzi numele de fată. Dar așa-i că n-ai ce face, ia așa-i soartea fetii, ca să-și lasă părinții și să-i lasă pe vecini să se mute între străini. Mireasă pe casa ta, cântă cucu și mierla, bate-i Doamne clonțul lui, să nu cânte nimurui, să-și lasă părinții lui.
0: Dragi prieteni, ascultați emisiunea Amintiri din Vatra Satului, dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești. Vorbim în această ediție despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în nordul țării, și anume în zona Oaș și Maramureș, și ne oprim în special asupra gătelii capului. Pentru a putea face împletitura, părul miresei era uns din abundență cu unt sau cu grăsime de porc, după care se împărțea în trei părți, două pe lateral și una în spate. Din cauza că era uns cu grăsime, părul se desfăcea în șuvițe subțiri care se împleteau, rezultând, așa cum vă spuneam, o plasă care acoperea în întregime capul, iar la spate avea forma unui triunghi. Pe vremuri, acest ritual al împletirii părului în cunună dura o noapte și o zi. Mireasa n-avea încotro și trebuia să doarmă cu capul pe masă. Miresele își puneau peste această împletitură cununa. Trebuie să fac o paranteză și să vă spun că, inițial, cununa a fost semnul puterii regale. Apoi s-a răspândit ca în semn ce marchează momentul căsătoriei. Cununa miresei din zona Oașului este la fel de spectaculoasă ca și coada. Este foarte asemănătoare cu unele cununi pe care le găsim în Maramureș, mai ales în satele învecinate Oașului. Cununa era montată pe un schelet metalic ce avea prinse pe el oglinzi, mărgele colorate, struț de lână, mai ales de culoare roșie, albastră și verde. Cununa împreună cu coada fac ca mireasa din Oaș să fie una dintre cele mai sofisticate. Greutatea acestei cununi putea ajunge uneori până la 4 sau chiar 5 kg. Începând din a doua jumătate a secolului 20, coada miresei se întâlnește tot mai rar în Oaș. Ea a fost înlocuită cu un triunghi din carton împodobit cu panglici colorate din mătase, zgârzi de mărgele și crenguțe verzi. Ascultăm în cele ce urmează dansul miresei, cântă vocal Ana și Florica Mișca, la vioară Vasile Canalaș și Gheorghe Balog, o înregistrare din anul 1960 din Târșolț, județul Satu Mare.

Trecem acum în Țara Lăpușului, unde miresele își pieptănau părul în două cozi ce se prindeau în partea de jos. În cozi se prindeau panglici colorate, dar și flori. Fără a avea spectaculozitatea din Țara Oașului, totuși pieptănătura avea formă triunghiulară. Cununa de mireasă din Lăpuș era de formă cilindrică, cu fond roșu pe care se prindeau zgârzi, bumbi colorați din lână și panglici. În prima jumătate a secolului 20, aici se făceau și cununi din hârtie. Pe un suport rotund din sârmă erau prinse fâșii de hârtie colorată și oglinzi. Multe astfel de cununi s-au păstrat până astăzi, pentru că după nuntă nu erau aruncate și nici împrumutate altor fete care se măritau, ci erau ținute la loc de cinste, lângă cea mai de vază icoană din casă.

Continuăm periplul nostru prin nordul țării și ajungem în zona Chioarului. Această zonă surprinde prin simplitatea gătelii miresei. Părul se împletea în cozi ce se prindeau în forma unei coroane peste cap. Nu de puține ori această coroană de păr era dublată de un pieptene ornamental. În această zonă, părul era acoperit cu zgârzi din mărgele colorate, între care predomina albul și albastrul. Peste aceasta se punea o cunună de flori, printre care obligatoriu se afla barbănoc, o plantă care tot anul rămâne verde. În zona codrului, părul miresei era împletit în 8 până la 10 cozi, din care se făcea un conci roată la spate, care se înconjura cu zgârzi și cu mărgele. Peste această pieptenătură se așeza o cunună confecționată dintr-un cerc de metal îmbrăcat în material pe care se așezau flori de hârtie colorată și panglici. Ascultăm în cele ce urmează strigături la nuntă din Maramureș, după care aflăm cum era gătită mireasa, în special capul, în alte zone din această parte a țării.

Dragi prieteni, vă reamintesc faptul că ascultați emisiunea Amintiri din Vatra Satului, dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești. Vorbim în această ediție despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în Oaș și în Maramureș și ne-am oprit asupra gătelii capului. În Maramureș, părul miresei se împletea în două cozi care se uneau în partea de jos. În aceste cozi se prindeau flori și panglici colorate. Cununile din Maramureș erau de forme diferite, în funcție de satul sau sub zona de unde provenea. În satele din vecinătatea țării Oașului erau asemănătoare cu ce vă vorbeam mai devreme. Pe un schelet rotund și înalt, din sârmă, se prindeau oglinzi și bumbi din lână colorată. De multe ori, la bază, acestea aveau un șir de bani. Cele mai simple cununi se întâlneau pe Valea Izei, dar și pe Valea Marei. Acestea sunt cercuri din carton îmbrăcate în lână albă cu câteva pete de culoare. O astfel de cunună se punea peste o pânză, numită balț, foarte ornamentată în partea din față.

Pe Valea Vișeului, pe Valea Izei și pe Valea Marei, cununile sunt confecționate și din verdeață, mărgele colorate, oglinzi, flori de hârtie sau lână, aranjate pe un carton fără a se urmări un anumit model. Uneori, acestea erau mai înalte în față. Cele mai vechi cununi sunt cele împletite din păr de cal, iar în împletitură au fost inserate mărgele de coral și de metal și care au în față 2 sau 3 nasturi metalici.

Iată, dragi prieteni, am aflat în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului cum erau gătite miresele în nordul țării și anume în Oaș și în Maramureș. Am descoperit împreună că un loc aparte, în Găteala Capului și în același timp cea mai spectaculoasă, o găsim în țara Oașului, unde cununa ce era pusă pe capul miresei putea ajunge până la o greutate de 5 kg. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați de tradiții și de satul românesc.

Stimați ascultătorii, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În seara aceasta voi aduce în atenția dumneavoastră un subiect analizat din toate unghiurile, care în lumea noastră postmodernă este la fel de nociv precum nicotina sau alcoolul. Este vorba despre impactul televizorului asupra minții omului în învățătura cuviosului Dionisie de la Colciu. Prăbușirea lumii virtuale în vulgaritate, înlocuirea lecturii cu universul ecranizat, showbiz românesc ca punct de plecare pentru România educată, toate acestea l-au condamnat pe om să trăiască altfel, în opoziție cu viața propusă nouă de Hristos. În această minunată lume nouă a consumerismului și manipulării, creionată atât de detaliat de Aldous Huxley în romanul său din 1932, omul devine tot mai vulnerabil în fața patimilor. Și sfinții au avut scăderile lor, patimile lor, luptele lor. Poate că oamenii sfinței zilelor noastre trec și prin aceleași încercări cumplite, generate de Babiloniada lumii. Ei cad, se ridică și se sfințesc. Însă nouă nu ne rămâne decât să cultivăm dragostea față de întreaga zidire căzută, ca Domnul să își reverse mila sa și peste cei buni și peste cei răi. Ultimii ani, generați de criza pandemică și de războiul ruso-ucrainian, au produs în societate mutații definite prin irascibilitate și retorică inflexibilă, până într-acolo încât, la televizor și în mass media, a fost propagat un duh apocaliptic care a scindat societatea în două partide. În acest purgatoriu conspiraționist, universul ecranizat a contribuit excesiv la catapultarea omului în emisfera schimonosită a dezbinării. Ne-am dovedit încă o dată că suntem căldicei, ageri la minte în cele ale lumii, dar neputincioși și nepăsători în fața realităților dumnezeiești. Cuviosul Dionisie de la Colciu ne propune o altă lume, sedimentată pe virtuți, pe pază gândurilor și a inimii. Vorbește despre diplomația diavolului, care se strecoară parșiv în cuptorul inimii, ca omul să nădăjduiască, fie să cărtească împotriva creatorului său. La cuviosul Dionisie de la Colciu, televizorul este unul dintre factorii înmulțirii păcatului în lume și spune că vezi, chiar dacă nu curvești trupește, dar dacă tu vezi spurcăciuni și tot fel de întinăciune la televizor, gata, ți-e mintea spurcată. Și de acolo omul cade întâi cu mintea, cu ideea, cu gândurile și după aceea vine timpul de a face lucrarea și cu fapta. Am încheiat citatul. Cuviosul Dionisie s-a mutat la Domnul în anul 2004. Oamenii din vremea cuviosului Dionisie n-au cunoscut frivolitatea societății civice de astăzi. Într-adevăr, simplitatea oamenilor de acum 25 de ani genera mai multe sfințenii, armonie, pace și comuniune. Cu toate acestea, cuviosul radiografia societatea în funcție de ceea ce vedea că se petrece în lume. Simțea că în parcursul său omul se va întina tot mai mult, va tinde spre distracții și alte nevoi trupești. Televizorul îi livra omului o astfel de capcană, un cosmos diferit de adevărata împărăție, unde plăcerile efemere constituiau retorica omului emancipat, proaspăt adaptat timpurilor moderne. La întrebarea dacă se poate întâmpla ca televizorul să cultive unele patimi, cuviosul Dionisie de la Colciu răspunde: ei, cum nu? De acolo te întărești în patimi, de acolo te întărești. Vezi felurite de întâmplări și omul îi pleca spre cele rele din tinerețile lui. Asta o vede ispititorul. Asta o găsit ispititorul, televizorul. Vezi? E o altă înțelepciune mare. Nu-s lucru mici în toate înlesnirile astea, dar vezi că le întrebuințează oamenii spre dărâmarea lor. Le întrebuințează oamenii spre a se depărta de Dumnezeu. Am încheiat citatul. Câtă greutate are acest cuvânt, concluzia cuviosului este că oamenii le întrebuințează spre dărâmarea lor, întărind patimile în suflet. Vede în televizor o înțelepciune mare, întocmai pentru că diavolul momește la nivelul gândurilor prin imagistică. Imaginile stârnesc impulsuri, stări, emoții, sentimente de voluptuozitate, pe când lipsa dispozitivelor ecranizate îl protejează pe om de afluxul contaminat al spațiului virtual. Bioeticianul Virgiliu Gheorghe Vlăiescu a analizat puterea imaginilor, care influențează atât sistemul nervos vegetativ, cât și pe cel endocrin. În urma studiilor efectuate în câmpul imagologiei virtuale,
acesta a constatat că, citez, nu atât manipularea este lucrul cel mai grav, că transformările produse de media video în conștiința oamenilor conectați din primii ani din viață la mediul realității virtuale. Corelarea vizionării TV cu consumul de figuri și cu apariția unui sindrom schizofrenic îți găsește explicația și în faptul că televiziunea modelează telespectatorului o sensibilitate deosebită la experiențele evazioniste și la o distorsiune în perceperea lumii reale. Am încheiat citatul. În completarea acestora, cuviosul Dionisie de la Colciu sintetizează astfel. Acolo, spune cuviosul, se bagă satana și face cel mai mult război, ca să nu fim curați, că dacă suntem întinați, harul Duhului Sfânt nu stă deasupra celui necurat. Se depărtează. Aceea îi primești de acea mai înfricoșată. Am încheiat citatul. Mecanismele puse în mișcare de tehnologia audio-video au ca scop acapararea și posedarea minții omului. Înrobită, mintea se analizează cu scenariile propuse și astfel apare aprinderea plăcerii, zămislirea gândurilor de hulă, irascibilitatea, concretizate în lumea reală la nivelul limbajului licențios. Filmografia cultivă aceste acte sub forma unei voci lăuntrice, care inundă subconștientul prin diferiți factori emoționali, având puterea de a modela firea și controla viața indivizilor aserviți tehnologiei virtuale. Oare ce ar mai fi spus cu viosul Dionisie în contextul provocărilor de astăzi? Asfixiați duhovnicește în panteonul plăcerilor trupești, oamenii pierd din esența vieții, alunecând tot mai adânc în lascivitate și pauperitate spirituală. Chiar și așa, ca un adevărat general al Duhului, cuviosul Dionisie nu l-ar fi lăsat pe om la marginea prăpastiei și n-ar fi permis ca acesta să se întovărășească cu impulsurile deznădejdii. Probabil că i-ar fi cerut responsabilitatea în utilizarea internetului, la unison cu intenția nobilă pur informativă, pentru că atât televizorul cât și rețelele de socializare fac trimitere la un nou mod de a fi. Din nefericire, există o comunitate virtuală numeroasă care ia în derâdere biserica și odoarele sfintele, prin show-uri de stand-up comedy și emisiunea servite doctrinei nihiliste. Un râs în asemenea conjuncturi te face complice și în aceeași măsură următoarea victimă a diavolului. Pe de altă parte, cuviosul Dionisie de la Colciu ne-ar fi cerut îndelunga răbdare, vitală în zilele noastre. În spiritualitatea isihastă cuviosului Dionisie, răbdarea niciodată nu se rușinează, spune Sfântul, răbdarea totdeauna are harul ei că-și te bucură, am încheiat citatul. A trăi ortodoxia în plenitudine ei înseamnă a răbda stricăciunea lumii, căci nimeni nu s-a mântuit fără răbdare. Mulți au înviat gustând din iad și stricăciune, biruind tentațiile. Ca fie ai luminii și ai zilei, trebuie să stăm departe de lumea creatoare de mituri, pornografie, de personajele supranaturale care ne vând iluzii. Eroii noștri sunt sfinții mucenici, cuvioși și mărturisitorii, sfintele femei, această lume care s-a predat Duhului Mântuirii, pregătiți în orice clipă de martiriu, răstigniți de zi împlinind poruncile dumnezești. Cu simplitatea lui caracteristică, cuviosul Dionisie ne avertizează asupra noului mod al diavolului de a câștiga suflete și spune că satana e șmecher, el e viclean, el e duh și bate la noi să intre în mintea și în inima noastră. Cum adică să intre? Cu patimile, că toate patimile omului sunt introduse de ispititorul, de vrăjmașul. Și după ce s-o întări patimile în noi, de acum satana se dă la o parte. Și noi lucrând după patimile noastre și el șade departe și râde de noi. Am încheiat citatul. Cei care obișnuiesc să petreacă mult timp în fața televizorului se pot confrunta cu un declin cognitiv. De aceea, experții în sănătate recomandă ca în locul televizorului să alegem alte activități care să fie plăcute și să antreneze creierul. Statul la televizor și primirea informațiilor pe tavă pot produce la o plafonare psihică, iar creierul este disponibil să se atrofieze în timp. Cititul, vizitele mai dese la muzee ori teatru, dar și comunicarea cu părinții ori profesorii sunt mai benefice dezvoltării copiilor decât privitul programelor de televiziune sau jocul la calculator.
Cărțile, sportul sau joaca în aer liber ar trebui să fie cât mai prezente în programul copiilor și al adolescenților, întrucât, spun specialiștii în psihologie și medicină, contribuie la creșterea atenției în delung procesul educațional. Legătura pe care o au în prezent copiii cu tehnologia nu are precedent. Expunerea la televizor, calculator, cu internetul și jocurile frumos ambalate sau telefoanele inteligente pare de neevitat în toate mediile sociale. Astfel că, încă de la cele mai fragede vârste, chiar de la câteva luni, copilul este abandonat în fața televizorului, sub diverse motivații, precum obișnuirea cu sunete din jur, alinarea unor suferințe biologice, precum erupția dentară. În ceea ce privește pe copiii mai mici de 3 ani, Dimitri Christakis, medic pediatru în Seattle, părinte și cercetător, a prezentat în urmă cu 2-3 ani o serie de argumente științifice, rezultate ca urmare a derulării unui studiu privind impactul televizorului asupra dezvoltării copiilor. Pentru toți cei care încă nu sunt pe deplin convinși că un copil nu pierde nimic dacă nu se uită la televizor până la vârsta de 3-4 ani. Sunt anumite lucruri, spune Dimitri Christakis, pe care părinții le pot face în primii ani de viață ai copiilor pentru stimularea și creșterea puterii de concentrare, dar și alte lucruri care să-i defavorizeze mai târziu. Iar unul dintre aceste lucruri de la care se vor culege după un timp, roade alterate, este și privitul la televizor și spune: în primii 2 ani de viață, creierul se triplează în greutate, iar sinapsele se formează în funcție de primele experiențe. Mintea se acordează la lumea din jurul nou-născutului. Ce îi ține pe bebeluș în fața televizorului ore în șir? Succesiunea de imagini. Astfel, aceștia își corelează mintea pentru o realitate care nu există, pentru că în realitate imaginile nu se succed cu atâta repesiciune. Astfel, un copil cu cât se uită mai mult la televizor în primii 3 ani de viață, cu atât va avea probleme mari de atenție la școală, spune cercetătorul american. Mai mult, dacă televizorul doar îl ține ocupat pe copil în dezvoltare și acesta preia din comportamentele agresive, Christakis îi sfătuiește pe părinți să recurgă la jocul interactiv, care formează o legătură strânsă între părinte și copil și stimulează, printre altele, dezvoltarea limbajului. Și spune: avem nevoie de mai mult timp pentru joacă adevărată și mai puțin de ritmul agitat al televizorului, mai ales pentru cei mici, pentru că și dacă schimbăm începutul poveștii, schimbăm întreaga poveste, concluzionează pediatrul și cercetătorul american. Însă încă societatea este una dominantă de informație și tehnologie, devine tot mai dificil să restricționăm cu totul accesul copiilor la televizor și calculator. O soluție ar fi limitarea timpului dedicat televizorului și calculatorului. Mai mult, părinții trebuie să știe la ce programe se uită copiii și chiar să le urmărească împreună și să le explice anumite aspecte ce ar putea să creeze nelămuriri în mintea celor mici. Privitul la televizor, ca și calculatorul, nu este în totalitate nociv. Pot fi alese filmulețe, desene animate sau emisiuni educative, adaptate vârstei, însă în niciun caz copilul trebuie uitat cu ore în fața ecranului, întrucât poate fi expus la diverse pericole, reclame, la produse nocive, scene de nuditate sau limbaj neadecvat, personaje controversate prezentate ca fiind vedete, care ar putea fi considerate de către adolescenți mai ales drept modele de urmat în această viață. Stimați ascultători, în cea de-a doua parte a emisiunii voi da citire din Învățăturile cuviosului Dionisie de la Colciu. Preoții și mai mult arhierei trebuie să fie ca soarele, așa să strălucească pentru credincioșii și creștinii de rând. Preotul este apostolul neamului, să apere credința și neamul. Suntem creștini și români. Mare necaz este că noi românii avem o mare slăbiciune. Nu ne iubim între noi.
Suntem gata la orice pas să ne distrugem unul pe altul, neamul nostru, să ne urâm, să ne pismuim. Îmi pare rău că trebuie să spun lucrurile acestea, pentru că eu sunt român și așa mă consider ca un bun român și îmi iubesc neamul. Să aveți grijă, să aveți dragoste de aproapele, să nu avem dragoste vicleană. Adică fac alegere, să fac alegere, că acela e viclean, că celălalt e așa. Eu trebuie să iubesc pe toți ca pe mine însumi, că așa îmi poruncește biserica. Acesta este adevărul și ortodoxia, adică să iubim pe toți, și pe turc, și pe arab, sau de alte religii sau neamuri. Dar Dumnezeu nu-mi poruncește să-mi schimb și credința după a lor sau obiceiurile după patimile lor. Nu ne interesează ce va face Domnul cu ei. Toate sunt creația Lui și va judeca pe fiecare cu judecăți neajunse de minte omenească. Să ne sfătuim cu blândețe, sfătuire duhovnicească, să ne tăiem nervii și atunci se va pogorâ harul lui Duhului Sfânt între noi. Noi cunoaștem adevărul, credința ortodoxă, să o ținem, să o respectăm, ceilalți scoale lor. Faptul că eu îl iubesc pe aproapele nu înseamnă că îmi însușesc sau aprob credința și patimile lui, la fel și dezbinările din ortodoxie. Noi nu mergem în biserică să citim, ci ca să ne hrănim. Orice cuvânt ce se citește trebuie să-l mistuim, astfel degeaba. Citim și nu înțelegem nimic, nu rămânem cu nimic. După cum vedem, toate despărțirile din biserică nu s-au făcut din motive direct dogmatice, ci din cauza patimii și a egoismului, mai mult pentru întâietate. Nu au stat să discute, să mai lase fiecare de la el. Abia apoi au apărut diferențierile dogmatice. Vedem că în ortodoxie, cu toate tulburările pricinuite de vrăjmașul, până la al șeptelea sobor ecumenic a toată lumea, lucrurile au putut fi puse la punct, dar apoi mai greu. Dușmanii ortodoxiei întotdeauna au căutat motive de dezbinare să ne dezbine și ei lucrează delicat, subtil, și dacă nu ești atent, dai greș. Dacă noi monahii nu căutăm simplitatea, să știi că mergem spre dărâmare. În monahism nu merge să mergi după înțelepciunea ta. Trebuie să renunți la ea cu totul și să aplici ce spun Sfinții Părinți. Mulți astăzi vin școliți în monahism și când este să asculte, mintea le spune că ei știu mai bine ce este de făcut. Dar nu merge așa. Asta este dărâmare. Mergi la mănăstire, dar acolo unde se împacă inima ta și acolo să faci semnul crucii și să pui metanie și să mergi cu hotărâre înainte, dar să nu socoți că nu ai avea ispite. Nu că se va schimba locul, dar va veni ispititorul ca să schimbe ideea. Fără ispite nu ne putem mântui, într-un fel sau altul, să ne rugăm bunului Dumnezeu ca să nu ne dea ispite peste putere. Avem nevoie să cercetăm bine înainte de a alege locul, dar apoi să pornim cu hotărâre. Ortodoxia se păstrează mai mult în mănăstiri, acolo este tăria. În mănăstiri se osârduiesc părinții și țin adevărul, dar pe la parohii uneori se fac tot felul de modificări. Vrăjitoria este centrul tuturor patimilor diavolilor. Ce legătură are întunericul cu lumina? Vrăjitoria e lucrare curat diavolească. Orice rău am pătimi, să fim aproape de biserică, de adevăr. Ce să caute creștinii la vrăjitori? Este o rușine ca noi românii, popor născut creștin, să părăsim adevărul, să mergem la satana. Satana, oricât i-am face pe plac, niciodată nu ne vrea binele. Auzi lucru înfricoșat. Așa ceva n-am mai citit la Sfinții Părinți, ci că pe călugărul negustor, dacă îl vezi, să-și las păcatele tale și să le plângi pe ale lui. Așa de înfricoșat lucru este negustoria la călugării. Când toți Sfinții Părinți spun să nu căutați la păcatele aproape lui, acum spune să plângi pentru călugărul negustor, înfricoșat lucru. Călugărul este ca un soldat duhovnicesc, trebuie să fie cu mare pază. Dacă dezertarea din cazărâm este în primejdie, atunci îl ia în primejdie satana. În toate situațiile, oricâte necazuri ar fi, trebuie să ne punem nădejdea toată în Domnul și singuri să ne facem pace. Să fim buni, calmi, că nervii nu-s buni,
Iritarea nervoasă îl distruge pe om și sufletește și trupește. Sunt situații când am avea tot dreptul să ne tulburăm, că la mijloc e lucrarea satanei, dar noi să ne facem în pace, cu răbdare și cu iubire de aproapele. Oricine se depărtează de biserică, se depărtează de tot binele lui și sufletesc și trupesc. Ăsta e adevărul, adevărul este biserica și ortodoxia. Părinții vechi, cei care lucrau mai mult, unul câte unul, nici unul nu cărtea. Degeaba lucrezi dacă cărtești. Ei căutau să facă fiecare cât mai mult și nu se uitau la alții că nu lucrează. Nu interesa asta. Ei se bucurau că se puteau osteni cât mai mult pentru Dumnezeu. Vezi, economul de la mănăstirea Sfântului Anscărarul, când a trecut la Domnul, curgea mir plăcut, mirositor din picioarele lui. Asta este plata de la Domnul pentru osteneala lui plăcută Domnului, făcută pentru obște. Așa cum piatra foarte ușor se rostogolește la vale, așa și călugărul, dacă un pic a ieșit de sub acoperământul ascultării, gata începe să meargă prost și să se asculte de șoaptele vrăjmașului. Și vezi că nu cunoaște că mintea lui primește gânduri afumate cu diplomație de la vrăjmașul, ci o ține tare, ca acela e adevărul, spune el. Călugării trebuie să fie duhovnicești, oameni duhovnicești. Cum adică oameni duhovnicești? Să aibă drum duhovnicesc, adică să-și taie patimile. Nu poți spune că un călugăr este duhovnicesc, iar el este bucusit, adică burdușit de patimi. Dacă nu-și taie patimile, de unde duhovnicie? Unde e patima? Unde e patima, nu e harul. Duhul Sfânt nu este acolo și nici adevărul. Să ținem adevărul, pentru că ortodoxia este adevărul. Întru toate trebuie dreaptă socoteală. Sfinții părinți lăuda dreapta socoteală. Cum ar spune, secretul secretelor e dreapta socoteală. Mântuirea nu-i grea, dar este lucru delicat. Monahismul este o luptă împotriva ce-ți place, împotriva firii. Ce credeți că turismul acesta care s-a slobozit acum în Sfântul Munte este spre întărirea monahismului? Nu, este spre distrugerea lui. Cu atâta lume care vine, mai ales din curiozitate, cum să-ți mai faci datoriile tale călugărești și să mai răbdare? Este o cădere și o greșeală să spunem că astăzi noi monahii ne putem desăvârși în mijlocul vânzolelii lumii alături de femei. Este o mândrie și o nerespectare a celor rânduite de Sfinții Părinți. Dacă ei au rânduit ca mănăstirile să se facă la izolare, la liniște, și ei erau sfinți și atunci lumea nu era așa pornită spre cel rău ca astăzi, ce putem spune noi? Suntem noi duhovnicești și mai luminați la minte decât Harul Sfântului Duh ca Sfinții Părinți? Călugărul, dacă nu are ascultare, oricât de sfânt ar fi el, îl înșeală vrăjmașul. Dacă treci cu vederea greșeala, jignirea pe care ți-a făcut-o celălalt, atunci îl luminează Harul Duhului Sfânt și pe celălalt să fie mai bun. Blândețea este cel mai bun medicament duhovnicesc pentru o viață bună și sănătoasă, atât sufletească cât și trupiască. Smerenia adevărată nu se poate câștiga fără un povățuitor, mai ales astăzi când egoismul este semănat încă din pruncie. Trebuie să ne supunem sub un povățuitor care să aibă un scop bun. Una e ca să ni se pară nouă ca să ne smerim și alta este adevărul. Adevărul încercării se dă de la ivială. În biserică trebuie să ascultăm cuvintele dumnezeiești, ca și cum le-am soarbe, ca și cum am fi însetați, așa să ne facem o dispoziție lăuntrică și atunci vom avea răbdare și ne vom folosi duhovnicește. Mulți sunt mari nevoitori, călugări serioși, dar mare păcat că nu au smerită cugetare și când vine ispita, în momentul acela nu se smeresc să întrebe. Dacă ai smerită cugetare, se pogoară Harul Duhului Sfânt și până și cei mai mari vrăjmași ai tăi te iubesc, chiar nevrând, iar când ai egoism și cei mai buni prieteni ai tăi fug de tine. Dacă faci ascultare și tăierea voii cu un timp, cu sinceritate duhovnicească, atunci se pogoară Harul Duhului Sfânt în inimă și mintea ta cu smerită cugetare și dacă o ai pe aceasta, abia atunci poți să te iei la trântă cu puterile deavorești, dar până acolo. Trebuie totdeauna să-l ascultăm și pe cel mai mic, mai slab, mai de pe urmă. Ca să-l asculți, asta înseamnă smerenie și atunci se pogoară Harul Duhului Sfânt și dacă te încălzește, el atunci nu dau greș în calea ta.
Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Cuviosul Dionisie de la Colciu a fost pedagogul pustiei prin excelență. A trăit cristocentric, ca smerit cugetător, cu atenția îndreptată permanent spre escaton, către vremurile din urmă. A trăit în acest chip, care, potrivit arhimandritului Zaharia Zaharu, reduce păcatul la minimum, mânahul devenind în realitate aproape fără de păcat. Am vorbit astăzi despre impactul televizorului asupra omului în învățătura cuviosului. Acesta a prevăzut pericolul iminent și impactul negativ al ecranului asupra formării tinerilor, îndemnând la maximă prudență și detașare față de lumea virtuală păcătoasă. Astăzi, cu atât mai mult trebuie să ne cultivăm tinerețea, maturitatea și bătrânețea pe un sol bun, așa cum ne livrează universul cărților, deoarece virtualul a fost contaminat de dionisii pornografice și multă violență. Fie ca încetul cu încetul să ne decuplăm de la așa zisa monitorizarea lumii și să aspirăm mai mult la viața duhovnicească, vorbind despre eroismul sfinților, despre biruința mucenițelor, contaminându-ne viața cu bărbăția lor duhovnicească.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. Părinții din Bistrița sunt invitați mâine la o conferință dedicată educației copiilor și relației din familie. Cursa de rățuște revine la Cluj-Napoca de Ziua Copilului și absolvenții instituțiilor de învățământ beneficiază de o serie de stimulente financiare pentru a intra pe piața muncii. Iată cum știrile pe larg. Părinții din Bistrița sunt invitați mâine la o conferință dedicată educației copiilor și relației din familie. Organizat de Școala Primară Sfântul Stelian, evenimentul va avea loc mâine și propune o temă de actualitate: ce învață copilul tău despre sine din relația cu tine. Conferința își propune să ofere părinților repere practice pentru creșterea copiilor ancorați în propria identitate și în valori sănătoase. Invitatul special al întâlnirii este părintele arhimandrit, profesor universitar dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă, care va vorbi despre credință, responsabilitate și rolul părinților în formarea copiilor. Evenimentul va include și un moment muzical. Conferința va începe la 16:30 în sala de festivități a Școlii Primare Sfântul Stelian din Bistrița. Cursa de rățuște revine la Cluj-Napoca de Ziua Copilului. Organizatorii fac un nou apel la generozitate în sprijinul copiilor îngrijiți la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor din Sânicoară. Clujenii care doresc să se implice pot adopta simbolic una sau mai multe rățuște, fiecare adopție reprezentând o donație pentru susținerea activității centrului și pentru achiziționarea de echipamente necesare îngrijirii micilor pacienți. Rățuștele se pot adopta atât din mediul online, cât și din locațiile partenere din municipiu. Lista completă a acestor puncte poate fi găsită pe site-ul cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie, clujenii sunt așteptați pe malul Someșului nu doar pentru cursă, ci pentru adevărată zi de festival dedicat întregii familii. În cadrul Kids Fest, cei mici se vor bucura de activități speciale, jocuri, muzică, surprize și

0: și momentelor care i-au marcat cariera artistică. Evenimentul va include și momente muzicale. Organizatorii spun că gala este gândită ca o celebrare a unei vieți dedicate scenei și ca o întâlnire specială cu una dintre cele mai iubite personalități ale teatrului românesc. Aproape 6.000 de elevi din județul Cluj intră începând de mâine în evaluarea națională la clasa a 6-a. Potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean Cluj, la testările din acest an vor participa 5.886 de copii, dintre care peste 4.300 provin din mediul urban. Numai în Cluj-Napoca vor susține probele 3.250 de elevi, majoritatea din învățământul de stat. Evaluarea se va desfășura în perioada 26-28 mai. Mâine este programată proba la limbă și comunicare, limba română. Miercuri elevii vor susține testarea la matematică și științe ale naturii, iar joi va avea loc proba la limbă maternă pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale. Fiecare probă are o durată de 60 de minute și se desfășoară în sălile de clasă sub supravegherea cadrelor didactice. Rezultatele nu vor fi trecute în catalog și nici afișate public. Acestea vor fi comunicate individual elevilor și părinților și vor avea rol orientativ pentru evaluarea nivelului de pregătire și adaptarea procesului educațional. Elevii din instituțiile de învățământ beneficiază de o serie de stimulente financiare pentru a intra pe piața muncii. Astfel, absolvenții care se angajează pentru prima dată pe o perioadă nedeterminată pot beneficia de o primă de stabilitate în primii 2 ani de muncă, în valoare de 1.000 de lei lunar pentru primul an și 1.250 de lei pe lună în al doilea an. De asemenea, absolvenții mai pot beneficia și de o primă de inserție egală cu 1.980 de lei dacă se angajează pe o perioadă mai mare de 12 luni, însă aceste două prime nu se pot cumula. Meteo. Pentru mâine, 26 mai, meteorologii anunță vreme caldă în Transilvania cu temperaturi peste normalul perioadei. La Cluj-Napoca cerul va fi variabil cu perioade însorite în prima parte a zilei și norări temporare după amiază, când izolat pot apărea averse și descărcări electrice. Maxima termică va ajunge la 26-27 de grade Celsius. Și la Bistrița vremea se anunță frumoasă și caldă cu temperaturi de până la 24-25 de grade. Spre seară sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime din timpul nopții vor coborî spre 11-13 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Radio Renașterea.
0: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
3: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
2: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
3: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
2: Școala primară Sfântul Stelian.
3: Educație în credință,
2: responsabilitate și performanță.
4: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 0301 115 958 730001. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO 79 RNCB 0106 001 6 68 73 0006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
5: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
7: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, ceea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem Ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Când am intrat în mănăstire, își amintea bătrânul Iacob, din cauza incendiilor care au avut loc cândva, munții din jur erau goi de vegetație. Rămăseseră doar câțiva pini și brazi. Mergând la diferite ascultări, aveam semințe de pin în traistă și le semănam. Mă rugam de asemenea ca pădurile să fie ferite de incendiu, pricinuit de ura diavolului, care își trimitea slugile sale pentru a distruge pădurea. Bătrânul Amfilohie zicea: cine sădește un pom, sădește speranța, pacea, dragostea și culege binecuvântarea lui Dumnezeu.

O profeție a bătrânului Gheorghe merită atenție. Va veni o vreme când voi vă veți apropia de pomi, dar nu le veți putea mânca fructele.

Țara noastră, zicea bătrânul Amfilohie, este acoperită de gheața materialismului și ateismului și noi suntem chemați să topim gheața. Numai când această gheață va dispare, vom putea regăsi pământul nostru și ne vom bucura de el. Pământul arat de plugurile apostolice, înroșit de sângele martirilor și udat de sudoarea sfinților călugări. Atunci, soarele duhovnicesc va încălzi pământul grecesc și, ca odinioară, el va germina, va înflori și va da roade spre slava lui Dumnezeu.

Bătrânii înfruntau moartea cu mare curaj și cu o profundă credință în viața veșnică. Ceea ce spunea bătrânul Gheorghe, simțindu-și foarte aproape sfârșitul vieții, este foarte interesant. Trebuie să plec. Este voia lui Dumnezeu să plec, căci păcatul s-a înmulțit. Lumea se bălăcește în mocir la păcatului și nu-și dă seama. Aceasta mă obosește. Trebuie să plec, dar mi-e milă de pomii pe care i-am plantat în grădină, căci sunt încă mici și slabi. N-au avut timp să crească și să devină arbori cu trunchi puternic și, la prima bătaie de vânt, se îndoaie. Am adunat o turmă de oi. Eu le sunt păstorul și am datoria să le fac să fie așa cum aș vrea. Dar când voi pleca, turma mea se va risipi. O seamă de oi vor rămâne în staulul meu, dar destule vor fugi și se vor rătăci. Oi străine vor veni în staulul meu, ele vor fi învățate de către oile mele credincioase și nu se vor încovoia niciodată.

Altădată el le zicea fiilor săi duhovnicești: nu vă fie teamă, căci toți vom părăsi lumea. Noi suntem călători. Am venit pe pământ pentru a ne arăta faptele noastre și apoi plecăm la cer.

Bătrânul Daniel zicea despre aducerea aminte de moarte: când mă gândesc la moarte, calc în picioare mândria mea, înțeleg că sunt nimic. Înțeleg că bucuria, onoarea, dorințele sunt deșarte și singură smerita cunoaștere de mine însumi, dragostea față de semeni și alte sentimente asemănătoare mă vor ajuta în ceasul plecării mele. Dar când părăsesc aducerea aminte de moarte, partea rațională, partea concupiscibilă și partea pasională a sufletului meu sunt pline de gânduri străine și contradictorii și devin de râs pentru oameni și pentru diavoli.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană ne bucurăm să fim în prezența dumneavoastră într-o emisiune specială. Părinte profesor, în a doua emisiune pe care noi o dedicăm înălțării Mântuitorului, ne vom apropia din nou de unul dintre textele pe care le-ați amintit chiar în finalul emisiunii trecute. Este vorba de textul din Evanghelia după Marcu, capitolul 16. Textul ne spune că după ce a vorbit cu ei, Domnul Iisus s-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Știm că este o împlinire a unei profeții dintr-un text mesianic al psalmului 109. Acest psalm 109...
1: Șezi de-a dreapta mea, pune ce voi pune exact. Pe vrăjmașii tăi, așternu picioarul tău.
0: Acest text din psalmul 109 este citat de mai multe ori în Noul Testament. Este clară legătura care se face, așa cum a spus și data trecută, prin prisma teologică a acestui psalm, între momentul înălțării și momentul esatologic sau respectiv vremea esatologică a parusiei. Am vrea să privim la acest moment al înălțării din această perspectivă, să mergem și în epistola către evrei, unde autorul discută foarte mult despre acest psalm.
1: Expresia pe care Marcu a consemnat-o și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu, am spus în emisiunea trecută, singurul care dă acest detaliu, dă acest amănunt, este foarte importantă pentru semnificația pe care actul înălțării lui Iisus Hristos îl are pentru noi cei de astăzi și pentru cei care vor veni după noi. Cu alte cuvinte, de aceste cuvinte legăm mesajul înălțării lui Iisus la cer, care înălțare a lui Iisus Hristos la cer este transpusă într-o sărbătoare, amintirea evenimentului respectiv într-o sărbătoare pe care, iată, creștinătatea o prăznuiește.

0: cu trupul prin ușile încuiate. Ori în natura umană a lui Iisus Hristos, potrivit teologiei părinților biserici, potrivit învățăturii dogmatice, noi toți oamenii am fost prinși și recapitulați. Deci, cu alte cuvinte, Iisus Hristos pe toți ne-a ridicat în sânul trăimii, în firea lui umană. Urmând să pecetluiască, sigur, acest destin uman în actul final al cele de-a doua veniri. Deci, practic, Iisus Hristos, nepărăsind firea umană la înălțare, ci ridicând-o în dumnezeită, în scaunul sfânt de trăim, să spunem așa, metaforic, deci de-a dreapta lui Dumnezeu, umanitatea toată este dusă în cer. Avem un text în acest sens, foarte important, din Evrei, Epistola către Evrei, din capitolul 7. Să citim acest text care face referire tocmai la acest Iisus mort, jertfit, înviat, înălțat la cer, care acolo înălțat la cer de dreapta lui Dumnezeu, așa cum spune Marcu, are un rol pentru noi sau îndeplinește un rol pentru noi. Iată ce spune autorul Epistolei către Evrei în capitolul 7, versetul 25. Spune așa: pentru aceasta arată mai înainte care o preoție veșnică, deci preoția lui sau slujirea lui nu este una temporară. Și spune nu o preoție care nu mai trece la altul, nu, e vorba că actul sacramental, să spunem noi, sau preoția sacramentală a bisericii nu este o continuare a lui Iisus, a preoției lui Iisus. Ea este o continuare a preoției lui Iisus, dar preoția lui mântuitoare nu trece la altul, adică nu se mai repetă, asta vrea să spună autorul, nu se mai repetă sau Iisus nu mai este în stare jertfită sau nu va mai repeta în stare umană actul mântuirii noastre așa cum l-a săvârșit odată pentru totdeauna. De aceea, până nu mai trece la altul această preoție. Versetul 25. Pentru aceasta, care această preoție veșnică care nu trece, poate să mântuiască desăvârșit pe cel ce se apropie prin el de Dumnezeu. Căci pururea e viu ca să mijlocească pentru ei. Pururea e viu ca să mijlocească pentru ei. Dintr-un anumit punct de vedere, așa am scris în comentariul la Epistola către Evrei, în teza mea de doctorat, aici avem de-a face cu permanenta jertfire, stare de jertfă în care se găsește Mântuitorul înviat și de-a dreapta lui Dumnezeu mijlocind pentru noi. Cine mijlocește pentru noi? Cine jertfește? Preotul, arhiereul. O, el rămâne arhiereu în veci, arhiereu în viac, viu, mijlocind pentru noi. Deci el este în stare permanentă de slujire și de mijlocire pe lângă Dumnezeu Tatăl, în calitatea lui de arhiereu, calitatea lui de preot pe care a avut-o pe pământ pentru noi oameni. Și această mijlocire în cer, să vedem mai departe, versetul următor, are loc după înălțarea lui la cer. Deci autorul epistolei aici vorbește nu de un Iisus pământesc, nu de un Iisus lucrând în spațiul pământesc, ci de un Iisus preamărit, așezat de-a dreapta lui Dumnezeu, așa cum spune Marcu. Și în versetul următor, 26, se spune așa: un astfel de arhiereu se cuvenea să avem, sfânt, fără răutate, fără pată, osebit de cei păcătoși și fiind mai presus decât cerurile. Aici autorul epistolei vorbește de superioritatea arhieriei sau preoției lui Hristos în raport cu preoția levitică sau în raport cu arhieria Vechiului Testament, cu arhiereul Vechiului Testament. Deci iată, după înălțarea Mântuitorului Hristos la cer, în ce relație se găsește Domnul înviat, Domnul înălțat, Domnul preamărit cu noi, cu umanitatea, cu oamenii, purrea mijlocind pentru noi, pe lângă Tatăl, așezat de-a dreapta lui Dumnezeu, cu firea lui umană, nepărăsindu-ne prin firea lui umană. Este un lucru foarte important pentru noi, un act plin de nădejde la care ne referim în relația cu Iisus Hristos.
1: Așa cum afirmați, odată ce a asumat această umanitate, odată ce a înviat cu

0: această umanitate, deși trupul acesta uman este pneumatizat, este umplut, este plin de prezența Duhului Sfânt, spuneați că acest trup este totuși în stare de jertfă. Știm că în prezența lui Dumnezeu nu se poate intra decât în stare de jertfă și nu se poate trăi decât în stare de jertfă. Ce implicație are acest fapt pentru credincioși în momentul în care noi privim la acest arhiereu, mare preot, cum îl descrie Epistola către Evrei în capitolul 10, care este relația credinciosului cu acest Iisus Hristos înălțat la cer de-a dreapta lui Dumnezeu, care mijlocește pentru noi ca arhiereu?
1: Tot în Epistola către Evrei, rămânem un pic aici și apoi ne întoarcem la un alt text din Sfântul Pavel, în versetul 10, capitolul 10, versetul 10, se spune așa: într-o această voință suntem sfințiți, aici folosește prezentul autorul, prin jertfa trupului lui Iisus, odată pentru totdeauna. Deci suntem sfințiți sacramental prin jertfa trupului, numai că această jertfă a trupului trebuie să ne împropriem noi. Și în capitolul 9, din aceeași epistolă, în versetul 24, se spune așa: Hristos n-a intrat într-o sfântă a sfintelor, așa cum intra arhiereul Vechiului Testament, făcută de mâini, adică omenească, materială, ci chiar în cer, deci este important, ca să se înfățișeze pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Deci El mereu se prezintă pentru noi, mijlocind pentru noi, așa cum am văzut și în capitolul 7, mijlocind pentru noi în calitatea Lui de arhiereu. De aceea, preoția Lui este veșnică, o slujire veșnică în cerul pentru om. El jertfește mereu umanitatea sa, în care noi toți suntem prinși, înaintea Tatălui Ceresc. De aceea, preoția Lui, arhiria Lui, nu este trecătoare și ea continuă mai departe în lucrarea ei să se răsfrângă în preoția sacramentală a bisericii. Deci el se jertfește mereu pe Sfântul Altar, liturghie de liturghie, prelungind oarecum, să spunem, liturghia din cer în liturghia altarului pe pământ. Este o permanentă legătură între pământ și cer și între cer și pământ prin liturghia pe care o săvârșim în biserică, pe care preotul o săvârșește, arhiereul o săvârșește în biserică și la care creștinii iau parte. Și nu numai că iau parte pasivă, ci iau parte activă, ei beneficiază de un dar sau de darurile jertfei euharistice. Este foarte important acest lucru, să știm că, de fapt, atunci când participăm la biserică, atunci când suntem de față la Sfânta Liturghie, nu suntem de față la o simplă slujbă. Nu participăm la o simplă rugăciune care se săvârșește în biserică, ci participăm la această, să spunem, celebrare veșnică a legăturii dintre cer și pământ, dintre pământ și cer, prin intermediul Domnului care sacrificat este în cer și sacrificat se lasă în taina euharistică a Sfintei Liturghii. Este foarte important. De aceea liturghia este înfricoșătoare. De aceea nu putem să o clipă să ne gândim că vis-a-vis de liturghie am putea să cădem într-o rutină, înțelegând că săvârșim Sfânta Liturghie este o, mai ales unde zilnic săvârșim, ci se săvârșește Sfânta Liturghie, ci totdeauna ea trebuie să fie însoțită de acest fior sfânt. Conștienți fiind că cerul este unit cu pământul și pământul este unit cu cer și că arhiereul veșnic din cer este cel care slujește și se jertfește pe Sfântul Altar. Este foarte important acest lucru. Epistola către Evrei, de altfel, este un întreg tratat teologic din acest punct de vedere. De aceea, aici trebuie să vedem relația dintre Domnul înălțat și biserica sa, trupul său. Apostolul Pavel spune că biserica e trupul său și el este capul bisericii. În fruntea bisericii el se găsește în stare de șerfă. În Epistola către Romani, în capitolul 12, versetul 1, Apostolul Pavel spune așa de frumos: vă îndemn așadar, fraților, pentru mila lui Dumnezeu. În textul original este pluralul, pentru îndurările sau milele lui Dumnezeu. Ce anume îi îndeamnă? Să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească. Aici, într-o lucrare a sa, Părintele Stăniloae spune că aici avem de-a face cu referirea creaturii la Creator. Adică după ce Creatorul a văzut ce a făcut pentru noi, s-a jertfit pentru noi și noi jertfim întreaga viață înaintea Lui. Spune, trupurile voastre să le înfățișească ca o jertfă vie. Ce înseamnă trupul să-l înfățișezi ca o jertfă vie? Să elimini păcatul, pentru că eliminând păcatul este o jertfă pe care o faci. Să biruiești poftele trupului și înclinările lui păcătoase, aceasta este jertfirea de care vorbește Apostolul Pavel, să le biruiești, să le învingi și să ridici trupul mai presus de ele. Aceasta este adevărata jertfă adusă lui Dumnezeu, cu privire sigur la trupul nostru, la viața noastră.
0: Nu pot să nu citesc și textul din Evrei 10, este în continuarea celor pe care le-ați citit dumneavoastră, care vorbește despre aceeași realitate a unirii vieții noastre cu adevărata jertfă, dar aici accentul este unirea cu arhiereul care aduce jertfa.
1: Da.
0: Prin urmare, spune versetul 19 din Evrei 10, având noi îndrăznire să intrăm în altar prin sângele lui Hristos, pe calea cea nouă și vie pe care El pentru noi a deschis-o prin catapeteasmă, adică prin trupul Său, și având noi mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă curată într-o deplinătatea credinței, stropindu-ne inimile spre curățire de toată conștiința cea rea și spălându-ne trupul cu apă curată. Iar autorul epistolei adaugă două îndemnuri foarte importante. Pe de o parte, să păstrăm cu neclintire mărturisirea nădejdii,
1: da.
0: Iar în al doilea rând, să nu părăsim propria noastră adunare, ci, spune în finalul acestui paragraf, cu atât mai mult să ne îndemnăm cu cât vedeți că ziua se apropie. Iată, ne apropiem și noi de această imagine esatologică pe care ați amintit-o la începutul celor două emisiuni. Aș vrea să insistăm un pic pe această relație a înălțării cu ziua parusiei. Am văzut ce se întâmplă între cele două zile, între ziua înălțării și ziua judecății, care este responsabilitatea creștină în raportare la Hristosul înălțat. Cum ne pregătește această înțelegere a înălțării Mântuitorului pentru ziua aceea despre care vorbește textul?
1: Noi trebuie să știm că timpul pe care îl trăim acum este un timp esatologic. Noi trăim timpul dintre înălțare, de fapt, și actul final al parusiei. Timpul acesta în care Iisus Hristos, arhiereul, așa cum spuneam, jertfește mereu umanitatea sa în cer, noi ne jertfim trupurile noastre. Deci, practic, timpul acesta pe care noi îl trăim nu este altul decât timpul în care realizăm ce a făcut Domnul înviat și înălțat pentru noi, cum trebuie să ne împropriem roadele jertfei Lui și lucrării Lui Mântuitoare, pentru că la parusie, la a doua venire, care va culmina cu judecata finală, cu judecata universală, care are o logică ei, o logică istorică, de fapt, imperios cerută de către istorie, să avem un răspuns bun. Adică să fim găsiți fără prihană. Spune și Sfântul Petru în epistola sa, sobornicească, să fim găsiți fără prihană la a doua venire a sa, așteptând, de fapt, parusia. Deci Domnul înviat, șerfit, nu va fi altul decât cel care va fi și judecător al nostru. Dar actul final al parusiei, când El ne va judeca, nu va însemna o pedeapsă. Acest lucru este important să știm toți. Noi nu ne îndreptăm spre o pedeapsă. Adică, adesea, foarte mulți creștini care aici, pe pământ, duc o viață de suferință și de nedreptate. Îi așteaptă de mult ori parusia ca o răzbunare a lui Dumnezeu pentru cei care au săvârșit nedreptate. Nu, parusia nu va însemna o răzbunare a lui Dumnezeu, ci un suprem act de dreptate pe care îl va face. Noi nu o să simțim atunci stările acestea pe care le trăim aici de satisfacție vis-a-vis de pedeapsă și răsplată. Nu. Ci actul final al judecății, care va fi actul final al manifestării lui Dumnezeu ca Dumnezeu drept, va fi pentru noi supremul act în care vom înțelege ce înseamnă de fapt un Dumnezeu iubitor. Dumnezeu care face dreptate. Ori, timpul acesta dintre înălțarea Domnului, dintre înălțarea lui Iisus la cer și șederea lui de-a dreapta Tatălui, așa cum am văzut, că a spus Marcu, și timpul final al parusii, al judecății finale, este timpul pe care îl trăim de relație permanentă cu acest arhiereu veșnic în cer care mijlocește pentru noi. Adică este timpul în care noi nu suntem părăsiți. Iisus nu ne-a părăsit, Iisus este cu noi, El mijlocește pentru noi, dar în altă stare decât cea de pe pământ. Deci, practic, noi nu suntem despărțiți de un Dumnezeu înălțat, de un Iisus înălțat, ci suntem în permanentă legătură cu El prin actul jertfirii Lui și prin actul continuării liturghiei cerești a jertfei Lui în cer și pe pământ. Deci este timpul speranței de pline, deși această speranță de plină ne-o numim esatologică, încă nedesăvârșită, ea nu este în starea finală, dar este timpul speranței desăvârșite pe acest itinerariu în parcurgerea, să zicem, drumului spre finalitatea ei, dar care drum este parcurs cu Domnul înviat și cu Domnul înălțat, nu separat de Domnul înălțat. Iisus, prin înălțare, n-a părăsit istoria, n-a părăsit umanitatea, n-a părăsit lumea. Cel continuă, așa cum am citit din Evrei, să mijlocească pentru lume pe lângă Tatăl, așezată dreapta lui Dumnezeu.
0: Aș vrea în încheiere să vă referiți și la importanța mergerii către Tatăl în acest act al înălțării pentru a ne trimite Duhul Sfânt.
1: Este iarăși important să știm că făgăduința lui Iisus n-a fost doar pentru apostoli, ci pentru orice om, pentru orice misionar, și omul este misionarul. Apostolii și ucenicilor nu au fost singurii misionari, ci misionarii lui Iisus pe pământ, astăzi, trebuie să fim fiecare dintre noi. Deci fiecare creștin trebuie să fie un misionar, un apostol al lui Iisus, un propovăduitor al Evangheliei. Ori atâta timp cât viața de aici, de pe pământ, o înțelegi în cadrul acestei nobile misiuni, lucrarea Duhului Sfânt este cea care te asistă și lucrarea Duhului Sfânt este cea care te însoțește în viață, ca și pe apostoli, întărindu-te, pe de-o parte, iar pe de-altă parte, luminându-ți mintea ca să pricepi Evanghelia și să o poți vesti și altora. De aceea, în cadrul Sfintei Liturghii există, înainte de citirea pericopelor biblice, adică apostolului și Evanghelia, acea rugăciune pe care o rostește preotul în taină, de luminarea minții, pentru înțelegerea propovăduirii. Veșnicilor spune propovăduirii, deci a veșnicului cuvânt. Deci noi trebuie să ne rugăm permanent Duhului Sfânt să ne lumineze pentru a putea pricepe ceea ce ascultăm sau ceea ce vestim. De aceea noi suntem și în perioada lucrării Duhului Sfânt asupra noastră, dacă ne înțelegem viața ca o misiune pe care o avem pe pământ. De aceea noi, prin fiecare sărbătoare anuală a înălțării, a învierii, a înălțării, a pocării Duhului Sfânt sau a nașterii, noi numai actualizăm în mintea noastră și în credința noastră actele mântuitoare ca responsabilități misionare pentru noi.
0: Părinte profesor, vă mulțumesc!

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

Bine v-am găsit la A doua șansă, sunt Mihai Tătaru, iar astăzi vom vorbi despre felul în care putem trece peste greutățile vieții. Doamna Edith Dembrowski s-a născut în Baia Mare pe 21 decembrie 1957, a crescut în Satu Mare până la vârsta de 21 de ani, după care s-a căsătorit și timp de 36 de ani a locuit în Sighetul Marmației. Invitata mea suferă de boala Charcot-Marie-Tooth. Este vorba despre o afecțiune de natură neurologică, ereditară, problema debutând cu un mers mai dificil. În acest moment, doamna Dembrowski, utilizând un scaun rulant, ea a absolvit liceul în învățământul de masă, într-o clasă specială de chimie, în Satu Mare, după care a urmat școala post-liceală de asistente medicale în același oraș. Timp de un an a lucrat în Satu Mare, după care s-a măritat și s-a angajat la Spitalul Municipal din Sighetul Marmației, unde a muncit pentru 25 de ani, primii 13 în ATI și urgențe, trecând apoi pe postul de asistentă la un cabinet de neurologie. Și mi-a spus că aici a întâlnit pentru prima dată oameni cu dizabilități. Doamna Dembrowski este pasionată de pictură și muzică, fiind o persoană empatică. În următoarele minute vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Edith Dembrowski.

0: Doamnă Dembrovski, mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine. Astăzi, pentru început, vreau să ne spuneți câte ceva despre dumneavoastră.
1: Bună ziua radioascultătorilor dumneavoastră, bună ziua și ție, Mihai. Eu sunt o persoană pozitivă, mereu zâmbitoare, optimistă și cu toate că am acest handicap, eu mă pretind o persoană integră și completă.
0: Mă bucur mult că ați acceptat invitația și din câte vorbeam înainte aceste emisiuni, mi-ați spus că suferiți de o boală rară, Charcot-Marie-Tooth. Este o boală neurologică ereditară care, după câte mi-ați zis, a debutat cu un mers mai dificil, iar în acest moment sunteți într-un scaun cu rotile. Cum v-ați adaptat în timp față de această problemă de sănătate pe care o aveți?
1: Această problemă a mea, această boală a mea este evolutivă și în copilărie aveam doar probleme de mers, cădeam foarte mult, dar în rest nu mi-am dat seama de boala pe care am avut-o. Treptat, problemele s-au agravat și acum sunt în scaun cu rotile. M-a afectat puțin ca și copil pentru că nu puteam zburda ca și alți copii, nu puteam să joc unele jocuri pe care le jucau alți copii, nu puteam alerga. Mi se părea foarte trist, dar ca și copil m-am adaptat. Apoi a venit perioada pubertății în care nu mai păsa. Și apoi, abia când am ajuns matură cu copii, am întâmpinat greutăți în a merge, a face unele lucruri și încet, încet am ajuns în scaun cu rotile.
0: Și chiar dacă a apărut această problemă, știu că ați absolvit liceul în învățământul de masă, într-o clasă specială de chimie, în satul mare, după care ați urmat școala post-liceală de asistente medicale, tot acolo, în satul mare. Vreau să ne spuneți tuturor de ce ați ales să lucrați în domeniul medical.
1: Visul meu din copilărie a fost să devin medic. Conjunctura în care am ajuns nu mi-a permis să fac o facultate pentru că facultatea de medicină era foarte solicitată și locuri puține. Am pierdut examenul. Pe vremea aceea când eu terminasem liceul, dacă nu intrai într-o școală, erai obligată să lucrezi. Atunci am ales să fac școala post-liceală și în momentul în care am intrat în școala post-liceală, am realizat ce înseamnă ca femeie să fii medic. Un medic trebuie să se dedice în totalitate meseriei, să o facă cu stoicism și cu devotament, ceea ce pentru o femeie este foarte greu. Trebuia să aleg între a fi medic specialist bun sau femeie cu familie, să renunț la copii, să renunț la familie. Și atunci mi-am dorit dintotdeauna să am copii, nu unul, doi sau mai mulți. Și am decis atunci să rămân asistentă, să lucrez în domeniul sănătății și să am și familia pe care mi-o doream. Și astfel am reușit să împac și capra și varza și să lucrez în sănătate. Mi-a plăcut munca mea foarte, foarte mult. Mi-a plăcut totdeauna să ajut oamenii, să le înțeleg greutățile, suferințele și să încerc să îi alin.
0: Și pentru că vorbiți despre asta, doamnă Dembrovski, cât de mult v-a ajutat acest parcurs în domeniul medical legat de abordarea propriei dizabilități? Altfel spus, ați abordat cu alți ochi problema pe care o aveați din momentul în care ați intrat pe acest făgaș al medicinei?
1: Meseria mea m-a ajutat foarte mult să-mi înțeleg boala. Din moment ce am încercat eu la rândul meu să alin suferințele altora, să-i determin să-și accepte boala, astfel am reușit și eu să mă autotratez, în ghilimele spus, și am reușit să-mi accept boala. Pe mine astfel m-a ajutat meseria mea. În principiu, chiar dacă problema mea de sănătate era netratabilă, am reușit să-mi accept boala și să lupt, să fac totul ca să o depășesc și atunci trebuia să o accept, să o înfrunt și să ies învingătoare.
0: Și ați reușit lucrul ăsta, vă felicit. Mi-a spus că aveți copii și o familie frumoasă. Timp de un an ați lucrat în satul mare, după care v-ați căsătorit și v-ați angajat la Spitalul Municipal din Sighetul Marmației, unde ați muncit pentru un sfert de secol, 25 de ani, primii 13 în sistemul ATI și urgențe, trecând apoi pe postul de asistentă la un cabinet de neurologie. Mi-a spus că în aceste două spații, atât la ATI cât și la cabinetul de neurologie, ați întâlnit persoane cu dizabilități. Ce ați simțit în acel moment? Cum percepeați aceste persoane la acea vârstă?
1: Eu, ca și persoană, îi percepeam normal, adică erau aceiași oameni, indiferent de dizabilitatea lor, și am întâlnit foarte des acești oameni, erau pur și simplu speriați de dizabilitatea lor, nu știau cum să o înfrunte și totdeauna am încercat să îi fac să înțeleagă că nu e un capăt de lume, că alții sunt foarte mulți ca și ei și că trebuie să lupte și să o depășească sau să o accepte și să încerce să își adapteze viața în așa fel încât să poată depăși situația.
0: Și din această perspectivă, doamnă Dembrovski, știm sau nu să abordăm o dizabilitate în mod firesc sau încă mai avem diverse lacune în plan social?
1: Avem foarte mari lacune, atât din punctul de vedere a celor cu dizabilitate, pentru că foarte mulți nu reușesc să depășească situația și să-și accepte boala, cum am mai spus-o, dar în același timp și sistemul este în așa fel conceput încât sistemul nu ajută cu nimic acești oameni să-i sprijine și să treacă mai departe.
0: Și din perspectiva unei persoane care a lucrat atât în sistemul medical, dar în același timp se confruntă cu o dizabilitate, ce le-ați spune oamenilor care ne ascultă în acest moment, înaintea pauzei muzicale? Ce le-ați transmite? Spre exemplu, care a fost cel mai important lucru? Ce, să spunem, v-a determinat să luptați și să treceți peste obstacolele care au apărut?
1: Cel mai important lucru care m-a determinat să depășesc această situație a fost teama de a nu ajunge o povară familiei, pentru că a ajunge într-un scaun cu rotile și avea nevoi speciale implică foarte mult și familia, pentru că apar situații dificile. Apar probleme financiare, pentru că aceste persoane au nevoie de foarte multe lucruri care și costă și implicit familia devine împovărată. Și atunci am încercat să lupt pe cât pot, să depășesc. De multe ori am avut probleme în care am ajuns foarte, foarte jos, în sensul în care eram o legumă și am reușit să ajung din nou să fac câțiva pași. Mai întâi 5, apoi 10, apoi 20 și să ajung măcar să mă deplasez până la toaletă și înapoi. Nu odată și nu de două ori mi s-a întâmplat. Acest lucru l-am făcut pentru a despovăra familia.
0: În cele mai multe cazuri, familia este aproape de persoana cu nevoi speciale. Acum vă invit să îl ascultăm pe regretatul John Lennon cu piesa Imagine, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Edith Dembrowski continuă.
1: Revenim în emisiune alături de doamna Edith Dembrowski, persoană cu nevoi speciale, și mulțumindu-vă că sunteți alături de mine, doamnă, reintrăm în povestea noastră de viață și vreau să vorbim despre un fapt care v-a marcat într-o oarecare măsură, dar peste care ați trecut cu zâmbetul pe buze din câte mi-ați spus. După 25 de ani de activitate, din păcate, boala dumneavoastră s-a agravat și ați fost nevoită să ieșiți în pensie de boală. Vreau să știu cum ați resimțit momentul acela și ce a însemnat pentru dumneavoastră trecerea din starea omului activ către acest moment al pensionării, care uneori ne afectează, alteori trecem zâmbind peste el, așa cum ați reușit să faceți dumneavoastră.
2: Trebuie să fiu sinceră, pentru mine a fost o ușurare, pentru că la momentul respectiv, deplasarea la serviciu pe care o făceam pe jos era foarte grea și ajungeam cu greu la serviciu obosită și să încep lucru puțin obosită nu e ușor. După care am avut regrete, pentru că mie îmi plăcea foarte mult munca pe care am făcut-o. Eu când fac o treabă, ori o fac cu sufletul, ori nu o fac deloc. Am muncit cu mare drag, mi-a plăcut ceea ce am făcut și am avut regrete, dar trebuia să înfrunt alte probleme, probleme de sănătate, am avut inițial mai multe probleme, printre care am făcut și un infarct masiv, pe care cu greu l-am depășit și am rămas atunci pentru prima dată în situația de a fi legumă. Și foarte, foarte greu am reușit să mă redresez, să ajung să umblu cu cadru la momentul respectiv. Dar am fost fericită să pot din nou umbla. Și astfel am reușit, luptându-mă cu alte probleme care mi-au apărut în decursul bolii, să înfrunt toate problemele și să ajung în clipa de față.
1: E bine că ați trecut peste dificultăți și felicitări pentru modul în care ați făcut-o, însă mi-ați spus că au venit momente grele peste dumneavoastră. În urmă cu 7 ani ați rămas văduvă și, fiind fără îngrijitor, ați fost nevoită să veniți aici în Cluj, la băiatul dumneavoastră, iar momentan locuiți în Florești, unde ați accesibilizat locuința aflată la parter. Aș vrea să îmi spuneți o părere despre Cluj, despre clujeni, cum vi se par oamenii, cum vi se pare orașul, sau dacă ar fi fost alta situația, v-ați fi mutat sau nu aici?
2: Dacă ar fi fost alta situația, nu m-aș fi mutat, pentru că eu mi-am iubit foarte mult căsuța. Orașul Sighetul Marmației este un oraș de provincie micuț, unde oamenii se cunosc unul pe altul, unde oamenii se ajută, vecinii. Sunt niște oameni foarte buni și cu suflet mare, deci niciodată n-aș fi venit de acolo. Dar împrejurările au făcut ca să fiu nevoită să plec. Și am venit aici în Cluj, unde la fel am întâlnit oameni foarte buni, foarte buni. Am ajuns în Florești, unde stau și în momentul de față, într-un bloc unde am întâlnit oameni foarte corecți, vecini minunați, pe care am reușit să îi îndrăgesc. Iar Clujul se dezvoltă pe zi ce trece, este o metropolă minunată, unde am întâlnit oameni foarte calzi, orașul este minunat, mare, uriaș pentru mine, care am venit din provincie și îmi place aici.
1: Și după ce ați ajuns aici, mi-ați vorbit despre faptul că v-ați înscris în cadrul unei asociații pentru persoane cu nevoi speciale, iar din postura de voluntar și, în ultimul rând, de om de artă, pictând, ați reușit să vindeți unele lucrări, totul având un scop caritabil. Vreau să îmi spuneți dacă, în opinia dumneavoastră, mediul ONG reprezintă sau nu o modalitate de evadare a unei persoane cu dizabilități.
2: După părerea mea, este o oportunitate pentru persoana cu dizabilitate. ONG-urile de specialitate care antrenează oameni cu handicap sunt practic singurele care luptă pentru dreptul oamenilor cu dizabilitate. Sunt foarte mulți copii, foarte mulți oameni, părinți care au nevoi și ajutându-i pe aceștia ca să depășească multe, multe probleme, este nevoie și de latura financiară. Și eu am văzut în acest mod de a ajuta, vânzându-mi picturile, deci nu eu le-am vândut, ONG-ul, asociația, și-a utilizat acești bani în ajutorarea copiilor cu dizabilitate. Deci am văzut o oportunitate ca să ajut. V-am spus și la început că mie mi-a plăcut totdeauna să ajut oamenii, dacă nu altfel, printr-un sfat care să-i ajute. Deci astfel am reușit și eu să fac un lucru infim ca să-i ajut pe oameni.
1: E bine că ați reușit să faceți pași pentru a-i susține pe ceilalți și înaintea acestei emisiuni mi-ați spus un fapt care s-a întâmplat de curând și aș vrea să-l transmiteți ascultătorilor pe această cale. Pictând ați făcut un pas important în viața dumneavoastră. Am să vă rog să ne dați detalii despre asta.
2: Acum câteva zile am fost căutată de o doamnă care a solicitat să-i vând una din lucrările mele. Am fost foarte fericită pentru că este prima lucrare pe care am reușit să o vând. Am ajuns la momentul actual și mental să pot să vând lucrările pentru că le-am dat cu mare greu pentru bani, dar le-am oferit cu mare drag cadou sau le-am donat în scopuri caritabile. Și este pentru prima dată când am primit și eu niște bani pentru o lucrare de-a mea. Sper să mai am ocazia.
1: Vă felicit din tot sufletul, îmi scot pălăria și spun un lucru pe care poate ascultătorii nu știu. În cazul unei persoane cu nevoi speciale, întotdeauna e nevoie de fonduri pentru a suplini nevoia de medicamente, de transport sau alte probleme care apar și trebuie rezolvate. Și pentru că vorbim despre pictură, doamnă Dembrovski, aș vrea să ne spuneți tuturor ce alte pasiuni mai aveți pe lângă cea despre care tocmai am povestit.
2: Pictura este cea mai mare pasiunea mea. Când pictez, nu aud, nu văd, nu am nevoie de apă, nu gândesc, doar pictez. În rest, ador oamenii, îmi place să fiu veselă, ador muzica și îmi plac foarte mult copiii.
1: Și ușor, ușor ajungem într-un punct în care sper că v-a plăcut să fiți alături de noi la a doua șansă, lucru pe care eu l-am savurat secundă de secundă. Mulțumesc tare mult că ați fost aici și am să vă rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin sau pe internet să transmiteți un mesaj la finalul acestei emisiuni.
2: Mesajul meu pentru ascultătorii noștri este să nu se dea bătuți niciodată. Orice problemă apare în viața lor, trebuie luat taurul de coarne și mers înainte. Nimic pe lumea asta nu e voie să oprească un om din drumul lui. O altă idee ar fi ca să luăm fiecare zi așa cum este și să fim mulțumiți cu ceea ce avem. Să nu tindem la mai mult, e progresul să vrei să ai mai mult, dar nu absurd, în care să calci peste oameni, peste mândrie, peste omenie pentru a obține ceva. Sfatul meu este acela, să rămânem oameni.
1: Doamnă Dembrovski, așa cum am spus, a fost o bucurie să colaborăm și oricând veți avea noutăți privind viața sau cariera dumneavoastră, dacă vor exista expoziții în care se vor regăsi, spre exemplu, lucrările pe care le realizați, vă rog să veniți din nou la a doua șansă pentru a ne spune noutățile. Mulțumesc tare mult că ați fost aici!
2: Eu vă mulțumesc pentru oportunitate, pentru invitație și în momentul în care vor apărea lucruri noi în viața mea, promit că o să vin să povestim.
0: Aceasta a fost povestea de astăzi despre puterea de a depăși dizabilitatea prin artă. Îi mulțumesc doamnei Edith Dembrovski pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

Catisma întâi. De la psalmul întâi până la psalmul 8. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de lege.

Ajută-mi și îndreptează inima mea, să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi insuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea ta, mă rog ție și cer ajutor de la tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta ta împreună cu toți aleșii tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut, ci în legea Domnului e voia lui și la legea lui va cugeta ziua și noaptea. Și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câte va face vor spori. Nu sunt așa necredincioșii, nu sunt așa, ci ca praful cel spulberă vântul de pe fața pământului. De aceea nu se vor ridica necredincioșii la judecată, nici păcătoșii în sfatul drepților, că știe Domnul calea drepților, iar calea necredincioșilor va pieri. Pentru ce s-au întărâtat neamurile și popoarele au cugetat deșertăciuni? Ridicat-o s-au împărații pământului și căpetenile s-au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului său zicând, să rupem legăturile lor și să le pădăm de la noi jugul lor. Cel ce locuiește în ceruri va râde de dânsii și Domnul îi va batjocori pe ei. Atunci va grăi către ei într-o urgia sa și într-o mânia lui îi va tulbura pe ei. Iar eu sunt pus împărat de el peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. Domnul a zis către mine, fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Cere de la mine și îți voi da neamurile moștenirea ta și stăpânirea ta marginile pământului. Le vei paște pe ele cu toiac de fier, ca pe vasul olarului le vei zdrobi. Și acum, împărați, înțelegeți, învățați-vă toți care judecați pământul. Slujiți Domnului cu frică și vă bucurați de el cu cutremuri. Luați învățătură ca nu cumva să se mânie Domnul și să pieriți din calea cea dreaptă, când se va aprinde de grab mânia lui. Fericiți sunt toți cei ce nădăjduiesc întru el. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele. Într-un necaz m-ai desfătat, milostivește-Te spre mine și ascultă rugăciunea mea.

oamenilor până când grei la inimă. Pentru ce iubiți deșertăciunea și căutați minciuna? Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său. Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți. De cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune? Dar însemnatul s-a peste noi lumina feței tale, Doamne, data-i veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de unt de lemn ce s-au înmulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, deosebi într-o nădejde mai așezat. Graiurile mele, ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea. Ia aminte la glasul rugăciunii mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne. Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea Ta și mă vei vedea, că Tu ești Dumnezeu care nu voiești fără de legea, nici nu va locui lângă Tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi. Urâta-i pe toți cei ce lucrează fără de lege. Pierde vei pe toți cei ce grăiesc minciuna, de ucigaș și de viclean se scârbește Domnul. Iar eu, într-o mulțimea milei Tale, voi intra în casa Ta, închinamă voi spre sfânt locașul Tău într-o frica Ta. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea Ta, din pricina dușmanilor mei, îndreptează înaintea mea calea Ta. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor, după mulțimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei că Te-au amărât, Doamne. Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc în Tine, în viac se vor bucura și Te vei sălășlui întru ei și se vor lăuda cu Tine toți cei ce iubesc numele Tău. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele. Și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când? Întoarce-Te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta. Că nu este într-o moarte cel ce Te pomenește pe Tine și în iad cine Te va lăuda pe Tine? Ostenit am într-o suspinul meu, spăla voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda. Tulburatul s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. Auzit a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit, mântuiește-mă de toți cei ce mă prigonesc și mă izbăvește, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne Dumnezeul meu, de-am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele, de-am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de-am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei, să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prindă, să calce la pământ viața mea și slava mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, într-o mânia Ta,
înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca prin care ai poruncit, și adunare de popoare te va înconjura și peste ea la înălțime te întoarce. Domnul va judeca pe popoare. Judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea. Sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, cel ce cerci inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă. Dumnezeu este judecător drept, tare și îndelung răbdător, și nu se mânie în fiecare zi. De nu vă veți întoarce, sabia sa o va luci, argul său l-a încordat și l-a pregătit, și în el a gătit unelte de moarte, săgețile lui pentru cei ce ard le-a lucrat. Iată, a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia și a născut nelegiuirea. Groapa a săpat și a adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui, silnicia lui să se coboare. Lauda voi pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri. Din gura pruncilor și a celor ce sug ai săvârșit laudă pentru vrăjmașii Tăi, ca să amuțești pe vrăjmaș și pe răzbunător. Când privesc cerurile, lucrurile mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic, ce este omul că ți-amintești de el, sau fiul omului că-l cercetezi pe el? Micșoratul ai pe dânsul cu puțin față de îngeri, cu slavă și cu cinste l-ai încununat pe el. Pusul ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui, oile și boii toate, încă și dobitoacele câmpului. Păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Pentru fără de legi, fiind zămislit eu, păcătosul, nu cutez a căuta la înălțimea cerului, dar îndrăznind către iubirea Ta de oameni, stric Ție, Dumnezeule, milostivi mie și mă mântuiește. De vreme ce dreptul abia se mântuiește, cum voi arăta eu, păcătosul, cel ce nu am purtat greutatea și zăduful zilei, ci numără-mă, Dumnezeule, cu cei din ceasul al 11-lea și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Brațele părintești, grăbește-a mi le deschide, că în păcate am cheltuit viața mea și căutând, Mântuitorule, la bogăția cea neîmpuținată a îndurărilor Tale, nu trece acum cu vederea inima mea cea sărăcită, căci către Tine, Doamne, cu umilință strig, greșit am la cer și înaintea Ta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea sfântă Fecioară, nădejdea creștinilor, pe Dumnezeu pe care L-ai născut mai presus de minte și de cuvânt, roagă-L neîncetat, împreună cu puterile cele de sus, să ne dea iertare de păcate și îndreptarea vieții nouă tuturor celor ce cu credință și cu dragoste Te preamărim pururea. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Stăpâne atotputernice și necuprins, putere începătoare de lumină și nepătrunsă, Părintele ființei celei ipostatice și purcezătorul Duhului Tău celui de o putere, care pentru îndurările milostivirii și pentru negrăita bunătate nu ai trecut cu vederea firea omenească, cea cuprinsă de întunericul păcatului, ci dumnezeieștile lumini ale sfintelor Tale învățături le-ai strălucit în lume, mai întâi prin lege și prin proroci,
iar mai apoi prin însuși Fiul Tău, unul născut, care ai binevoit să ne răsară nouă trupește și la strălucirea luminii Tale să ne povățuiască. Fie urechile Tale luând aminte la glasul rugăciunii noastre și ne dăruiește nouă, Doamne, cu inimă neadormită și minte trează, să trecem toată noaptea vieții acesteia, așteptând venirea Fiului Tău și Dumnezeului nostru, judecătorul tuturor, nu culcați și dormind, ci priveghind și cugetând la lucrarea poruncilor Tale să ne aflăm și într-o bucuria Lui împreună să intrăm, unde este glasul cel neîncetat al celor ce prăznuiesc și nespusa dulceață a celor ce privesc frumusețea cea negrăită a slavei Tale. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului Tău și preasfântului și bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, Noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Aici, Radio Renașterea.
6: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
7: Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Clericii din București și județul Ilfov au participat astăzi la prima sesiune a conferinței pastoral-misionare de primăvară. Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au organizat astăzi o nouă acțiune în cadrul campaniei Prevenție și Educație pentru Sănătate. Proiectul privind legea salarizării bugetarilor a fost lansat în consultare publică, a început prima etapă de înscriere la grădiniță și un atac rusesc a avut loc astăzi în regiunea ucraineană Harkov. Acum știrile pe larg. Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat astăzi prima sesiune a conferinței pastoral-misionare de primăvară la care au participat clericii din București și județul Ilfov. Lucrările conferinței au fost precedate de Sfânta Liturghie, urmată de slujba de Tedeum, săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, în Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou Paraclis Patriarhal. Întâlnirea a continuat la Palatul Patriarhiei cu prima sesiunea conferinței prezidate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Au participat preoții și diaconii din protopopiatele capitalei și ale județului Ilfov, preoții de caritate, preoții misionari din unitățile de învățământ, preoții militari, precum și preoții slujitori la cimitirele de stat. În deschidere, Patriarhul României a rostit cuvântul introductiv intitulat Familia creștină, Biserica de acasă și prima școală a credinței și a iubirii darnice.
8: În epoca actuală, marcată de o criză spirituală și de transformări sociale rapide, instituția familiei se confruntă cu provocări multiple. Astfel, este esențial să redescoperim și să valorificăm mai mult tradiția biblică și patristică a Bisericii Ortodoxe spre o pastorație eficientă a familiei creștine. În acest sens, anul 2026 ne invită la o reflecție profundă asupra modului în care Sfințenia poate odrăzli în cadrul căminului familial, transformând casa fiecărui credincios într-un spațiu al credinței și al iubirii darnice. Biserica are misiunea de a susține și de a întări familia creștină, oferind îndrumare pastorală și sprijin spiritual pentru toate etapele vieții familiale, nașterea și creșterea copiilor, pregătirea tinerilor pentru căsătorie, educația creștină a copiilor, depășirea dificultăților și întărirea legăturilor de iubire dintre membrii familiei.
7: Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel îl puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Lumini pentru Suflet. A urmat prezentarea a trei referate cu teme adaptate contextului anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame. Primul care a luat cuvântul a fost Părintele Lector Universitar Silviu Tudose, care a susținut prelegerea vocația liturgică a familiei contemporane între provocări sociale și priorități spirituale coordonate ale dinamismului euharistic parohial.
9: Analiza vocației liturgice a provocărilor actuale și a dinamismului parohial converge spre adevărul fundamental că familia creștină este prin însăși natura ei sacramentală o realitate eminamente euharistică. Dincolo de orice discurs moralizator, familia are nevoie de o revitalizare liturgică profundă, asumată de un mod de viață binecuvântată în fața provocărilor secularizării. Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae scria că membrii aceleiași familii, participând la Sfânta Liturghie, se hrănesc duhovnicește din cea mai mare putere creatoare de comunitate. În această formulă scurtă se condensează întreaga teologie a familiei creștine. Nu o instituție socială sacralizată, nu o asociere afectivă cu accente religioase, ci forma cea mai înaltă a comuniunii umane, încadrată în comuniunea treimică prin Hristos Domnul. Recuperarea acestei conștiințe la nivel personal, familial și parohial este lucrarea pe care anul omagial 2026 o așează înaintea întregii noastre biserici.
7: Părintele lector universitar Silviu Tudose de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, al doilea referat, pastorația familiilor care au copii cu nevoi speciale, provocări și perspective pentru lucrarea Bisericii Ortodoxe Române, a fost susținut de părintele profesor Radu Mureșan de la aceeași instituție de învățământ teologic universitar.
10: Tema abordată este de o dureroasă actualitate. În România, în anul 2023, au fost diagnosticați cu tulburări de spectru autism 14,3 din copiii de școală primară, așa cum arată Institutul Național de Sănătate Publică. Este un procent enorm care ar trebui să ne îngrijoreze și să ne responsabilizeze deopotrivă. 2. Handicapul, disabilitatea este o realitate inerentă în această lume creată, iar creștinii sunt invitați să se raporteze la ea a la manier de Dieu, cu răbdare și cu dragoste, și prin aceasta să colaboreze la planul de mântuire. Preoții, mai ales cei din mediul urban, au nevoie stringentă de îndrumare pastorală pentru a putea relaționa corect cu acești copii și cu părinților și pentru a ghida apoi și comunitatea de credincioși. Am observat că există multe documente pastorale catolice și protestante, dar și un îndrumar ortodox elaborat de părintele John Chrysardis, intitulat Biserica Trupului Hristos, un loc primitor pentru toți oamenii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.
7: Părintele profesor Radu Mureșan, ultimul referat, i-a aparținut părintelui Narcis Stupcanu, doctorand de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, care a prezentat tema Autoritate, jertfă și corresponsabilitate în familia creștină.
11: Prezentarea de față își propune să aducă lumina învățăturilor sfinților părinți în explicarea statutului, rolului și responsabilităților din familie, pe care bărbatul și femeia trebuie să le manifeste pentru a avea o bună viețuire acordată la firescul scop la care au fost chemați să răspundă, mântuirea unuia prin celălalt. Nimic nu se poate dobândi fără jertfă, iar manifestarea iubirii, nu numai verbal, ci și prin faptă, constituie o cale de a dobândi fericirea și de a pregusta din starea de bucurie din împărăția cerurilor încă din viața aceasta. Acum, când vorbim despre autoritate în familia creștină, atenția generală se îndreaptă asupra bărbatului. Lui s-a încredințat responsabilitatea de a guverna familia pe calea binelui, adevărului și dreptății. Însă aceasta nu este un privilegiu, ci un efect al păcatului strămoșesc. Inițial, atât bărbatul cât și femeia au fost creați să împărățească, potrivit poruncii divine. Creșteți și vă înmulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur confirmă că femeia era de aceeași cinste cu bărbatul, dar pentru că nu s-a folosit bine de cinstea dată, de aceea i s-a luat puterea și a auzit către bărbatul tău întoarcerea ta și el te va stăpâni.
7: Părintele Narcis Stupcanu, doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Cei trei referenți au primit la final, din partea prefericitului părinte, Patriarh Daniel, diploma omagială 2026, anul omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română cu medalie. De asemenea, toți clericii participanți au primit la final un dar de carte din partea Patriarhului României. Este vorba despre volumul Foame și sete după Dumnezeu, înțelesul și folosul postului și broșura sărbătoare a Sfântului Apostol Andrei cel I, chemat ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, este confirmarea credinței apostolice a poporului român apărute la editura Bazilica, ambele semnate de prea fericirea sa. Tot mâine, la Palatul Patriarhiei, va avea loc o conferință similară la care vor participa clericii din județul Prahova. Campania Prevenție și Educație pentru Sănătate continuă în județul Ilfov. Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au organizat astăzi o nouă acțiune la Școala Română-Finlandeză Alexandru Dimitrie Ghica din Comuna Moara Vlăsiei din județul Ilfov. Au fost implicați aproximativ 100 de elevi care au avut ocazia să învețe cum să adopte un stil de viață sănătos, recunoașterea și gestionarea situațiilor de bullying, importanța igienei orale, importanța unei posturi corecte, precum și tehnici de prim ajutor. Activitățile au fost susținute de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale, psihologul Raluca Simion și medicul Gelu Nicolae Costache, sub coordonarea voluntarului Dănuț Prună.
12: Această campanie de prevenție și educație pentru sănătate este extrem de importantă pentru dezvoltarea copiilor. Ne dorim ca cei mici să învețe încă de la vârste fragede noțiuni esențiale care le pot proteja sănătatea și chiar viața, de la acordarea primului ajutor până la prevenirea bullying-ului și menținerea unei igiene orale corecte. Considerăm că educația pentru sănătate trebuie să înceapă devreme, într-un mod accesibil și prietenos pentru cei mici, ca aceștia să capete încredere, responsabilitate și obiceiuri cât mai sănătoase pe termen lung. Prin astfel de activități, copiii învață nu doar cum să aibă grijă de ei înșiși, ci și cum să îi respecte și să îi ajute pe cei din jurul lor. Este o investiție în viitorul lor și în construirea unei generații mai informate, mai empatice și mai pregătite să facă față diferitelor situații din viața de zi cu zi.
7: Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Prin activitățile desfășurate în cadrul acțiunii, elevii au descoperit informații valoroase și au învățat într-un mod practic și atractiv cât de importante sunt grija pentru sănătate, empatia și responsabilitatea față de cei din jur, a spus părintele Alexandru Popescu, directorul Școlii Română-Finlandeze din Moravlăsiei.
13: În primul rând, ne bucurăm că în această perioadă binecuvântată, între înălțare și pogorârea Duhului Sfânt, când în Biserica Primară creștinii erau un duh de rugăciune împreună cu mare bucurie, cum spune Evanghelia, în același duh de rugăciune și de bucurie, noi am primit astăzi vizita voluntarilor de la Paraclisul Catedralei. Este o activitate necesară, o activitate importantă pentru școala noastră, Școala Română-Finlandeză din Moravlăsiei, Alexandru Deghica, o campanie care este menită să-i facă pe elevi să conștientizeze, pe de o parte, importanța celui mai mare dar pe care ni l-a dat Dumnezeu, după viață, sănătatea este darul cel mai mare pe care ni l-a dat Dumnezeu și de care avem cu toții nevoie să o conștientizăm. Pe de altă parte, această campanie se adresează și tentațiilor și problemelor, provocărilor pe care le au adolescenții, întrucât în toate sondajele numărul cazurilor de bullying, din păcate, a crescut. Și atunci ne-am bucurat că s-a pus accent și pe acest aspect, pe prevenție și pe anti-bullying, iar în final ne-am bucurat și pentru faptul că am înțeles și am văzut cum anume trebuie să intervenim în situații de prim ajutor, în situații de urgență. Copiii au văzut cum trebuie să intervină, întrucât se pot întâmpla oricând în viața noastră astfel de situații și este bine, foarte bună inițiativa ca acești copii să cunoască cum anume să intervină în situații de urgență.
7: Părintele Alexandru Popescu, directorul Școlii Româno-Finlandez Alexandru Dimitrie Ghica din Comuna Moravlăsiei, județul Ilfov. Campania Prevenție și Educație pentru Sănătate are ca obiectiv reducerea cazurilor de îmbolnăvire și îmbunătățirea calității vieții. Până în prezent au fost organizate 82 de acțiuni, de care au beneficiat aproximativ 18.000 de persoane din 16 județe ale țării, municipiul București și Republica Moldova. Dăruiește copilăria este genericul campaniei pe care o derulează în apropierea zilei de 1 iunie Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Cu prilejul zilei internaționale dedicate celor mici, tinerii doresc să ofere copiilor din centrele de zi din capitală momente cu adevărat speciale, pline de zâmbete, joacă și bucurie. În ce vor consta ele și cum putem sprijini activitatea, am aflat de la Marius Keller, președintele asociației.
14: Doamne ajută, dragi prieteni ai Radio Trinitas, vă anunțăm că am încheiat cu bine colecta în parte tuturor colecta tradițională de Paști și acum ne pregătim pentru 1 iunie. Ne dorim să oferim copilor din centrele de zi și rezidențiale o zi cu adevărat specială. Astfel, voluntarii vor merge în parcul Herăstrău, unde vor avea parte de momente frumoase, acces gratuit la locurile de joacă, hrană și alte surprize pregătite cu drag. Pentru ca acest lucru să devină realitate, am avea nevoie de sprijinul dumneavoastră financiar. Astfel, strângem fonduri pentru a le oferi acestor copii fără părinți și copiilor din familii nevoiașe o experiență frumoasă, exact așa cum merită fiecare copil din partea părinților lor. Fiecare donație contează. La detalii transfer puteți scrie Dăruiește Copilăria. Mai multe detalii găsiți pe site-ul sfântulhristofor.ro sau pe Facebook, pe pagina asociației. Haideți să transformăm copilăria lor în cea mai frumoasă zi din viața lor. Vă mulțumim!
7: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Absolvenții promoției 2026 din cadrul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie din Galați au organizat astăzi cursul festiv la finalizarea studiilor. Programul a început cu participarea tinerilor la Sfânta Liturghie și la slujba de mulțumire oficiată în Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În cuvântul rostit, în al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, s-a vorbit despre mulțumirea pe care trebuie să o manifestăm față de Dumnezeu și față de cei care ne-au sprijinit în formarea noastră de-a lungul vieții.
15: În așteptarea marii sărbători a cincizecimii, sărbătoarea bisericii întemeiate pe dreapta învățătură și credință, dar și pe filantropie sau iubirea concretă de aproapele, o parte din studenții de la universitate, de la facultatea noastră de istorie, filozofie și teologie, au adus mai întâi propriile lor persoane, mai înainte de examenele de absolvire, în mulțumire comună în Sfânta Biserică, în Catedrală. Această întrepătrundere a cunoașterii cu multă atenție a lucrării lui Dumnezeu în istoria poporului român, prin lucrarea spirituală a Bisericii și mai ales prin iubirea de oameni sau filantropie.
7: În continuare, în aula magna Alexandru Ioan Cuza, din cadrul Instituției de Învățământ Teologic, s-a desfășurat cursul festiv al promoției de absolvenție de la toate specializările, ne-a spus profesorul Artur Tuluș, prorector la Universitatea Dunărea de Jos din Galați.
16: Este un moment de reflecție, este un moment de sfârșit de drum, dar și început de drum, fiindcă pe cei care au terminat licența îi așteptăm la master, iar cei de la master evident că îi așteptăm la doctorat. Cu toții sunt studenții noștri, fiindcă ei, odată ce termină facultatea, vor rămâne în facultate ca comunitate alumnii. Și pentru profesorii Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie este un moment important, fiindcă în experiența și în istoria facultății și a noastră personal, mai acumulăm un inel pe această scoarță și astfel, cu fiecare generație care vine și care pleacă, ne bucurăm foarte mult că facultatea noastră capătă amploare și este din ce în ce mai importantă atât pentru comunitate cât și pentru comunitatea academică și științifică.
7: În continuare, profesorii și absolvenții au rostit scurte alocuțiuni, iar la final au fost oferite diplome, medalii, cărți și flori și a fost predată în mod simbolic cheia următoarei generații de studenți.
17: Le mulțumim profesorilor preoți care ne-au îndrumat în toți acești 3 ani pentru a ne apropia de Dumnezeu, pentru a deveni cât de cât iconari pricepuți. De acum încolo plecăm din această facultate cu multe speranțe de un viitor strălucit și suntem siguri că noi uși ni se vor deschide.
18: Sunt 3 ani de zile în care am învățat ce înseamnă bunătatea, ce înseamnă liniștea și pacea care în lume ne încrujoară multe griji, multe nevoi, eu fiind la o vârstă mai înaintată și am venit la facultate cu niște așteptări pe care mi s-au îndeplinit aproape toate, începând cu partea de cunoaștere teologică pe care nu o primești în viața de zi cu zi, chiar și în biserică. Așa sunt niște nuanțe care le poți desăvârși doar în cadrul unei aprofundări cunoștințe. Dacă a fost ceva care m-a marcat cel mult a fost faptul că am găsit aici o unitate de profesori, părinți și colegi care au fost mai ceva decât o familie.
7: Eroii români au fost pomeniți astăzi în mai multe localități din Bihorul Unguresc. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, a oficiat câte o slujbă de pomenire la monumentele dedicate lor, precum și în cimitirele în care sunt înmormântați. La slujbe au participat reprezentanți ai Consulatului General al României la Ghiula și ai autorităților militare din zonă, care au depus coroane și gerbe de flori. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat importanța pomenirii eroilor români.
19: Florile pe care le așează în jurul lor sunt semne ale recunoștinței noastre ale tuturor pentru jertfa supremă pe care acești eroi au adus-o pentru neamul nostru românesc, de iată și pentru libertatea altor popoare și, bineînțeles, și un semn al frumuseții pentru care ei și-au jertfit viața și ne rugăm bunului Dumnezeu să le dăruiască și lor frumusețea împărăției cerurilor și să poarte grijă de țara și neamul nostru, de această lume în general și, bineînțeles, și de urmașii lor care sunt până în ziua de astăzi, pentru că ei au reușit să facă atât de multe pentru noi toți.
7: Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, astfel de comemorări vor avea loc și mâine la cimitirul central din Szegedin, Budapesta, Gyula, Mikereki, Apateu și Sărcat. La final, datele despre vreme de la ANM, cerul va fi variabil la începutul nopții în sud-est, unde doar cu totul izolat și trecător vor fi posibile ploi slabe și mai mult senin în restul intervalului și al țării. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări pe alocuri în estul țării și la munte. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, iar izolată va fi ceață. Mâine cerul va fi mai mult senin, exceptând în orele amiezii zona montană, unde vor fi norări trecătoare și izolat ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în nord, în nord-est, la munte și pe alocuri în centrul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade. În capitală, la noapte, cerul va fi variabil, mai mult senin din a doua parte a intervalului. Temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine vremea va fi frumoasă și caldă, temperatura maximă va fi de 29 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
6: Ați ascultat Actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta și cu aprindere și dragoste te mărești și strigă către tine. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de pieire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeiescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi între cetele dreptilor, și rugăciune cu cântare aducem Ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laudă dumnezească a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără de

credincioșilor și grabnic izbăvitor, te cinstim pe tine și întrupomenirea ta daruri ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmași, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că gonești gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te, cel prin care se luminează lumea, bucură-te, cel prin care s-a gonit

și pe toți care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane, Prorocule și Botezătorule, că luminezi ca o făclie purtătoare de strălucire.

De lumină sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează toți strigând ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii celei neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al drepților, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților,

Din înșelăciune a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-a iluminat cu dumnezească cunoștință.

Boteze pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezească cu bună alcătuire, s-au nevoit a cânta strigând către tine așa. Bucură-te, slujitorul cel prealuminat al lui Hristos, bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor, bucură-te, doctore luminat al bolnavilor, bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor, bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos, bucură-te, loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu, bucură-te, minunea minunilor cu multă slăvire, bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire, bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat, bucură-te, comoara darului cea preacinstită, bucură-te, luminătorule al măriților mucenici, bucură-te, podoare.

Cioșilor, bucură-te graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te!

Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie te-a aflat lumea pe tine, Ioane, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii și decât toți drepții și preacuvioșii și arhierei, că se spăimântează tot.

Arătat a făptură nouă stăpânul tuturor prin tine, Ioane, căci fiind atins creștetul stăpânului, de mâna ta care tremura ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce strigă către tine, bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, luminarea și lauda sfinților, bucură-te, desfătarea și bucuria drept credincioșilor. Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele, al mirosului celui de taină, bucură-te, crin cu bun miros, bucură-te, vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, scara cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se

Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semețiile vrășmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare. Bucură-te, izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te, vas cinstit al Domnului, bucură-te, cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăși râul înțelepciunii, bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie, bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase, bucură-te, cel prin care ne-am luminat toți, bucură-te, cel prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăși lumina.

sabetei, înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce au să fie, toți s-au minunat și au strigat așa: Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite, bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit, bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie, bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici, bucură-te, reazem și tărie drept măritorilor ocârmuitori, bucură-te, tărie și folositor credincioșilor, Domne, bucură-te că luminezi ochii inimilor, bucură-te că întuneci gândurile cele rele, bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros, bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune, bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor, bucură-te, arătătorul

taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, strigăm către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te, izgonitorul vrăjmașilor cel puternic, bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război. Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină, bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te că izvorăși râul vindecării, bucură-te că faci să curgă

Purtătorule de lumină și Dumnezeescule Ioane, prorocule cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni, luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție aceste rugăciuni și laude. Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor, bucură-te, vindecătorul multor neputincioși și bolnavi, bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiți, bucură-te, mângâierea frumoasă a celor osteniți, bucură-te, întărirea cea preamărită și minunată a credincioșilor, bucură-te, prorocia și îngrădirea de apărare a bisericilor, bucură-te că celor ce în noapte tu le ești povățuitor, bucură-te că te-ai arătat doctorul celor bolnavi, bucură-te locul hranei celei fără de moarte, bucură-te pacea vieții celei nesticăcioase, bucură-te țarina pomilor celor înfloriți, bucură-te, rădăcină din odraslă pururi.

Sfinte Ioane Botezătorule, dă dar dumnezeiesc din cer cântăreților tăi, că luminesc ca o făclie prealuminată pe cei credincioși și arzi pe cei ce nu cânt.

Se luminează credincioșii de a ta vedere lăudându-te cu cântări preamărite, căci ca un rai frumos Dumnezeu și stăpânesc botezătorule sfinte, răzbândești bun miros, sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu căldură și-ți cântă așa, bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț, bucură-te, izvorul cel prea frumos și prea bogat, bucură-te, vasul cel iubitor de mir, al îngerilor și al oamenilor, bucură-te, numele cel scump al prorocilor și al apostolilor, bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor, bucură-te, pecetea celor două testamente, bucură-te că izvorăști din nevoi pe cei robiți, bucură-te că biruiești pe cei potrivnici credincioșilor, bucură-te, floarea cea prea frumoasă a dreptei credințe, bucură-te,

frumusețea cerului cea împătrit, luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ce va să fie,

frumusețea cerului cea împătrit, luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ce va să fie,

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu aprindere și dragoste te mărești și strigă către Tine. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de pieire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te,

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, vă spune părintele Petru Ioan Ilia. Prin purtarea de grijă a Bunului Dumnezeu, ne folosim astăzi de un cuvânt pe care părintele Rafael Noica l-a rostit în urmă cu 20 de ani la o conferință în București pe tema Pentru ce ne pregătește Filocalia. Fără a spune cuvinte gratuite, îl numesc pe părintele Rafael Noica cel mai mare duhovnic pe care îl are Biserica Ortodoxă în momentul actual. De aceea căutăm să ne folosim de cuvintele sale, cuvinte foarte profunde care, urmate de rugăciune, rodesc într-o răbdare. Printre altele, părintele Rafael Noica va spune, și să luăm aminte la lucrul acesta, Filocalia este cultura cu care mormântul este începutul pentru noi. Aceasta o putem numi o maximă filocalică a părintelui Rafael Noica, pe care să o adăugăm celor pe care le citim din Filocalie. Așadar, Filocalia trăită este cultura cu care mormântul este început pentru noi.

Dumnezeu ar dori ca omul smerit să primească de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne poruncește între altele smerenia, închipuiți-vă că este pentru ca El, Dumnezeu cel atotputernic, să își poată permite să se smerească înaintea noastră. Nu a zis Hristos că voi mă numiți dascăl și învățător și sunt, bine ziceți că sunt, dar eu v-am spălat picioarele și v-am dat pildă cum să faceți voi unul altuia. Nu este lucrul ăsta filocalic. Smerenia asta dumnezeiască nu este filocalică. Dar smerenia dumnezeiască prin care când face pe om, pe Adam, chip și asemănare, așa de adevărat îl face un Dumnezeu, încât în fața libertății lui Adam, însuși atotputernicul dă înapoi la o adică. Asta e ce este înfricoșător pentru om, că Dumnezeu, și mai ales Dumnezeu ăsta care de multe ori strigi către El și parcă nu e, parcă strigi într-un hău și nu te aude.

până acolo unde Hristos spunea că dacă nu aș fi venit și nu ar fi văzut lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, nu ar avea vină. Dar acum, auziți cuvântul ăsta înfricoșător, acum au și văzut, au și urât și pre Tatăl și pre mine. În libertatea noastră, de aceste lucruri noi trebuie să ne ferim. Cultura filocalică este cum să întrebuințăm libertatea noastră spre mântuire, că dacă avem putere în libertate să-L refuzăm și să-L lepădăm pe Atotputernicul, cu atât mai mult avem putere să devenim ca Atotputernicul, care este poruncă nouă, poruncă pentru noi, poruncă de a deveni ca Atotputernicul. Vorbeam de poruncile dumnezeiești. Poruncile dumnezeiești, am zis că le-am numit porunci. Pe de o parte, fiindcă sunt autoritatea ultimă, e însuși Dumnezeu care vorbește. Pe de altă parte, că dacă am trăit noi, cum ziceam după zicala aia englezească, dragostea noastră nu ar putea decât să primească cea mai mică dorire a Dumnezeului nostru ca poruncă. Dacă dorești ceva, Doamne, pentru mine îmi este poruncă. Când vine îngerul la Maica Domnului și spune că tu vei fi cea din care se va naște Fiul lui Dumnezeu și va deveni Fiul al omului prin tine, parafrazez, știți despre ce vorbesc. Maica Domnului, când cercetează cu atenție dacă este înger sau dacă este înșelătorie, când vede că este înger de la Dumnezeu, zice: iată roaba Domnului, facă-se mie după cuvântul tău. Asta este reacția aia, adică dacă e de la Dumnezeu, cuvântul dumnezeiesc mie îmi este poruncă. Am zis că porunca lui Dumnezeu este o descoperire a vieții dumnezeiești. Dacă Dumnezeu ne zice, vedeți, nu defăimați pe unul din acești mici, înseamnă că Dumnezeu nu defaimă, nu disprețuiește pe unul din acești mici. Ziceam că dacă Dumnezeu spune, nu judecați, înseamnă că El nu judecă. Și nu spune Hristos undeva, spune că eu n-am venit să judec lumea, eu am venit ca lumea prin mine să se mântuiască. Și îmi vine să zic, în duhul ăsta filocalic al iubirii lui Dumnezeu, bineînțeles că acesta poate să ne judece. Dumnezeu nu este un judecător, așa cum se produce în tribunalele pământului. Vorbim de judecătorul cel nemitarnic în rugăciunile noastre. Adică nu-i mai putem plăti o mită, fiindcă El știe toate, El poate toate, nu-L putem păcăli cu nimic. Frați și surori, să nu fim prostiți, mita e deja plătită, mita este judecătorul. Sângele Lui este mita cu care El se păcălește pe sine, ca în dragostea Lui, ca totuși să ne mântuim. De asta este păcat să ne lepădăm pe un astfel de Dumnezeu. Despre păcat aș vrea să zic și lucrul ăsta. Nu trebuie să înțelegem păcatul obiectiv, adică ca un obiect, ca o nedesăvârșire sau ca o încălcare a unei convenții. Păcatul întotdeauna pentru conștiința creștină este rănirea dragostei. Dacă Dumnezeu nu ne-ar iubi, tot ce am face n-ar fi păcat, cel mult nedesăvârșire. Dar ca să revin la porunca dumnezeiască, porunca dumnezeiască prin care Dumnezeu vrea să ne facă total asemănători Lui. Iertați-mă, revin la cuvântul dintr-un început când Dumnezeu a făcut pe om. A zis să facem om în chipul nostru și în a noastră asemănare. Două lucruri, chip și asemănare. Chipul este ceva care este întipărit în firea noastră. Asta e diferența între om și celelalte animale. Altfel și noi, ca biologie, am fi animal, ca toate animalele, poate mai inteligente sau mai nu știu ce. Dar adevărata diferență între om și animal este că omul are undeva chipul lui Dumnezeu pe el, care se manifestă în diferite lucruri, între alte, cel poate cel mai vădit este raționalitatea omului, dar mai ales chipul ăsta, care are un potențial pe care celelalte animale ca și noi, dar celelalte nu au ca și noi, potențialul de îndumnezeire. Ce este îndumnezeirea? Este făurirea, dobândirea acestei asemănări. Și zicea Părinte Sofronica, toată filocalica, până la identitate. Omul devine, prin porunci,

dumnezeiești, un Dumnezeu asemănător cu Făcătorul Lui până la totală identitate. Avea îndrăzneala asta Părintele Sofronie. Bineînțeles că rămâne întotdeauna faptul că omul este făptură și Dumnezeu este nefăcut. Aici există un lucru pe care omul nu-l va putea niciodată împărtăși cu Dumnezeu. Noi nu vom fi niciodată nefăcuți. Această stare dumnezească nu este a noastră. Dar făcuți, zicea Părintele Sofronie, devenim ca și fără de început, fiindcă viața care trăiește în omul cel mântuit este viața dumnezeiască, care nu numai n-are sfârșit, nici început nu are. Deci, până acolo devenim identici cu Dumnezeu, că deși făptură, devenim ca și nefăcuți. Și aceasta, prin porunci dumnezeiești. Până la urmă, ce este porunca dumnezeiască? Ce este cuvântul lui Dumnezeu care îmi descoperă prin diferite cuvinte însăși viața lui dumnezeiască, însăși veșnicia lui cea dumnezeiască și nu numai mă descoperă, mă descoperă ca să mă împărtășească, ca într-un dialog cu mine să ajungă să mă facă așa cum este el până la identitate. Eu vă spun ce sunt poruncile dumnezeiești. Este spovedania lui Dumnezeu către Adam. Și nădăjduiesc că dacă vă spun asta, să puteți să vă trăiți spovedania voastră un pic mai adânc, un pic altfel. Omul se spovedește lui Dumnezeu. Ce pot spovedi eu lui Dumnezeu? Ce pot dezvălui, descoperi eu lui Dumnezeu? Decât nu numai că ce știe deja Dumnezeu. Pentru mine, spovedania este mai mult conștientizarea mea a ce sunt eu. Dar când mă spovedesc lui Dumnezeu, nu pot să spovedesc decât urâțenii. Și asta este ce primește Dumnezeu. Când Dumnezeu mi se spovedește mie, îmi spovedește slava Lui cea mai înainte de veci. Slava cea negrăită, chipul căreia port și asemănarea căreia trebuie să devin. Și asta este filocalia. Înțelegeți de ce zic că filocalia este singura vrednică de termenul de cultură? Asta este ce este vrednic noi să cultivăm. Tot restul se termină cu mormântul. Iată, am pomenit și alte ori de un zidar cu care am lucrat mai mulți ani în Anglia, la mănăstire. Om foarte simplu, dar un suflet deosebit, care într-o zi ne povestea că un ucenic de-al lui, un lucrător, un tânăr care îi făcea cimenturile și el s-a la hord. Dar era un tânăr, un băiat care, ca tinerii din generația lui, căuta tot așa să ajungă mai sus, să câștige mai mulți bani. Zidarul ăsta smerit îl vede pe acesta, un om foarte isteț, foarte așa neadormit. Și zice, păi măi Bob, zice, tu ai putea să, nu știu ce să facă, îi sugerează acolo ceva, ai putea să faci mult mai mulți bani decât fiind zidar. Reacția zidarului, zice, și ca ce chilipiri, zice, eu nu vreau să fiu omul cel mai bogat din cimitir. Și zic că orice altă cultură termină cu cimitirul. Vrei să fii omul cel mai cult din cimitir, cel mai faimos din cimitir, cel mai bogat, cel mai ce din cimitir? Să ai statuia cea mai impresionantă în cimitir? Vă amintiți de povestea, nu e o pildă, e o poveste cu Lazar și cu bogatul. Lazar, săracul, cerșetorul la ușa bogatului, bogatul care se lăfăia în toate bogățiile lumii. Între altele, iată că Hristos nu ne dă un nume pentru bogat, dar pentru sărac îi pomenește numele Lazar. De ce este important pentru Dumnezeu acest nume? Că săracul ăsta era sărac, trupește și bolnav și cerșetor, dar în inima lui probabil că îl purta pe Dumnezeu și Dumnezeu îl poartă pe el. Și ce zice? A murit Lazar. Și îngerii, primul cuvânt este îngerii, l-au dus în sânurile lui Avraam, unde mergeau toți drepții, că rai nu era încă dobândit, dar Avraam, credinciosul, care în credința lui întrevedea mântuirea finală, devenise acest Avraam mângâierea celor drepți după moarte. Și îngerii duc pe Lazar în sânurile lui Avraam să se mângâie până la învierea lui Hristos.
Continuă povestea Mântuitorul și zice, și-a murit și bogatul și s-a îngropat. Primul cuvânt este s-a îngropat. De ce? De asta s-a ocupat toată viața lui, să aibă slavă toată viața lui și după moarte să aibă înmormântarea cea mai pompoasă. Să fie omul cel mai nu știu ce din cimitir. Filocalia este cultura cu care mormântul este începutul pentru noi. O mai spun și pe asta. Apropo de tehnologia modernă, balistica, spuneam în Anglia unora că am înțeles că omul este ca o rachetă în trei stagii. Știți, rachetele astea, o parte care iese din atmosfera Pământului, alta care traversează spațiile și capsula care aterizează unde trebuie să aterizeze, pe Lună, pe Marte sau ce-a mai făcut ei. Curioasă asemănare cu cele făcute de Dumnezeu, dar omul niciodată nu poate ieși din chipurile zidirii dumnezeiești. Omul tot așa este. Ieșind din neființă, omul, la chemarea lui Dumnezeu, prin legile pe care ni le-a dat, se zămislește în pântecele Maicii pentru o călătorie, ca să zicem așa, de 9 luni, în care se desăvârșește. Ceas după ceas se adaugă noi celule, după 6 luni se mai coace încă 7 luni, cred că la 7 luni se poate naște și destul de mulți se nasc pe la vârsta aia, dar mai bine să rămână încă 2 luni, să se coacă bine. Și moare vieții din pântecele Maicii și trece într-o lume pe care nu o cunoaște. Și intră în valea asta a plângerii, el plângând, mama în dureri de naștere. Și totuși, plânsoare și dureri, dar o naștere este întotdeauna o veselie. Că și Hristos spune că și femeia își uită durerile de bucurie că un om s-a născut în lume. Și acest om trece prin această moarte, că nu se mai poate întoarce în pântecele Maicii să-și continue viața acolo, dar ar vrea. Într-un fel, de ce n-ar vrea? Acolo ne era bine, eram hrăniți pe gratis, chirie nu plăteam, nu aveam nicio durere de cap, nu trebuia să studiem ca să ne trecem prin tensiunea examenilor. De ce n-am rămas acolo? Că dacă am fi rămas și mama ar fi murit și bineînțeles că și noi. Același lucru se întâmplă când gândirea omului și trăirea lui se, iertați-mi cuvântul, se desfilocalizează. Adică când gândul omului rămâne în lumea asta care se termină cu mormântul, cu cimitirul, moare ceva în acel om și biserica, mama care ne poartă într-o veșnicie, în noi, într-o măsură și într-o formă, moare. Revin la nașterea cea din tâi a noastră în lumea asta. Trecem de la întuneric la lumină. Trecem dintr-o stare de inconștiență la conștiență. Suntem conștienți de viața noastră mai mult decât eram în pântecele Maicii. Trecem dintr-o stare de lichid la aer. Ce este aerul? Este un lichid rareifiat. Trecem de la singurătate, că și dacă am fost gemeni și împărtășeam acel pântece al Maicii cu un frate sau soră, câtă părtășie aveam, cât am discutat noi, să zicem, voi care ați fost gemeni, cât s-a putut discuta în pântecele Maicii cu fratele sau sora voastră. Ieșim în lumea asta la lumină, la părtășie, aici putem să avem un grup de prieteni, să ne, uite, acum suntem poate câteva sute și ne putem împărtăși într-o măsură trăirile noastre, nădejdile, deznădejdile. Același lucru se întâmplă la ce numim noi moarte. Trecem de la lumina asta la o altă lumină pe lângă care soarele ăsta devine întuneric. Trecem de la lichidul ăsta rareifiat al aerului în duh. Ce facem cu aerul? Îl respirăm. Ce este acest respirăm, spir? De la spirit, duh. Acum trecem în duh, într-un oarecare sens, același procedeu, de la lichidul, apa rareifiată care devine aer pe care respirăm, acum direct în duh, în spirit. Acum nu mai respirăm, suntem în duh, suntem în spirit, suntem duh. Și trupul nostru la înviere va fi înduhovnicit, spiritualizat, dacă vreți. Trecem de la o părtășie unde putem să ne împărtășim
viața cu un prieten, cu doi, cu zece. Dar când încep să fie zece, iată altă zicală englezească care zice: doi este companie, trei este gloată. De la trei încep să nu mai poți. Voi sunteți mulți aici și știu că mulți dintre voi ar vrea să mă cunoască personal. Mulți dintre voi mi-ați cerut binecuvântarea cât eram pe cale aici. Eu cu fiecare dintre voi vreau să mă cunosc, dar rămân unul în condițiile noastre pământești și voi sunteți câteva sute. Nu mă căutați și chiar vă spun lucrul ăsta, nu mă căutați nici la mine, la retragerea mea. Lăsați-mi loc de retragere unde datoria mea este mai mult să mă rog și să slujesc cât îmi va îngădui Dumnezeu. Și poate că dacă anul ăsta am fost covârșit de vizite și a fost peste măsura mea, poate că dacă nu sunt covârșit, poate să pot eu coborâ mai des și să ne vedem cât putem. Dar ce vreau să zic pe lângă plângerea asta a mea, vreau să zic că peste un anumit număr nu mai ai părtășie. Nu putem să ne împărtășim noi câteva sute decât în felul ăsta cum o facem acum. Dar în veșnicie nu mai e așa. În veșnicie nu numai că nu vom fi gloată, vom fi un singur om. Cum? Nu știu. Dar o știm dogmatic. Fiindcă Dumnezeu, trei persoane, este un Dumnezeu și noi, mulțimi, gloate, cum zicem noi acum, vom fi un Adam. Asta este. Deci, înțelegeți că trecem de la un grad de lumină la altul și cu ce numim noi moartea, la alt grad de lumină, la cea finală, la lumina dumnezeiască veșnică, în chipul căreia este această imitație, să zicem, de lumină, care este soarele, că devine numai o slabă imitație. Așa și părtășia. Acolo o să avem părtășie totală, deplină, atunci unde acum nu putem decât într-o mică măsură, dar mai mare măsură decât în Pântecele Maicii. Conștiința. Ce conștiință aveam în Pântecele Maicii în comparație de acum? Ce conștiință o să avem atunci? Și iată că în cartea Părintei Sofronii, Sfântul Siluan, tradus în românește sub titlul Viața și învățăturile Sfântului Siluan, el zice undeva: ce vom numi viața duhovnicească? Să numim supraconștientul? El nu e satisfăcut de acest termen și continuă să explice ce vrea el să explice. Dar pentru mine m-a trăznit asta, fiindcă e o parafrază a expresiei, a conceptului din psihologie, subconștientul. Iată că există în noi un subconștient care devine din ce în ce mai conștient în viața asta, între altele ăsta e și rolul spovedaniei. Să devenim conștienți, să vedem. A conștientiza este a vedea, o vedere a minții, dar o vedere. Și trecem din această conștientizare în ce numește filocalicul nostru de Părintele Sfânt, supraconștientul. Adică în raport cu ce numim noi conștient în lumea în care suntem. Și așa vedeți că omul este ca această rachetă în trei stagii. Primul stagiu, gestația în vederea venirii aici. Al doilea stagiu este acum, dar tot gestație este. Ce fel? Duhovnicească, nu trupească, adică nu mecanică. Automat, clipă după clipă, ni se adaugă celule, ni se schimbă, ni se curăță, ni se ce. Acum, gestația noastră este un dialog uneori tainic și nou înșine, uneori conștient, pe care trebuie să-l facem din ce în ce mai conștient, cu Dumnezeu. De câte ori Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, fie El însuși, fie prin Sfinți sau Îngeri, îmi propune ceva și sufletul meu îl iubește și îl dorește, este echivalentul unei noi celule pentru viața ceva să fie. Dacă lucrul ăsta devine conștient, atunci devine acea cultură pe care o numesc filocalia și atunci devine o rugăciune. Uneori spune și Sfântul Pavel, o rugăciune în care nici nu știm ce să cerem sau pentru ce să ne rugăm, și Duhul lui Dumnezeu ne ajută cu suspinuri negrăite, suspinuri pe care poate noi înșine nu știm de ce, ceva doare, de ceva avem nevoie. Făcătorul nostru știe ce vrem, așa cum mama cu pruncul nou născut știe. De m-am uimit de multe ori, tinerele de vârsta mea deveneau mame și cu pruncul în brațe, pruncul plângea, zbiera și la un moment dat mama zice: ah, e foame, iertați-mă, pleacă și hrănește pruncul, alăptează.
După aia iar zbiară pruncul și mama zice, al doare ceva și le întoarce pe față, pe dos, nu știu ce, până la urmă gheore stomacul și se potolește pruncul. Și după aia iar zbiară pruncul și zice, mama, a, vezi, face capricii. Oh, mămică, de unde știi tu toate astea? Eu n-au decât un prunc care zbiară. Da. Poate înțeleg un pic mai mult acum pe mama, că eu, de când m-a făcut duhovnic, am devenit și eu mamă într-un fel. Dar Dumnezeu dă în intuiție mamei să înțeleagă. Pruncul nu știe decât una, să zbiere când nu-i e bine. Și mama știe ce trebuie să facă. N-are nevoie ca pruncul să-i facă un tratat de filozofie ca să știe cum să acționeze. Eh, Dumnezeu care a făcut mama, Dumnezeu care a inventat mama, El este mai mama decât oricine. Și suspinurile noastre negrăite, ba și nesuspinurile noastre, le aude Dumnezeu și le adună în visterile Lui și știe să ne răspundă. Filocaleia este, hai să facem aceste suspinuri negrăite, conștiente, să conștientizăm din ce în ce mai mult. Și aș termina cu asta. Ziceam la început că rugăciunile noastre frumoase pe care ne-a dat biserica, acatiste, paraclise, toate slujbele noastre, culmea culturii noastre, liturgia în care ne întâlnim cu însuși Dumnezeu, însuși Hristos, în forma acelui trup și sânge pe care noi le-am jertfit și pe care El ni le dă ca să ne mântuim de păcatul de a-L jertfi. Toate rugăciunile sunt vrednice, dar tot pe post de filocalie v-aș propune rugăciunea cea mai simplă, care poate să devină și trebuie să devină starea noastră constantă. Când am zis cuvântul ăsta, cândva într-o întrunire cu tineri în Anglia, la sfârșit o femeie m-a întrebat, dar totuși eu cum să mă rog, eu nu știu cum să mă rog. Și mi-a venit răspunsul ăsta pe care vreau să spun ceva. Am zis, păi spune asta lui Dumnezeu și e rugăciune. Nu știi cum să te rogi? Spune-le Dumnezeu, Doamne, nu știu cum să mă rog, Tu spune-mi. Și pe baza asta, continuați voi, ce vă doare, care năzuințe aveți, care, spuneam de unul, cuiva, diferența între rugăciune și cârtire este că în cârtire îl lăsăm pe Dumnezeu în afară. Dacă ai cârti spunând, Doamne, de ce așa și pe dincolo, deja ar deveni rugăciune. Poate Dumnezeu o să-ți împăciuiască inima îndurerată pentru care cârtești și păcătuiești și atunci o să poți să spui lui Dumnezeu, mulțumesc, Doamne, acum iartă-mă că am cârtit, dar mulțumesc că m-ai împăciuit. Și continuați așa. Într-o cuvântare pe care ne-a ținut-o Părintele Sofronii la mănăstire, spunea un lucru pe care l-a spus sub mai multe forme în trecut, spunea că era recunoscător lui Dumnezeu că a cunoscut acea ultimă perioadă a bisericii, rugăciunea aia cea mare din pustie. Ca să știți despre ce e vorba, întâlnind pe Sfântul Siloan, a intrat în ceea ce se numește filocalic, rugăciunea pentru lumea întreagă, care nu este numai o formulă, Doamne, mântuiește toată lumea, este o stare în care omul, într-o măsură, măsura putinței lui, trăiește ce trăia Hristos în Ghețimani, poartă omenirea îndurerată în rugăciunea lui, omenirea fiind de la Adam până la cel care va fi după acel nevoitor, pe care nevoitorul, Siloan, Sofronie, Iosif, Macare cel Mare, nu l-au cunoscut trupește și nu-l vor cunoaște trupește niciodată. Noi, de exemplu, suntem în lumea pentru care s-a rugat Siloan și Sofronie și toți pomeniții și nepomeniții filocalici. Și noi facem parte din această lume și ne-am născut în energiile acestei rugăciuni care face parte din lumea asta. Rugăciune pentru lumea întreagă. Părintele Sofronie a trăit cu cea mai mare intensitate această rugăciune când era în pustie. A fost 7 ani în pustie, într-o peșteră în muntele Athos, în timpul războiului, al doilea mondial. Și cunoștea deja tragedia primului război mondial ca tânăr pictor atunci, acum ca monah, deja cu o mare coacere duhovnicească. Și acum rugăciunea lui era înflăcărată de deznădejdea și durerea lumii, a cărei deznădejde o cunoștea și o purta în pustia lui.
și ne-a spus mai multe despre mai multe momente ale rugăciunii lui pentru lumea în război. Și mai târziu, deci acum, spunea: mulțumesc Domnului că am putut cunoaște și avea parte de cunoștința asta a, zicea, ultima perioadă a acestei mari rugăciuni a bisericii. Dar acum, în cuvântarea noastră către noi, a zis cuvântul ăsta: mulțumesc Domnului că mi-a dat să cunosc ultimele clipe ale perioadei filocalice a bisericii. Și am vrut să vă împărtășesc cuvântul ăsta. Când a zis această expresie, deci cuvântul ăsta care l-auzisem de mai multe ori, dar niciodată sub forma asta, m-a izbit, m-a trăznit viziunea asta, că istoria bisericii, cât o știm astăzi, se împarte în trei. Prima perioadă martirică, care se termină cu Constantin cel Mare. De la Constantin și până la acești filocalici pe care i-am numit ultimii, perioada filocalică a bisericii, marea cultură adamică, marea cultură a bisericii. Și acum, perioada în care suntem noi, perioada sfârșitului, perioada eschatologică. Numai, zic asta pentru că vreau să vă spun ce azi, nu mai putem aștepta astăzi, în epoca în care suntem, cele exterioare ale culturii filocalice. Lumea în care suntem nu ne mai permite condițiile pământești necesare pentru înfăptuirea acestei culturi în condițiile ei lumești, pământești. Dar esența culturii rămâne. Și poate și pentru asta v-am vorbit de rugăciunea asta simplă. Dacă vreți, în termenii de acum, dacă nu putem însuși această rugăciune permanentă a numelui lui Hristos, putem ajunge la ea pe calea cealaltă, în orice moment, oriunde ai fi, orice ți s-ar întâmpla, poți să zici: Doamne, și poți să fii sigur că Dumnezeu nu numai aude, dar primește, dar înțelege ce vrei să zici mai mult decât înțelegi tu însuți. Și aș vrea să propun și asta ca element al acestei culturi filocalice, lucru cel mai important, să rămână pentru noi toți chemarea Domnului, chemarea numelui, sub orice formă și în orice condiție. Chiar și lucruri mici. Vezi că ți-a venit tramvaiul, vrei să-l prinzi, poți să-și: Doamne, dă-mi să-l prind. Dacă l-ai prins, poți să-și: Doamne, mulțam. Nu uita să mulțumești lui Dumnezeu. Zicea un părinte că în clipa când omul mulțumește lui Dumnezeu pentru un dar, darul ăla devine al lui. Dacă ai trăit un dar ca asta, să zicem că într-o zi ai simțit dragoste pentru aproapele, mai mult decât te-ai fi așteptat, zi mulțumesc, Doamne, și poate că rămâi cu dragostea aia în tine. Și orice altceva, orice se întâmplă în lumea asta, dacă Dumnezeu, cum am zis în rugăciunea de la început, către Duhul Sfânt, pretutindenea este și toate plinește, păi cât de departe de noi este Dumnezeu ăsta acum? Și dacă este pretutindenea și toate plinește, hai să profităm. Dacă vrei să-ți vezi duhovnicul, trebuie să ajungi la el sau măcar să-i dai un telefon. Cu Dumnezeu nici asta nu-i nevoie. Între, Doamne ferește, caz de pe acoperiș, între streașină și trotuar, poți să zici: Doamne, și s-ar putea să nu ți se întâmple nimic. Era o poveste și s-ar putea să fie adevărată, ci că unul ar fi căzut de pe un zgârie nor în America și până să ajungă jos a trecut un camion cu saltele. Nu și-a căzut. Și vine să zic, chiar dacă nu e adevărată povestea, este tipică de ce se întâmplă unul care se roagă. S-ar putea să fie adevărată și ăla să fie zis: Doamne, în drum spre trotuar, și Dumnezeu a rânduit ceva. Și când ziceți: Doamne, când vă amintiți de mine, vă sunt recunoscător deja că vă mai pomeniți. Și dacă nu mă pomeniți pe nume și ziceți: Doamne, și eu sunt în lumea pentru care vă rugați și eu port durerile pe care voi le purtați, tot pentru mine vă rugați, chiar dacă nu o faceți conștient. Și cu conștiința asta doresc și eu, cât sunt la mine sus, acolo la bârlog, cum îi zic, să mă lăsați în retragerea mea, ca să vă pomenesc pe nume sau nu pe nume, dar cum pot, cum știu. Și
Domnul să ne dea, cum zicea Părinte Cleopa, să ne întâlnim la poarta Raiului, că de la întâlnirea aia nu va mai fi nicio despărțire. Acolo nu mai este durere, nici întristare, nici suspin, că zice Apocalipsa, iată cele vechi au trecut, iată toate fac nouă, zice Dumnezeu, și cele noi pe care le face Dumnezeu sunt veșnice, că împărăția Lui este împărăția veșnică și acolo să ne aflăm. Eu mai adaug un cuvânt, că n-am atâta credință cât Părintele Cleopa, să ne întâlnim cu toți la poarta Raiului, dar de partea aia altă.

Ați ascultat cuvântul duhovnicesc al părintelui Rafael Noica, intitulat Pentru ce ne pregătește Filocalia? Cuvânt rostit în urmă cu 20 de ani la o conferință în București. Sperând că ați avut folos duhovnicesc până la o nouă întâlnire, realizatorul acestei emisiuni, părintele Petru Ioan Ilia, vă spune toate cele bune. Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești, în special a celor din zona Transilvaniei. Am ascultat în deschidere un cântec de nuntă din zona Lăpușului, interpretat de Lucreția Horț, pentru a ne introduce în atmosfera acestui obicei care încă se mai păstrează în lumea satului. Vom vorbi în cele ce urmează despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în nordul țării, și anume în zona Oaș și Maramureș, și ne vom opri asupra gătelii capului. Podoabele au însoțit întotdeauna viața omului și ca ornamente ale trupului, acestea au fost purtate înainte de a fi confecționate hainele. În lumea satului, portul podoabelor se făcea după reguli bine stabilite și aveau ca rol diferențierea socială, marcarea unor evenimente, dar în toate cazurile, rolul principal era acela de înfrumusețare, spun etnologii. De multe ori, acestea marcau și marchează trecerea dintr-o etapă în alta a vieții, cum este și nunta. Astfel că în următoarea jumătate de oră o să vorbim despre podoabele folosite de fete în cadrul ceremonialului de nuntă. Înainte însă, ascultăm cântecul miresei interpretat de Anuța Tite.

0: Un loc aparte în găteala capului, în toate zonele etnografice, îl ocupă cea dedicată miresei. Mai vestită și în același timp cea mai spectaculoasă o găsim în nordul țării, și anume în țara Oașului. Aici, în vechime, părul fetelor era împletit într-o coadă, astfel încât, la final, aceasta apărea ca o plasă deasă ce acoperea tot capul. În trecut, fiecare stat din țara Oașului avea una sau chiar două femei care știau să facă astfel de împletituri și care erau solicitate la orice nuntă. De obicei, aceste femei pricepute făceau parte din familii sărace și împletitul părului mireselor era o sursă de venit. Dar părul nu era împletit doar la nuntă, ci și în alte zile de sărbătoare, astfel că cele care se ocupau cu această îndeletnicire aveau o sursă de venit constantă. Cum se făcea această împletitură și cu ce se ungea părul aflăm în câteva momente. Ascultăm acum bulciugul miresii din Huta Certeze.
1: Cecerile în loc să steie și mie vorbă să-mi deie. Să tacă casa, să grească masa, că am de grăit-o în grai tuma de la Sfântul Crai. Dragi nuntași și voi chemați, vă rog bine să ascultați, că voi spune trei cuvinte, să se le luați în minte, care în cărți nu se cecesc, la holdele tălmăcesc. O scămnirea s-a dus așa prin gura mea, că dimineața s-o sculat, părul și l-o cheptinat și în oglindă s-o uitat. S-o fost tare vesaloasă, că s-o văzut că-i frumoasă. Împrejurată de fete, ea e mai frumoasă ca tete. Cu cunună ca o zână și cu nume de regină și cu bucurie mare, care rar cine o are. Prietenii joacă prin casă, cetera să jelcuie, făcând cinste pentru ei. O scăcând trea steagul peste prag, o început și o lăcrăma. Mamă, tătile ai gătat, cu ajuns căsătorie, care rumpe prietenie, de la fete și feciori, de la dans în sărbători, bună-i căsătorie! Dar e mai aspră ca moarte, de tăci te despărte, și de mamă, și de tată, și-ți pierzi numele de fată. Dar așa-i că n-ai ce face, ia așa-i soartea fetii, ca să-și lesă părinții și să-i lesă pe vecini să se mute între străini. Mireasă pe casa ta, cântă cucu și mierla, bate-i Doamne clonțul lui, să nu cânte nimurui, să-și lesă părinții lui.
0: Dragi prieteni, ascultați emisiunea Amintiri din Vatra Satului, dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești. Vorbim în această ediție despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în nordul țării, și anume în zona Oaș și Maramureș, și ne oprim în special asupra gătelii capului. Pentru a putea face împletitura, părul miresei era uns din abundență cu unt sau cu grăsime de porc, după care se împărțea în trei părți, două pe lateral și una în spate. Din cauza că era uns cu grăsime, părul se desfăcea în șuvițe subțiri care se împleteau, rezultând, așa cum vă spuneam, o plasă care acoperea în întregime capul, iar la spate avea forma unui triunghi. Pe vremuri, acest ritual al împletirii părului în cunună dura o noapte și o zi. Mireasa n-avea încotro și trebuia să doarmă cu capul pe masă. Miresele își puneau peste această împletitură cununa. Trebuie să fac o paranteză și să vă spun că, inițial, cununa a fost semnul puterii regale. Apoi s-a răspândit ca semn ce marchează momentul căsătoriei. Cununa miresei din zona Oașului este la fel de spectaculoasă ca și coada. Este foarte asemănătoare cu unele cununi pe care le găsim în Maramureș, mai ales în satele învecinate Oașului. Cununa era montată pe un schelet metalic ce avea prinse pe el oglinzi, mărgele colorate, struț de lână, mai ales de culoare roșie, albastră și verde. Cununa împreună cu coada fac ca mireasa din Oaș să fie una dintre cele mai sofisticate. Greutatea acestei cununi putea ajunge uneori până la 4 sau chiar 5 kg. Începând din a doua jumătate a secolului 20, coada miresei se întâlnește tot mai rar în oaș. Ea a fost înlocuită cu un triunghi din carton împodobit cu panglici colorate din mătase, zgârzi de mărgele și crenguțe verzi. Ascultăm în cele ce urmează dansul miresei, cântă vocal Ana și Florica Mișca, la vioară Vasile Canalaș și Gheorghe Balog, o înregistrare din anul 1960 din Târșolț, județul Satu Mare.

Trecem acum în țara Lăpușului, unde miresele își pieptănau părul în două cozi ce se prindeau în partea de jos. În cozi se prindeau panglici colorate, dar și flori. Fără a avea spectaculozitatea din țara Oașului, totuși pieptănătura avea formă triunghiulară. Cununa de mireasă din Lăpuș era de formă cilindrică, cu fond roșu pe care se prindeau zgârzi, bumbi colorați din lână și panglici. În prima jumătate a secolului 20, aici se făceau și cununi din hârtie. Pe un suport rotund din sârmă erau prinse fâșii de hârtie colorată și oglinzi. Multe astfel de cununi s-au păstrat până astăzi, pentru că după nuntă nu erau aruncate și nici împrumutate altor fete care se măritau, ci erau ținute la loc de cinste, lângă cea mai de vază icoană din casă.

Continuăm periplul nostru prin nordul țării și ajungem în zona Chioarului. Această zonă surprinde prin simplitatea gătelii miresei. Părul se împletea în cozi ce se prindeau în forma unei coroane peste cap. Nu de puține ori această coroană de păr era dublată de un pieptene ornamental. În această zonă, părul era acoperit cu zgârzi din mărgele colorate, între care predomina albul și albastrul. Peste aceasta se punea o cunună de flori, printre care obligatoriu se afla barbănoc, o plantă care tot anul rămâne verde. În zona codrului, părul miresei era împletit în 8 până la 10 cozi, din care se făcea un conci roată la spate, care se înconjura cu zgârzi și cu mărgele. Peste această pieptenătură se așeza o cunună confecționată dintr-un cerc de metal îmbrăcat în material pe care se așezau flori de hârtie colorată și panglici. Ascultăm în cele ce urmează strigături la nuntă din Maramureș, după care aflăm cum era gătită mireasa, în special capul, în alte zone din această parte a țării.

Dragi prieteni, vă reamintesc faptul că ascultați emisiunea Amintiri din Vatra Satului, dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești. Vorbim în această ediție despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în Oaș și în Maramureș și ne-am oprit asupra gătelii capului. În Maramureș, părul miresei se împletea în două cozi care se uneau în partea de jos. În aceste cozi se prindeau flori și panglici colorate. Cununile din Maramureș erau de forme diferite, în funcție de satul sau sub zona de unde provenea. În satele din vecinătatea țării Oașului erau asemănătoare cu ce vă vorbeam mai devreme. Pe un schelet rotund și înalt, din sârmă se prindeau oglinzi și bumbi din lână colorată. De multe ori, la bază, acestea aveau un șir de bani. Cele mai simple cununi se întâlneau pe Valea Izei, dar și pe Valea Marei. Acestea sunt cercuri din carton îmbrăcate în lână albă cu câteva pete de culoare. O astfel de cunună se punea peste o pânză, numită balț, foarte ornamentată în partea din față.